0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Велика доля почалася з ями. Здавалося, у морі його сліз увесь пісок єгипетський потоне. Відмовившись від его на відріз, заплакав Йосип в домі фараона. Як вкопаний, стояв біля братів, оце й було, напевно, зовом крові. Могло озвучати так багато слів, та пролунали речення любові. Я Йосип, наймолодший з-поміж вас, син Якова і Рахілі, ріс із вами. Мені вже відгукнулося не раз, що зраджений і проданий братами, я сином був, скотився до раба, бо ви мені позаздрили, як люди. Ще трохи, мені б голову знесла цих коливань смертельна амплітуда. Я став ніким та вчитися хотів, а мудрий раб отримує заслугу. Сам Потіфар узяв мене у дім, зробивши управителем і другом. І знову там підставило життя, на блуд штовхало. Я не спокусився. Дружина пана, жінка хтива і зла, та я не впав і не занапастився. І знов в'язниця позбирав себе. Диявол вибивав з-під мене долю, хотів зламати. Але попри все, душа набула віри, сили волі. Прижився навик підніматись, йти, і, незважаючи на те, що втратив, за ґратами тягнувся до мети, молитвою сформований характер. Там чашник й пекар розповіли сни. Я розтлумачив, чули, що говорю. Усе збулося. Пекар неживий, а чашнику подарували волю. Тож маю владу і сім'ю, і слух, чудову репутацію, освіту. Для фараона я найкращий.

0: мені було відкрито. Голод йде. Ми запаслися, і зерна багато лежить в коморах. Можемо тепер наш урожай народам продавати. Та не хвалюся. Справа не у тім. Будила дух мій сивими ночами, та дія ще побачити братів і батька, і поплакати із вами. І ось ви тут, так, мов би, не було років поневіряння і розлуки. Я вільним чувся, хоч і був рабом, бо взяв мене Всевишній на поруки. Усе-таки це сталося не дарма. Велика доля почалася з ями. Відтоді не страшна мені тюрма, ані стежки, закурені пісками. Я вперше там з творцем поговорив, а ваша справа була яму рити, щоб я міг прориватися, рости, хтось місію узяв мене гнобити. Здавалось, серце трісне від тривог, коли мене продали як худобу. Та що мене тримало? Тільки Бог, в якого буду вірити до гробу. Земного тата трохи вже забув, якого кольору його зіниці, але небесний батько поруч був і говорив до мене у темниці. Якби ж то тільки у мені була плоть, то я би міг помститись з пересердя. Мій дух народжений згори, Господь не раз на мене вилив милосердя. Води живої спрагнені уста могли щоразу, скільки треба, пити. І ця велика рема відкриття допомагає ворогу простити. Хтось має умерти, щоб інший жив. І я конав у молодому віці. В душевних ямах як же я палив непрощення, суху траву амбіцій, бо не хотів слабким зі світу йти, піддатися без виході, без зодні. Померти з болю легше, ніж рости. Тому смиренно плачу я сьогодні. Дивлюсь на хмари, бо вони мені були тоді опорою і тилом. Коли сидиш так низько, аж на дні, то поглядом черпаєш з неба сил. Чи можу я розгніватись тепер? Я сповнений такої благодаті. Прийміть житло і їжу, і усе, що зробить вас причетними до знаті. Вертайтеся, і Якову скажіть, син Йосип його кличе. Він не мертвий, бо зберігав дві риси у душі. Він був смиренний і водночас впертий. Упертий, наче Яків, його кров. Не раз помітив собі його гени. Покірний, бо Всевишнього любов тече тепер до людства через мене. Згоріли в мені цінності марні. Я не до них прорубував дорогу. Свобода, успіх були не в мені, а в тім, що я упав в обійми Бога. Я, Йосип, маю славний родовід. Син Якова, ридаю як дитина. Творець уклав зі мною заповіт, і я навіки став для нього сином.
1: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. Говорять наші світлі гості.
3: Яна Рожнятківська. Про гонитву за успіхом.
4: Це такий тренд сучасності, і зараз багато хто просто в цих тисках зажатий, в тисках успішності. Людина біжить кудись і розуміє, що вона нещаслива. Да, вона стала зовні успішною, але все одно вона не дотягується до той планки, яку їй там вище ставлять. Вона постійно в цій суеті, якійсь марноті, і нещаслива. Вона десь загубила себе, загубила своє серце. Власне, в нас школа для того, щоб ми згадали своє серце, щоб ми знайшли своє серце.
2: Світлі цитати світлих гостей.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Слава Богу, дорогі брати і сестри, Господі та усі слухачі! Бажаю разом з вами звернутися до Слова Божого. Читаю Псалом 85, з 1 по 7 вірш включно. «Нахили, Господи, ухо своє, і вислухай мене, бо я бідний та вбогий. Бережи мою душу, бо я богобійний. Спасити, мій Боже, свого раба, що на тебе надію кладе. Змилосердся до мене, о Господи, бо я кличу до тебе весь день. Потіж душу свого раба, бо до тебе підношу я, Господи, душу мою, бо ти, Господи, добрий і вибачливий, і многомилостивий для всіх, хто кличе до тебе. Почуй же, Господи, молитву мою, і вислухай голос благання мого. В день недолі своєї я кличу до тебе, бо ти обізвесься до мене». Головна тема проповіді – які є ліки від занепаду духом? Ми бачимо, що в теперішній розбурханий час, час бур і штормів, тисячі людей шукають сховища в єдності з живим Богом. Тисячі інтелігентних людей знайшли свій порятунок і впевнились на практиці свого життя, що зв'язок з Христом і віра в нього є щось найбільше, найважливіше в цьому світі. Один сенатор на конференції у Східній Америці говорив перед 8 тисячами людей, що віра в Христа дала йому мир, захист і щастя. Що Христос зробив для цього сенатора, він також може зробити і для тебе, якщо ти підпорядкуєш свою волю для нього. Можливо, хто з вас в цей момент затиснутий в гріховні лещата, в розпач самотності обгорнув твою душу, і, можливо, саме в цей час ти у своєму розумі борешся з питанням, чи варто жити взагалі? Дуже багато людей пишуть до нас у своїх листах, що їхнє життя втратило всяку вартість. Але для всіх вас, хто так думає, я маю добру новину. Бог не створив нас, щоб ми були розбитими, знеохоченими, блукаючими душами, які шукають в світі цього світу миру серцям і спокою для свого розуму. Він має більший план для нас. Він має більший світ і набагато ліпше життя для нас. Відповідь на всі наші проблеми така проста, як математика першого класу, і така реальна, як биття нашого серця. Слово Боже в посланні до римлян у 8 розділі 37 вірші говорить: «Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив». І ще одне місце читаю, перше соборне послання святого апостола Івана, 5 розділ і 4 вірш: «Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ, а ця перемога, що світ перемогла, віра наша». Вживаючи авторитет Слова Божого, я запевняю вас, що Христос є відповіддю на кожну проблему, що переживає тепер людство. В ньому ви знайдете ліки від знеохочення, він потішить, коли тяжка втрата, він лікує наші серця і дає достаток на наш недостаток. Тисячі людей переконали, що Христос є відповіддю на їхню самотність. Ти можеш жити у великому місці, таке як Нью-Йорк чи Москва, але можеш почувати себе дуже самотнім посеред того натовпу людей. Одного разу Руперт Брук, англійський поет, плив з Ліверпуля до Нью-Йорку. І тут на нього найшло велике почуття самотності, тому що всі інші пасажири мали своїх родичів чи друзів, які проважали їх і бажали їм щасливої дороги. Раптом він помітив малого брудного хлопця на пристані. Він збіг вниз і промовив до нього: «Молодий чоловіче, чи не хотів би ти заробити деякі гроші?» Малий хлопець помимрив: «Так». «Тоді помахай мені рукою, коли корабель буде відпливати», – сказав Брук. Багато з вас живуть в нестерпній самотності. Соціальний бар'єр не дозволяє вам робити те, що ви хотіли зробити. Персональні бар'єри також стають перешкодою і розладнують всі наші плани. Ви живете в задушливій атмосфері самотності. Можливо, ваш супутник багатьох років раптово помер чи померла, і ви залишилися самі у великій порожній хаті. Самотність не є шанобливою до людини. Вона проникає в палац так само, як і у Богу хатину. Королева Англії Вікторія сказала після смерті свого чоловіка Альберта: «Нікого вже не залишилося, хто називав би мене Вікторією. Навіть тоді, коли вона була королевою, вона зазнала біль самотності». Багато людей через самотність починають пити, інші втрачають здоровий розум. Багато людей через нестерпну самотність кінчають самогубством. Але Христос у Євангелії від святого Матвія в 28 розділі 20 вірші сказав такі слова:
І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Єврейські хлопці Сидрах, Месах і Авденаго не були самотні. Коли їх було вкинуто у вогнену піч, з ними був той подібний до Сина Божого. Мойсей не був самотній в Медіянській пустині, коли Бог зійшов потішити його і покликати на більш широке служіння. Ілля не був самотній в печері, коли Бог приходив близько і говорив до нього спокійним тихим голосом. Павло і Сила не були самотні у філіппійській в'язниці, коли Бог зійшов і дав їм пісню опівночі. Хто б ти не був, Христос може дати тобі втіху і спілкування. Якого б ти кольору не був, чи раси, чи віровчення, бажання твого серця однакове. Пусте болюче місце може бути заповнене Христом, якщо ти відкриєш своє серце і дозволиш йому увійти у нього. Христос є відповіддю на всяке горе, смуток чи скорботу. Друже, якщо ти маєш яке горе чи журбу, я тебе прошу, прийди до Бога. Апостол Павло, який страждав так багато, як ніяка людина, у другому посланні до Тимофія в 4 розділі 18 вірші писав: «А від усякого вчинку лихого Господь мене визволить та збереже для свого небесного царства». Хворий в синяках, пошарпаний, гонимий від переслідування, Павло не впав у гіркість, але знайшов у Христі все. Христос був відповіддю у всіх його скорботах. Я чув одну історію про чоловіка, який йшов по дорозі і був такий стомлений, що ледве пересував ногами. До того всього він ще ніс важкого мішка на своїх плечах. Сусід нагнав його своїм фургоном і запропонував йому під'їхати з ним. І коли вони їхали разом, то сусід помітив, що той самий безсильний чоловік продовжував тримати мішок з зерном на своїй спині. «Скинь його, – він сказав, – тобі не потрібно тримати його на своїй спині». Той втомлений чоловік відповів: «Ой, тож вистачить тобі того, що ти везеш мене. Оближ цей мішок на мене». Тисячі з вас, тих, що прийшли до Бога, продовжуєте нести свої тягарі. Але Бог просить вас. Читаю перше соборне послання святого апостола Петра, 5 розділ і 7 вірш. «Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами». Сьогодні я хочу звернутися до тих, хто стоїть на порозі вічності, хто скоро скаже «прощай» своїм рідним і близьким. Я хочу звернутися до тих, хто страждає від бідності і нестатків, до тих, хто були несправедливо засуджені. Не залипадайте духом, Христос є наша надія, Він потішить і витре всі наші сльози. Прислухайтесь до Павла, який переносив страждання, труднощі і знаходився в тяжких випробуваннях. Читаю другий лист до Коринтян, 12 розділ і 10 вірш. «Тому любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний». І знову апостол повторив: «Краще я буду хвалитися своїми немочами». Христос є відповіддю на страждання. Хвороби, горе, скорбота і гріх – це все є результатом падіння людини в Едемському саду. Хвороби являються продуктом порушення закону та продуктом провин. Але це не значить, що християнин не повинен переходити через це. Біблія говорить у Псальмі 34 і 20 вірші: «Багато лихого для праведного». Дуже багато людей у своїх листах запитують: «А чого християни страждають?» Решта запевняє, що є причини, чому віруючі люди переходять через труднощі. Але головною причиною, чому християни страждають, згідно Біблії, є те, що Бог це вживає, щоб людина стала покірливою і смиренною. Христос є відповіддю на проблеми гріха. Біблія говорить в посланні до Римлян 3 розділ 23 вірш: «Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави». Одначе Писання говорить, що в Христі ми маємо відкуплення кров'ю Його, прощення провин через багатство благодаті Його. В Ісусі Христі ми також маємо оздоровлення від недуг, що лютий ворог диявол насилає. В книзі пророка Ісаї, 53 розділі, 4 і 5 вірш, читаю Слово Боже: «Направду ж він немочі наші узяв, і наші болі поніс. А ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир,
Його ж ранами нас оздоровлено. Дорогий мій брате, сестро, друже, приятелько, можливо, хтось із вас знаходиться зараз в духовному занепаді? Мені пригадуються минулі часи свого життя, коли я тік з німецького концтабору, а стан мого здоров'я був критичний. І я дуже зажурився. Ось я молодий чоловік, мені тільки 20 років, а смерть дивиться мені в очі. Мені хотілося дуже жити. І ось приходить до мене одна жінка, неначе сам Бог послав її до мене. «Молодий чоловіче, чого ти так зажурився? Не занепадай духом!» – порадила вона мені. Ті хвилини то для мене було таке підбадьорення, що мій дух мені ожив, і слава Богу, я дійсно ожив. Можливо, хтось із вас не має здоров'я, або які другі проблеми виникли у вашому житті? Ви покладіть усю вашу віру, надію на Господа, а Він є наш любий Спаситель, що вислухає наші молитви. Прошу, зверніть увагу, які чудові слова Господь говорить. Благословений той муж, що покладається на Господа, що Господь – то надія його. Перед тим, як я буду разом з вами молитися, ви саме найперше повинні визнати свої гріхи. Слово Боже говорить, бо всі зрішили і позбавлені Божої слави. У своїй молитві ти можеш сказати, я крав, обважував, обмірював, вживав вульгарну мову, ображав дружину, дітей, забув про своїх стареньких маму, тата, зробив переліб і тому подібне. Визнавай свої гріхи і проси у Отця Небесного, щоб Він тобі простив. А тепер ми всі будемо молитися. Творець Всесвіту, ми славимо і величаємо Твоє святе ім'я. Ми дякуємо Тобі, Отче, за Твою безмежну любов до свого творіння, а особливо до людини, бо Ти створив людину за образом Твоїм і за подобою Твоєю. Отче, Ти бачиш, як багато людей попали під вплив демонських сил і занепали духом. Багатьом диявол намовляє покінчити своїм життям самогубством. Господи, не допусти, щоб лютий ворог сатана міг знищити їхні душі. Боже, відкрий людині духовні вуха, духовні очі, очисти і просвіти розум людини, щоб вона почула Твій голос і побачила Твою любов, і зрозуміла, що Ти, Господи, хочеш людині простити усі гріхи і спасти її душу, і оздоровити та наповнити Духом Святим. Отче, поможи вдовам, сиротам, калікам і усім, хто на Тебе надіється і вірить у Твою божественну силу. Це ми просимо Тебе, Отче, в ім'я Ісуса Христа, а вся честь і слава нехай буде Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.

Дорогі друзі, чи ви знаєте, що Бог ніколи не може поламати своїх обітниць чи змінити свого слова? Боже слово є правдиве і вірне, тому ми можемо повністю довірити Божі руки, наше життя і нашу вічність. Це є найкраще забезпечення, що ми можемо мати від нашого Небесного Батька. Коли навіть і прийде буря в нашому житті, і насунуть чорні хмари, ми не мусимо боятися, бо Він обіцяв бути з нами. Він сам сказав у листі до євреїв 13:5: «Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе». Моє сердечне бажання, щоб ми навчились довіряти Йому в всіх обставинах нашого життя, бо Він любить нас і Він дбає за кожного з нас. Якщо ви не маєте Біблії, а хочете знати всі Божі обітниці для вашого життя, то можете звернутися на нашу адресу і ми вишлемо вам. Наша адреса – Зінчик Ненсі, вулиця Григорія Онискевича, 3, місто Київ, індекс 03115. А так залишайтеся з Господом, і нехай Він вас рясно поблагословить!

0: стопи мої направ за словом Твоїм, і нехай не оволодіє мною ніяке беззаконня. Спаси мене від наклепів людських, і я буду сповняти заповіді Твої. Осяй раба Твого світлом лиця Твого, і навчи мене заповітів Твоїх.
1: Псалом 118, вірші з 133 по 135.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Бетекс. Природодослідник, німецький вчений. Біблія – дерево, через вічно зелену вершину якого то тихо віють, то могутньо шумлять небесні духовні вітри. Дерево з плодами, які приносять людині зцілення, силу, здоров'я і вічне життя.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4», за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту і слухаєте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Дорогі друзі, це велика привілегія мати участь у цьому євангельському ділі, яке є на цьому радіо, і проповідується Євангелія, і Ісус може торкатися цих людей. Тому я вас запрошую, щоб ви мали участь своїми коштами і молитвами в цьому служінні, і Господь Ісус обов'язково вам воздасть. Тому я молюсь за кожного, хто вже вкладував свої ресурси у це служіння. І Господь Ісус, Він пообіцяв, що ви будете мати жнива. Тому я вас благословляю, продовжуйте, будь ласка, і розширяйте свої даяння, щоб розширялося Царство Боже. Амінь.
2: Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа прославлення Його за це тільки починається.
3: На Світлому Радіо – золоті розсипи мудрих думок.
4: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
3: Добрий день, дорогі слухачі Світлого Радіо Еммануїл. В ефірі програма обговорення теми дня. З вами ведуча Івана Криворучко. Я радо запрошую вас до розмови. Сьогодні

0: Пропонуємо поговорити про плоди Божої благодаті. Благодать Господа невичерпна. Вона немов вода річки, яка, віддаляючись від свого джерела, не тільки не зменшується, але збільшується, поглиблюється і зрештою впадає у море. Таке порівняння з водою найкраще передає вплив Божої благодаті. Скрізь, де пройде цей потік, кожна істота оживає. Господь приготував для людей свою благодать, але існує лише дві причини, які її до нас не допускають. Перша – це коли людина не вірить, що Бог може їй допомогти. А друга – це гріх. Єдина гребля, якою людина сама може відгородитися від Божої благодаті. Благодать залишає плоди, якими є любов, радість, мир, терпіння, доброта, великодушність, вірність, лагідність, самовладання. Це ті чесноти, ті плоди, про які написав Павло у посланні до Галатів. 5 розділ, вірші з 22 по 23. І ми запрошуємо вас долучитися до цієї розмови, адже ваші історії можуть стати натхненням для інших. Що ж, у нас є перший коментар стосовно теми нашої розмови. І написав пан Олег. Доброго Божого ранку. До Галатів 5:22-23. А плід Духа є любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, здержливість. На мою думку, плоди Божої благодаті – це не просто добрі справи чи гарний настрій. Це внутрішні переміни, які чинять у серці і житті людини сам Бог через дію Святого Духа. Ці плоди – не результат наших зусиль, а дія Божої благодаті в серці того, хто живе у Христі. Перебуваючи у ньому, ми змінюємося зсередини, а навколо нас починає зростати Його царство. Це не зовнішня побожність, а внутрішнє переображення. Людина, яка перебуває в Божій благодаті, випромінює Ісуса у словах, реакціях, виборах, думках і служінні. Плід благодаті – це Христос у нас. Дякую вам, пане Олеже, за чудовий коментар, за те, що ви написали і прокомунікували разом із нами. Є доповнення до коментаря пана Олега. Є ще кілька плодів Божої благодаті, які не менш важливі, хоч прямо і не згадані у Галатів уривку, який ми зачитували, 5:22-23. Але виявляється, вони в житті віруючих через дію Святого Духа. Покаяння, смирення, прощення, жага праведності, жертовність, вдячність у всьому Богу, молитовне життя, стійкість у випробуваннях. Плоди Божої благодаті – це ті вияви дії Бога у нашому житті, які змінюють нас із середини і приносять славу Йому. Дякую вам, пане Олеже, за доповнення і за спілкування. Є телефонний дзвінок, я вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
1: Доброго дня, Анна, Харків. Ми знаємо, що Божа ласка або благодать – це надприродний дар, який дає нам Бог за заслуги Ісуса Христа для спасіння наших душ. Людина одержує перший раз Божу ласку у святій тайні хрещення. Тоді починається надприродний зв'язок Божого Духа і душі людини. Але тільки Бог дарує цю першу благодать, людина має дати відповідь. А тому несе відповідальність за продовження цих взаємин. Особисто в своєму житті весь час перевіряю, чи достойно я роблю якусь працю, або які в мене відносини з людьми, як себе веду з родичами, чи помогла їм, коли вони того потребували, чи в хороших я відносинах з сусідами. А от зараз війна, задумалась, як можу допомогти фронту. На світлому радіо Еммануїл капелан сказав, що фронту треба допомагати молитвою, а також і матеріально. Кожен день молюсь за воїнів і кожен місяць посилаю кошти на допомогу армії. І маю в душі спокій. Я творчо працюю і відчуваю в цьому Божу ласку, Божу благодать. Слава Богу! Дякую!
0: Дякую вам, пані Анно, за ваше свідчення і за ваш телефонний дзвінок. Це дуже цінно для нас. Дорогі друзі, є телефонний дзвінок, і я вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь. Скажіть, звідки ви до нас зателефонували?
2: Доброго дня. Вітаю вас. Це моя родина. Я радіокоманда Еммануїл. Рада і щаслива, що сьогодні можу приєднатися до обговорення нашої теми. І що хочу сказати про благодать. Благодать – це незаслужена милість Бога, яка дана для нас. Перша – це благодать. Це те, що Він спас нас від гріхів нас, віддав своє тіло заради нашого спасіння, був розп'ятий і дарував нам радісне майбутнє життя. Друга благодать, яку ми отримуємо – це віра. Віру, яку Він дарував нам, це теж великий дар. Через благодать Ісуса Христа ми повірили в нашого Ісуса Христа і запросили Його, і прийняли в серце як нашого Спасителя і Господа. В цей час ми отримуємо народження зверху і наповнюємося всім Божеством і отримуємо Духа Святого. Це теж великий дар, який надалі нас веде в нашому житті. Ми продовжуємо жити Духом, який нас навчає, підтримує, облічає і все указує про те, що Господь наш, Спаситель Ісус Христос, прийшов у цей світ, щоб облічити нас, наставити і привести в життя вічне в Царство Його Небесне. Я дякую вам всіх. Благословляю вам Божим благословенням, миру і благодаті Божої в кожне серце.
0: Дякую. Дякую вам за свідчення і за телефонний дзвінок. Залишайтеся з Богом. Є телефонний дзвінок, і я вітаю в нашому етері слухача.
3: Брат Микола, радий додзвонитися. Вітаю усіх слухачів. Я хотів би, щоб ми звернули нашу увагу на те, що одним з плодів такої Божої благодаті, коли Господь торкнувся нашого серця, і ми повірили в Нього, є любов, жертовна любов. У другому посланні апостола Павла до Солонян 1:3 написані такі слова: «Ми завжди повинні подяку складати за вас Богові, браття, як і годиться, бо сильно росте віра ваша і примножується любов кожного з усіх вас», тобто кожного членів церкви один до одного. Людина набуває здатності проявляти справжню Божу жертовну любов лише тоді, коли вона повірить в Господа, бо написано у першому посланні апостола Івана 4:16: «Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває той в Бозі, і в нім Бог пробуває». Справжня Божа жертовна любов поселяється в серці віруючої людини під час хрещення Святим Духом з підтверджуючою ознакою інших мов, як написано у посланні апостола Павла до Римлян 5:5: «Любов Божа вилилася в наші серця Духом Святим». Дорогі друзі, особливою ознакою виявлення любові між членами церкви є жертовність, адже сам Бог полюбив віруючих в Нього людей жертовною любов'ю, як написано у Євангелії від Івана 3:16: «Так, бо Бог полюбив світ, що віддав Сина Свого, однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне». коли ми читаємо книгу «Дії святих апостолів» 2:44-45, то ми бачимо, що члени зразкової для всіх нас першоапостольської Христової церкви настільки сильно любили один одного, що вони мали все спільним і продавали маєтки і майно, і всім членам церкви їх ділили, як кому членів церкви була потреба. Тобто ділили тим братам і сестрам Господі, які мали гостру матеріальну потребу. Дорогі друзі, звичайно, читаючи про таку сильну жертовну любов між членами першоапостольської церкви, ми також щиро бажаємо, щоб в нас особисто примножилася і зростала Божа любов. Але ми не зможемо досягти такого високого рівня любові, яка була між членами першоапостольської церкви, якщо ми не будемо її проявляти у таких простих речах, як, наприклад, перше, коли брата чи сестри нема в зібранні по поважній причині хвороби чи по іншій поважній причині, то для початку вияву любові до такої віруючої людини нам потрібно зробити один дуже простий крок – подзвонити до цієї людини, або ж, якщо ця людина вже виздоровіла і є у зібранні, то підійти до неї і запитати, як в тебе справи. Таке просте наше запитання дуже сильно проявить любов з нашої сторони до члена Христової церкви, адже такий член церкви відчує себе тим, хто є потрібним, тим, за якого переживають, за якого моляться, якого люблять. Друге, коли член церкви є хворим невірусною, тобто незаразною інфекцією, то великим проявом любові буде те, що ми навідаємо його і підтримаємо його нашою присутністю, добрим словом, добрим чинком і молитвою. Господь глибоко цінує такими вчинками, адже саме до таких віруючих людей є направлені такі Христові слова, які записані у Євангелії від Матвія 25:36. «Я слабував, і мене ви відвідали». По-третє, ще одним простим, але дуже важливим виявом любові з нашої сторони є наступне. Якщо ми захворіли якоюсь вірусною заразною інфекцією, наприклад, грипом чи коронавірусом, нам необхідно цей час, коли ми хворі, бути вдома і не йти на зібрання, а також не запрошувати під час такого стану гостей до себе додому. Адже цією вірусною інфекцією ми ставимо в небезпеку тих людей, які будуть поруч з нами. Коли член церкви захворів якоюсь вірусною заразною інфекцією і з підвищеною температурою йде на зібрання, чи запрошує до себе додому інших людей, то він проявляє до цих людей байдужість та нелюбов. Пам'ятаємо про це. І четверте. Оскільки згідно послання апостола Павла до Галатів 5:22, любов є плодом Святого Духа, то нам є дуже важливо звернути увагу на наступне. Так як будь-який земний плід має здатність примножуватись за умови, якщо людина працює та доглядає посаджене зерно, подібно і плід Святого Духа, любов, має здатність зростати і примножуватись при умові, якщо віруюча людина духовно працює над собою, виділяючи щодня свій якісний час для особистого перебування у Божому Слові та в молитві. Саме так поступали вже згадані нами на початку члени зразкової для всіх першоапостольської церкви, про яких у книзі «Дії святих апостолів» 2:42 написано, що вони перебували в науці апостольській, тобто вони перебували у вченні новозаповітнього Божого Слова та в молитвах, що дуже сильно сприяло великому росту та великому прояву жертовної любові один до одного та прояву любові навіть до тих людей, які нам чинять кривду. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
0: Дякую, брате Миколо, за ваше свідчення і за ваші думки, з якими ви поділилися з нашими слухачами. А наразі є телефонний дзвінок. Я вітаю в нашій студії слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви телефонуєте і як ваше ім'я?
4: Добрий день, дорогі світлі слухачі, дорога ведуча. Я Дніпро, із Дніпра, Поліна.
5: І мені теж хочеться висловити свою думку по цьому питанню. І я так, знаєте, чим далі, тим більше мені це питання про плоди, воно якось ну, дуже глибше і глибше воно для мене стає. І я так розумію на цей час, що як у природі от, плод любого там дерева, чи куста, чи якоїсь рослини, вона в неї буває отак, от миттєво раз і з'явився плод. А іде там певний процес зростання, там виходить якісь маленькі листочки там з'являються, потім він підростає там ця рослина, і потім там бувають квіточки, потім маленькі плоди, вони зелені, вони ще не, ну, не готові для вживання. І це теж йде час на те, щоб вони виросли, а потім чи і дозріли, дійшли до того, того стану, як його можна вже приймати. І я так розумію, що у духовні плоди, плоди Духа Святого, плоди благодаті, вони теж от йдуть по цьому шляху. Тому що я все над цим більш думаю. Ми всі, як от прийшли до Бога, ми всі трошки ну, стали мінятися, але того досконалого ще той досконалий досконалої людини, її треба ще досягти, такої, як був наш Ісус Христос. І я, от, наприклад, маю таку думку, от у розділі 11 Ісая слушається про Ісуса Христа, як це мається на увазі наш Месія, але я так розумію, ці слова вони до кожного віручого відносяться, які мають Духа Святого. Тут написано: «Починять на ньому Дух Господень, Дух премудрості і разума, Дух совета і крепості, Дух ведення і благочестия, і страхом Господнім ісповниться, і буде судить, не по взгляду очей своїх, і по слуху ушей своїх рішать діла». Я так розумію, що якщо ми прийняли Бога, то ми прийняли Духа Святого вірою, ми повинні ну, все вірою приймати. І я розумію, чим далі, я розумію, що цей Дух, який був Ісуса, Дух премудрості, розуму, він є і у мені. І Дух совета, крепості, ведення, благочестя, це теж я маю, але я це маю брати вірою і ходити вірою, тому що цей Дух такий, він є і мудрий, і він веде мене, і він ну, укріпляє мене от на кожному шоу. І це, я розумію, що якщо так ходити вірою, то це іде оте зростання плоду. І той самий головний плод, от любов, він теж складається із милосердя, із кротості, там, із там, по-російськи воздержання, і мир, і довготерпіння. І це, ну, ми повинні, от, виходить, на кожному цьому шляху, якщо Дух Святий, Святий з нами, він нам показує, де в нас там ще якісь недостатки, де їх там треба поробити, де треба попросити помочі, де треба як підійти. Ну все рівно оцей плод, він вирощується ну, вірою. І вже брат от, сказав переді мною, що віра – один із головних таких плодів, щоб получився, вирос той досконалий плод любові. І мені хочеться ще напомнити, от у третій главі Откровення, от послання до Лаодікійської церкви, там Бог от, ну, він до нас обращається і каже, що ну, така причина є, що людина може бути не гаряча, не холодна. От, і Бог каже, що лучше б ти був чи гарячий, чи холодний. От, а так, як ти теплий, то я тебе виплюну із своїх уст. І це дуже страшно. І тому Бог каже, що ти ж повинен купити і золото огнем очищене, це от брат Віктор казав, це віра, ну, яка діє любов'ю. Далі, щоб обгатитися, білу одежду, це одежда праведності. І ми праведність прийняли, звісно, от з Ісусом Христом по вірі, але щоб ну, дуже досконалий цей плод, бо ну це теж повинен процес бути, і над цим треба робити, ну як роботу проводити вірою. І якщо так іти, то нам тоді легше от в житті там, наприклад, видержати якісь нападки, ну розуміти правильно себе, повестися там з різними людьми, там добрими, чи може злими, чи ворогами. І все це, ну це дуже такий процес новості. І ще пару минут я просто от пам'ятаю, ми розбирали колись таку тему у церкві, що там у ізраїльського народу, от як сіялося сім'я сіялось, оце було осінню. Воно сіялось у мокру землю. Коли цей період осінній наступав, вже плоди це зібрали, як і попередні, земля там повинна бути влажна і повинні прийти дощі. І якщо дощі є, то сім'я це воно буде, ну, хорошо виростати. Але потім повинен бути ще там середній дощ. От і в кінці, що коли вже буде, ну для того, щоб цей плод був досконалий, повинен бути ще пізній дощ. Це от той пізній дощ, якого ми всі ждемо, але до цього дощу ми вже все одно в якійсь мірі повинні бути готові. Ну це процес нашого зростання, і ходимо, ми повинні ходити в Духі Святому, вірою і рости. Ну, слава Богу, це можна віруючому. Слава Ісусу.
0: Дякую вам, пані Поліно, за ваше міркування, за такий ґрунтовний виклад. Є телефонний дзвінок, і я вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
6: Доброго дня, слава Ісусу Христу. Вітаю вас, Івана, вітаю всіх слухачів селі Дощенівців. Тема про благодать. Я так розумію, що благодать – це Дух Святий з'явився після того, як Ісус постраждав за наші гріхи. Віруючи у Христа, знаходиться під благодаттю. Закон указує на гріх. Так що людина віруюча вже не під законом живе, тому що вона не грішить. Галатам 2.20 написано, вже не я живу, але живе Христос в мені. Христос викупив нас від клятви закона. Але Івана 15.5 Христос так сказав учням, якщо ви будете приносити багато плода, ви будете моїми учнями. Це плід, це 1 Коринфянам 12:12-13. Христос є главою тіла Христового. Кожному віруючому Бог дає дара духовного. Невіруючий вибирає, але віруючий повинен користуватися тим даром, яким Бог наділив, обдарував. Одному дається духу мудрості, другому знання, другому віра. Дара служіння, чудотворення, а іншим іні язики. Не всі повинні мати іні язики, тому що є багато різних дарів, і це теж дар Божий. Галатам 5.22 – це плоди Духа. Хто захоче, нехай прочитає. Дякую всім слухачам, дякую Світлому Радіо. Будьте благословені Господом.
0: Пані Лідія, сердечно вам дякую за ваш телефонний дзвінок і ваші міркування.
7: Програма транслюється у повторі.
0: Є наступний телефонний дзвінок, і я вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
8: Добрий день, пані Іванна. Це я, Лариса. Я сьогодні так крутила телефон, ніяк не могла, в мене щось він заглючив, знаєте, я, ну, може так Бог зробив, що я прослухала всі свідчення, прослухала всіх-всіх моїх таких улюблених світлячків, я їх дуже люблю, люблю всю радіостанцію, і ви знаєте, я просто конкретніше хочу відповісти на ваше питання, як ви сказали, плоди благодаті, так? Особисто про себе. Ну, в мене які плоди благодаті? Так коротко можна сказати. Оце мир у серці, мир. От на землі миру немає, тому що зараз, як було предсказано нашими пророками, і особливо от Іоанн Богослов, він же казав, що іде царство на царство, народ на народ, люди будуть грошолюбні, люди будуть заздрісні, люди будуть неспокійні, і все, що він сказав, це збувається. Але от плоди благодаті, оце мир у серці, яке дає нам Ісус Христос. А другий такий плід благодаті, що можу сказати про себе, це, от знаєте, таке укріплення віри, тому що, як у нас на Україні кажуть, без Бога ні до порога. Тобто от, якщо ми не віруємо, ми не віруючі, ми весь час кудись, ну, як-то в таких думках неспокійних, ми мечемось кудись то вліво, то вправо, щось не знаємо, до кого звертатися, куди бігти, чи до начальства, чи до знайомих, чи до депутатів, куди вже бігти треба. Треба кудись бігти. Ну, а тут вже бігти не треба, ми вже прийшли, ми вже з Ісусом Христом, ми вже тут, і нас. І навіть сказано, якщо вас двоє або троє спілкуєтесь в ім'я моє, то і я з вами, я ж завжди з вами. А ще третій пункт, якщо хочу сказати, які в мене плоди благодаті, це, розумієте, оця допомога ближньому, це дуже важливо, так. І в Біблії навіть написано, що ви шукайте нужденно, шукайте кому допомогти, відкрити свої очі, і фізичні очі, і духовні очі, дивіться, може хтось потребує вас. От саме зараз потребує. І я хочу на закінчення такого мого свідчення, а чомусь Бог мені так підказав, перший апостол Петра, мені дуже подобаються ті слова, значить, віршик четвертий відкриємо, ні, четвертий, п'ятий, шостий. Я коротенько пише, на спадщину нетлінну і непорочну, та нев'януючу, і заховану в небі для вас. Бачите, от спадщина для нас захована, для нас нев'януча, непорочна. Це дуже важливі слова, їх треба аналізувати, пам'ятати і кнопками на стінку прикріпити. І от п'ятий віршик пише, що ви бережені силою Божою через віру, віру та спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Воно готове вже. Ми тільки, нас Господь готує до того спасіння, готує, але воно вже готове. Розумієте, як це треба аналізувати кожне слово, особливо такого апостола, як Симон Петро. От. І ще от шостий віршик пише, тіштеся з того, засмучені тепер, а якщо треба, всілякими випробуваннями. Він каже тішитися. Чому тішитися? Тому що це укріплює нас, дає нам велику надію на спасіння через Ісуса Христа. І ми навіть повинні тим тішитися. От що каже апостол Петро. Тобто не бути в відчаї, не бути такими невдячними Господу, тому що проведіння Господнє – це не наше проведіння, це не наші думки. Він знає, куди нас веде. І тому оце велике навіть дар благодаті – це вдячність. Це дуже важливі такі слова. Дуже вам дякую, пані Івана. До побачення.
0: Дякую вам, пані Ларисо. Дякую за ваш телефонний дзвінок і за наше спілкування. До нас у студію надійшов телефонний дзвінок. Я вітаю нашого слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь. Скажіть, звідки ви до нас телефонуєте?
9: Доброго Божого дня всім слухачам Світлого Радіо, Ольга, Харків. Я не все чула, так обставини трохи помішали слухати цю передачу, але зрозуміла, що благодать Господня говориться в темі. І саме головне, моєму житті, що Господь дарував мені віру. А віра тільки від Господа. А Він мені дарував через цю віру довіру до Нього. Він навчив мене через Слово Боже, через спілкування в церкві. Спочатку ми ходили з чоловіком в церкви, в молитовні доми. Зараз ми дуже нинічні, маломобільні, але спілкуємося з віруючими і з світлим радіо. І оце дар спілкування, дар вірятися Господу сповна, покладатись тільки на Нього в будь-якій ситуації, щоб не відбувалося. Чи то у світі, чи тут у нас війна, жахливі речі відбуваються, чи то зі здоров'ям, бо вже старенькі. А Він навчив нас покладатись тільки на Нього, звіряти цьому сповна і безоглядно. І це дуже допомагає. Оця довіра дитяча така, буквально дитяча, вона зменшує і тривогу, вона відступає, зменшує, послабляє і навіть страхи всякі понад міру. Оце все відпадає, відступає, і ти вже володієш собою, своїми думками, молитви йдуть такі щирі, відверті. І ти знаєш, що ти отримаєш відповідь. Якщо не зараз, то потім. І це проявиться не тим голосом, як багато хто чує, а думки приходять потрібні, або через когось, спілкуючись з людьми, буває інколи так, дивуєшся, через невіруючих людей до тебе можуть промовити такі слова, що тільки думаєш, та це ж Господні слова, а вони сказані невіруючою людиною. І дякуєш Господу, що Він навіть так промовляє до людей, або через природу. От вранці просипаєшся, прокидаєшся і чуєш птиці, щебечуть. Повітря наповнене таким щебетом, такою вдячністю до Творця, що нам тільки треба навчатись у них, а такими будь вдячними, життєрадісними, завзятими. Ну, це просто чудо. Стоїш на балконі, або навіть із постелі чути інколи, як дуже раненько. І чуєш оце мутишню, оце їхні турботи. І радієш з цього. І оце допомагає. Дуже підтримує. А ще в нас на балконі огородики ростуть в цвітошниках. Ми не квіти, а садимо так. То тикву. Садиш в сонях. Та все. А воно виростає. І так красиво. Син фотографує, розсилає рідним. А ми виходимо та трогаємо його, вичаємо, воно ж і колюченьке, але воно приємно і так гарно з ним оце рядом стоять, поливати, гомоніти до нього. І ті соняхи такі розміром, як велика садова ромашка, або так, як ото розмір квітки осінньої айстри. О, згадала. От такого розміру. Більше воно на балконі не існує. І цьому радієш. І це Господь дарує оцю радість. Це прекрасно. І це дійсно допомагає проходити отакі жахливі, тяжкі, трагічні випробування. І дякуємо, Господи. Дякуємо. І все. Дякую я вам. Щиро дякую.
0: Пані Олю, я також вам щиро вдячна за нашу розмову, за те, що ви поділилися своїми міркуваннями. І поки ви говорили, я навіть уявила собі все, про що ви розповідаєте. Хай Господь оберігає вас, залишайтеся з Богом. З нами на зв'язку є слухач. Я дякую вам, що зачекали, і вітаю вас в етері. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть ваше ім'я і звідки ви до нас телефонуєте.
10: Добрий день, я зі Львова, Катя. Давно вже не була з вами, але дякую Богу, що знову можу бути з вами. І про благодать написано, і не знаю, можливо, вже говорили, можливо, я всіх не чула, Євангеліє від Івана, що це сам наш Спаситель Ісус. Написано в першому розділі, що слово сталося тілом і перебувало між нами повне благодаті та правди. Сам Ісус Христос був тою благодаттю. Тобто це слово можна якби з двох слів – благодати, добро давати людям. І Він був тим добром, що давав людям. І далі написано, що і Він нам дав. А в Його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. Тобто Він наділив нас цим добром повністю, і ми, я люблю молитися кожного ранку, майже так кажу, Господи, я повністю залежна від Тебе, і я дуже дякую за цю залежність, і моє життя і здоров'я в Твоїх руках, і моїх дітей, і внуків, і я дуже дякую Господу. Ми зараз повинні також людям давати оте добро, нести ту благодать, особливо зараз цей час, коли багато наших людей лишаються, і це ми знаємо, без майна, без хатів, а також наші дорогі воїни, вони поранені. І я дякую Богу, що я можу приходити в реабілітаційний центр. Ну, це дуже нелегко з ними спілкуватися, але вони відчувають щирість, відчувають любов. Вони такі гарні, але вони вже мають такі поранення, і можуть бути без руки, без ноги. Але вони слухають, вони мають багато запитань, і Господь їх любить. І ну, найперше, треба не забувати за них молитися, і то щиро молитися, щоб зупинилася ця жахлива війна. Також мені також недавно довелося бути в християнському таборі, там небагато було дітей притулку. Вони, ці дітки полишені батьківської опіки, вони багато також поломані в них долі, але вони так щиро слухають, що Господь їх любить. І ми молимося також за них, що Господь їх проводить в цьому житті. Не забуваємо дарувати добро або нести це благо тим людям, які потребують цього, особливо зараз. Ми дякуємо Господу, що дійсно для нас це з'явилась благодать на благодать. Але ми нічим не кращі інших людей. А написано, що Господь не бажає смерті грішника. Тому молимося за всіх, особливо зараз, коли багато дітей, людей поранених потребують наших молитв, нашої підтримки. Слава Господу!
0: Дякую вам, пані Катерино, за ваш телефонний дзвінок і за ваші міркування. Бачу телефонний дзвінок. Вітаю нашого слухача у студії. Добрий день. Будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви телефонуєте і як ваше ім'я?
11: Доброго дня. Це Марія Чернівці. Вітаю всіх. Я хочу декілька слів сказати. І чого ми вчимося з розповіді про те, як Ісус перетворив воду на вино. Ну і це смирення. Ісус не хвалився своїм чудом. Він ніколи не хвалився своїми досягненнями. Він завжди вважав, що смирення, він визнавав, що вся честь і слава належить його батькові. І нам теж треба брати приклад з Ісуса і теж не хвалитися своїми успіхами. Якщо ми щось зробили добре, то завжди сказати, що це в нас все від Бога. Віддавати всю славу Йому. Тому що без Його допомоги ми нічого не змогли б зробити. Якщо ми смиренні, то не будемо добиватися, щоб усі знали, кому і як ми допомогли. Нам буде достатньо того, що наші добрі діла бачить Бог. І тому йому дуже подобається, коли ми наслідуємо смирення Ісуса Христа. Тому що 2 Тимофія 2:24 написано: «Соробові Господньому не потрібно сваритися, навпаки, він має бути з усіма люб'язні». Тому ми повинні бути і лагідні. І ця лагідність – це не обов'язково має слабка людина. Це лагідність є складовою Святого Духа. І людина, яка може бути одночасно і сильною, і лагідною. Нам потрібно молитися про Святий Дух і просити, щоб Бог допомагав нам розвивати таку прекрасну рису, як лагідність. А для цього потрібен Святий Дух. І ми повинні пам'ятати, що Святий Дух дає тільки Бог. І ми повинні просити у Бога, щоб Бог дав нам цей Святий Дух. І це допоможе нам не піддаватися діям других таких звичаїв. Тому що це допоможе нам виявляти Святий Дух, бо Бог наділяє своїм духом тільки тих, у чого думки правильні і поведінка правильна. І якщо ми хочемо, щоб Бог давав нам його, нам необхідно думати, як ми поводимося. І тоді Бог дасть нам Святий Дух, і ми зможемо завжди мати страх перед Богом, бо це є основою мудрості. І дякуємо вашій передачі, дякуємо всім слухачам. Слава Богу, Ісусу Христу, навіки. Амінь.
0: Амінь. Дякую вам, пані Марія, за ваш телефонний дзвінок і за ваше ділення. На закінчення хочу сказати, що ми не здобуваємо плоди Божої благодаті власними зусиллями, але ми можемо дати їм місце у нашому серці через молитву, читання Слова Божого і спільноту вірян. Апостол Павло називає любов, радість, мир, довготерпіння, доброту, милосердя, віру, лагідність і стриманість плодами Духа. І це є такими ознаками Божого життя у нас. Навіть якщо хтось із нас сьогодні відчуває певну тривогу, сухість або відчуває себе зламаним, але Господь і в такому стані Він нас не залишає ніколи. Його благодать не вимагає від нас досконалості, лише відкритості. Якщо наше серце готово, Господь обов'язково прийде. Плоди ростуть немиттєво, але вони неминучі там, де є Божа благодать. Тому хай наше життя буде простором для дії Святого Духа. Дорогі слухачі, наша програма добігла кінця. Сьогодні з вами була Івана Криворучко, і я дякую, що провели цей час разом із нами. Запрошую залишатись на хвилях Світлого Радіо, попереду ще багато цікавого. Нехай Господь дарує вам свою благодать і мир. До наступної зустрічі в етері. Залишайтеся з Богом.
12: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати. Молю тебе, Господи, Боже великий і дивний, що зберігаєш завіт і милість до тих, які люблять тебе і виконують повеління твої. Згрішили ми, чинили беззаконня, діяли нечестиво, були впертими і відступили від заповідей Твоїх і від постанов Твоїх. І не слухали рабів Твоїх пророків, які Твоїм ім'ям говорили царям нашим і вельможам нашим і батькам нашим і всьому народові країни. У Тебе, Господи, правда, а у нас на лицях сором, як день цей. У царів наших, у князів наших і у батьків наших, тому що ми згрішили пред Тобою. А у Господа Бога нашого милосердя і прощення, бо ми збурилися проти Нього і не слухали голосу Господа Бога нашого, щоб жити за законами Його. І Він виконав слова свої, які прорік на нас, навівши на нас велику біду. Господи, за всією правдою Твоєю нехай відвернеться гнів Твій і обурення Твоє від міста Твого Єрусалима, від святої гори Твоєї. Бо за гріхи наші та беззаконня батьків наших Єрусалим і народ Твій зневажають усі, хто навколо нас. І нині почуй, Боже наш, молитву раба Твого і моління його, і споглянь світлим лицем Твоїм на спустошене святилище Твоє заради Тебе, Господи. Прихили, Боже мій, вухо Твоє і почуй, відкрий очі Твої і споглянь на спустошення наші і на місто, на якому наречене ім'я Твоє. Бо ми приносили моління наші пред Тобою, уповаючи не на праведність нашу, але на Твоє велике милосердя. Господи, почуй! Господи, прости! Господи, зважи вчини, не зволікай заради Тебе самого. Боже мій! Бо Твоє ім'я наречене на місті Твоєму і на народові Твоєму. Амінь.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!
3: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
4: Слава Богу за радіо, що можна отак от в ефірі привітати, подякувати тим людям. Наше радіо живе, і ми маємо його підтримувати обов'язково, не забувати, бо вже немає життя без радіо. То голос Бога живого. Я, наприклад, не уявляю свого життя вже без радіо. Обов'язково, тільки прокидаюся і швиденько включаю, і слухаю, і молюся з радіо, тому всіх закликаю підтримувати. Підтримуємо радіо, любимо його і дякуємо Господу за це радіо.
3: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Наш величний Бог, Батько наш, Творець цього світу, ми тобі дякуємо за твою безмежну милість до нас, що ми живі і ми здорові, Боже, і ми можемо звертатись до тебе. Я дякую, що ти в свій час торкнувся наших сердець, ти нас призвав до себе, Боже, ти очистив нас, омив кров'ю свого Сина. Боже, ти дав нам можливість називатися твоїми дітьми. Боже наш, я дякую тобі, що ми до тебе можемо приходити і може відкривати свої бажання, відкривати свої переживання. І, може, хочете молити за нашу країну. Проходимо нелегкий час. Ми молимо про твою милість для нашої країни, для нашого народу. Я бачу, що відбувається. Боже, я знаю, що ти все контролюєш. І ти над всім. Хочу молити. Ти благослови, щоб, може, закінчилась війна, може, щоб припинилось це кровопролиття. І наш народ, може, він пізнав тебе, Боже, даруй пробудження в нашій країні, Боже, молюте за це сильно, і, Боже, молюте за владу, і даруй їм страх твій в серці їхнє, і, Боже, молюте за владу твоєї країни, яка є агресором, Боже, даруй зрозуміти їм, Боже, і пізнати, Боже, твій страх, касайся їхніх сердець, Боже, ти наповни собою, даруй, Боже, щоб люди зрозуміли, що силою, війною, кров'ю нічого в світі не добивається. Боже, ти Бог над всім, ти Бог великий, і ми тобі довіряємо і на тебе уповаємо. Ти ведеш кожного, Боже, і молюте, ти потіш того, хто пережив втрати, хто, можливо, не знає на якісь запитання відповіді, Боже, але він шукає, Боже, ти даруй відповіді, Боже, ти благослови. Ти відкрийся, Боже, ти покажи свою милість, покажи свою ласку. Тіш тих, хто плаче, Боже, і тих, хто не можуть радіти, Боже, ти даруй їм радість в серці. Даруй підтримку кожному, хто, Боже, цьому потребує. Молимо за наш народ, Боже, молимо за нашу країну. Даруй, Боже, щоб збереглась територіальна цілісність, і щоб, Боже, наші воїни, вони зуміли захистити,

Благослови, Боже, ти поставив владу, ти поставив тих, хто захищає країну, Боже, і молим, ти проведи і благослови, щоб, Боже, було в цьому твоє устройство, і щоб твоя милість, Боже, вона була з кожним з нас. Дякуємо тобі, Боже, за твоє піклування про кожного з нас. В ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь.

0: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: День 106. Румунія. Димитер. Димитер багато років страждав у комуністичних тюрмах. Упродовж свого ув'язнення він не занепадав духом, але його тіло почало виснажуватися. Один з тамтешніх тюремних наглядачів розважав себе, б'ючи Димитра по спині молотком. Це назавжди паралізувало в'язня, але Димитер жодного разу не вагався у своєму христолюбивому ставленні, і його врешті-решт звільнили з тюрми. Відтоді минуло 20 років. У двері будинку, де мешкав Димитр, хтось постукав. Це був той самий тюремний наглядач, який так жорстоко бив його по спині, що спричинило параліч. Але Димитр не вагався у прояві своєї віри. Він навіть не встиг привітатися, як колишній наглядач сказав: «Я розумію, що ніколи не зможу отримати прощення за те, що зробив тобі. Я був надто плюгавий. Але прошу, щоб ти лише вислухав моє вибачення, і я піду». Димитр завмер на якусь мить, коли зі співчуттям і подивом дивився на чоловіка. І він лагідно відповів: «Упродовж 20 років я щоденно молився за вас. Я чекав на вас. 20 років тому я вже пробачив вам. Якщо ми готові виявляти любов і прощення до всіх, навіть до тих, хто ображає нас, тоді любов Христа може здолати все». Більшість людей ніколи не зазнають навмисних фізичних тортур. Та емоційні рани, яких завдають нам, можуть бути не менш спустошливими. Спогади про недоброзичливі слова, зрада друга, болісне розлучення можуть залишатися з нами впродовж усього життя. Ми відчуваємо спокусу затаїти злість на кривдника чи навіть помститися йому. Прощення, не дане нам від природи, воно невідривне від Божої природи. Тільки відчувши Боже милосердя, ми можемо дозволити комусь отримати частку в Божому прощенні. Прощення не залежить від того, чи кривдник попросив його. Це акт послуху, зрештою, як і акт віри. Попросіть Бога відкрити ваше серце для дива істинного прощення.
0: Терпіть один одного і прощайте взаємно, коли б мав хто на кого оскарження. Як і Христос вам простив, робіть так і ви.
2: Послання до Колосян, 3 розділ, 13 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 31 травня.
1: Добра слава ліпша від великого багатства, а ласка ліпша від срібла й золота. Приповісті, 22 розділ, 1 вірш. Дорогі наші слухачі, нехай у наших серцях панує прагнення не до тимчасових матеріальних благ, а до справжніх скарбів, доброї репутації, чесності у всіх справах та безцінної Божої ласки. Нехай кожен день буде свідченням порядності та любові до ближніх.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. І дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе, великий Боже, щоб Ти торкнувся сердець тих, хто просить у Тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука Твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до Тебе.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Воскресни, Господи, Боже мій, нехай піднеситься рука Твоя і не забудь убогих Твоїх до кінця. Чому нечестивий зневажає Бога і каже в серці своїм: Бог не бачить? Ти ж бачиш, бо ти споглядаєш на страждання та пригноблення, щоб відплатити рукою твоєю. Бо до тебе вдається бідний, і сироті ти будеш захистом. Зломи силу нечестивого і лукавого так, щоб шукати і не знайти злодіянь його. Господь – цар на віки віків, а язичники згинуть з землі його. Господи, ти чуєш бажання вбогих, підкрепи серце їхнє. Відкрий вухо Твоє.
1: Псалом 9, вірші з 33 по 38.

0: ви чуєте знайому музику? Настав час нашої чергової зустрічі. Любі друзі, вас вітає програма «Подорож країною Біблія». Приєднуйтесь. Ми продовжуємо вивчення натхненного Божого Слова. І сьогодні звернемося до пророцьких книг Священної Біблії. Многостраждальний Єремія, співець розбитого серця, пророк, що плаче. Саме його проповіді ми розглянемо сьогодні. Божі сумні новини – це тема нашої зустрічі. Запросимо вчителя.
1: Вітаю вас на черговому занятті міні-біблійного класу. На сьогоднішньому занятті я б хотів розглянути ще деякі послання, які з розбитим серцем проповідував Єремія. Ці послання говорять нам, священникам, що якщо ми будемо проповідувати з розбитим серцем, ми завжди матимемо слухачів. Бо в кожній церкві є багато розбитих сердець. Усі люди, до яких проповідував Єремія, мали розбите серце. І Єремія проповідував не лише до розбитих сердець, але й з розбитим серцем. В 7-му розділі з 8-го по 11-й вірші Єремія проповідував: «Ось, собі ви надієтеся на слова неправдиві, які не допоможуть. Чи ви будете красти, вбивати й перелюб чинити, і присягати фальшиво, і кадити Ваалові, і ходити за іншими богами, яких ви не знаєте, а потім ви прийдете, станете перед обличчям моїм у цім домі, що зветься ім'я моїм, і скажете: урятовані ми, щоб чинити гидоти всі ці? Чи вертепом розбійником став цей дім, що ім'я моє кличеться в ньому на ваших очах? І я оце бачу, говорить Господь». Ці слова повинні примусити нас усіх замислитися над проповіддю Ісуса, яка могла бути натхненною проповіддю Єремії. Коли Ісус в'їхав на віслюку в Єрусалим та очистив храм, чи пам'ятаєте, що Він сказав до тих, хто торгував у храмі? А коли Він у храм увійшов та почав виганяти продавців, до них кажучи: написано, дім мій, дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбійників, сказав Ісус. Ісус цитував Єремію, коли говорив ці слова. В Новому Завіті часто цитуються пророки. Читаючи послання Павла та інших апостолів, ви іноді будете цікавитися, чи мали автори Нового Завіту які-небудь об'явлення, бо вони так багато цитують Старий Завіт. Особливо вони полюбляють цитувати пророків Ісаю та Єремію. Коли з'являється багато віруючих, але мало виконуючих Божу волю, засіб Єремії від цього такий: «Слухайте мого голосу, і я буду вашим Богом, а ви будете моїм народом». Це також цитується в Новому Завіті. Багато хто любить говорити, що всі ми Божі діти. Але пророки Старого Завіту говорили: якщо ви живете як Божі діти, тоді ви є Божі діти. Згідно пророкам, ми повинні вийти серед тих, хто живе по-світському, та відокремиться, або віддалитися від них, та не торкатися нечистих речей. Тоді Бог буде нам отцем, а ми будемо його дочками та синами. Ось що проповідував Єремія та пророки. На додаток до тих проповідей Єремії, які ми вже розглянули, я б хотів розглянути деякі з його проповідей, які виражають справжній тягар його проповідування. В своїх проповідях Єремія виражає і гумор, і сатиру. Послухайте цю проповідь, яка знаходиться в 23-му розділі. «А коли запитає тебе цей народ, чи пророк, чи священник, говорячи, яке то Господнє пророцтво, то скажеш до них: ви тягар, і я вас поскидаю, говорить Господь. А пророка і священника та той народ, який скаже: Господній тягар, то я мужа того, і його дім покараю. Отак скажете ви один одному і кожен до брата свого, що Господь відповів і що Господь говорив. А про Господній тягар не згадуйте більш, бо кожному слово його стане за тягара, і ви перекрутили б слова Бога живого, Господа Саваота нашого Бога. Так пророкові скажеш: що Господь тобі відповів і що Господь говорив. Якщо ж будете ви говорити: Господній тягар, тому так промовляє Господь: за те, що ви скажете слово оце, Господній тягар, хоч я посилав до вас, кажучи: не говорите, Господній тягар, Тому конче я вас підійму, немов тягара, та й викину вас, і те місто, що дав був я вам та вашим батькам від свого лиця. І дам я на вас сором вічний та вічну ганьбу, що не буде забута». Люди насміхалися над Єремією, бо він ніколи не говорив нічого доброго. Його послання, яке ми бачили, було посланням лиха, бо лихо наближалося. Причиною того, чому ми маємо книгу пророка Єремії сьогодні та поважаємо його так сильно, є те, що усе, що він казав, виповнилося. Смуток та загибель, але також і надія. Разом з цим посланням смутку та загибелі Єремія завжди давав послання надії. Ви повернетесь з полону. Змішано з тим посланням надії про повернення з полону, Єремія проповідував об'явлення та пророцтва про Месію. Пророцькі проповіді Єремії про Месію було найвіддаленішою та останньою надією Ізраїлю, так само, як і нашою. Всі пророцтва Єремії виповнилися. Божий народ Старого Завіту завжди поважав пророка, якщо те, що він проповідував, відбувалося. Єремія проповідував лихо, і лихо прийшло. Він проповідував повернення з полону, і воно виповнилося через 70 років. Ми відкриємо це, коли дійдемо до книги Даниїла. Даниїл цитував пророцтво Єремії про повернення з полону. Це пророцтво Єремії надихнуло Даниїла на його відоме пророцтво про 70 тижнів, яке передрікало відновлення усіх речей та прихід Месії, яке є найвеличнішим пророцтвом про Месію в Біблії. Єремія – це Божий пророк, бо всі його пророцтва виповнилися. Його послання було дуже емоційним. «Розривається серце моє в моїм нутрі, тріпочуть всі кості мої. Я став як п'яний, як той муж, що по ньому вино перейшло через Господа і ради святих його слів. Бо земля перелюбниками стала повна, бо через прокляття потрапила в жалобу земля, повисихали в степах пасовиська, бо стався лихим їхній біг, їхня сила – це кривда». Бачите? Ці пророцькі об'явлення були про перемогу Вавилону. Він ніби був чув звуки війська, що наближалося, та голосіння юдейського народу. Через те, що Єремія постійно відчував жах цих подій, він запитував, скільки це ще буде тривати? Він отримує відповідь в 4 розділі. «Тому що народ мій безглуздий, він не знає мене. Вони нерозумні сини і нерозважні вони. Мудрі вони, щоб чинити лихе, та не вміють чинити добра». Це може стосуватися і нашого покоління. Ми спеціалісти в створенні смертоносної зброї. Але що стосовно добрих справ, щоб просто робити добрі речі? Насилля, злочини та епідемії є значною частиною нашої культури. Здається, що в нас не вистачає розуму на те, щоб робити вірні справи. Таку проповідь проповідував Єремія до юдейського народу. Ми також потребуємо такої проповіді в наших церквах. Іншу проповідь Єремії можна знайти в 5 та 6 розділах та підсумувати такими словами. «Жахливі речі трапляються в цім краю. Пророки пророкують брехню, священники управляють по-своєму, і моєму народові це подобається. Але що вони робитимуть, коли прийде кінець? Кожен з них, з найменшого до найвеличнішого, жадають несправедливої вигоди. Всі, і пророки, і священники, роблять свою справу невірно. Вони виліковують рани мого народу, говорячи «мир, мир», коли немає миру. Або іншими словами, ви не можете вилікувати рану, сказавши, що її там немає. Такі великі пророки, як Ісая та Єремія, показують проблему та її причини, визначивши духовне лідерство пророків та священників, які не мали духовної чистоти. Ось проповідь Єремії, яка стосується вчення та підготовки. «Як ти з пішими бігав, і вони тебе замучили, то як будеш змагатися з кіньми? Ти в спокійному краї безпечний, та що будеш робити в повінь Йордану?» Для того, щоб посилати людей як місіонери в різні місця, добре переконатися в тому, що вони довели своє призначення перед тим, як вони стануть місіонерами. В Новому Завіті є принцип для кваліфікації церковних лідерів. В Новому Завіті говориться, нехай вони доведуть. Це хороший принцип для місіонерів чи пасторів. Спочатку вони повинні довести. Ось про що говорив Єремія в 12 розділі 5 вірші. Єремія проповідував: «Навіть якби Мойсей та Самуїл стояли переді мною, моє серце не повернулося б до цього народу. Прогоніть їх з-перед мого обличчя, це говорить Господь. Нехай вони йдуть, і якщо вони запитають у вас, куди нам йти, відкажіть їм так. Ось що говорить Господь. Ті, кому призначено вмерти, на смерть. Кому меч, на меч. Кому голодувати, на голод. Кому бути полоненним, в полон. Я пошлю 4 лиха на них, об'явив Господь. Меч, який буде вбивати. Собак, які їх повижинають. Та птахів небесних з тваринами земними, які пожиратимуть та руйнуватимуть. Я зроблю їх незносними для всіх царств землі через те, що Манасей, син Єзекії, цар Юдеї, зробив в Єрусалимі». В 17 розділі Єремія дає іншу велику проповідь, майже у вигляді молитви. Він говорить: «Уздоров мене, Господи, і буду оздоровлений я, спаси ти мене, і я буду спасенний, бо ти – слава моя». Іноді ми звертаємось за спасінням до людей, але потім ми усвідомлюємо, що є часи та шляхи, коли єдине спасіння, яке ми можемо отримати, приходить від Бога. Єдиним зціленням, яке може зцілити нас, є Бог. Коли у вас настають такі часи, тоді ви молитесь, як Єремія: «Уздоров мене, Господи, і буду оздоровлений я. Спаси ти мене, і я буду спасенний, бо ти – слава моя». З 31 по 33 розділи Єремія дає нам велику месіанську проповідь. Він дає нам пророцтво про Месію, і воно дуже чудове. Воно починається так: «Я вічним коханням тебе покохав, тому милість тобі виявляю. Ось дні наступають, говорить Господь, і складу я з домом Ізраїлевим і з Юдиним домом новий завіт. Дам з закона свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу. І я стану їм Богом, вони ж мені будуть народом». Потім він пророкує прихід Месії. Мій час вичерпано. Але, любі слухачі, є багато духовних застосувань проповіді Єремії, але я залишу вас з одним. Господь каже вам: «Я вічним коханням тебе покохав, тому милість тобі виявляю». Бог вірний, і Він любить вас вічним коханням. Чи ви вже отримали дар Його любові? Якщо ні, зробіть це сьогодні.
0: Ми лишаємо вас із доброю надією, любі друзі. З вами була програма «Подорож країною Біблії». До побачення.

сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 31 травня. Не будь між п'яницями вина, між марнотратними, що об'їдаються м'ясом. Книга приповістей, 23 розділ, 20 вірш. Дорогі друзі, уникаємо надмірностей у їжі та питті, щоб не зашкодити своєму здоров'ю. Дбаємо про своє тіло, як про храм Духа Святого.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Дорогі слухачі, живий Бог приготував для вас наміри на благо, а не на зло, щоб дати вам надію на майбутнє. Та Бог каже, що взиватимете до мене і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете. Я пропоную помолитися зі мною. Бог вічний, дякую за твою любов. Я вірю в Тебе, Ісус Христос, що Ти віддав за мене життя на хресті, і приймаю Тебе як Господа і Спасителя, та віддаю Тобі своє життя в Твої добрі руки. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
6: Чому Ісус, знаючи, що Іуда його зрадить, залишив його біля себе? Напевно, кожна людина знає, що розп'яттю Ісуса Христа передувала зрада Іуди. Розмірковуючи над цим, виникає логічне запитання: чому Ісус Христос обрав Іуду своїм учнем? Чому Він, знаючи, хто саме його зрадить, залишив Іуду серед своїх друзів? Ісус знав, що його зрадить Іуда, однак узяв його до своєї команди апостолів. Ісус знав, що народ Ізраїлю розпне його на хресті, однак прийшов до них і проповідував їм спасіння. Ісус знав, що Петро відречеться від нього, однак саме на нього поклав відповідальність пасти свої вівці. Написано: «Отже, браття святі, учасники в небесному покликанні, зрозумійте посланця і первосвященника сповідання нашого Ісуса Христа». Євреям 3:1. Що означає «зрозуміти і посланця, і первосвященника»? Функція первосвященника – приносити жертви за народ. Він повинен як за народ, так і за себе приносити жертви за гріхи. Євреям 5:3. Так ось, Ісус Христос прийшов на цю землю для того, щоб звершити жертву за гріх усього людства. Але Ісус являється не тільки первосвященником. Той самий Ісус являється і жертовним агнцем. Ось агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Івана 1:29. Але служителями у цьому жертвоприношенні, яким керував Ісус Христос, були і Каяфа, і Іуда Іскаріот, і юдейський народ, і навіть Понтій Пилат. Тобто в Ісусі Христі перебував сам Бог, який творив свою волю, і також Ісус Христос – це жертовний агнець, який був принесений у жертву за гріхи всього людства. Бо належало, щоб той, для якого все і від якого все, той, хто приводить багатьох синів у славу, вождя спасіння їх, зробив довершеним через страждання. Євреям 2:10. І коли прийшла повнота часу, він прийшов, воплотився в людину для того, щоб принести цю жертву. Але принизив себе самого, прийнявши образ раба, зробившись подібним до людей і з вигляду став як чоловік, упокорив себе, був слухняним аж до смерти і смерти хресної. Філіппійцям, 2 глава, 7-8 вірші. Для того, щоб це жертвоприношення завершилося, Богу потрібно було всім керувати, і Господь розпочав з Іуди Іскаріота. Не варто думати, що зрадником Іуду зробив Ісус Христос, звісно, ні. Але Іуда був схильний до зради Христа. Для того, щоб звершити свою страту, Ісусу Христу потрібен був невіруючий у нього учень, апостол, який його зрадить. Бо Ісус знав з самого початку, хто не вірує і хто зрадить його. Івана 6:64. В міру наближення часу принесення себе в жертву, Бог готує земного первосвященника Каяфу, щоб той захотів принести в жертву Ісуса за весь народ. Один же з них, на ім'я Каяфа, який був того року первосвященником, сказав їм: «Ви нічого не знаєте і не подумаєте, що краще нам, щоб один чоловік помер за людей, ніж щоб увесь народ загинув». Це ж сказав він не від себе, а будучи того року первосвященником, пророкував, що Ісус мав померти за народ. І не тільки за народ, але щоб і розсіяні чада Божі зібрати воєдину. З того дня змовились убити його. Івана 11 глава, з 49 по 53 вірші.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням!
6: Це Бог поклав на серці Каяфі виголосити пророцтво, що Ісус помре за весь народ, щоб спасти народ Ізраїлю. Так як Каяфа був первосвященником на землі, а функція первосвященика – приносити жертву за народ, виходить так, що Каяфа був земним виконавцем волі Христа. Усе жертвоприношення, первосвященником якого був Ісус Христос, відбувалося з волі Бога від початку і до кінця, і все це прописано в Біблії, у тому числі і дії Іуди Іскаріота. Але нехай здійсниться Писання. Той, хто їсть зі мною хліб, підняв на мене п'яту свою. Івана 13:18. Коли прийшов час принести себе в жертву, як пасхального агнця, Ісусу потрібен був Іуда, щоб звершити жертвоприношення, яке було заплановане Богом ще раніше створення світу. 1 Петра, 1 глава, 19-20 вірші. Господь відправив Іуду зрадити його тільки тоді, коли це було потрібно Христу. І, вмочивши хліб, подав Іуді, Симоновому Іскаріоту, і з цим хлібом увійшов у нього сатана. І сказав йому Ісус: «Що робиш, роби швидше». Івана 13 глава, 26-27 вірші. Таким чином Ісус керував своєю стратою, яку він задумав ще до початку створення світу. Коли Іуда зрадив Ісуса в Гефсиманії, Господь усе контролював. І коли Петро спробував у черговий раз завадити планам Господа і почав захищати Христа, тоді Христос зупинив Петра і спробував пояснити йому, що так повинно бути. Простягнувши руку свою, вхопив меч свій і, вдаривши раба первосвященника, відсік йому вухо. Тоді Ісус говорить йому: «Поверни меч твій на його місце, бо всі, хто візьме меч, від меча й загинуть. Чи думаєш, що я не можу тепер облагати Отця мого, і він дасть мені більш як 12 легіонів ангелів? Як же тоді збудеться Писання, що так повинно бути?» Матфія, 26 глава, з 51 по 54 вірші. Після Гефсиманії Христа привели до Каяфи для того, щоб первосвященик і весь Синедріон засудили його до смерті. Тоді первосвященик роздер одяг свій і сказав: «Він богохульствує, навіщо нам ще свідки? Ось тільки що ви чули хулу його, як вам здається? Вони ж сказали у відповідь: повинен смерті». Матфія, 26 глава, 65-66 вірші. Коли Ісуса привели до Пилата, Господь поклав йому на серце, щоб Пилат не одразу відправляв Ісуса на страту. Для цього Ісус навіть приходив уночі до жінки Пилата. Коли ж він сидів у судилищі, жінка його послала йому сказати: «Не роби нічого праведникові тому, бо я багато потерпіла сьогодні у вісні через нього». Матфія 27:19. Ісус Христос зробив це для того, щоб Пилат наказав його бити, для того, щоб понести всю повноту скорботи, болю, приниження, присоромлення за всіх людей, для того, щоб збулось Писання. Але він укритий виразками був за гріхи наші і мучимий за беззаконня наші. Покарання світу нашого було на ньому, і ранами його ми зцілилися. Ісаїя 53:5.
0: Відкрий свій розум для нових откровень.
6: Тому коли спроби Пилата виправдати Ісуса були марними, тоді Пилат сказав: «Отже, покаравши його, відпущу». Луки 23:22. Він наказав, щоб солдати сильно побили Ісуса, адже знав, що його зрадили через заздрощі. Бог зробив свою страту настільки жорстокою для того, щоб збулося Писання. Як багато хто дивувався, дивлячись на тебе, настільки був спотворений, більше за будь-яку людину лик його, і вигляд його більше за синів людських. Ісаїя 52:14. Тому після того, як солдати побили Ісуса, Пилат вивів це скривавлене тіло і сказав: «Це чоловік». Івана 19:5. Сподіваючись, що юдейський народ, побачивши це скривавлене тіло, одумається. Але насправді це Бог поклав на серце юдейському народу бажання кричати: «Розіпни, розіпни його!» Івана 19:6. І щоб увесь народ, відповідаючи, сказав: «Кров його на нас і на дітях наших». Матвія 27:25. Це було окроплення жертовною кров'ю нового заповіту, як і перший заповіт був не без крові. Це було жертвоприношення Агнця Божого за весь народ, щоб відкупительна, жертовна кров Христа могла очистити усіх від їхніх гріхів. Тому людині, яка приймає Ісуса Христа Господом і Сином Божим, гріхи будуть прощені цією Христовою кров'ю. Отже, Богу потрібен був Каяфа, Іудей-Іскаріот, народ Іудеї, який віддав Ісуса Христа на розп'яття, Пилат і солдати, які цю страту виконували. Усе це відбувалося з волі Господа нашого Ісуса Христа, який віддав себе за нас.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
7: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
8: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене. І ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для Тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: В ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Дякую, Господу. Благослови, Господі, слухачів, нехай Бог обільно благословить і розполагає серця людей, щоб наша країна, наші слухачі схилилися перед Тобою, перед Твоїм величієм, Господі, бо Ти достойний слави, похвали і величія. Тобі, Господі, все є, в Тобі є перемога, у Тобі є багатство, у Тобі є радість, у Тобі є, Господі, любов. І за все Тобі слава, честь і благодаріння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Друге послання святого апостола Павла до Тимофія, розділ 4.
2: Отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого царства. Проповідуй слово, допоминайся вчасно-невчасно, докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю та з наукою. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Вони слух свій від правди відвернуть та до байок нахиляться. Але ти будь пильний у всьому, терпи лихо, виконуй працю благовісника, виконуй свою службу. Бо я вже за жертву стаю, і час відходу мого вже настав. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний. І не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. Подбай незабаром прибути до мене, бо Демас мене кинув, цей вік полюбивши, і пішов до Солуня, Крискент до Галатії, Тит до Далматії, зо мною сам тільки Лука. Візьми Марка і приведи з собою, бо мені він потрібний для служби. А Тихика послав я в Ефес. Як будеш іти, то плаща принеси, що його я в Троаді зоставив у Карпа, і книжки, особливо пергаменові. Котляр Олександр накоїв був лиха чимало мені. Нехай Господь йому віддасть за його вчинками. Стережись його йти, бо він міцно противився нашим словам. При першій моїй обороні жоден не був при мені, але всі покинули мене. Хай Господь їм того не полічить. Але Господь став при мені та й мене підкріпив, щоб проповідь виконалась через мене та щоб усі погани почули її. І я визволився з пащі лев'ячої. А від усякого вчинку лихого Господь мене визволить та збереже для свого небесного царства. Йому слава на віки вічні. Амінь. Поздоров Прискілу, Якилу та дім Онесифора. Ераст позостався в Коринті, а Трохима лишив я слабого в Мілеті. Попильнуй прийти до зими. Вітає тебе Евул і Пуд, і Лин, і Клавдія, і вся браття. Господь з твоїм духом. Благодать з вами. Амінь.
3: Все писання богонатхненне і корисне. Для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу війти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі», про медовий час у шлюбі.
2: Які би не були труднощі, якщо ти насправді віриш, що Бог є з тобою, роби маленькі кроки, носи воду і проси Його цю твою працю таку людську перемінити. І Він це перемінить. І такі от медові стосунки, як у нас кажуть, що у нас тільки медовий місяць. А ми глибоко переконані, що такі медові стосунки, вони можуть бути і через 10 років після шлюбу, і через 20, через 30, через 40. І ми такі подружні пари знаємо.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Успокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно.
1: Цитата з Біблії.

тебе, щоб змогли всі зрозуміти ту любов, яка живе в мене в серці з того літа. Як запросив тебе Господь в своє життя назавжди, а ти почув і полюбив.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва про те, як показати дитині, що її люблять. Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа я молюсь про те, щоб мої діти почували себе любимими і потрібними. Наповни їхнє серце твоєю любов'ю прямо зараз і допоможи їм зрозуміти, наскільки велика і безмежна твоя любов. У твоєму слові сказано, що ти так полюбив нас, що послав Сина свого єдинородного на смерть заради нас. Вбережи моїх дітей від диявольської брехні, яка нав'язується їм, аби посіяти насіння сумніву в їхні серця. Ісус сказав: «Як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Перебувайте ж у моїй любові». Господи, допоможи моєму синові перебувати в Твоїй любові, щоб він міг сказати, як Давид: «Дай мені зрання відчути милість Твою, бо на Тебе уповаю». Покажи, що Твоя любов до моїх дівчаток безмежна, і допоможи прийняти її. Любов'ю вічною я полюбив тебе. І я вірю, що ці слова адресовані і моїм дітям. Я прошу тебе, Боже, навчи мене любити моїх дітей безумовно, так, як любиш їх ти. Навчи проявляти свою любов до них так, щоб вони могли відчути її. Покажи мені, як я можу передати їм твою любов, щоб вони усвідомили, наскільки сильно ти любиш їх. Я прошу тебе, мій Боже, щоб всі члени нашої родини любили сина і донечок, сприймали їх такими, якими вони є, і нехай діти наші знайдуть схвалення і підтримку у інших людей. А поки впевненість моїх дітей, що їх люблять, зростає, відкрий у них здатність вільно ділитися любов'ю з іншими. Нехай їхня душа відкриється в цій любові. І допоки вони пізнаватимуть глибину твоєї любові, прийматимуть її, зроби їхнє серце щедрим, через яке твоя любов буде рясно виливатися на тих, хто їх оточує. В ім'я Ісуса Христа я молю тебе. Амінь. Я раджу вам продовжити молитися за своїх дітей цими віршами з Біблії. Перше послання Іоанна 4:9-11. Второзаконня 7:6. 1 Іоанна 4:16, 2 Фесалонікійцям 2:13, Ефесянам 1:3-6. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Ісус, я дякую за Твою велику любов, я дякую Тобі за кожного, за дар, за подарунок з небес. Я прошу, Господь, вилий від Духа Святого на кожну дитину, щоб вони були навчені Тобою, щоб великий мир наповнював серця дітей. Я прошу мудрості для батьків, щоб вони могли передати Твою любов від Твого серця до серця кожної дитини, щоб це розуміння, наскільки ти покладаєш відповідальність на батьків, щоб твоє слово, воно було сильним в спілкуванні, в родинах. Особливо прошу тебе за неповні сім'ї. Нехай твоя Божа ласка, вона перебуває на дітях. Збережи їх від всякого зла та лиха і допоможи їм в житті триматися за тебе. Нехай і вчителі, і батьки мають цю здатність від тебе передати твою любов. Нехай їх життя буде наповнене тобою, щоб в любій ситуації, щоб вони не проходили. Нехай вони завжди розуміють, що є той, хто ніколи не відвернеться. Я благословляю діток, і я прошу, щоб твоя рука була на кожному. Благослови цей час, коли батьки спілкуються з дітками. Нехай це буде не просто від випадку до випадку, нехай це буде на постійній основі, щоб діти збудовували своє життя, і вони бачили в сім'ї ту модель, яку ти запланував, щасливої родини. Я дякую тобі, Ісусе, за твій захист, охорону на дітях. І дай їм цю здатність не прогинатися під те, що диктує світ, але щоб вони чітко і ясно розуміли, що ти, Ісус, в їхньому житті є світло, і щоб вони прагнули того світла, і щоб вони йшли за тобою. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захищається.

0: питається, Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
2: Добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.
3: Світле радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
4: Більшого гонору для інтелігентного чоловіка, як берегти свою і національну честь та без нагороди вірно працювати для добра свого народу, щоб забезпечити йому кращу долю.
5: Таким було життєве кредо видатного українського та австро-угорського фізика і електротехніка, винахідника, публіциста та перекладача Біблії українською мовою Івана Полюя.
4: Іван Павлович Полюй знав 15 мов, був професором і ректором, державним радником з електротехніки Чехії і Моравії, дійсним членом наукового товариства імені Шевченка, почесним членом Віденського електротехнічного товариства, а також всесвітньо відомим відкривачем ікс-випромінювання.
5: Народився 2 лютого 1845 року в містечку Гримайлів, нині Гусятинський район, Тернопільська область, Україна. А тоді Галицький округ, Королівство Галичини та Володимирії, Австрійська імперія.
4: Майбутній винахідник зростав у набожній греко-католицькій родині заможного й освіченого господаря Павла Полюя, який 4 роки був бургомістром Гримайлова.
5: По закінченні початкової школи у рідному місті Іван Полюй вступив до Тернопільської класичної гімназії, де став співзасновником та активним діячем таємного товариства української молоді «Громада».
4: Такі товариства на той час набули значного поширення в Галичині, перейнявши естафету від громад, які постали в багатьох містах Надніпрянської України.
5: Тернопільський клас збирався тричі на тиждень після обіду на тематичне засідання. В середу – історія, в суботу – література, в неділю – декламація і читання Слова Божого. Великий вплив на гімназійну молодь мала поезія Тараса Шевченка.
4: Після закінчення гімназії Полюй був уже сформованою особистістю, який твердо визначився з метою свого життя і розумів, що має зробити для її досягнення. Промовистий факт. Будучи ще студентом, він переклав українською мовою підручник з геометрії для українських гімназій, хоч таких на той час ще навіть не існувало.
5: Цього ж року Іван Полюй вступив до греко-католицької духовної семінарії у Відні, де поєднував навчання з перекладами духовної літератури українською мовою. Разом з іншими українськими студентами-громадівцями Полюй заснував у Відні легальне студентське товариство «Січ», діяльність якого згодом високо оцінив Іван Франко.
4: В останній рік навчання в духовній семінарії Полюй відвідував лекції з математики, фізики та астрономії. Ці науки настільки його захопили, що він вирішив не висвячуватися на священника, а стати студентом філософського факультету.
5: Цим він дуже засмутив своїх батьків, які з тих пір відмовилися підтримувати сина фінансово. Щоб заробити на шматок хліба, молодому фізику довелося підробляти, даючи уроки математики. Однак, незважаючи на свої заняття фізикою, Іван Полюй до кінця життя залишався переконаним християнином, завжди повторюючи, що має статися, станеться обов'язково і буде якнайкращим, тому що така воля Господня.
4: По 3 роках навчання Полюй працює науковцем у фізичній лабораторії професора фон Лянга. Дружив з Ніколою Теслою, з яким познайомився під час стажування у професора Кунта в Страсбурзькому університеті.
5: Вони разом виготовляли газорозрядні трубки для фізичних експериментів і вже в молоді роки впритул наблизилися до розгадки природи ікс-випромінювання. Згодом Полюй захистив дисертацію «Залежність внутрішнього тертя газів від температури» і здобув ступінь доктора філософії Страсбурзького університету.
4: На цей же період припадає початок активної роботи Полюя в новій галузі – електротехніці. Винаходи Полюя викликали велике зацікавлення, після чого він отримує запрошення від відомого підприємця Вернля переїхати до міста Шайтра, що у Австрії.
5: Саме там Полюй працював як консультант і директор фабрики освітлювальних ламп власної конструкції. Не забарилося визнання його заслуг і на урядовому рівні. На запрошення Міністерства освіти Австро-Угорщини Полюй з осені цього ж року зайняв посаду професора експериментальної і технічної фізики Німецької вищої технічної школи в Празі.
4: Там він читав не лише лекції з фізики, а й з електротехніки. Згодом став ректором, а пізніше – деканом машинобудівного факультету.
5: 1884 року Полюй одружився з Катериною Йосифою Марією Стозійською, студенткою Віденського університету. Шлюб молодята узяли в греко-католицькій церкві Святої Варвари у Відні.
4: В сім'ї виросло шестеро дітей – три доньки і три сини. Наталка стала піаністкою і дружиною відомого українського композитора Василя Барвінського. Ольга і Марія стали вчительками, Олександр і Юрій здобули інженерний фах, і Павло став лікарем.
5: Оскільки в Празі не було українських шкіл, то Полюй на літні місяці наймав для своїх дітей учителів української мови, давав відповідні оголошення до львівської газети «Діло».
4: Павло і Юрій після смерті батька вчились у Львові в українській гімназії. Найстарший син Олександр у 17 років пішов добровольцем у лави січового стрілецтва і брав участь у бойових діях української галицької армії.
5: Особливим для Полюя був початок 1896 року, коли він провів фундаментальні дослідження природи та властивостей щойно відкритих ікс-променів. Результати своїх дослідів з лампою власної конструкції вчений опублікував статті «Сяюча матерія і четвертий стан речовини». Крім того, в декількох європейських часописах були опубліковані знімки, одержані Полюєм під час експериментів з лампою. Знімок миші, руки дочки вченого, під якою чітко було видно сховану шпильку.
4: 11 січня празька газета «Богемія» публікує матеріал під назвою «Відкриття Вільгельмом Конрадом Рентгеном нових властивостей так званого катодного випромінювання». В подальшому про цей день неодноразово згадував син Івана Полюя.
5: Батько прочитав звістку про відкриття рентгена, лежачи ще в ліжку. Зірвавшись і обхопивши голову руками, він раз одразу вигукував: «Моя лампа! Моя лампа!»
4: Незабаром, отримавши примірник статті рентгена, Полюй із дивуванням побачив, що його давнішній знайомий рентген жодним словом не згадав про нього. Він написав рентгену лист з питанням, чи не використовував він в своїх дослідженнях над ікс-променями його лампу. Але це питання з підтекстом лишилося без відповіді.
5: Через декілька днів після цього Іван Павлович Полюй зробив доповідь про випромінювання в Празькій політехніці. Потім він видав свою другу працю про ікс-випромінювання під назвою «Про виникнення рентгенівського випромінювання. Його фотографічний ефект», в якій глибоко проаналізував природу і механізм виникнення цього явища.
4: В своїй публікації Полюй довів, що нове випромінювання утворюється в тих місцях твердих тіл, куди потрапляє катодне випромінювання. Цим він підтверджував вірність висновків рентгена. Для удосконалення конструкції апаратів, що генерують ікс-випромінювання, стаття мала величезне значення.
5: Альберт Ейнштейн, дізнавшись про історію з ікс-променями, сказав: «Не можу вас нічим утішити, що відбулося, не змінити. Хай залишається при вас сатисфакція, що і ви вклали свою частинку в епохальне відкриття. Хіба цього мало? А якщо на тверезу голову, то все має логіку. Хто стоїть за вами, русинами? Яка культура? Які акції? Прикро вам це слухати, але куди подінешся від своєї долі? А за рентгеном – вся Європа».
4: Як не було це важко, але Полюй визнав першість за рентгеном і не став заперечувати навіть тоді, коли рентгену вручили Нобелівську премію. Рентген же, за свідченням вчених того часу, всіляко ухилявся від пояснення природи свого відкриття і навіть не виступив з передбаченою протоколом промовою на церемонії вручення Нобелівської премії, що взагалі було нонсенсом.
5: У 90-х роках 19-го століття Полюй відіграв вирішальну роль як керівник проєктування і будівництва багатьох електростанцій на змінному струмі в Чехії. Якість проєктів і їх реалізація була дуже високими, із дотриманням екологічних вимог навіть нашого сучасного рівня. Тому, зокрема, мешканці Праги досі використовують електроенергію, яку їм дає Полюєва електростанція.
4: Паралельно з науковими дослідженнями Іван Павлович Полюй продовжував займатися культурною діяльністю. Разом з Пантелеймоном Кулішем і Іваном Нечуй-Левицьким Іван Полюй зробив перший переклад українською нового і старого заповіту, виданих у 1903 році Британським біблійним товариством. Іван Полюй казав так:
6: «Молитва тільки тоді годиться Господові, коли із серця походить, і тільки тоді багата плодами. Хто, питаюсь, розумний, маючи на цілі зрушити людське серце, говоритиме до збору бесідою чужою, незрозумілою».
4: На той час Пантелеймон Куліш почав переклад Біблії з церковнослов'янської, але пізніше зрозумів, що святе письмо обов'язково треба перекладати з давніх мов. Тож Куліш взявся за давню єврейську мову, вивчив її і заново почав працювати над перекладом.
6: Так трапилося, що перебуваючи у Відні, Куліш познайомився з Іваном Полюєм, який не тільки мав вищу релігійну освіту, а й досконало володів 15 мовами, як новими, так і старими. Тож не дивно, що Куліш запропонував, а Полюй прийняв пропозицію працювати над українською Біблією разом. Пізніше Іван Полюй написав у спогадах:
4: «Поділили ми роботу між собою так, що я перекладав із грецької, дбаючи більше про докладність, ніж про красу слова. Потім ми порівнювали цей переклад з церковнослов'янським, російським, польським, сербським, німецьким, латинським, англійським і французьким. Певнивши себе таким чином у вірності нашого перекладу, я наважився покинути на якийсь час мої університетські науки і всі заробітки та увесь час віддати для спільної праці – українському перекладові Біблії».
6: Творча співпраця двох шляхетних людей тривала понад 20 років. Пізніше до роботи над перекладом у Біблії долучився ще письменник Нечуй-Левицький. За свідченням близьких, вони не шкодували ані сил, ані часу, щоб завершити велику справу і дати Боже Слово українському народові рідною мовою, всупереч усім заборонам і утискам української мови.
4: Зрештою, переклад було закінчено. Стараннями Полюя Британське біблійне товариство підписало контракт, в якому говориться, що товариство навічно купляє переклади Біблії Куліша і дозволяє їх друкувати.
6: Цікаво, що ще перед початком роботи над перекладом Біблії Іван Полюй видав український молитослов і під час російсько-японської війни передав українським полоненим воїнам 1000 примірників. Коли про це дізнався імператор Японії, то передав Полюю в знак поваги подарунок – великий килим, каже Василь Шендеровський.
4: Також вчений звернувся до російського генерала з проханням передати 2000 примірників українським воїнам, які служили в російській армії. Але відповіді він так і не отримав.
6: У цій епохальній біблійній історії хотілося б звернути увагу на дві обставини, які яскраво характеризують як Куліша, так і Полюя. Нагадаємо, що Пантелеймон Куліш був православним, а Іван Полюй – греко-католиком. В ті часи, на превеликий жаль, часто також, як і у наші, стосунки між схизматиками та уніатами залишалися войовничо ворожими, і про якісь теплі стосунки мова не йшла.
4: Але ось вони, освічені люди, дружньо, з повагою один до одного протягом багатьох років перекладають Біблію.
6: І навіть не тільки це. Так сталося, що Куліш помер майже жебраком. Все його майно згоріло, а всі гроші були витрачені на переклади. Через це його дружина Олександра, відома як Ганна Баравінок, в один момент лишилася без будь-яких коштів на існування.
4: Іван Полюй взяв на себе всі витрати, пов'язані з цією ситуацією, і аж до самої смерті підтримував сім'ю свого друга.
6: У 1902 році він заснував і очолив кафедру електротехніки. З нагоди столітнього ювілею німецької політехніки в Празі Полюя відзначили орденом Залізної корони за його наукову та викладацьку діяльність. Він отримав також хрест ордена Франца Йосифа і високий титул радника двору.
4: У 1916 році Полюй одержав пропозицію зайняти посаду міністра освіти австрійської монархії, однак відмовився за станом здоров'я. Цього ж року він вийшов на пенсію.
6: Помер у Празі, нині Чехія, а тоді Королівство Богемія Австро-Угорщина, де й похований.
4: Полюй успішно працював у нових і актуальних на свій час напрямках фізики, став відомим як віртуозний експериментатор і проникливий теоретик.
3: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Будь сильний та відважний, не бійся, не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити».

0: Чому ти віриш в Бога? Як буду так питати, потрібно усім серцем на це відповідати. Я вірю я за сонце, за небо, місяць, зорі, за вигляд у віконце та рибок, що у морі, за маму, друзів рідних, за небо синьо ясне і за людей привітних, та за усе прекрасне, і за чудесну вічність, і за своє спасіння, за Господа Ісуса і за Його воскресіння, за те, що Бог нас любить, і за те, що нас прощає, за те, що Святим Духом Він серце наповняє. Вам ще потрібен доказ про те, що Бог існує, відроджує Він душу, а гріх її руйнує.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому я повинна вибачатися, якщо я погано поводилась?
1: Відповісти на це запитання не так просто, як здається. Особливо, якщо ви самі не любите вибачатися. Отже, будь-якій людині властиво помилятися. Сьогодні ти порушив правила, когось образив, зробив щось погане. Якщо ти поводився погано, порушував правила і робив боляче іншим людям, то дуже важливо показати, що ти усвідомив свою помилку, те погане, що заподіяв людям. А ще важливо розуміти і постаратися більше такого не повторювати. Якщо ти шкодуєш про те, що трапилося, то обов'язково попроси пробачення. Фразою «Вибачте, мені шкода» ти каєшся перед людиною, яку образив або заподіяв неприємність. І людина, почувши твої слова, почувається краще. І навіть якщо тобі дуже важко змусити себе вибачитися, зроби це, і ти побачиш, що тобі теж стане легше. Краще не носити в собі образи, а постаратися зрозуміти, що ж було сказано або зроблено не так. Слова «я більше ніколи-ніколи не стану так робити» краще не вимовляти, адже ти можеш забути про свою обіцянку і не стриматися. Набагато чесніше сказати, що ти постараєшся не чинити погано.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
4: Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я «Еммануїл», що означає «З нами Бог».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаю вас, шановні слухачі Світлого Радіо Еммануїл. З вами пастор Анатолій Солодовник. І я хотів коротко поділитися з вами Словом Божим. Багато людей звертаються до мене з такими проханням, і мені дуже часто, як пастору, доводиться служити людям служінням душепіклування, яке включає в себе сповідь. Я також на протязі свого служіння бачив часто, що люди не розуміють змісту сповіді і не бачать необхідності в цьому. То сьогодні на основі Слова Божого я хотів поділитись з вами. Коли ми читаємо Євангелія, перше соборне послання святого апостола Івана, Слово Боже каже нам так, перший розділ, шостий вірш. Коли ж кажемо, що маємо спільність із ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Його, очищує нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи наші простити та очистити нас від неправди всілякої. Як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця, і слово його нема в нас. То Слово Боже каже нам однозначно, що ми всі згрішаємо. З єврейської мови слово «гріх» перекладається і має двома значеннями. Перше – це не попасти в ціль, промазати, да? не попасти в ціль. Або такий, знаєте, помилка, така раптова помилка. І інше значення слова «гріха» – воно означає повернутись спиною. І коли ми говоримо про нашу буденну християнське життя, апостол Іван казав, що ми всі – і Яков казав, браття, всі ми немало согрішаємо. Тобто ми всі, десь ми робимо помилку, десь ми можемо спіткнутися, десь ми всі можемо не виконати волю Божу. Бо Слово Боже каже, хто розуміє робити добро і не чинить добро, тому гріх. Але якщо ми кажемо про перший гріх, то немає потреби йти з кожного разу сповідатись до служителя. Але є така інша, коли люди повертаються до Господа Бога спиною і чинять гріх осознано. І коли ти чинив гріх осознано, а потім приходиш до себе в кімнату і кажеш, Господи Боже, прости, то буває таке, що ти не відчуваєш цього прощення. Розумієте, якщо ти навмисне зробив гріх, ти знав, що це гріх, Господь тебе попереджав і ти зробив, то молитва один на один з Господом Богом, як правило, вона не визволяє людину від цього гріха. Інше питання, коли також людина просить, молиться і потрапляє в гріховну залежність, а вона попала в темряву і не може звільнитись від неї, то вихід цієї ситуації якраз і являє оце Слово Боже каже нам про сповість, що коли ми ходимо у світлі, як Бог у світлі, то ми маємо спілкування один з одним. Ми спілкуємось. Коли я спілкуюсь з людьми, я бачу, що знаєте, написано, як у дзеркалі людина відкритим лицем, так і люди відкриті один до одного, серця до серця. І коли ми маємо спілкування один з одним, то кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. І коли ми свої гріхи визнаємо, то Він, будучи праведним, очистить нас від всякого гріха. І також апостол Яків каже в 5 розділі, 14 віщих хворі, хто з вас хай покличе пресвітерів церкві, нехай над ним помоляться, намастив його оливою в Господнє ім'я. І молитва віри виздоровить недужого, Господь його підніме, а коли чи він був учинив гріхи, то вони йому простяться. Отже, признавайтесь один перед одним в своїх прогріхах і моліться один з одного, щоб вам уздоровитись, бо дуже могутня, ревна молитва праведного. Слово Боже каже, що якщо ми сповідаємось і признаваємось один перед одним, а в контексті говориться, що приводяться пресвітери, то написано, що гріхи йому простяться. Так говорить Слово Боже. Коли люди приходять, потрапивши до гріховної залежності до мене, як до пастора, до пресвітера або до інших служителів, і вони сповідають цей гріх, ви знаєте, Бог показує корні до цього гріха. Людина отримує настанову. І моє завдання – допомогти людині дійсно розкаятись, покаятись в цьому гріху. Ви знаєте, покаяння – це не тільки визнання гріха. Як казав один священник, ти знаєш, каже, сповідь – це не просто перелік аморальних поступків за неділю чи за якийсь проміжок часу, а має бути розкаяння. З грецької мови слово покаяння перекладається як метаноя. Слово метаноя означає змінити спосіб мислення. І Господь в своєму слову наказував нам багато разів, щоб ми змінили своє спосіб мислення. Коли людина продовжує мислити таким самим чином, як вона мислила вчора, то такі ж самі і вчинки вона буде робити. І якраз коли ми приходимо до Божого світла, до світла Слова Божого, Господь Бог через своє слово, а також через наших друзів у Христі, допомагає нам змінити мислення, і через це зміниться наше життя. Але буває так, що не тільки проблема в мисленні людини, буває проблема з гріхами, пов'язана з впливом демонічного характеру. Бувають ще такі багато інших причин, чому люди грішать. І коли ми в молитві звертаємось до Господа Бога, Слово Боже каже, де двоє чи троє зібрані в моє ім'я, там я посеред вас буду. Коли ми приходимо двоє чи троє, і в ім'я Господа Ісуса Христа збираємося, просимо Господні допомоги, там присутність є Святого Духа, а присутність Господня завжди інформативна, і Він є світло, Він просвіщає всяку тьму. То коли ми приходимо, і ми відкриваємо своє серце, то Господь Бог просвіщає нас і очищає від усякого гріха. І там, коли ми приносимо свої вчинки у Боже світло, то темрява, вона втрачає владу, вона втрачає свою силу і відступає. І приходить звільнення від Господа. Я хочу нагадати вам, як приклад, один із псалмів царя Давида. Це записано у Псалтирі, 31-й псалом. Написано так: «Блажений, кому подарований злочин, кому гріх закрита. Блажена людина, що Господь її гріха не залічить, що немає в її душі лукавства». І далі Давид каже: «Коли я мовчав, спорогнявіли кості мої в цілоденному зойку моєму, бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посиху. А я відкрив тобі гріх мій, і не сховав був провини своєї. Я сказав був, признаюся в проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха ти простив. Тому кожен побожний відповідного часу помолиться буде до тебе, і навіть велика навала води не досягне до нього». Слово Боже каже, що коли я відкрив тобі свій гріх, і не сховав був провини своєю, і признавався перед Господом в своїх проступках, Господь Бог простив. Він зняв провину гріха. І багато людей, вони ходять у темряві. Знаєте, нема нічого такого страшнішого, нічого, коли люди називають себе дітьми Божими, але живуть у темряві. Ви знаєте, нема нічого тайного, що не стало б явним. І сьогодні Господь Бог дарує кожному прощення, Він закликає людей, щоб ми приходили до Нього, по-перше. Коли ми йдемо на сповідь до Божої людини, до брата, перш за все до брата або сестри у Христі, коли ми йдемо до служителя, ми перш за все йдемо до нього як до того, через кого діє Господь. І коли ми приходимо в молитві, ми перш за все звертаємося до Господа, просимо Його присутності і благодаті. І коли ми постаємо на цей суд, апостол Павло казав у першому розділі до Коринтян, в 11 главі він сказав, якщо б ми судили самі себе, то не були б судимі, будучи ж судимі, наказуємося від Господа, щоб не бути осудженим зі світом на страшному суді. І тому Господь Бог дав нам владу судити самі свої поступки і провини. Коли ми приходимо на цю сповідь, ми приносимо ці вчинки на Божий світ, приносимо це на суд перед Божим Словом. І коли проходить цей суд, і кожний гріх, перш ніж бути виправданим, перш ніж бути очищеним, він має бути осуджений. І коли проходить це осудження і проноситься все в світ, коли ми визнаємо свою гріховність і визнаємо свої вчинки і провини, і потім розкаємося в них, відрікаємося від них, тоді приходить очищення і прощення від Господа Бога. І якщо є яка гріховна залежність, є зв'язок цього гріха з впливом демонічних сил, тоді через молитву визволення проходить визволення від цього гріха. Тож, любі брати та сестри і слухачі Світлого Радіо, сьогодні я хочу закликати вас не покривати свої гріхи, не таїтися, але якщо у вас є який тягар на серці, або якщо є такі люди, які вже боролись з гріхом самі наодинці і не змогли отримати перемогу, і багато разів ви терпіли поразку, і ви вже просто від безнадійності змирились з цим гріхом, і просто живете у гріху. Сьогодні Господь Бог хоче дати вам надію. Я просто закликаю вас ім'ям Господа Ісуса Христа ще раз прийти до Господа Бога в молитві покаяння, повідати цей гріх. Якщо ви один раз повідали наодинці, другий раз, і ви не отримали Божого очищення, ви не отримали тієї радості Божого прощення, тоді йдіть до служителя церкви. Підійдіть до того, кому ви довіряєте. Або помоліться, щоб Господь послав на ваш шлях таку людину. І просто попросіть Його помолити за вас. Повідайте свій гріх, поділіться, і Господь Бог зніме з вас цей тягар. Ви отримуєте прощення, ви отримуєте свободу. І також будьте готові до того, щоб прийняти цю настанову. Ви знаєте, якщо ви це вже робили і не допомогло, я прошу вас не здавайтесь, а просто продовжуйте. Просіть у Господа Бога, щоб Він вам відкрив, в чому корінь, в чому сутність. Ви знаєте, деякі гріхи не відступають просто так, і потрібно працювати над собою. Тож нехай Господь Бог допоможе вам і пошле вам світло через своє слово і через служіння в церкві, в тілі Христовому, дарів откровення, дарів душепіклування, пастирського дару. І нехай Господь Бог визволить вас від усякого гріха і від усякої темряви. Бо ж Він прийшов, щоб спасти нас від наших гріхів. Тому я сьогодні бажаю всім жити в свободі, жити в Божій перемозі, жити в радості і кожен день відчувати радість від нашого спасіння. І коли ми відчуваємо радість, коли наше серце не осуджає нас, тоді ми можемо з великим натхненням і ми можемо з дерзновенням приходити до Господа Бога і просити, і ми знаємо, що те, що ми просимо, ми будемо получати від Нього. Нехай Господь Бог щиро благословить вас. Бажаю всім Божої благодаті, Божого благословення і свободи у Христі. Амінь.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Я постійно слухаю це радіо, і я бачу, як це благословенне Богом радіо залежить від кожного із нас, так само як церква, від кожної копійки, від кожної пожертви. Вона живе цим. Це як кров, яка рухається по жилам, тому що без цього не може бути ні мікрофона, ні студії, нічого. І я хочу сказати, що це не просто пожертва, це велика інвестиція в Боже царство, в Божу роботу на цій землі. І тому я знаю, що Бог хоче вас благословити рясно. І я сьогодні хочу молитися і просити: Господь, благослови кожну людину, яка не тільки слухає це радіо, яка вкладає свої гроші, свої копійки, свої ресурси в те, щоб це радіо поширювалося і слово Твоє примножувалося. Я благословляю кожного, хто жертвував, жертвує і буде жертвувати на це служіння, і вірю в великі благословення. Ти кажеш: хоч в цьому випробуй мене. І ми випробовували тебе, і ми знаємо, що ти благословляєш, і ти ніколи не будеш в боргу. Благослови радіо, благослови кожного, хто підтримує це радіо, і нехай царство Твоє поширюється по цій землі для слави Твоєї. Амінь.
3: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20. І ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
0: Блаженна людина, яка покладає надію свою на Господа і не звертається до гордих і до тих, що схиляються до неправди. Господи, Боже мій, як багато створив Ти чудес Твоїх для нас! Хто уподобниться Тобі помислами Твоїми про нас? Хотів би я говорити і перелічити, але вони перевищують всяке число. Жертви і принесення Ти не захотів, але Ти відкрив мені вуха. Все палення і жертви за гріх Ти не бажав.
3: Псалом 39, вірші з 5 по 7.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 31 травня.
2: Говорить, мов коли мечем, язик же премудрих – то ліки. Приповісті, 12 розділ, 18 вірш. Дорогі слухачі, просімо у Бога мудрості, щоб промовляти слова ласкаві, приправлені сіллю. Послання до Колосян, 4 розділ, 6 вірш. Нехай жодне слово гниле не виходить з уст наших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Так нагадує нам і Новий Завіт – посланні до Єфесян, 4 розділ, 29 вірш.
0: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
4: Вітаю дорогих слухачів радіо Еммануїл, світлого радіо, і пропоную всім нам разом помолитися за людей, які підтримують канал, підтримують і молитвою, і фінансами. Слово Боже каже, 1 Коринтянам 15:58, що ваш труд не даремний перед Господом, ваша жертва не даремна. Господи Боже, ти бачиш цих людей, які з різних куточків світу, з різних околиць України жертвують на цю благу справу, на розповсюдження Євангелія, на те, щоб звучав голос Божий. Твоє слово каже, щоб ми не мовчали, щоб ми звіщали. Господи, і ми дякуємо, що це не умовкання, це звіщання, воно продовжується в тому числі завдяки тим, можливо, хто сказати нічого не може, але може щось вкласти. Ті дві лепти, щоб це звіщання, щоб це слово Боже, воно звучало і доходило в багато домівок, а саме головне, в багато сердець українців, які потребують в цю темряву світла, надії і віри. Амінь.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Одинадцятого вересня 1943 року було створено державний український хор імені Григорія Вірьовки. Національний заслужений академічний український народний хор України імені Вірьовки, український художній колектив, заснований у Харкові. Організатором і першим керівником колективу був український композитор, хоровий диригент, педагог Григорій Гур'євич

0: «Верьовка», ім'я якого носить колектив з 1965 року. Того ж року колективу присвоєно звання «Заслуженого», а 1997-го надано статус «Національного». До складу хору ввійшли 134 виконавці, 84 хористи, 34 артисти оркестру, 16 артистів балету. Очолили колектив видатні музиканти Георгій Вірьовка та його дружина Елеонора Скрипчинська. В хорі сформувався спосіб відкритої співочої манери, як адекватно народної. Репертуар був різноманітним. «Ревета стогне Дніпр широкий», «Думи мої», «Заповіт», «Дума про Україну» та інші. З 1944-го колектив розташувався у Києві. У 1965-му колектив очолив Анатолій Авдієвський, за якого були створені блискучі програми українських народних пісень числом близько 500, а також колядок і щедрівок. В колективі існує творча лабораторія з автентичного виконання народної пісні. Це фольклорна група, яка систематично записує і розшифровує народні пісні, організовує серії самостійних концертів. Авдієвський вперше вів народний хор «Жіночі академічні голоси», чим розширив його виконавські можливості. Його не задовольняло обмежене однорегістрове і однотемброве звучання жіночих голосів на зразок ансамблів і хорів окремих регіонів України, зокрема Полтавщини та Черкащини. В репертуарі колективу твори Лятошинського, наприклад, «За байраком байрак», Ревуцького «Хустина», уривки з опери «Лисенка», «Утоплено» та інші. До складу колективу входить хор, оркестр, танцювальна група. Теперішній керівник хору Анатолій Авдієвський продовжує зберігати глибоконародні та реалістичні традиції. Основу репертуару складають український фольклор, а також пісні і танці інших народів. Колектив регулярно виїжджає на гастролі по всьому світі і заслужив численну кількість схвальних відгуків. Зокрема, на думку колишнього президента України Віктора Ющенка, виконувані колективом композиції вражають досконалістю і глибинною самобутністю, а концерти колективу є справжнім тріумфом національного духу.
1: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моє».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Включено до завіту. Там я зміцню силою Давида, я встановлю світильник моєму помазанику. Його ворогів я вкрию ганьбою, а на ньому сяятиме його вінець. Псалом 131, 17-18. Хто отримає користь від обітниць, які Бог дав Давидові? Знову читаємо Псалом 131, 17-18. Там я зміцню силою Давида, я встановлю світильник моєму помазанику. Його ворогів я вкрию ганьбою, а на ньому сяятиме його вінець. А тепер пов'яжіть це з Ісаї 55:1-3. О ви, спраглі, йдіть до води, навіть ті, котрі не мають грошей, ідіть, купуйте і їжте. Я укладу з вами вічний завіт заради незмінної вірності, виявленої до Давида. З цього боку Христа я б перефразував цю обітницю так. Хай хто приходить до Бога через Ісуса Христа, Його Сина, спраглий того, чим Бог є для нас у Христі, а незалежний від того, ким ми є та що робимо, з тим Бог укладе завіт. Пам'ятаєте, як закінчується Біблія в Об'явленні 22:17? «І спраглий нехай прийде, і хто бажає, нехай візьме воду життя даром». Це стосується не лише євреїв часів Ісаї. Це кожен, хто приходить до Христа, щоб втамувати спрагу своєї душі. Я укладу з вами вічний завіт. Який завіт? Завіт призначений і забезпечений Божою незмінною вірністю, виявленою до Давида. Ісаї 55:3. Я укладу з вами вічний завіт заради незмінної вірності, виявленої до Давида. Я розумію це так, що мене включено до Давидового завіту. Те, що отримав Давид, отримаю і я в Христі Ісусі. І що це означає? Бог зміцнить мене силою, тобто велика сила боротиметься за мене і захищатиме мене. Для мене буде встановлено світильник, приготований Богом, тобто мене буде оточувати світло, і темрява мене не здолає. На мені буде вінець, тобто я царюватиму з сином Давидовим і сидітиму з ним на його престолі. Переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі. Об'явлення 3:21. Це дивовижна річ, що ми отримаємо користь від обітниць, даних Давидові. Бог хоче, щоб ми були здивовані. Він бажає, щоб кожне щоденне спілкування з ним ми залишали приголомшеними його величчю та могутністю, а також силою його любові до нас.

0: В ефірі «Голоси наших партнерів».
1: Вітаю. Моє бажання, я завжди прошу Господа, щоб Господь розширив приділи служіння цього радіо. І хочеться підтримати тих, хто зараз... Так життя склалося, що не можуть на вуличку виходити, зібрані не можуть бути. Але слава тобі, Господь, щоб через радіо Мануїл ми можемо їх посітити, можемо піддержати, можемо сказати ласкове слово. Вони не полишені Господом. Нехай Господь благословить і зміцнить їхню віру. І щоб дух їх пламенів завжди, щоб вони горіли до Бога. І нехай Господь благословить.
2: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

0: Улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного.
1: Цитата з Біблії.

0: і навпаки.
1: Отже, вітаємо вас на світлій хвилі. І сьогодні ви дізнаєтеся про таке. Різницю між словами «виборний» і «виборчий», коли вживається вираз «я рахую», а коли «я вважаю». А також звідки пішов вислів «добре сміється той, хто сміється останнім».
0: З української на українську і навпаки.
1: Часто плутають слова «виборчий» і «виборний». Виборчий – це той, що пов'язаний із виборами, із місцем, де відбуваються вибори, із правовими нормами виборів. Наприклад, виборча дільниця, виборчий список, виборча програма. А ось «виборний» – це той, який визначається голосуванням. Виборна посада, посада президента є виборною.
0: З української на українську і навпаки.
1: Дуже часто можна почути такі вислови. Я рахую, що можна було б зробити так. А я так не рахую. Я рахую інакше. Зараз побачимо, правильно чи неправильно вживати такі слова. Дивимося у словник. Рахувати – це визначати кількість, суму чого-небудь. Називати числа у послідовному порядку. Рахувати гроші, рахувати гусей. А вважати – це мати думку. Гадати. Я вважаю, що можна було б зробити так. Я так взагалі не вважаю. А я вважаю, що можна зробити інакше. А не рахувати.
0: З української на українську і навпаки.
1: Добре сміється той, хто сміється останнім. Багато хто чув цей вислів і англійською мовою, і українською, і російською. Сам вислів уперше зустрічається у п'єсі Джона Ванбру «Заміський дім». Вживається він як посилання на недоречність чиєгось глузування, як пересторога від злорадності. Слугує певним натяком на те, що ситуація може кардинально змінитися, і що лише згодом з'ясується, хто мав чи має якусь перевагу.
0: З української на українську і навпаки.
1: На цьому наша коротенька рубрика завершується. Дякую за увагу і пам'ятайте, що добре сміється той, хто сміється останнім.
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: У лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Настав час для літературної паузи. Гортаємо сторінки книжки «Сонячна дитина» із циклу «Невигадані історії». Автор – Роман Прочко.
2: Богданові подорожі.
1: Продовження.
2: Розділ другий. Брат Рафаель. У праці та молитві час у монастирі збігав швидко. Підлогу я настелив, пора було збиратися в дорогу на нову роботу. Ми з братом Рафаелем, присівши на краю скелі, вели неквапливу бесіду. Брат був з наших країв, але в пошуках усамітнення з Богом і суворого аскетичного життя опинився далеко від батьківщини, в цих горах. Нас багато що об'єднувало, і ми потоваришували. Сьогодні брат Рафаель, поринувши у спогади, згадував своє минуле. Поволі поверталася свідомість, наповнюючи розум і приносячи усвідомлення життя. Останнє несло з собою гіркоту, тугу та відчай. Якщо є життя, попереду ще один чорний день. Потрібне велике зусилля, щоб відкрити очі на зустріч цьому дневі. Душевний біль поєднувався з фізичним, розривало голову, в роті було сухо-сухо. До кімнати увійшла мати, я чув її повільні кроки і знав, що вона скаже зараз. Мама присіла на край ліжка. «Сину, схаменись, тобі 27, ти вже кілька років п'єш безупинно, так і померти недовго». Голос мами звучав ласкаво. Стільки лиха я їй завдав, а вона й далі любила мене. «Це сильніше від мене», – розплющуючи очі прошепотів я. «Набагато сильніше». «Тут гроші. Я півроку збирала з пенсії», – голос матері звучав втомлено. «У сьогоднішній газеті оголошення є. Лікують від цього». Мама підвелася з ліжка, біля дверей зупинилась. «Синочку, прошу тебе, не пропий». Десятиденне лікування притлумило потяг до спиртного і не більше. Повертаючись додому, я шкодував матір і її невиправдані сподівання. На себе я махнув рукою. Не жилець. Біля будинку напроти моїх вікон випивали товариші. «Зараз побачать, нальють і все». Різко звернувши у бік, кущами обійшов будинок і чкурнув у під'їзд. Фух, аж спітнів. «Не йди на вулицю, сину, не йди!» Голос матері тремтів. «Посидь удома, а там, може, попустить. Мені тут сусідка Біблію дала. Може, почитаєш?» Читав п'яте через десяте, багато пропускав. Чимало було незрозумілого, нудного, чудернацького, але читав. Образ Бога виходив непривабливий. Я не розумів його жорстокості щодо свого вибраного народу, а особливо до інших народів. Надію вселяло хіба що ставлення Бога до Давида. «Той ще хлопець, – думав я, – бандюга і рекетир, бабій і гуляка, а Бог його все одно любив. Точнісінько, як мене моя мама». Прийшла сусідка. «Ходімо до пастиря нашого, він тебе розуму навчить». «Чому б і ні?» – подумав я. На зустрічі була сусідка, пастир, якась молоденька дівчина, що теж прийшла вперше. Подивилися відео про створення світу, потім пастир щось довго завчено говорив. Нічого не розуміючи, я відверто нудьгував. Коли вийшли втрьох на вулицю, сусідка сказала, звертаючись до дівчини: «Ти приходь післязавтра, буде більше людей, буде цікавіше. А потім до мене: «А тобі пастир сказав не приходити. Може, колись іншим разом». І махнула рукою, непевно. «Є причина набухатися», – зрадів я. «Значить, не твоє це», – спокійно сказала мати. «Читай далі, знайдеш». Її спокій передався мені. Продовжував читати. Особливо сподобалася пісня пісень. І раптом, як грім з ясного неба, нагірна проповідь. «Не протився злу, йди дві милі, віддай, підстав, будь милосердний». «Де? Де так можна жити?» – не стримуючи себе, вголос закричав я. «Вкажи мені місце, Господи, де можна так жити?» Тихий голос всередині мене відповів: «У монастирі». 2 роки в монастирі пролетіли швидко. Мені подобалось моє послушництво, робота в храмі. Сьогодні була неділя, а значить, будуть і шлюби. Ось і перший. Я відчинив великі двері храму. Увійшли прекрасні молодята в супроводі батьків і гостей. А за ними бочком в брудній фуфайці неголений бомж. І просто на середину храму, до розкішно вбраних гостей. Підкравшись до бомжа ззаду, я схопив його за руку, вивів з церкви і силою відштовхнув. «Іди звідси». Ніч я не спав. Ніколи в житті мене так не мучила совість. Я вияв, благаючи в Бога: «Приведи його завтра, приведи його завтра, приведи». На ранок Бог відповів любов'ю, привів учорашнього бомжа. «Підвів я вас учора», – пробурмотів той. «Пробач мене, рідний, пробач». Мене переповнювали почуття радості, розчулення, вдячності. «Їсти хочеш?» Я дивився, як бомж наминав канапки, гладив його брудний рукав і промовляв: «Їж, їж, я ще принесу». Наступної ночі я знову не спав, молився: «Боже милосердний, обдаруй своєю любов'ю того пастиря, який сказав колись більше не приходити мені до нього. Пошли йому грішника, щоб, проявивши до нього своє милосердя, він сам став ближчим до тебе». Закінчивши свою розповідь, брат Рафаель підвів свій погляд. «Завтра, Богдане, ти йдеш туди, за перевал, збирати чорницю. Можна тобі дати пораду?» «Навіть треба. Як і мене, Бог витягнув тебе з пекла. Хай там що трапиться у твоєму житті, пам'ятай про це і будь йому вдячний. Попри все, будь йому вдячний».

прозвучав фрагмент з книжки «Сонячна дитина». Текст читав Сергій Сологуб. Продовження слухайте завтра о цій порі.

0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас
1: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник, про зраду від ближніх.
2: Легше перетерпіти від чужих. Дуже важко переживати неприйняття від своїх. Пам'ятаєте історію з Юлієм Цезарем і Тибрут? Тобто, коли він, Юлій Цезар, який відомий полководець, людина, яка досягла багато в свої неповні 30 років, людина, яка володіла мечем так, що могла битися одночасно з 5-6 людьми. До нього зайшли в кімнату зрадники, які хотіли його бити. І він готовий був з ними битися, він оголив свій меч. От, але коли зайшов Брут, його товариш, він кинув меч, він сказав: «І ти, Брут». І його спокійно закололи. Тобто, образи і недоречні слова від чужих людей, ну, я не кажу в світі християнському чужих людей, от незнайомих людей, людей далеких, це не так-то складно. Апостол Павло говорить, що він ніяк не звертає увагу на суди інших людей про нього, та й сам про себе особливо не судить, а весь суд віддає Богові. Коли близькі твої тебе не сприймають, це складно. Але врешті-решт ми повинні робити добро і певною мірою керуватися тим досвідом внутрішнього переживання Христа, який в тебе є. І апостол Павло, мені здається, пам'ятаєте, як він ще йшов проти верховних апостолів? Він Христа не бачив, він не був апостолом, який як найближчий учень. Але йшов на такі експерименти, на таку глибоку, можливо, зміну, тому що всередині нього жив Христос.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Отець Небесний, дякуємо тобі за те, що ти помістив нас на цій землі, народив нас у царство своє. І я прошу, Боже, зараз у спільній молитві, Боже, з тими людьми, які підтримують, Боже, цю молитву за Україну. Я молюсь, Боже, за те, щоб твоя обітниця молитви у згоді, Боже, щоб вона зараз працювала, Боже, надзвичайно сильно, Боже. І я прошу тебе, дай нам погодитись, Господи, з твоєю волею, Боже. Я прошу про те, щоб ти Духом Святим відкрив кожній людині, яка молиться зараз у цей складний час, Боже. За людей, які у владі, Боже, я прошу тебе за кожного віруючого, який піднімає голос до тебе, щоб ми були керовані, Господи, твоїм духом, Боже. Щоб у своїх молитвах ми проголошували життя, а не смерть, Отець Небесний, бо ти покликав нас до життя, щоб ми благословляли. І ми зараз, Боже, у спільності, Господи, у просто згоді перед тобою, благословляємо, Отець Небесний, наш народ, Боже. Благословляємо кожного громадянина, Боже. Благословляємо, Боже, кожну людину, яку позицію політичну вона не займала, Боже. Ми просимо, Отець Небесний, про Твоє керівництво, Боже. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Молитва за вірних партнерів радіо єпископа Михайла Паночка. Приймайте благословіння.
1: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що ти даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячними Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Благослови тих, хто підтримує її, і хай Твій Святий Дух покладе ще багатьом на серце розположитися, щоби чиста свята євангельська наука і Твоє вічне живе Слово і пісні християнські лунали в Києві і в області, і щоб їх могли почути ті люди, які потребують, яких серце є відкрито. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: сказав Господь Господу моєму, сиди праворуч мене, доки покладу ворогів твоїх у підніжжя ніг твоїх.
1: Псалом 109, перший вірш.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Чому віруючі іноді звинувачують інших віруючих? Нерідко трапляється, що віруючі люди, які вважають себе духовно більш зрілими, можуть своїми повчаннями і побажаннями ображати інших віруючих, які ще не мають такого духовного досвіду, як вони. Можливо, вони роблять це не для того, щоб навмисно когось принизити, але все-таки для духовно незрілої людини це може бути образливим, вона може відчути розчарування. Чому так відбувається? Якщо людина, повчаючи іншу, залишає в ній відчуття смутку, приниження, образи, то така людина поки що сама є немовлям, слабким у Господі. Це свідчення того, що така людина ще не може повчати інших. Повчання повинно піднімати немічних у вірі, приносити їм благо в настановах віри. Ми сильні повинні терпіти немочі безсилих, а не собі догоджати. Кожен з нас повинен догоджати ближньому на благо, для повчання. Римлянам 15 глава, 1-2 вірші. Господь сказав: «Тож за їхніми плодами пізнаєте їх». Матфія 7:20. Дивіться на плоди від таких повчань. Якщо після повчання людина покаялася і виправилася, це означає, що наставник був у любові, смиренні і лагідності. З усякою смиренністю, смиренно мудрістю, плечі один одного з любов'ю. Ефесянам 4:2. А якщо людина озлобилася, образилася, почуває себе приниженою, а іноді навіть припиняє відвідувати зібрання, це означає, що наставник не проявив любові та смирення, а проявив гордість і звеличування. У такому разі йому ще самому потрібно духовно зростати. Чим вище людина підіймається духовно, тим більше вона лагідна і смиренна, і менше засуджує інших. Вона не вважає себе вищою за того, кого повчає, а той, кого повчають, це відчуває. Нічого не робіть з суперництва або чванливості, але в покірності шануйте один одного вищим за себе. Філіппійцям 2:3. Чому в того, хто ближче до Бога, більше лагідності та смирення? З висоти Духа Божого він добре бачить і знає свою плотську, гріховну природу і розуміє, що він такий самий грішник, як і решта людей. Духовна людина ніколи не буде звинувачувати не лише віруючого, немовля, але й грішника, навіть найстрашнішого грішника і навіть сатану. Написано: «Михаїл же, архангел, сперечаючись про Мойсеєве тіло, не наважився винести зневажливого суду, але сказав: "Нехай заборонить тобі Господь". Іуди 1:9.
0: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
1: Якщо людина звинувачує іншу, це свідчить про низький духовний рівень. Така людина ще немовля. У Біблії є тому підтвердження. І я, браття, не міг до вас говорити як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі, бо ви ще плотські. Якщо між вами заздрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські і чи не за людським звичаєм чините? 1 Коринфянам 3 глава з 1 по 3 вірші. Тобто плотські дивляться на інших по плоті, тому що самі плотські, отже, судять по плоті. «Ви судите за плоттю, а я не суджу нікого». Івана 8:15. Духовні ж судять про духовне. Є Господь в цій людині чи ні? І якщо там Його немає, вони проповідують Христа. Якщо ж людина вже віруюча, але ще немовля, робить щось непотрібне, грішить, це означає, що вона ще не зцілилася від світу, вона ще озлоблена і їй не вистачає зцілюючої любові Христа. Щоб не осуджувати, а співпереживати, піднімати, любити. Коли людина побачить любов Божу через наставника, любов Христа спонукатиме її залишити гріх. Але все це переборюємо силою того, хто полюбив нас. Римлянам 8:37. Ісус прийшов до нас грішників не судити, а спасати. І ми повинні чинити так само. І коли хто почує слова мої і не повірить, я не суджу його, бо я прийшов не судити світ, але спасти світ. Івана 12:47. Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене. Зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі!

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, Світле радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
5: Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй.
6: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога.

0: ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде тисяча, 10 тисяч праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Добрий день, дорогі слухачі Світлого Радіо Еммануїл. В ефірі програма обговорення теми дня. З вами ведуча Івана Криворучко. Я радо запрошую вас до розмови. Сьогодні ми пропонуємо поговорити про плоди Божої благодаті. Благодать Господа невичерпна. Вона немов вода річки, яка, віддаляючись від свого джерела, не тільки не зменшується, але збільшується, поглиблюється і зрештою впадає у море. Таке порівняння з водою найкраще передає вплив Божої благодаті. Скрізь, де пройде цей потік, кожна істота оживає. Господь приготував для людей свою благодать, але існує лише дві причини, які її до нас не допускають. Перша – це коли людина не вірить, що Бог може їй допомогти. А друга – це гріх. Єдина гребля, якою людина сама може відгородитися від Божої благодаті. Благодать залишає плоди, якими є любов, радість, мир, терпіння, доброта, великодушність, вірність, лагідність, самовладання. Це ті чесноти, ті плоди, про які написав Павло у посланні до Галатів. 5 розділ, вірші з 22 по 23. І ми запрошуємо вас долучитися до цієї розмови, адже ваші історії можуть стати натхненням для інших. Що ж, у нас є перший коментар стосовно теми нашої розмови. І написав пан Олег. Доброго Божого ранку. До Галатів 5:22-23. А плід Духа є любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, здержливість. На мою думку, плоди Божої благодаті – це не просто добрі справи чи гарний настрій. Це внутрішні переміни, які чинять у серці і житті людини сам Бог через дію Святого Духа. Ці плоди – не результат наших зусиль, а дія Божої благодаті в серці того, хто живе у Христі. Перебуваючи у ньому, ми змінюємося зсередини, а навколо нас починає зростати Його царство. Це не зовнішня побожність, а внутрішнє переображення. Людина, яка перебуває в Божій благодаті, випромінює Ісуса у словах, реакціях, виборах, думках і служінні. Плід благодаті – це Христос у нас. Дякую вам, пане Олеже, за чудовий коментар, за те, що ви написали і прокомунікували разом із нами. Є доповнення до коментаря пана Олега. Є ще кілька плодів Божої благодаті, які не менш важливі, хоч прямо і не згадані у Галатів, уривку, який ми зачитували, 5:22-23. Але виявляється, вони в житті віруючих через дію Святого Духа. Покаяння, смирення, прощення, жага праведності, жертовність, вдячність у всьому Богу, молитовне життя, стійкість у випробуваннях. Плоди Божої благодаті – це ті вияви дії Бога у нашому житті, які змінюють нас із середини і приносять славу Йому.

0: Дякую вам, пане Олеже, за доповнення і за спілкування. Є телефонний дзвінок. Я вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
1: Доброго дня. Анна, Харків. Ми знаємо, що Божа ласка або благодать – це надприродний дар, який дає нам Бог за заслуги Ісуса Христа для спасіння наших душ. Людина одержує перший раз Божу ласку у святій тайні хрещення. Тоді починається надприродний зв'язок Божого Духа і душі людини. Але тільки Бог дарує цю першу благодать, людина має дати відповідь. А тому несе відповідальність за продовження цих взаємин. Особисто в своєму житті весь час перевіряю, чи достойно я роблю якусь працю, або які в мене відносини з людьми. Як себе веду з родичами? Чи помогла їм, коли вони того потребували? Чи в хороших я відносинах з сусідами? А от зараз війна, задумалась, як можу допомогти фронту? На світлому радіо Еммануїл капелан сказав, що фронту треба допомагати молитвою, а також і матеріально. Кожен день молюсь за воїнів і кожен місяць посилаю кошти на допомогу армії. І маю в душі спокій. Я творчо працюю і відчуваю в цьому Божу ласку, Божу благодать. Слава Богу! Дякую!
0: Дякую вам, пані Анно, за ваше свідчення і за ваш телефонний дзвінок. Це дуже цінно для нас. Дорогі друзі, є телефонний дзвінок, і я вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь. Скажіть, звідки ви до нас зателефонували?
2: Доброго дня. Вітаю вас. Це моя родина. Я радіокоманда Еммануїл. Рада і щаслива, що сьогодні можу приєднатися до обговорення нашої теми. І що хочу сказати про благодать. Благодать – це незаслужена милість Бога, яка дана для нас. Перша – це благодать. Це те, що Він спас нас від гріхів нас, віддав своє тіло. Заради нашого спасіння був розп'ятий і дарував нам радісне майбутнє життя. Друга благодать, яку ми отримуємо, це віра. Віру, яку Він дарував нам, це теж великий дар. Через благодать Ісуса Христа ми повірили в нашого Ісуса Христа і запросили Його, і прийняли в серце як нашого Спасителя і Господа. В цей час ми отримуємо народження зверху і наповнюємося всім Божеством. І отримуємо Духа Святого. Це теж великий дар, який надалі нас веде в нашому житті. Ми продовжуємо жити Духом, який нас навчає, підтримує, облічає і все указує про те, що Господь наш, Спаситель Ісус Христос, прийшов у цей світ, щоб облічити нас, наставити і привести в життя вічне в Царство Його Небесне. Я дякую вам всіх. Благословляю вам Божим благословенням, миру і благодаті Божої спасти серце.
0: Дякую. Дякую вам за свідчення і за телефонний дзвінок. Залишайтеся з Богом. Є телефонний дзвінок, і я вітаю в нашому етері слухача.
3: Брат Микола, радий додзвонитися. Вітаю усіх слухачів. Я хотів би, щоб ми звернули нашу увагу на те, що одним з плодів такої Божої благодаті, коли Господь торкнувся нашого серця, і ми повірили в Нього, є любов, жертовна любов. У другому посланні апостола Павла до Солонян 1:3 написані такі слова: «Ми завжди повинні подяку складати за вас Богові, браття, як і годиться, бо сильно росте віра ваша і примножується любов кожного з усіх вас», тобто кожного членів церкви один до одного. Людина набуває здатності проявляти справжню Божу жертовну любов лише тоді, коли вона повірить в Господа, бо написано у першому посланні апостола Івана 4:16: «Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває той в Бозі, і в нім Бог пробуває». Справжня Божа жертовна любов поселяється в серці віруючої людини під час хрещення Святим Духом з підтверджуючою ознакою інших мов, як написано у посланні апостола Павла до Римлян 5:5: «Любов Божа вилилася в наші серця Духом Святим». Дорогі друзі, особливою ознакою виявлення любові між членами церкви є жертовність, адже сам Бог полюбив віруючих в Нього людей жертовною любов'ю, як написано у Євангелії від Івана 3:16: «Так, бо Бог полюбив світ, що віддав Сина Свого, однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне». Коли ми читаємо книгу «Дії святих апостолів» 2:44-45, то ми бачимо, що члени зразкової для всіх нас першоапостольської Христової церкви настільки сильно любили один одного, що вони мали все спільним і продавали маєтки і майно, і всім членам церкви їх ділили, як кому членів церкви була потреба. Тобто ділили тим братам і сестрам Господі, які мали гостру матеріальну потребу. Дорогі друзі, звичайно, читаючи про таку сильну жертовну любов між членами першоапостольської церкви, ми також щиро бажаємо, щоб в нас особисто примножилася і зростала Божа любов. Але ми не зможемо досягти такого високого рівня любові, яка була між членами першоапостольської церкви, якщо ми не будемо її проявляти у таких простих речах, як, наприклад, перше, коли брата чи сестри нема в зібранні по поважній причині хвороби чи по іншій поважній причині, то для початку вияву любові до такої віруючої людини нам потрібно зробити один дуже простий крок – подзвонити до цієї людини. Або ж, якщо ця людина вже виздоровіла і є у зібранні, то підійти до неї і запитати: «Як в тебе справи?» Таке просте наше запитання дуже сильно проявить любов з нашої сторони до члена Христової церкви, адже такий член церкви відчує себе тим, хто є потрібним, тим, за якого переживають, за якого моляться, якого люблять. Друге, коли член церкви є хворим невірусною, тобто незаразною інфекцією, то великим проявом любові буде те, що ми навідаємо його і підтримаємо його нашою присутністю, добрим словом, добрим чинком і молитвою. Господь глибоко цінує такими вчинками, адже саме до таких віруючих людей є направлені такі Христові слова, які записані у Євангелії від Матвія 25:36: «Я слабував, і мене ви відвідали». По-третє, ще одним простим, але дуже важливим виявом любові з нашої сторони є наступне. Якщо ми захворіли якоюсь вірусною заразною інфекцією, наприклад, грипом чи коронавірусом, нам необхідно цей час, коли ми хворі, бути вдома і не йти на зібрання, а також не запрошувати під час такого стану гостей до себе додому. Адже цією вірусною інфекцією ми ставимо в небезпеку тих людей, які будуть поруч з нами. Коли член церкви захворів якоюсь вірусною заразною інфекцією і з підвищеною температурою йде на зібрання, чи запрошує до себе додому інших людей, то він проявляє до цих людей байдужість та нелюбов. Пам'ятаємо про це. І четверте. Оскільки згідно послання апостола Павла до Галатів 5:22 любов є плодом Святого Духа, то нам є дуже важливо звернути увагу на наступне. Так як будь-який земний плід має здатність примножуватись за умови, якщо людина працює та доглядає посаджене зерно, подібно і плід Святого Духа, любов, має здатність зростати і примножуватись при умові, якщо віруюча людина духовно працює над собою, виділяючи щодня свій якісний час для особистого перебування у Божому Слові та в молитві. Саме так поступали вже згадані нами на початку члени зразкової для всіх першоапостольської церкви, про яких у книзі Дії святих апостолів 2.42 написано, що вони перебували в науці апостольській, тобто вони перебували у вченні новозаповітнього Божого Слова та в молитвах, що дуже сильно сприяло великому росту та великому прояву жертовної любові один до одного та прояву любові навіть до тих людей, які нам чинять кривду. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
0: Дякую, брате Миколо, за ваше свідчення і за ваші думки, з якими ви поділилися з нашими слухачами. А наразі є телефонний дзвінок. Я вітаю в нашій студії слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви телефонуєте і як ваше ім'я?
4: Добрий день, дорогі світлі слухачі, дорога ведуча. Я Дніпро, із Дніпра, Поліна. І мені теж хочеться висловити свою думку по цьому питанню. І я так, знаєте, чим далі, тим більше мені це питання про плоди, воно якось, ну, дуже глибше і глибше воно для мене стає. І я так розумію на цей час, що як у природі от плод любого там дерева, чи куста, чи якоїсь рослини, вона не буває отак, от миттєво раз і появився плод. А іде там певний процес зростання, там виходить якісь маленькі листочки, там з'являються, потім він підростає, там ця рослина, і потім там бувають квіточки, потім маленькі плоди, вони зелені, вони ще не, ну, не готові для вживання. І це теж іде час на те, щоб вони виросли, а потім чи і дозріли, дійшли до того, того стану, як його можна вже приймати. І я так розумію, що у духовні плоди, плоди Духа Святого, плоди благодаті, вони теж от йдуть по цьому шляху. Тому що я все над цим більш думаю. Ми всі, як от прийшли до Бога, ми всі трошки ну, стали мінятися, але того досконалого ще той досконалої людини, її треба ще досягти, такої, як був наш Ісус Христос. І я, от, наприклад, маю таку думку, от у розділі 11 Ісая слушається про Ісуса Христа, як це мається на увазі наш Месія, але я так розумію, ці слова вони до кожного віручого відносяться, які мають Духа Святого. Тут написано: «Починить на ньому Дух Господень, Дух премудрості і разума, Дух совета і крепості, Дух ведення і благочестия, і страхом Господнім ісповниться, і буде судить, не по взгляду очей своїх, ні по слуху ушей своїх рішать діла». Я так розумію, що якщо ми прийняли Бога, то ми прийняли Духа Святого вірою, ми повинні, ну, все вірою приймати. І я розумію, чим далі, я розумію, що цей Дух, який був Ісуса, Дух премудрості, розуму, він є і у мені. І Дух совета, крепості, ведення, благочестя, це теж я маю, але я це маю брати вірою і ходити вірою, тому що цей Дух такий, він є і мудрий, і він веде мене, і він, ну, укріпляє мене от на кожному шо. І це, я розумію, що якщо так ходити вірою, то це і іде оте зростання плоду. І той самий головний плод, от любов, він
5: теж складається із милосердя, із кротості, там, із там, по-російськи воздержання, і мир, і довготерпіння. І це ну, ми повинні, виходить, на кожному своєму шляху, якщо Дух Святой, Святий з нами, він нам показує, де в нас там ще якісь недостатки, де їх там треба поробити, де треба попросити помочі, де треба як підійти. Ну, все рівно оцей плод, він вирощується ну, вірою. І вже брат от, сказав переді мною, що віра один із головних таких плодів, щоб получився, вирос той досконалий плод любові. І мені хочеться ще напомнити, от, у третій главі Откровення, от, послання до Лаодікійської церкви, там Бог от, ну, він до нас обращається і каже, що ну, така причина є, що людина може бути не гаряча, не холодна. От, і Бог каже, що лучше ти був чи гарячий, чи холодний. От, а так, як ти теплий, то я тебе виплюну із своїх уст. І це дуже страшно. І тому Бог каже, що ти ж повинен купити і золото огнем очищене, це от брат Віктор казав, це віра, ну, яка діє любов'ю. Далі, щоб обгатитися білу одежду, це одежда праведності. І ми праведність прийняли, звісно, от з Ісусом Христом по вірі, але щоб ну, дуже досконалий цей плод був, ну, це теж повинен процес бути, і над цим треба робити, ну, як, роботу проводити вірою. І якщо так іти, то нам тоді легше от в житті там, наприклад, видержати якісь нападки, ну, розуміти правильно себе повестися там з різними людьми, там добрими, чи може злими, чи ворогами. І все це, ну, це дуже такий процес новості. І ще пару минут я просто от пам'ятаю, ми розбирали колись таку тему у церкві, що там у ізраїльського народу, от як сіялося сім'я сіялось, оце було осінню. Воно сіялось у мокру землю. Коли цей період осінній наступав, вже плод цей зібрали, як і попередні, земля там повинна бути влажна і повинні прийти дощі. І якщо дощі є, то сім'я це воно буде, ну, хорошо виростати. Але потім повинен бути ще там середній дощ. От, і в кінці, що коли вже буде, ну, для того, щоб цей плод був досконалий, повинен бути ще пізній дощ. Це от той пізній дощ, якого ми всі ждемо, але до цього дощу ми вже все одно в якійсь мірі повинні бути готові. Ну, це процес нашого зростання, і ходимо, ми повинні ходити в Духі Святому, вірою і рости. Ну, слава Богу, це можна віруючому. Слава Ісусу.
0: Дякую вам, пані Поліно, за ваше міркування, за такий ґрунтовний виклад. Є телефонний дзвінок, і я вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
6: Доброго дня, слава Ісусу Христу. Вітаю вас, Івана, вітаю всіх слухачів селі Дощенівців. Тема про благодать. Я так розумію, що благодать – це Дух Святий з'явився після того, як Ісус постраждав за наші гріхи. Віруючи у Христа, знаходиться під благодаттю. Закон указує на гріх. Так що людина віруюча вже не під законом живе, тому що вона не грішить. Галатам 2.20 написано, вже не я живу, але живе Христос в мені. Христос викупив нас від клятви закона. Але Івана 15.5 Христос так сказав учням, якщо ви будете приносити багато плода, ви будете моїми учнями. Це плід, це 1 Коринфянам 12:12-13. Христос є главою тіла Христового. Кожному віруючому Бог дає дара духовного. невіруючий вибирає, але віруючий повинен користуватися тим даром, яким Бог наділив, обдарував. Одному дається духу мудрості, другому знання, другому віра, дара служіння, чудотворення, а іншим іні язики. Не всі повинні мати іні язики, тому що є багато різних дарів, і це теж дар Божий. Галатам 5:22 – це плоди духа. Хто захоче, нехай прочитає. Дякую всім слухачам, дякую Світлому радіо. Будьте благословені Господом.
0: Пані Лідія, сердечно вам дякую за ваш телефонний дзвінок і ваші міркування.
7: Програма транслюється у повторі.
0: Є наступний телефонний дзвінок, і я вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
8: Добрий день, пані Іванна. Це я, Лариса. Я сьогодні так крутила телефон, ніяк не могла. У мене щось він заглючив, знаєте. Я, ну, може так Бог зробив, що я прослухала всі свідчення, прослухала всіх-всіх моїх таких улюблених світлячків. Я їх дуже люблю, люблю всю радіостанцію. І ви знаєте, я просто конкретніше хочу відповісти на ваше питання, як ви сказали, плоди благодаті, так? Особисто про себе. Ну, в мене які плоди благодаті, так коротко можна сказати. От це мир у серці, мир. От на землі миру немає, тому що зараз, як було предсказано нашими пророками, і особливо от Іоанн Богослов, він же казав, що іде царство, народ на народ, люди будуть грошолюбні, люди будуть заздрісні, люди будуть неспокійні, і все, що він сказав, це збувається. Але от плоди благодаті, оце мир у серці, яке дає нам Ісус Христос. А другий такий плід благодаті, що можу сказати про себе, це, от знаєте, таке укріплення віри, тому що, як у нас на Україні кажуть, без Бога ні до порога. Тобто от, якщо ми не віруємо, ми не віруючі, ми весь час кудись, ну, як-то в таких думках неспокійних, ми мечемось кудись то вліво, то вправо, щось не знаємо, до кого звертатися, куди бігти, чи до начальства, чи до знайомих, чи до депутатів, куди вже бігти треба. Треба кудись бігти. Ну, а тут вже бігти не треба, ми вже прийшли, ми вже з Ісусом Христом, ми вже тут, і нас. І навіть сказано, якщо вас двоє або троє спілкуєтесь в ім'я моє, то і я з вами, я ж завжди з вами. А ще третій пункт, якщо хочу сказати, які в мене плоди благодаті, це, розумієте, оця допомога ближньому, це дуже важливо, так. І в Біблії навіть написано, що ви шукайте нужденно, шукайте кому допомогти, відкрити свої очі, і фізичні очі, і духовні очі, дивіться, може хтось потребує вас. От саме зараз потребує. І я хочу на закінчення такого мого свідчення, а чомусь Бог мені так підказав, перший апостол Петра, мені дуже подобаються ті слова, значить, віршик четвертий відкриємо, ні, четвертий, п'ятий, шостий. Я коротенько пише, на спадщину нетлінну і непорочну, та нев'янучу, і заховану в небі для вас. Бачите, от спадщина для нас захована, для нас нев'януча, непорочна. Це дуже важливі слова, їх треба аналізувати, пам'ятати і кнопками на стінку прикріпити. І от п'ятий віршик пише, що ви бережені силою Божою через віру, віру та спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Воно готове вже. Ми тільки, нас Господь готує до того спасіння, готує, але воно вже готове. Розумієте, як це треба аналізувати кожне слово, особливо такого апостола, як Симон Петро. От, і ще от шостий віршик пише: «Тіштеся з того, засмучені тепер, а якщо треба, всілякими випробуваннями». Він каже тішитися. Чому тішитися? Тому що це укріплює нас, дає нам велику надію на спасіння через Ісуса Христа. І ми навіть повинні тим тішитися. От що каже апостол Петро. Тобто не бути в відчаї, не бути такими невдячними Господу, тому що проведіння Господнє – це не наше проведіння, це не наші думки. Він знає, куди нас веде. І тому оце велике навіть дар благодаті – це вдячність. Це дуже важливі такі слова. Дуже вам дякую, пані Івана. До побачення.
0: Дякую вам, пані Ларисо. Дякую за ваш телефонний дзвінок і за наше спілкування. До нас у студію надійшов телефонний дзвінок. Я вітаю нашого слухача. Добрий день. Будь ласка, представтесь. Скажіть, звідки ви до нас телефонуєте?
9: Доброго Божого дня всім слухачам Світлого Радіо, Ольга, Харків. Я не все чула, так, обставини трохи помішали слухати цю передачу, але зрозуміла, що благодать Господня говориться в темі. І саме головне у моєму житті, що Господь дарував мені віру. А віра тільки від Господа. А Він мені дарував через цю віру довіру до Нього. Він навчив мене через Слово Боже, через спілкування в церкві. Спочатку ми ходили з чоловіком в церкві, в молитовні доми. Зараз ми дуже немічні, маломобільні, але спілкуємося з віруючими і з Світлим Радіо. І оце дар спілкування, дар вірятися Господу сповна, покладатись тільки на Нього в будь-якій ситуації, щоб не відбувалося. Чи то у світі, чи тут у нас війна, жахливі речі відбуваються, чи то зі здоров'ям, бо вже старенькі. А Він навчив нас покладатись тільки на Нього, ввіряти цьому сповна і безоглядно. І це дуже допомагає. Оця довіра дитяча така, буквально дитяча, вона зменшує і тривогу, вона відступає, зменшує, послабляє і навіть страхи всякі понад міру. Оце все відпадає, відступає, і ти вже володієш собою, своїми думками, молитви йдуть такі щирі, відверті, і ти знаєш, що ти отримаєш відповідь. Якщо не зараз, то потім. І це проявиться не тим голосом, як багато хто чує, а думки приходять потрібні, або через когось, спілкуючись з людьми, буває інколи так, дивуєшся, через невіруючих людей до тебе можуть промовити такі слова, що тільки думаєш, та це ж Господні слова, а вони сказані невіруючою людиною. І дякуєш Господу, що Він навіть так промовляє до людей. Або через природу. От вранці просипаєшся, прокидаєшся і чуєш птиці, щебечуть. Повітря наповнене таким щебетом, такою вдячністю до Творця, що нам тільки треба навчатись у них, а такими бути вдячними, життєрадісними, завзятими. Ну, це просто чудо. Стоїш на балконі, або навіть із постелі чути інколи, як дуже раненько. І чуєш оце метушню, оце їхні турботи, і радієш з цього. І оце допомагає. Дуже підтримує. А ще в нас на балконі городики ростуть в цвітошниках. Ми не квіти, а садимо так, то тикву, там садиш сонях, то все. А воно виростає. І так красиво. Син фотографує, розсилає різним. А ми виходимо та трогаємо його, вичаємо, воно ж і колюченьке, але воно приємно і так гарно з ним оце рядом стоять, поливати, гомоніти до нього. І тільки соняхи такі розміром, як велика садова ромашка, або так, як от розмір квітки осінньої айстри. О, згадала. От такого розміру. Більше воно на балконі не цілує. І цьому радієш. І це Господь дарує оцю радість. Це прекрасно. І це дійсно допомагає проходити отакі жахливі, тяжкі, трагічні випробування. І дякуємо, Господи. Дякуємо. І все. Дякую я вам. Щиро дякую.
0: Пані Олю, я також вам щиро вдячна за нашу розмову, за те, що ви поділилися своїми міркуваннями. І поки ви говорили, я навіть уявила собі все, про що ви розповідаєте. Хай Господь оберігає вас, залишайтеся з Богом. З нами на зв'язку є слухач. Я дякую вам, що зачекали, і вітаю вас в етері. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть ваше ім'я і звідки ви до нас телефонуєте.
10: Добрий день, я зі Львова, Катя. Давно вже не була з вами, але дякую Богу, що знову можу бути з вами. І про благодать написано, і не знаю, можливо, вже говорили, можливо, я всіх не чула, Євангеліє від Івана, що це сам наш Спаситель Ісус. Написано в першому розділі, що слово сталося тілом і перебувало між нами повне благодаті та правди. Сам Ісус Христос був тою благодаттю, тобто це слово можна і без з двох слів – благодати, добро давати людям. І Він був тим добром, що давав людям. І далі написано, що і Він нам дав. А в Його повноті ми одержали всі, а то благодать на благодать. Тобто Він наділив нас цим добром повністю. І ми, я люблю молитися кожного ранку, майже так кажу: Господи, я повністю залежна від Тебе, і я дуже дякую за цю залежність. І моє життя і здоров'я в Твоїх руках, і моїх дітей, і внуків. І я дуже дякую Господу. Ми зараз повинні також людям давати оте добро, нести ту благодать, особливо зараз цей час, коли багато наших людей лишаються, і це ми знаємо, без майна, без хатів, а також наші дорогі воїни, вони поранені. І я дякую Богу, що я можу приходити в реабілітаційний центр. Ну, це дуже нелегко з ними спілкуватися, але вони відчувають щирість, відчувають любов. Вони такі гарні, але вони вже мають такі поранення і можуть бути без руки, без ноги. Але вони слухають, вони мають багато запитань, і Господь їх любить. І ну, найперше, треба не забувати за них молитися, і то щиро молитися, щоб зупинилася ця жахлива війна. Також мені також недавно довелося бути в християнському таборі. Там небагато було дітей притулку. Вони, ці дітки, полишені батьківської опіки, вони багато також поломані в них долі, але вони так щиро слухають, що Господь їх любить. І ми молимося також за них, щоб Господь їх проводив в цьому житті. Не забуваємо дарувати добро або нести це благо тим людям, які потребують цього, особливо зараз. Ми дякуємо Господу, що дійсно для нас це з'явилась благодать на благодать. Але ми нічим не кращі інших людей. А написано, що Господь не бажає смерті грішника. Тому молимося за всіх, особливо зараз, коли багато дітей, людей поранених потребують наших молитв, нашої підтримки. Слава Господу!
0: Дякую вам, пані Катерино, за ваш телефонний дзвінок і за ваші міркування. Бачу телефонний дзвінок. Вітаю нашого слухача у студії. Добрий день. Будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви телефонуєте і як ваше ім'я?
11: Доброго дня. Це Марія Чернівці. Вітаю всіх. Я хочу декілька слів сказати, і чого ми вчимося з розповіді про те, як Ісус перетворив воду на вино. Ну і це смирення. Ісус не хвалився своїм чудом, він ніколи не хвалився своїми досягненнями. Він завжди вважав, що смирення, він визнавав, що вся честь і слава належить його батькові. І нам теж треба брати приклад з Ісуса і теж не хвалитися своїми успіхами. Якщо ми щось зробили добре, то завжди сказати, що це в нас все від Бога. Віддавати всю славу йому, тому що без його допомоги ми нічого не змогли б зробити. Якщо ми смиренні, то не будемо добиватися, щоб усі знали, кому і як ми допомогли. Нам буде достатньо того, що наші добрі діла бачить Бог. І тому йому дуже подобається, коли ми наслідуємо смирення Ісуса Христа. Тому що в 2 Тимофія 2:24 написано, що рабові Господньому не потрібно сваритися, навпаки, він має бути з усіма люб'язний. Тому ми повинні бути лагідні. І ця лагідність – це не обов'язково має слабка людина. Це лагідність є складовою Святого Духа. І людина, яка може бути одночасно і сильною, і лагідною. Нам потрібно молитися про Святий Дух і просити, щоб Бог допомагав нам розвивати таку прекрасну рису, як лагідність. А для цього потрібен Святий Дух. І ми повинні пам'ятати, що Святий Дух дає тільки Бог. І ми повинні просити у Бога, щоб Бог дав нам цей Святий Дух. І це допоможе нам не піддаватися діям других таких звичаїв. Тому що це допоможе нам виявляти Святий Дух, бо Бог наділяє своїм духом тільки тих, у чого думки правильні і поведінка правильна. І якщо ми хочемо, щоб Бог давав нам його, нам необхідно думати, як ми поводимося. І тоді Бог дасть нам Святий Дух, і ми зможемо завжди мати страх перед Богом, бо це є основою мудрості. І дякуємо вашій передачі, дякуємо всім слухачам. Слава Богу, Ісусу Христу навіки. Амінь.
0: Амінь. Дякую вам, пані Марія, за ваш телефонний дзвінок і за ваше ділення. На закінчення хочу сказати, що ми не здобуваємо плоди Божої благодаті власними зусиллями, але ми можемо дати їм місце у нашому серці через молитву, читання Слова Божого і спільноту вірян. Апостол Павло називає любов, радість, мир, довготерпіння, доброту, милосердя, віру, лагідність і стриманість плодами Духа. І це є такими ознаками Божого життя у нас. Навіть якщо хтось із нас сьогодні відчуває певну тривогу, сухість або відчуває себе зламаним, але Господь і в такому стані Він нас не залишає ніколи. Його благодать не вимагає від нас досконалості, лише відкритості. Якщо наше серце готово, Господь обов'язково прийде. Плоди ростуть немиттєво, але вони неминучі там, де є Божа благодать. Тому хай наше життя буде простором для дії Святого Духа. Дорогі слухачі, наша програма добігла кінця. Сьогодні з вами була Івана Криворучко, і я дякую, що провели цей час разом із нами. Запрошую залишатись на хвилях Світлого Радіо, попереду ще багато цікавого. Нехай Господь дарує вам свою благодать і мир. До наступної зустрічі в етері. Залишайтеся з Богом.
12: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш служіння, яке Ти дарував, тому що Ти покликав на цю стежку проповіді Євангелія. Благослови, Господь, радіо Еммануїл і всіх працівників. Наповни святим Твоїм духом, дай Твої мудрості, помазання, керівництвом. Особливо в останні часи ми потребуємо фінансової допомоги. Від Тебе все залежить. Гроші не на небі, на землі, але Ти розполагаєш серця людей допомагати в цьому служінні. Просимо Тебе, відкрий їхні серця, щоб вони могли бути частиною і партнерами в служінні Еммануїл, щоб вони могли відповісти на прохання наше в радіофірі, щоб це служіння не зупинилося. Розположи їхні серця, щоб вони могли зателефонувати і вислати пожертви, кошти, щоб це служіння могло продовжувати на всю Україну, для слави Твоєї імені. Ми просимо Тебе в ім'я Твоє. Всіх працівників благослови, а ім'я Твоїм нехай буде слава. Амінь.

0: Вірний Бог, що ви через Нього покликані до спільноти Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого.
1: Цитата з Біблії.

11 година. Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі,

Вітаю вас, шановні любителі музики! З вами програма «Мелодичний світ» та її ведуча Стела Красовська. А ми з вами продовжимо знайомство з найдивовижнішим музичним інструментом Землі – людським голосом. І сьогодні я хочу розповісти про різні стилі вокалу та найпопулярніші манери виконання. Почну з найдревнішої та найпопулярнішої. Здогадайтесь, так, звичайно, народна. Народний спів був завжди, він був у кожного народу свій особистий, але сама манера досить схожа. Якщо послухати спів литовських, польських бабусь, ви почуєте різну музичну тканину, але манера співу буде схожа. Цей спів наче від самого серця землі, невимушений, необроблений, щирий. В студіях записуються професіонали, а не бабусі, тому я не можу запропонувати вам прослухати справжній автентичний спів. Але це виконання максимально схоже на народне.

0: в ефірі програма «Мелодичний світ».
1: От, наприклад, джаз. Навіть якщо ви не професіонал, ви завжди зможете відрізнити джазову манеру вокалу від академічної чи народної. Джазові вокалісти можуть собі дозволити такі вольності, як спів пошепки, чи імпровізація на основну мелодію, також звук, який схожий на рик, або глісандо від однієї ноти до іншої. Академічні виконавці деколи кепкують з цього приводу. Але ми зараз не будемо акцентувати на цьому увагу. Давайте послухаємо.

0: Що ми знаємо про музичні інструменти? Програма Стели Красовської розповідає історії відомих та невідомих музичних інструментів.
1: Академічна манера виконання досить вимоглива до співака. Справа в тому, що академічні вокалісти повинні настільки бездоганно володіти диханням, дикцією, аби звучання голосу, так би мовити, прорізувало фактуру залу. Академічна манера не розрахована на спів мікрофон. Це інший стиль звуку. Вокалісти з класичною школою зазвичай співають у гарних акустичних залах. Неприпустимим являється сиплувати звук, як, наприклад, в джазі, або ж манерна дикція. Є співаки, відомі всьому світові, які досягли настільки високого рівня виконавської техніки, що їх спів називають еталонним, тобто таким, на який можна рівнятись та брати приклад. Пропоную послухати зараз та насолодитись.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини. Дорогий Господь, я дякую Тобі за кожну людину, яка слухає це світле, прекрасне радіо. Де б вона його не слухала, в якому б місті, в селі, через який би то не було приймач, чи то через радіо, чи через інтернет. Добрий Господь, я прошу Тебе, торкайся цих людей. Торкайся їхніх сердець. Нехай їхнє життя через те слово, яке вони чують, через ті пісні, які вони чують, змінюється. Нехай приходить зцілення Твоє для їхньої душі. Нехай благодать Твоя покриває їх на тому місці, де вони перебувають. Ми дякуємо Тобі за кожного партнера Світлого радіо Імануїл, за кожну людину, яка має бажання в серці підтримати цю прекрасну справу, підтримати тими можливостями, які в неї є. Прошу Тебе, будь ласка, благослови, відкривай щедрі серця, нехай знаходяться нові люди, а ті, хто вже є партнерами, нехай відчувають Твою благодать і Твою підтримку. Господи, ми дякуємо Тобі за це прекрасне радіо, яке несе Твою звістку, Твоє світло і Твоє добро у цей світ. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Нехай виявиться Твоє діло рабам Твоїм, а величність Твоя їхнім синам. І хай буде над нами благовоління Господа, Бога нашого. І діло рук наших утверди нам, і діло рук наших утверди його.
1: Псалом 89, вірші з 16 по 17.

0: Школа батьківства з ведучою Наталією Чорномор та психологом Тетяною Дік. Можливість стати кращими заради тих, хто потребує нас найбільше.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. З вами я, Наталя Чорномор. Відомий російський письменник Олександр Герцен вважав, що проповідувати з амвону, захоплювати з трибуни чи вчити з кафедри значно легше, ніж виховати одну дитину. І з такою надзвичайно складною справою потрібно справитися нам, звичайним батькам. З бігом часу погляди на розвиток та виховання дитини зазнають значних змін. Протягом останнього століття маятник педагогічних рекомендацій широко розгойдується від жорсткого контролю до безладної вседозволеності. Де знайти бажану середину? Як ухопити за аріанднену нитку і вибрати з лабіринту протиріч, створених тисячолітнім досвідом батьківства? Напевне, ніколи ще задача виховання не виявлялася такою складною. Тож, пані Тетяно, які ліки приписують нам сьогодні? Чого потребує сучасна дитина? Посилення контролю чи, навпаки, надання більшої свободи?
2: Крайнощі, як відомо, народжуються у боротьбі з крайнощами. Тому істина, як правило, десь посередині.
1: Розумію, що виховної стратегії, панацеї від усіх лих, не існує. Проте, напевне, існують певні класичні орієнтири або принципи, яких батькам варто дотримуватись.
2: Так, пропоную батькам три основоположні речі, які дозволять їм тримати здоровий баланс у виховному процесі. По-перше, батьки повинні задовольнити потреби дитини на кожному етапі її розвитку. По-друге, встановити обмеження, чіткі границі, у межах яких дитина буде почувати себе у безпеці. По-третє, постійно будувати, підтримувати, а в разі порушення – відновлювати стосунки з дитиною.
1: Тобто задоволення потреб, встановлення обмежень і побудова стосунків. Більш детально ми зможемо зупинитися на одній з цих складових, тому обговоримо сьогодні умови обмежень.
2: У будь-якому віці обмеження є важливими. А для маленької дитини, в якої ще не вироблене почуття небезпеки, не сформовані моральні стандарти та власні переконання, вони є просто життєво необхідними.
1: Але нерідко намагання встановити кордони призводять до конфлікту і в результаті завдають більше шкоди, ніж приносять користі.
2: Дійсно, це непроста справа, тому хочу порекомендувати вам декілька важливих правил у цьому процесі. Ясність. Дитина повинна чітко розуміти обмеження і їхні причини, що не можна і чому не можна. Торкаючись гарячого, бо буде опік. Їсти багато солодощів, бо будуть псувати зуби. Ображати маму, бо це її буде засмучувати. При цьому дитина має бути абсолютно впевненою у ваших добрих намірах щодо неї. Послідовність. Батьки завжди повинні бути послідовними у своїй реакції на недозволену поведінку. Якщо реакція батьків залежатиме від їхнього настрою, зайнятості або втоми, діти ніколи не засвоять правила і завжди будуть намагатися переступити встановлені кордони. Тож, вдома чи на вулиці, коли ви самі чи коли у вас гості, вимоги мають залишатися незмінними. Відповідальність. Дитина повинна нести відповідальність за свої вчинки. Покарання – відповідне ступеню провини. Або ж прощення, якщо дитина просить вибачення. І по можливості – виправлення шкоди. Розкидав – збери. Розлив – витри. Вимазав – вимий. Прищепити почуття відповідальності за свої вчинки – край важлива справа, адже саме це робить людину зрілою особистістю. Підтримка. Пам'ятайте, що дитині сприймати дисциплінування непросто, тому в такі моменти вона потребує вашої особливої підтримки. Проходьте ці складні моменти разом з нею. Не лишайте її на самоті, допомагайте виправити заподіяну шкоду, розмовляйте, прислухайтесь до її почуттів, допоможіть зробити висновки на майбутнє. Помічайте, коли дитина не повторює помилок, висловлюйте ваше захоплення її перемогами над будь-якими недоліками. Любов. Якнайчастіше виявляйте свою любов до дитини. Посмішки, поцілунки, обійми, компліменти – це не виняток, а норма повсякденного життя, в якому затишно зростає маленька людина. Осуджуючи поганий вчинок дитини, доведіть, що ваша любов до неї не зменшується. Адже тільки безумовна любов, прикладом якої є любов Бога Отця до людства, є непохитною основою у цьому хиткому світі.
1: Ми прощаємось з вами. До наступної зустрічі в ефірі або ж у зручний для вас час на нашому блозі «Школа батьківства».

Господній світоч, дух людини, що вивідує всі глибини серця. Світле радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Світло з глибини вічності. З тобою Радіо Еммануїл. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099 207.

наш народ, нашу землю. Ми просимо Твоєї милості і просимо Твого благословіння для кожного регіону нашої землі. Від сходу до заходу, від півночі до півдня благослови нас. Хай Україна буде мирною, хай над нами буде мирне небо і хай мир Божий буде в кожному серці. Ми просимо зараз непростий період і сіли розбиті серця, віднови розбиті долі. Благослови, щоб наш народ навернувся до Тебе і зрозумів, що тільки в Тобі надія, вихід і джерело майбутнього. Ми просимо про це і віримо, що у відповідь на молитви Твого народу Ти явиш силу, чудеса і славу свою. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Хочу привітати всіх партнерів Світлого Радіо та слухачів та подякувати вам за ваш дорогоцінний труд, за ваші молитви, за ваші пожертвування, за ваші гроші, завдяки яким це служіння Богу може існувати вже на протязі 20 років. Без вас це було б неможливо. Дозвольте мене подякувати Богові за вас,

0: і помолитись, щоб Бог поблагословив вас. Господи, поблагослови усіх партнерів Світлого Радіо. Поблагослови їх серця, їх молитви, їх бажання допомагати, їх гроші, їх труд. Віддай їм сториці, Господи. Нехай це буде великою нагородою на небі. Господи, дякуємо Тобі, що Ти розкриваєш їх серця. Дякуємо Тобі, що завдяки Твоїй дії через них Світле Радіо може існувати, може розповсюджувати Твоє Слово та може приносити Тобі славу. Господи, нехай Твоє ім'я і далі прославляється через цих людей. Слава Тобі, наш великий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Сердечно вас вітаю, шановні радіослухачі, дорогі брати і сестри. З вами отець Роман Лаба. Сьогодні з вами хочу поговорити про Божу любов, яку Він об'являє нам в Ісусі Христі. Якщо уважно читати Слово Боже, Біблію, то можемо побачити, як вже від перших сторінок Святого Писання Господь любить людину. І ця Його любов проявляється, Святе Письмо описує в різних таких метафорах. Наприклад, маємо таку метафору, як людина порівнюється до глиняної посудини, до глечика, а Господь порівнюється до гончаря. Це важлива метафора і показує певну таку делікатність Бога, тому що, щоб глечик був правильним, то один раз гончар мусить натиснути більше, один раз делікатніше. Якщо буде зовсім делікатно, то глечик буде такий здеформований, буде неправильним. Якщо буде занадто міцно, то знову ж таки нічого не вийде. Господь тут показаний як такий делікатний сотворитель в стосунку до нас. Але це не є така остаточна метафора, такий образ стосунків Бога і нас. Тому що, який би гончар не був люблячий, то з глечиком він багато не порозмовляє. Глечик може прийняти в себе, може бути наповнений, але не бачив жодного глечика, який би говорив: «О, дуже дякую тобі, мій гончарику». Це є певний образ біблійний. Натомість історія спасіння, вона просувається далі, і можемо побачити інші такі образи Божої любові до нас. Господь дійсно по-справжньому нас любить, любить без кінця. Можемо побачити наступний такий образ Його любові – це те, що ми порівнюємося до овечок, а Він порівнюється до пастиря. Можемо це побачити на прикладі Псалма 22-го, або в каноні католицькому і православному це буде 23-й псалом. Можемо побачити це на прикладі Євангелії від Йоанна 10 глава, як Ісус порівнює себе до доброго пастиря, нас порівнює до овечок. Ця метафора вже більш якби краще показує наші взаємовідносини з Богом, але також, можна сказати, не є такою звершеною, остаточною. Чому? Тому що, знову ж таки, овечка не може так по-справжньому спілкуватися зі своїм пастирем. Вона отримує його любов, отримує його спілкування, отримує від нього їжу, піклування, дбайливість від нього. Натомість, знову ж таки, не бачив жодних таких овечок, які могли би розмовляти. Це не властиво тварині. І Господь показує ще одну метафору, вже таку дуже досконалу, дуже прекрасну, бо каже, що ми є Його діти, а Він є наш Отець. І це вже набагато більше, ніж глечик і гончар, це вже набагато більше, ніж овечка і пастир, тому що дитина вже може вільно спілкуватися зі своїм татком. Дуже багато маємо прикладів Святого Писання, де дійсно Бог є Отець. В Псалмі написано, що Він Отець особливо для найбільш скривджених людей, для сиріт, для вдів і для чужоземців. Це дуже важливо. Якщо ти зараз відчуваєш себе скривдженим, відкинутим іншими, не маєш ніде підтримки, то знай, що особливим чином Господь сьогодні близько до тебе. Що Він особливо присутній біля тебе, любить тебе. Є ще одна метафора, яка є ще більшою і ще більш такою, можна сказати, досконалою. Ви запитаєтеся, яка? Що може бути більшим, ніж взаємовідносини дитини і батька? Здається, що може бути. Маю на увазі зараз взаємовідносини між нареченою і нареченим, між чоловіком і жінкою. Це насправді вже глибокі інтимні взаємовідносини, і Біблія також показує на прикладі цих взаємовідносин, що Господь ставиться до нас, як до своєї возлюбленої. Можемо прочитати це в Старому Завіті, наприклад, в книзі пророка Ісаї в 61 главі. Можемо поглянути такий опис, який образно показує цю любов. Тут написано, що Господь радіє нами, так як наречений радіє нареченою. В 10 вірші 61 глави книги пророка Ісаї читаємо так: «Я радісно буду втішатися Господом, нехай веселиться душа моя Богом моїм, бо Він зодягнув мене в шату спасіння і в одежу праведності мене вбрав. Немов молодому поклав Він на мене вінця і, мов молоду, приоздобив красою мене». Дуже чудовий опис. Можемо побачити далі в 62 главі, де описується спасіння, де описується, можна сказати, такі месіянські часи. Не буду мовчати я ради Сіону і ради Єрусалиму не буду спокійний, аж поки не вийде як сяйво його справедливість, а спасіння його як горючий світильник. І побачать народи твою справедливість і славу твою всі царі, і іменням новим будуть звати тебе, що уста Господні докладно означать його. І ти станеш короною слави в Господній руці і діадемою царства в долоні Бога свого. Вже не скажуть на тебе покинута, і на край твій не будуть казати вже пустиня, бо тебе будуть кликати «в ній моя втіха, а край твій заміжня». Бо Господь пожадає тебе, і твій край буде взятий за жінку. Як юнак бере панну за жінку, так з тобою одружиться сам будівничий, і як тішиться той молодий нареченою, так радітиме Бог твій тобою. Погляньте, який прекрасний біблійний опис любові Бога до нас. Хочу сказати, що ці слова, вони виконуються кожного дня, що Господь справді вважає нас як свою возлюблену, як свою дружину, як свою наречену, як обручницю. Всі ми чудово знаємо, що таким повним виразом любові для одружених людей є повна віддача, жертовна така любов, також тілесна віддача. І це збулося також в житті нашого Господа Ісуса Христа, бо Він також віддав за нас своє тіло. Хочу зараз звернути вашу увагу на один текст Святого Писання, який дуже часто ми розуміємо такими нашими категоріями. Йдеться про текст Євангелії від Святого Івана, Йоанна, 14 глава. Це текст прощальної мови Ісуса, коли Ісус потішає своїх учнів, звертається до них під час останньої вечері. Знову ж таки, зверніть, будь ласка, увагу, що все відбувається під час вечері. Це дуже важливий момент, тому що вечеря впроваджує в нас таку інтимну атмосферу взаємовідносин. Коли хлопець хоче запросити дівчину, то він не запрошує там на сніданок о 7 ранку, щоб зустрітися, тільки зазвичай запрошує на вечерю. На вечерю запрошують найближчих людей. В цій останній вечері він віддає себе самого в пожертві нам, саме трактуючи нас як наречену, віддає тіло. І один із фрагментів цієї прощальної мови Ісуса звучить так. «Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого Отця, а коли б не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас». І коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були й ви. Нашому Господу Ісусові дуже залежить, щоб ми були там само, де Він. Він, іншими словами, парафразуючи цей текст, ми можемо сказати, що Він якби не може без нас. Він не уявляє свого щастя без нас. Настільки нас прагне, щоб ми були разом з Ним там, де Він є. Можливо, ви мали такий досвід, коли ви були в якомусь дуже чудовому місті, може це було якесь історичне місце, або милувалися якимось прекрасним пейзажем, і жалкували, що ви одні, що з вами немає коханої людини. Як було би чудово, щоб хтось там, хто любить в вашому серці, кого ви дуже любите, також це побачив, що і ви побачили. І ви дуже прагнули, щоб ця особа саме тоді в цей час була разом з вами. Ісус, який сидить зараз праворуч Отця, Він дійсно прагне, щоб ми тішилися тим, чим радіє Він зараз. Як розуміти цей текст? Що означає, що Ісус йде приготувати для нас місце? Чи означало би це, що в Царстві Небесному панує такий невеличкий, можна сказати, творчий безлад, що потрібно все там, так як я, наприклад, когось запрошую зараз до себе в кімнату, то швиденько йду перед тією особою, ну і там непотрібні речі, там запихаю під ліжко, щоб був якийсь більш-менш порядок в моїй кімнаті? Напевно, ні. Напевно, йдеться про інше приготування. Ісус промовляє якби мовою своїх сучасників, тобто використовує певні символи, які були властиві для того часу. За часів Ісуса, коли були заручені, то після заручин наречений йшов в дім свого батька і там готував такий спеціальну таку кімнату шлюбну. Кімнату, де буде жити він і його возлюблена, його наречена. І коли Ісус говорить, що я іду приготувати вам місце, то він посилається саме на цей звичай, що він, як наш наречений, іде, щоб приготувати нам місце. На іншому місці Святого Писання, маю на увазі зараз Євангелію від Луки, здається, глава 10, написано, що Ісус вибрав своїх учнів, 72 учні, і послав їх перед собою по двох, щоб також приготували йому місце. Вживається тих самих слів. Учні йдуть перед Ісусом, щоб приготувати йому місце там, де він сам мав прийти, так написано. Тобто, коли Ісус на цьому місці Писання говорить, що він іде перед нами, щоб приготувати нам місце, то хоче сказати, що він нас так трактує, як себе самого. Що для нього ми так само важливі. Що він любить нас з такою великою міццю. Що він також виконує цю заповідь, яка є в Писанні «Люби ближнього свого, як себе самого». Я насправді дуже задоволений і дуже вдячний Богові, що ми маємо Його, що ми маємо саме такого Бога. Подумай сьогодні про це, що Господь спеціально готує для тебе місце на небесах. Особливо для тебе, саме для тебе. Ти можеш подумати, що ні, ну це про мого сусіда зараз мова. Ні, це мова зараз про тебе. Тому прийми його сьогодні також як свого Спасителя. Хай Божий Дух сьогодні розбудить в твоєму серці таке саме прагнення Бога, яке панує в його серці по відношенню до тебе.
0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Друге послання святого апостола Павла до Тимофія. Розділ 4.
2: Отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого царства. Проповідуй слово, допоминайся вчасно-невчасно, докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю та з наукою. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Вони слух свій від правди відвернуть та до байок нахиляться. Але ти будь пильний у всьому, терпи лихо, виконуй працю благовісника, виконуй свою службу. Бо я вже за жертву стаю, і час відходу мого вже настав. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний. І не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. Подбай незабаром прибути до мене, бо Демас мене кинув, цей вік полюбивши, і пішов до Солуня, Крискент до Галатії, Тит до Далматії, зо мною сам тільки Лука. Візьми Марка і приведи з собою, бо мені він потрібний для служби. А Тихика послав я в Ефес. Як будеш іти, то плаща принеси, що його я в Троаді зостав у Карпа, і книжки, особливо пергаменові. Котляр Олександр накоїв був лиха чимало мені. Нехай Господь йому віддасть за його вчинками. Стережись його йти, бо він міцно противився нашим словам. При першій моїй обороні жоден не був при мені, але всі покинули мене. Хай Господь їм того не полічить. Але Господь став при мені та й мене підкріпив, щоб проповідь виконалась через мене та щоб усі погані почули її. І я визволився з пащі лев'ячої. А від усякого вчинку лихого Господь мене визволить та збереже для свого небесного царства. Йому слава на віки вічні. Амінь. Поздоров Прискилу, Якилу та дім Онесифора. Ераст позостався в Коринті, а Трохима лишив я слабого в Мілеті. Попильнуй прийти до зими. Вітає тебе Евул і Пуд, і Лин, і Клавдія, і вся браття. Господь з твоїм духом. Благодать з вами. Амінь.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Яна Ружнятківська.
2: Підсвідомо людина шукає, щоб почули цю біль. Шукає, щоб почули про несправедливість, яка скоїлась в її житті. Часто достатньо, коли хтось просто вислухає. Ця біль відійде, і людина сама почне шукати шляхи примирення.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Батько Небесний, я також молюсь за тих дітей, яких викрали росіяни з України. Я прошу, Господи, поверни кожну дитину до своєї родини. Я прошу, Господи, дай їм, батькам, рідним, заспокой їхні серця і поверни цих дітей додому. Де б вони зараз не були, Господи, я прошу, доторкнись до них, дай їм відчуття Твоєї безпеки, Господи, і дай їм вихід. Я благословляю усі організації, які на даний час займаються тим, що виводять дітей із Російської Федерації. Я прошу, Господи, за кожну родину, яка їде у Росію, щоб забрати своїх дітей. Благослови їх, а також я прошу, Господи, збережи їх і поверни з ними тих дітей, за якими вони їдуть. Амінь.
2: Не перемикайтесь! Зовсім скоро на хвилях світла на вас чекає зустріч із світлими гостями. Налаштовуємось на цікаву бесіду.

0: церковними служителями на теми, які підказують християнські книги. Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365 і автор програми. Вітаємо вас.
1: Вітаю всіх, дякую, що ви з нами і дуже радий бути з вами.
0: І також сьогодні Віктор Ларіонов, пастор церкви «Нове життя» з міста Києва і душоопікун. Вікторе, добрий день.
2: Вітаю вас, дорогі, радий бути.
0: Трошечки відкрию інтригу, дуже цікаво закінчилася наша минула програма, зараз буде продовження. Дослухайте до кінця, щоб, якщо у вас минула програма викликала питання, то цю дослухайте до кінця.
1: Так, ну, справді, ми говоримо про таку непросту тему, як влада в церкві, про те, як, що треба знати про владу в церкві, що треба знати про те, як вона утримується, як вона передається і як вона втрачається. І в цьому нам допомагає книга, яка зцілила дуже багато сердець по всьому світу, і, зокрема, в Україні. Це книга Джина Едвардса про трьох царів. І вона ще називається «Уроки скрушеного серця». І ми говоримо про цю книгу, але говоримо в контексті того, як вона впливала на життя конкретних людей, служителів, зокрема в Україні, зокрема тих, з якими ми спілкувалися, і я, і Віктор. І я з задоволенням представляю Віктора як людину, яка використовує цю книгу. Це не останній інструмент в його арсеналі, в його такому, як саквояжі, значить, лікаря, де є саме необхідне, коли до нього звертаються з якимось болем, з якоюсь проблемою, за якоюсь порадою, за розрадою, кінець кінцем, за втіхою. І от тоді він дістає, значить, з саквояжа, дістає, значить, оцю книжечку і лікує. Вітя, що ти лікуєш цією книжечкою?
2: Образи, відчуття несправедливості, амбіції, які ховаються за справедливістю зазвичай. Отакі речі.
0: Можете от буквально два слова сказати, про що йдеться в цій книзі, в якій вона формі написана?
1: Якраз збирався. Це цікава книга, вона не характерна для християнських книжок. Вона написана у формі сучасної притчі. І фактично це сучасний переказ історії стосунків трьох царів. Чому вона називається саме про трьох царів? Це історія стосунків царя Саула і молодого Давида, а потім царя Давида і його сина Авесалому. І в попередній програмі, Марія, дуже дякую, ви згадали про це, в нас було багато інтриги, ми навели, значить, через те, що ми розбирали стосунки в контексті сучасних наших церков, вивчали стосунки збожеволівшого царя Саула і молодого Давида. І ми говорили про те, як ухилятися від списів, які в тебе кидає твій збожеволівший цар, але при цьому тримаючи завжди в голові ту думку про те, що твій цар – це Божий помазаник. І в цьому контексті ми ні в якому разі ми не говоримо про те, що ця книга якось говорить про те, що як вчить, як коректно, чи біблійно, чи правильно протистояти владі в церкві. В церкві влада належить Богові, і є спеціально помазані Богом люди, які цю владу впроваджують, Божу владу впроваджують. Це інше питання, як вони з цим справляються. І інтрига саме і тут і починається. Тобто всі наші питання, які ми говорили от в попередній програмі, і зараз будемо говорити, це всі ці питання виникають після того, як в тебе прилетів перший спис. Що ти тоді робитимеш? Чи зробиш ти те, що намагається зробити більшість людей, витягнути його зі стіни і кинути назад, і так далі. І сьогодні попередня передача у нас здебільшого стосувалася цих от взаємин між царем Саулом і Давидом. Але є інший бік цих стосунків, це коли Давид зайняв місце Саула, і в нього з'явилася людина в його житті, яка фактично була великим викликом для нього, це Авесалом. І от, Вітя, ти правильно сказав дуже, мені зазвичай подобається, коли от я від тебе чую, як

0: прагнення влади, амбіції власні і таке інше, воно рядиться в шати зазвичай пошуків справедливості, обстоювання істини, прагнення чесного ставлення до речей і до людей в церкві і так далі, і так далі. Тобто люди, які страждають цим комплексом, а ми назвемо серед себе, мені дуже подобається, Вітя, твій термін, який ти колись запропонував, авесоломщина. Це таке, це така хвороба, не хвороба, соціальна модель поведінки, ну щось таке. Але от ця авесоломщина в церквах, в чому ти бачиш корінь цієї веселомщини? Ми добре розуміємо, що це означає, правда?
1: Але я думаю, практично, що це означає. Я скажу, по-перше, Олексій, ти звернувся саме до експерта по авесоломщині. Чому? В церкві я не є старшим пастором, зі мною є старший пастор, І тому в мене спокуса, ви розумієте, дуже велика. І я кажу, за своє життя я декілька разів після цієї книжки я підходив до пастора і вибачався. Кажу, пастор, вибачте, я став авесоломом. А потім знов я став авесоломом. Що це означає? Щойно я починаю, на цей момент, да? Ти розмовляєш з людьми про того пастора. Нічого ніби, ти ніби ж за нього. Але щось в твоїй інтонації підказує, слухай, якби там хтось інший був. Спочатку ці речі вони зовсім непомітні. Я просто за справедливість. Я чесна людина, абсолютно. Чесне слово.
0: Духовна.
1: Духовна людина. Я слово людина. Боже досліджую. Да, саме ж для цього, щоб вам допомогти. А потім, коли я зрозумів, що насправді ховається, де оці мої... нечестя те саме, яке прикривається Словом Божим. Я розумію, що це дійсно треба було дійсно йти саме до покаяння. Що є основою авесоломщини? Так, загальна річ, це егоїзм. І знов-таки те саме прагнення влади. Це знаєте як? Не знаю, перше, що мене тут, перша думка, яка, знаєте, коли ти раб, у нас у всіх є так стара людина, це рабська природа, да? І от раб, стара людина, він не хоче...
0: Стати вільним.
1: Звільнення. Ага. Він хоче рабство, стати начальником над іншими.
0: Він хоче мати власних рабів.
1: Він хоче мати власних рабів. І це... І тут, в церкві ж, ми ж не раби, в жодному разі там.
0: Да.
1: Але саме, я хочу, щоб ми розуміли саме на такі ті речі. Дивіться, наше серце, наші прагнення, вони значно розумніші за наш мозок. Тому якщо ви не думаєте собі, не бачите таких прагнень напряму, да, це значить, не означає, що їх немає. Ваше серце обмане вас. Воно скаже, ні, слухай, диви, ти хочеш правильних речей. Ти ж не за себе, ти за людей стараєшся. Аргументів буде куча, тому... Це саме таке от рабське щось таке, дійсно, прагнення влади над іншими, воно є в основі. І дійсно в цьому це самолюбування, егоїзм, всі інші речі. У нас так, нарцисізм, там все може бути. Порівняння себе з іншими людьми, все це може бути в основі, мені здається.
0: Ми знаємо, що свого часу, коли Давид опинився в якості мішені для списів Саула, і ми знаємо цю історію, ми знаємо, наскільки гідно Давид пройшов всі ці випробування. І ось він нарешті сам став царем. Скажи, будь ласка, знаходячись у становищі Давида, не перетворитися на другого Саула? Які б ти дав практичні поради? Якраз це дуже, це згідно з твоїм посадовими обов'язками.
1: Тут для того, щоб уявити себе Саулом, треба, щоб над тобою був, уявити себе Давидом, треба, щоб над тобою був Саул. А я зараз скажу
0: саме... Соули знайдуться, мені здається, тим чи іншим.
1: Так, так, так. Це... Тобто, давай, ще раз питання, бо я от зараз, мені треба... Андрюш, ще раз питання, скажи.
0: От якщо ти знаходишся в становищі Давида, як не перетворитися на другого Саула? Як самому не стати Саулом?
1: Бо те, що ми говорили минулого разу, в минулій програмі, не вчитись, не кидати списи у відповідь. Тебе ображають, і ти, якщо ти ображаєшся, це вже, ти вже заточуєш, ти вже бачиш, ти вже готуєш списи. Або ти починаєш аргументувати, починаєш воювати з людиною. І це, ну, важлива річ. Це важлива річ, тобто, якщо коли ти віддаєш злом за зло, адекватно поводишся себе. Поводи адекватно себе. Коли тебе ображають, поводи себе адекватно. Це пряма дорога до Авесоломщини. Відстоюй власну справедливість. Захищай себе, коли тебе ображають в церкві. Оце ті речі, як шлях, ну, справедливість, знов таки, поступай справедливо, відповідно до своїх цінностей людських.
0: Можна додати до цього таку, наприклад, такий аспект, що треба ніколи не забувати про те, що твоє становище і ті люди, які знаходяться навколо тебе в твоєму житті, поставлені виключно Божою рукою.
1: Абсолютно.
0: Рукою, якою рухає неймовірно любляче тебе серце, і яке для і які поставлені і обставини, і люди поставлені саме для того, щоб тебе зцілювати, щоб ти правильно зауважив минулого разу, щоб навіть не зцілювати, а вбивати в тобі того Саула, який там сидить, і який намагається вийти, вискочити на поверхню кожної зручної миті.
2: Можна
1: питаннячка
2: коротеньке. От для тих людей дайте таку ремарку, хто у болісних стосунках Саула і Давида побачив себе як Давида. От ви кажете, що влада поставлена Богом для того, щоб було добре. А от якщо мені не добре, якщо влада, яка от наді мною, мій пастор, мій лідер, він мене ображає, принижує, робить це от, ну, духовно, давить авторитетом і так далі. От що робити?
1: Дуже важке питання, але якраз приблизно на нього хотів відповісти. Дякую. Уточне. Дивіться, ну, перше, я розумію, що от для мене це, від мене це буде трошки теоретично, тому що я не знаходжусь в церкві, де там наді мною Саул, да, або Саули там навколо мене. Тому воно в цьому сенсі воно буде наносити такий гіпотетичний характер. Але якщо взяти Слово Боже, ну дійсно, якщо ми бачимо, що робив Давид, не відповідаючи, він що робив, він пішов, він втік. Це не є, скажімо так, руководством до дії. Але спочатку, ти розумієш, от коли, якщо ти сам приймаєш рішення в цьому, от мене ображають, дивись, і там, ти побачиш жахливу картину, я тобі гарантую. Побачиш жахливу картину. Тому не приймай рішення сам. Слово Боже говорить, да, дійсно, що є при множестві, коли багато порадників, тобто запитав, кажу, дивись, яка, і піди до мудрої людини. Якщо не піди до подружки або до друга, який тебе підтримує, і скаже, ну слухай, ну то жах якийсь проти тебе. Піди до мудрої людини, яка відреагує, яка каже, слухай, давай відділимо зовнішнє зло, це проти тебе, від того внутрішнього зла, найстрашнішого зла, маленького того.
0: Найпроводиш.
1: Того маленького зла, яке ми сказали нашій людині, ти дурень. Що таке дурень? Порівняно з тим, що він мене просто вбиває. Він гад який. А Слово Боже говорить, що це за це суд іде. Тобто, перший момент відділити, побачити, що от твій гнів, твоя амбіція, твоя так звати справедливість, це насправді великий гріх. І якщо ти бачиш з ньому, ти перше, ти вимаєш колоду свого ока, тоді, ну дійсно, є такі можливості в церкві, які перше, дійсно, ти можеш іти і, ну, і цього всі бояться, не вірить, каже, це ніколи неможливо зробити, але Слово Боже говорить, якщо грішать проти тебе брат твій, піди говори з ним про це.
0: От буквально...
1: Дар'юш.
0: Хотів сказати, що буквально, от я пропоную послухати, передати слово авторові книги, і є уривок, який, ну, буквально ніби автор відповідає на те запитання, яке поставила Марія. Давайте послухаємо.
3: Я в ситуації Давида, і я страшенно страждаю. Що мені робити, якщо царством, в якому я живу, керує цар, метальник списів? Піти? Якщо так, то яким чином? Що повинна робити людина у розпал таких змагань з метання списів? Ну, якщо тобі не сподобалось питання в попередньому розділі, то тобі не сподобається й відповідь у цьому. А відповідь така. Тебе заколють на смерть. Питаєш, що в цьому доброго? Ти дивишся не на того царя Саула. Поки ти дивишся на свого царя, ти будеш звинувачувати його і тільки його за пекло, в якому ти опинився. Але будь обережний, адже Божий погляд прикутий до іншого царя Саула, не на того видимого, який стоїть перед тобою і кидає в тебе списи. Ні, Бог дивиться на іншого царя Саула, також лихого, а може й лихішого. Бог дивиться на царя Саула тобі. У мені? Саул у твоїй крові, у мозку твоїх кісток. Він – це сама плоть і м'язи твого серця. Він вмішаний у твою душу. Він мешкає у кожному твоєму атомі. Цар Саул і ти є одним цілим. Ти – цар Саул. Він дихає в легенях і б'ється в грудях кожного з нас. Існує тільки один спосіб позбутися його. Він повинен бути знищений. Можливо, тобі не дуже приємно все це чути, але принаймні тепер ти знаєш, чому Бог поставив над тобою твого особистого Саула. Пастух Давид міг би стати царем Саулом другим, якщо би Бог не вирізав Саула з Давидового серця. Ця операція, до речі, тривала роками, і таке надважке випробування мало не вбило пацієнта. І що ж було тим скальпелем і щипцями, які використав Бог, щоб видалити внутрішнього Саула? Бог використав Саула зовнішнього. Цар Саул прагнув знищити Давида, але досягнув успіху він лише в тому, що став Божим інструментом для умертвлення Саула, який блукав печерами Давидової душі. Так, Давид був фактично знищений у цьому процесі. Але так мало бути. Інакше Саул у ньому вижив би. Давид прийняв свою долю. Він скорився жорстоким обставинам. Він не піднімав руки і не чинив опору, але й не виносив на публіку своє благочестя. Тихо, наодинці, він зносив це важке випробування приниженням, тому й отримав глибокі рани. Все його внутрішнє єство було понівечене. Його особистість була змінена. Коли це все закінчилось, Давида годі було впізнати.
0: Ну що?
2: Чудова відповідь, прекрасно просто. Дуже вам дякую за цей уривок.
0: Ані додати, ані відняти.
2: Це так, це так.
1: Да. Одна думка, що от зараз те, що ми почули, якщо у вас, у мене серце, скажімо так, революціонера, має бути гнів. І реакція має бути гнівна така, яка ж, от мені таке враження, не знаю.
0: А отут якраз дуже гарне питання, тому що оскільки все це рядиться в шати боротьби за справедливість, обстоювання правди, істин, біблійності у всьому, високої духовності, високої моральності. Я так певно про це говорю, тому що сам колись був у такій ситуації, і потім якраз певним чином завдяки цій книзі потім теж ішов і каявся. Була і власна історія, тому я з такою впевненістю зараз можу про це говорити. Але питання, яке неймовірно нас всіх має цікавити, суто практичне питання, а де ж межа? А де ж оця межа між реальною боротьбою, реальним обстоюванням істини в церкві, життя по Писанню, реальним обстоюванням духовного життя і боротьбою за вплив, боротьбою за владу? Де ця червона лінія, зараз дуже модний вираз, де ця червона лінія, як її відчути? Що нам скаже практикуючий пастор?
1: Я піймав себе на думці, що я не знаю такої червоної лінії. Тікай! От мені колись, не знаю, на все життя запам'ятаю, діти мої підходять, кажуть, хлопці мої, кажуть, тато, а що робити, коли дівчинка нас б'є? А я думаю, ну що сказати їм?
2: Тут кажу, тільки тікати.
1: Кажу, у тебе ти швидший. Тікай від неї, як світ за очі, далеко, все. Ти просто можеш втекти. Давид саме так зробив, мені здається. Він просто пішов. І, до речі, ще одна річ, я не знаю, думаю, чим буде це питання далі, що одна з речей, яка мене просто вразила неймовірно в Давиді. Неймовірно. Значно більше, аніж те, що він накидав списи, що він помилував Саула, а те, що коли він був при владі, при силі, коли прийшов Авісалом, дитинка, підняв там хвостик свій, що зробив Давид?
0: Нічого.
1: Пішов. Він взагалі не, він, навіть коли вся влада вже була у нього, по справедливості, по помазанню, все, він з неї не боровся. Оце у мене взагалі, тобто ти, я тому, не знаю, хлопцям кажу, ну, я чоловіків, мені легше це сказати, знаєш, як розлучати з жінкою, ну, не прийміть, будь ласка, це як прямо, як команда, але я так вірю, серйозно. Якщо жінка там свої проблеми там, і ви хочете розлучитись, як розлучатись, як ділити майно правильно? Я тобі скажу дуже чітко. Взяв свої штани і труси в чемоданчик, залишив і все, і пішов. Що? А справедливість де? Ну, не знаю. Я минулого разу сказав, да, ця справедливість, яка як починається тут, в мені, закінчується в пеклі. Вона мені саме туди і приведе. Це для мене така річ.
0: Ну, важливо, я так важливо зауважити, мені здається, щоб нас слухачі правильно зрозуміли, тікати не йдеться про прояв боягузтва. Чому пішов Давид? Чому він зібрав манатки і пішов з Єрусалиму? Чому? А саме не тому, що він злякався Авесалома. Він був воїном і він був дуже, дуже сміливою і відважною людиною і таке інше. Чому це сталося? Да тому, що, Давид, причому ця сцена дуже класно в книзі описана. І там Давид каже, царство не моє, царство Боже. Може, саме зараз він використовує Авесалома для того, щоб відібрати царство в мене. Може, мені годі вже царювати, і він не бачить мене далі як царя. Я цього не знаю, він знає, але він мені ніколи не скаже. Але якщо він, не я захоплював це царство, Бог мені дав це царство. І якщо він мені його дав, він його і утримає, якщо це йому буде до вподоби. І тому він пішов. І це якраз говорить про те, що всі наші мотивом теж має бути не боягузтво, а абсолютна довіра Богові і абсолютне переконання в тому, що все, що ми маємо, все, чого ми досягли, нібито досягли, насправді це Бог досяг через нас. І все, що ми робили, ми лише могли по-людськи заважати йому досягнути чогось більшого. Це ми вміємо вправно і вміємо дуже добре. І бути Давидом і не бути Авесаломом, це саме в першу чергу є серце повністю посвячене Богові.
2: А може ще буде таке, що Давид це зробив вже ж після того, як пережив нападки Саула, і він просто не хотів бути от таким само безумним, як був безумний Саул?
0: Абсолютно, абсолютно. Це і був головний мотив, тому що коли ти перестаєш усвідомлювати, що все, що ти маєш, це Божа влада, це Божа сила, це Божа дія в твоєму житті, ти миттєво перетворюєшся на царя Саула, ти миттєво перетворюєшся на божевільного царя, і питання списів – це лише час. Це питання часу.
1: А у мене трошки альтернативна відповідь. Ну, я хочу уточнити те, що відповів Олексій. Дивіться, от Маша запитала, чи не думав він, щоб не стати Саулом. Я думаю, що він взагалі про це не думав. От відповідь була такому. Може, Господь вже забира. Тобто, його концентрація була не на собі, як не стати тим чи іншим. А, Господи, де... Все, нічого іншого мене його не цікавило. Господи, хочеш, щоб я був царем? Добре. Хочеш, щоб я був пастухом? Так само добре. Оце ідеальний стан серця для кожного з нас, для себе. Тобто, куди б мене ти мене не повів, я маю радість там, в пустелі, в печерах цих. Я там, у мене там є гуслі мої, я там з ними співаю свої псалми. І так само, як це робив в дитинстві, коли пас вівці. Ну, я так думаю. І він, мені здається, він взагалі не думав, що як би не стати тим чи іншим. Він просто йшов за Христом, за Богом на той момент, який він явився. Він любив його.
0: Я хочу от подати майже ту саму думку, трохи перефразувавши. Для мене це було те, що роками мене найбільш вражало в Давиді. Це те, що чого б він, де б він не був, якого б рівня він не досягав. В кожний момент свого життя він був готовий віддати все і повернутися, і йти туди, куди він вважає, його веде Бог. Все віддати, всього позбутися, все залишити. І це, мені здається, коли ми віддаємо Богові всі свої проблеми і всі свої тягарі, дуже важливо, щоб ми не жбурляли їх йому в обличчя, а саме віддавали. І головне в цьому – це постава серця. І серце саме має бути таке, що, Господи, це не моє, це Твоє. Ти дав, ти якщо волієш, ти можеш взяти, бо це абсолютно беззастережно належить тобі. І це дуже важливо для людей, особливо молодих людей, які плекають певні амбіції, які зараз модно називати здорові амбіції. До речі, в цьому плані мені дуже подобається вислів Томаса Мертона, що там, де закінчуються амбіції, починається щастя.
1: Амінь.
0: Дуже так. Просто і життєво. Отже, треба чітко розуміти. Ми і не визначили це чітко в якомусь такому дефініцію якусь таку дали, але ми дуже близько наблизилися до розуміння цієї червоної лінії, де прагнення служити, де прагнення звеличувати Бога, де прагнення поширювати Його славу, може переходити межу прагнення влади, прагнення впливу, авторитету, прийняття і так далі, і так далі. Список тут через кому можна продовжувати. Чи не так?
1: Абсолютно, Люш, абсолютно погоджуюсь, абсолютно. Амінь, я зараз, ти казав, я подумав собі, як виглядає слово, так би я віднісся до слова, здорові пасторські амбіції.
0: Да, це такий оксюморон.
1: Оксюморон, я не розумію, як це може бути. Ні, тобто я розумію теоретично, як це. Дійсно, я хочу служити. Як сказати тут? Я вам кажу, я вам скажу точно класно. За людей воювати, битись за душі, для Христа завойовувати їх, за людей, значить, приводити до церкви, ставити їх в ситуацію, коли вони будуть зростати, про духовне зростання. Все це я вам сказати, я можу. Головне, що за цим стоїть, насправді що тут ховається.
0: Дуже цікаво, дуже цікаво. Ти говориш слова, а риторика? А риторика Авесолома.
1: Да.
0: От якби я був царем.
1: А. У мене ж є бачення правильне.
0: Абсолютно, абсолютно. Я тільки що знайшов ще одну позначку цієї червоної лінії, про яку ми говоримо, яка розділяє прагнення бути інструментом в Божих руках і власні амбіції. Так? Це теж дуже важливо. Я хотів би, щоб ми от на завершення передачі, я хотів би прочитати. Це теж уривок з книги, який певним чином вказує на дуже важливу такий аспект того, про що ми говоримо. Насправді немає великої різниці між людиною, яка виявляє Саула у своєму житті, і людиною, яка знаходить Авесолома у своєму. В обох випадках зіпсуте серце знайде собі виправдання. Саули цього світу ніколи не можуть побачити Давида. Вони бачать лише Авесоломи. Авесоломи цього світу ніколи не бачать Давида. Вони бачать лише Саулі.
1: Вау!
0: От що ти бачиш, от той ти і є.
1: Вау! Тому я кажу, я просто для мене, я в захваті від цієї книжки, тому що вона дійсно, коли погано, коли важко, коли тебе, коли несправедливо. Беріть, читайте, слухайте. Беріть, читайте, сокрушайтесь і плачте, ридайте. Але потім буде радість.
0: Коли мене питають, про що ця книга, для чого ця книга, я кажу, що це все, оця книга маленька, невеличка, тоненька книга, це все, що треба знати про владу в церкві. І, до речі, у нас ця книга входить в трилогію для книг для зростання молодих лідерів. Зараз до цієї книги ще, до речі, є
2: Джин Едвардс про трьох царів.
0: Джин Едвардс про трьох царів. Продовження своєрідне. Це також книга Джина Едвардса, називається «В'язень в третій камері». Це про Йона Хрестителя. Я сподіваюся, ми вже говорили трошки про цю книгу в наших попередніх передачах. Я сподіваюся, що ми більш розлого про це поговоримо. І ще є одна книга, це теж тоненька, маленька, можливо, найтонша книга в світі про християнське лідерство, але одна з самих наймогутніших в цьому плані. Це книга Генрі Ноуена «В ім'я Ісуса», і ми обов'язково поговоримо про цю книгу ще.
2: Дякую вам щиро, за цю програму. На жаль, просто вже час закінчився, але тема точно не закінчилася. Дякую за те, що показали ці глибини. І дякуємо Джину Едвардсу за книгу про трьох царів, за ці цікаві теми, які він нам всім підкинув. Дорогі слухачі, це програма «Невтомні наставники». Олексій Єфетов, керівник служіння книги 365, і Віктор Ларіонов, душоопікун і пастор церквеного життя, сьогодні були на зв'язку зі Світлим Радіо. Дякуємо щиро за роздуми і за чудове спілкування.
0: Дякую дуже за те, що були з нами.
1: Дякую, дорогі, і особливо подяку Олексію Єфетову за те, що за це надзвичайне служіння. Це просто неймовірне щось. Льоша, я тобі хочу прилюдно сказати. Дякую, брате.
0: Я прилюдно хочу сказати, що вся слава Господу, а всі посяки мої.
2: І якщо вам цікава книга, про яку говорили, заходьте за посиланням, яке буде під цим відео, і дізнайтесь більше.
4: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий слухачу. Пам'ятаєш, як сильно молилася Анна Богу? Вона страждала від того, що не мала дітей. У храмі Анна так плакала та скаржилася Богу, що це помітив священик Ілій. Ілій заспокоїв її. Він сказав, що Бог її почув. Анна обіцяла присвятити свою дитину на служіння Богу. Дитина залишає дім. Біблія, перша книга Самуїлова, другий розділ.
1: Якою ж щасливою була Ганна, коли відчула, що чекає дитину. Вона назвала свого сина Самуїлом, що означає «виблаганий у Бога». Ганна всім серцем любила свою дитину, однак не забувала про обітницю, яку дала Богові. Коли настав час родині знову відвідати Шило, Ганна сказала Елкані: «Цього року я не піду до Шило. Коли Самуїл настільки підросте, що зможе їсти і вдягатися сам, ми підемо разом із ним і залишимо його у Ілія. Він повинен буде залишитися при храмі і вчитися служити Богові, як я обіцяла». І от прийшов той день, коли батьки мали відвести Самуїла до Шило. Хлопчик, ухопивши руки матері, припав до них. Очі Ганни сповнилися сльозами, коли вона розтискала теплі дитячі рученята і вкладала їх у сухі старечі руки Ілія. «Я пообіцяла його Богові», – пояснила вона священику. «Будь ласка, візьми його і приглядай за ним». Перш ніж залишити Шило, Ганна знову молилася, прославляючи Бога і дякуючи йому за те, що він подарував їй Самуїла. Відтак вони повернулися додому. Ганна рахувала місяці, що лишалися до наступних відвідин Шило, коли вона зможе знову побачити сина. Чи пам'ятатиме він її? І чи набагато він виріс? Тільки один раз на рік могла Ганна бачитись із своїм сином. І щоразу вона приносила йому гарне нове вбрання, пам'ятаючи про те, що дитина зростає і стає дедалі більшою. Ілій дуже радів успіхам свого малого помічника і продовжував навчати його служінню у храмі і закону Божого. «Ви добре вчинили, що присвятили Самуїла Богові і доручили його мені», – говорив він Елкані з Ганною. «Може, Бог благословить вас тим, що дасть вам ще багато дітей». Молитви Ілія були почуті. З часом у Ганни народилися ще три сина і дві дочки, які спричиняли їй багато клопоту. Але вона не забувала про Самуїла, дитину, яку вимолила в Бога.
0: Те, що ми жертвуємо Богу, повертається нам помноженим. Цей висновок ми можемо зробити з сьогоднішньої історії. Коли ми маємо можливість віддати щось Богу, наприклад, допомагаючи бідним, сиротам, вдовам, ми не втрачаємо, а знаходимо. Нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення.
2: Блаженні ті, хто чинить правосуддя і дотримується справедливості.
3: Псалом 105, 3-й вірш.

0: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Дорогі друзі, це велика привілегія мати участь у цьому євангельському ділі, яке є на цьому радіо, і проповідується Євангелія, і Ісус може торкатися цих людей. Тому я вас запрошую, щоб ви мали участь своїми коштами і молитвами в цьому служінні, і Господь Ісус обов'язково вам воздасть. Тому я молюсь за кожного, хто вже вкладував свої ресурси у це служіння. І Господь Ісус, Він пообіцяв, що ви будете мати жнива. Тому я вас благословляю, продовжуйте, будь ласка, і розширяйте свої даяння, щоб розширялося Царство Боже. Амінь.
4: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
5: Шановні слухачі, якщо ви бажаєте взяти участь у програмі «Світле освідчення» та привітати ваших рідних, близьких і дорогих вам людей в прямому ефірі,

днем народження нашу дорогу сестричку з Києва Людмилу із церкви Сіуан, нашу натхненну, благословенну, відважну, і хочемо побажати їй від щирого серця як найкращих побажань, здоров'я, довголіття, як Господь каже, будь сильною і хай буде міцне твоє серце. І вся радіосім'я вітає її з днем народження. Вона наша улюблена сестричка, вона завжди вітає своїх братів і сестер церкви Сіуан своїми натхненними рішами. І ми дуже раді, що вона завжди з нами. І також і дуже раді завжди з нами Світле Радіо, яке ми можемо помолитися разом, привітати, чути хороші передачі. Також не забуваємо молитися за нашу Україну, бо це наша Україна, і ніхто її в нас не відбере, бо з нами Господь Бог. І в подарунок для неї, і в комусь сьогодні теж день народження, і в кого було день народження, в подарунок хорошу пісню Олени Майовської «Мелодія любові». Хай «Мелодія любові» завжди буде в наших серцях, в ваших також. До зустрічі. Всіх люблю, благословляю. До побачення. З Богом.

0: сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
1: Телефонуйте і ви.
2: Наш номер 067-123-7575.
3: Вітаю всю нашу радіоцеркву. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай завжди буде зі всіма нами. Подаруйте, будь ласка, пісню «Ти неосяжний» Людмилі Ковтун з Києва, у якої днями був день народження. Вона несе важливе служіння в церкві села. Її теплі слова зігрівають серця багатьох людей.

Ей. Хоч тіло немічне, але дух бадьорий. Хоч у неї слабеньке здоров'ячко, але вона завжди старається підтримати, підбадьорити своїх сестер із церкви. Сестричко, я тобі бажаю здоров'ячка, активного довголіття, добробуту, Божого захисту. Нехай у твоєму серденьку буде завжди сонячно. Нехай Бог здійснить всі твої мрії і задуми. Нехай у твоїй родині панує мир і злагода. Для Бога немає нічого неможливого. Ти вже не один раз у цьому переконалася. Нехай повік буде благословенне святе ім'я Господнє. До поздоровлін приєднується Ольга з Харкова, Ніна з Ворзеля, Людмила з Оболоні. Особливо Ніна, вона каже, що вона не зможе дозвонитися. А Оля може ще й приєднається, може ще й привітає і Людмила. Світлій команді Божої допомоги, Божої охорони, натхнення, щоб через ваше служіння Боже світло приходило в кожну українську оселю і аж до краю землі. Будьте здоровенькі, з Богом!

0: тих, що для всіх нас, для підбадьорення, підтримки, пролунала пісня молитва.
1: Щоб Господь закінчив цю війну і благословив всіх.
2: Це програма «Світле освічення». Використовуй Viber або Telegram, щоб передати вітання рідним. Додай до своїх контактів номер прямого ефіру «Світлого радіо». 093-558-44-12. 093-558-44-12.
3: Слава Ісусу Христу! Я хочу за війну сьогодні помолити, за припинення війни, за припинення тривоги, хоч трохи за тривогу огоманилася, бо сьогодні було по всій Україні тривога. Дякувати Богу, що все добре, дякувати Богу, що нігде нічого не прилетіло, дякувати Богу, що наші Збройні Сили нас захищають і в дощ, і в зиму, і все, що хоч. Дякую їм гарно, щоб вони додому, воїни наші, повернулися, щоб наші воїни були всі здорові, щоб усе було, щоб було в Україні мир. Дякую вам, слава Ісусу Христу. Я хочу пісню «Боже, Україну збережи».

0: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».
1: Я вітаю всіх-всіх сіплячків любові Ісуса Христа. Хай ласка Божа огортає всіх сіплячків. Дякую всім дітям Божим за вашу милість. Хай небесні ангели огортають Божих дітей і наших захисників. Хай Бог збереже Україну. Хай буде мир на Україні. Дякую Олечці, що позвонила з Харкова. Дякую за її слова. Дякую всім-всім Божим дітям, що вони Божі діти. Дякую. Хай пролунає пісня для всіх. І для Оленочки, для Оленочки підтримочки. Підтримку. Дякую. Хай слава Ісусу Христу.

0: сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
1: Телефонуйте і ви.
2: Наш номер 067-123-7575.
3: Доброго дня вам. Будь ласка, замовте, передайте привіт сестрі Альоні і сестрі Ірі. І прохання за наших захисників. Нехай їх Бог там благословить, де вони почуваються. І замовляю пісню «Молитва за Україну».

0: Шановні слухачі, якщо ви бажаєте взяти участь у програмі «Світле освічення» та привітати ваших рідних, близьких і дорогих вам людей в прямому ефірі, то телефонуйте нам з понеділка до суботи о 14 годині. Наші номери 050 672 80 07, а також 093 558 44 12.
1: Я хочу подякувати нашому Богу Творцю за його милосердну любов, за яку за він нас підтримує, дарує все життя, дарує нам всякі дари, всякі прикраси, подивитися на як Бог прекрасно все створив для людини, і дякувати Богу і величати за кожну хвилину життя, який нам Бог дарує, за воду, за його повітря, славити, прославити і величати нашого Господа, і заспівати пісню йому слава, щоб прославити нашого Господа Ісуса Христа, і славити його кожний день і кожної хвилини, і будьте прославлені, і дякую вам за життя. І такі пісню заспівайте для прославлення нашого Творця.

0: Бажаємо міцності духу і щоб у вашому домі та житті завжди були підстави для радості, віри та надії.
1: Василь з Львівщини. Хочу замовити для всіх слухачів радіо «Еммануїл» пісню «Кулося сестри Сало». Щоб наше життя не було пустим колосом, а щоб давало плід, щоб Господь нас вів своєю рукою і надавав нам сили перемагати ті всі труднощі. Дякую.

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Вітаю. Ми сьогодні в такий особливий день хочемо привітати нашого тата Любомира. Йому сьогодні виповнюється 73 роки. З великою подякою і повагою ми вітаємо від його дружини Ганни, сина Руслана та невістки Насті і внучки Єви. Дякуємо Богові за нашого тата, за його добре серце, за мудрість і працю. От, і нехай Господь щедро благословляє його, дарує міцне здоров'я, мир у серці, радість у кожному дні і охороняє на всіх життєвих дорогах. От, і в домі нехай завжди панують любов, злагода, Божа присутність. От, і хочемо замовити гарну пісню, нехай світить сонце у ваше віконце, от, і нехай дійсно ваше віконце завжди світить приємне сонечко, як сьогодні.

0: Дякую, Боже, що можу вітати друга свого, і маму, і тата. Світло освічення можу дзвонити, радість свою з усіма розділити.
1: Подзвоніть нам. Номер телефону нашої студії 067 123 75 75.
2: Доброго дня, Світле Радіо. Я хочу послухати пісню «Мамина сльоза».
1: Усміхніться, вас дуже люблять.

0: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
1: Будьте благословені. До побачення.
0: Дякуємо за ваше тепло та участь.

0: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.
2: Побажання усім слухачам та партнерам від світлої гості радіостанції Ірини Тугаріної.
3: Моє побажання: немає поразок, якщо ви в Божому служінні. Що навіть через поразки діє Господь. Там, де діє Господь. Навіть якщо ви цього не бачите. Зернятко довго знаходиться в землі, але росточка можна довго не бачити. Тому не здаватись. Ніколи, ніколи не здаватись.
1: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: Так говорив Ісус.
1: Нездорові потребують лікаря, а недужі. Підіть та навчіться, що означає «милости хочу», а не жертви. Бо я прийшов прикликати не праведників, але грішників до покаяння.
2: Від Матвія, 9 розділ, 12 та 13 вірші.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: З яких дізнаємось, що вам дуже подобається наша стежиночка.
1: А сьогодні мені хочеться поговорити про Божу любов. Матуся книгу Божу мені подарувала. Про всі важливі речі я в неї запитала. Навіщо в небі сонце? Навіщо місяць у небі?
0: Їх Бог створив для мене, їх Бог створив для тебе, щоб навкруги весною усе росло та квітло, щоб люди, пташки, звірі, комахи мали житло.
1: А дощечок навіщо?
0: Щоб мали ми що пити.
1: Ну а сніжок навіщо?
0: Щоб корені укрити. Сніг, наче тепла ковдра пухнаста на землі, мороз тріщить, лютує, а корінці в теплі.
1: Як справ багато в Бога, піклується весь час. Він, мабуть, дуже добрий.
0: Він дуже любить нас. Любить нас над усе, бо він Бог наш.
1: І він дуже хоче, щоб його любов панувала над людьми.
2: А давайте розкажемо, як ми можемо випромінювати Божу любов.
1: В Біблії написано, що діти Божі – відображення Христа.
0: Послухайте історію про маленького соняшника, який гадав, що він найголовніший на землі. І все навколо нього крутиться. Навіть сонечко.
3: Це люстерко. Мені певна річ подобається. Моє відображення в ньому видається напрочуд симпатичним.
4: Кар, кар, кар! Та ти що, порожня твоя голова? Вважаєш, ніби сонце твоє відображення? Кар!
3: Звичайно. Погляньмо, я круглястий. І воно також. Я жовтий. І моє відображення таке ж. Якщо не віриш, зверни увагу на те, що коли я повертаю голівку, воно робить так само.
4: Кар! Ти надто молодий та самовпевнений? Гадаєш, що ти центр світу і сонце рухається навколо тебе? Розберися, хто чиє відображення. Кар! Якщо ти зрозумієш це з молоду, то сонце, яке вважаєш своїм відображенням, щедро наповнить тебе. Кар!
3: Поясни, будь ласка, як воно може наповнити мене? Воно ж так далеко від мене.
4: Твоє ім'я – Соняшник, бо ти ростеш під сонцем. І твоє життя залежить від його тепла та світла. І щоб твоє насіння не залишилося порожнім, тобі слід увесь час дивитись на сонце, Кар.
3: Та я ж увесь час і поглядаю на нього.
4: Так, ти, звісно, поглядаєш. Однак ти не спостеріг головного. Не воно рухається за тобою, а ти завжди повертаєшся в його бік.
3: А чому ти так вважаєш?
4: Кар, спробуй не повертати голову, а потім подивися, чи залишилося сонце на тому самому місці.
0: Соняшник нахилив голівку і завмер нерухомо. За півгодини він поглянув на небо. Сонце за цей час встигло пересунутися трохи на захід –

0: Зрозуміло. Я завжди повертаюсь обличчям до сонця. Усе моє життя залежить від нього. Знаєш, тітонько Ворона, це добре, що ти мені все пояснила. Тепер я відчуваю тепло сонечка. Мені подобається дивитися на нього, замість того, щоб милуватися собою. І мені також подобається моє ім'я. Я навіть подумав, що соняшник – це означає подібний до сонця.
1: Карр! З тебе таки вийде щось гарне, карр!
0: Спасибі тобі! Ти наставила мене. Вибач, що я був не дуже чемний з тобою.
1: Дарма! В твоєму віці.

0: Це таке частенько трапляється.
1: Любе сонечко, як мені подобається, що я схожа на тебе. Я твоє відображення. Ти радуєш мене, а я хочу радувати людей. Я хочу, аби всі, дивлячись на мене, згадували про тебе. Я зберу все твоє тепло, своє насіння і віддам людям.
2: А ти знаєш, чиє ти відображення?
3: Біблія говорить, що людина створена за образом і подобою Бога.
4: Ти – відображення Бога на землі.
2: Чи хочеш ти бути схожим на Ісуса? Для цього тобі потрібно весь час дивитися на нього.
5: Ви скажете, але ж як ми можемо його бачити?
3: У Слові Божому, в Біблії,
4: у своєму серці, коли Дух Святий змінює його, робить кращим, добрішим.
2: Ісус завжди з вами у ваших молитвах.
5: Якщо ви, наші любі друзі, не будете зосереджені лише на собі, а повернетесь обличчям до того, хто створив вас, тоді ви зможете сказати: «Боже, я зберу всю твою любов у своє серце
2: і віддам її людям».

0: Я маленька насінинка, посадив мене Ісус. Хоч маленька ще рослинка, все ж до неба я тягнусь.
1: Бо дбайливо доглядає твориво своє отець, словом вчасно поливає, а закон його – взірець. Він для мене досконалий, підживляє, щоб рости. Боже свідчення яскраве, умудряє в простоті. Повеління спаса праві, серце й душу веселять. Слухатися змалку прагну, щоб зміг Бог благословлять. Так росту щодня на радість Господу й своїм батькам. Плід несу, дитячу святість, в подарунок вам віддам.

0: автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.
1: Слава тобі, Боже, за любов і ласку, за прекрасне сяйво голубих небес, за життя промінчик, вічний і незгасний, за планету Землю, сповнену чудес. Слава тобі, Боже, за батьків і друзів, за буття їх рідних, лагідних сердець, за надію, віру, за Христа Ісуса. Слава тобі, Боже, Всесвіту Творець. Слава тобі, Боже, за слова молитви, за чудовий ранок, за недільний день. Славлю тебе, Боже, всі дорослі діти, за тобі віночок радісних пісень.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Друзі, привіт. До речі, сьогодні історія про хлопчика, який мріяв стати найсильнішим. Давайте познайомимося з ним. Льоня тільки що побився з однокласником. У нього дуже часто траплялись подібні сварки з хлопцями, і батьки постійно дорікали йому за це.
3: «Мені дуже соромно за тебе»,
1: – говорила постійно мати. Хлопчик знав, мати права. Але були ще хлопці, яким Льоня не показав, що він найсильніший. Коли всі дізнаються, тоді битись більше не буде з ким. А бійки продовжувались у школі, в автобусі і навіть біля дому. Одного разу вчитель покликав Льоню до свого кабінету і запитав.
4: «Ти не можеш стримувати себе і швидко втрачаєш контроль над собою?»
1: Льоня здивовано подивився на вчителя.
4: «Льоню, я вчора прочитав цікавий вислів. Гнів живе у серці нерозумних. Що ти думаєш про ці слова?»
5: «Ви хочете сказати, що я нерозумний?»
4: «Ні, ні в жодному разі. Ти розумний, просто іноді не можеш тримати себе в руках. А лише сильні духом люди можуть стримувати свій гнів. А ти сильний духом?»
5: «Звичайно сильний, і не тільки духом. Я всіх хлопців у класі переміг. Вони тепер мене бояться.»
4: «Льоню, а друзі у тебе є? Чи ти їх також переміг?»
5: «Друзі? Хіба це проблема? Усі хочуть товаришувати з найсильнішим.»
4: «Добре, давай проведемо експеримент. Кожного дня спробуй потоваришувати з одною людиною. А через 2 неділі подивимось, хочуть люди дружити з найсильнішим.»
1: Минали дні. Льоня докладав усіх зусиль, щоб придбати собі друзів. Але тільки звертався до когось, той одразу тікав. Час збіг швидко. Хлопчик вже втратив надію, але одного разу побачив біля вікна Сашка з паралельного класу. Вирішив підійти.
5: «Сашко, привіт!»
6: «Чого тобі треба? Битися з тобою я не буду.»
5: «Чому ти думаєш, що я хочу битися? Навпаки, я хочу миритися, хочу дружити з тобою.»
6: «Ти? Дружити? Тебе який гець кусив?»
5: «Дружелюбний гець. То що, будеш мені другом? Кажи, бо...»
6: «Бо що, вдариш?»
5: «Та не хочу я з тобою битися. Друг мені потрібен, друг, розумієш?»
6: «Спочатку ти навчись бути комусь другом, а потім подивимось.»
1: Після цих слів Льоня зовсім засмутився. Він почав розуміти, як важко мати друзів. Не завжди добре бути найсильнішим. Краще бути найдружелюбнішим, бо завжди потрібна підтримка, допомога чи просто дружня порада. До речі, Біблія нам говорить, коли ми бажаємо мати друзів, ми повинні бути дружелюбними. До побачення!
7: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
8: Дух Господній наповнив Всесвіт, як Вседержитель знає кожне слово.
7: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
9: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
10: О Господи, мій Ісусе, прошу Тебе за всіх мам і їхніх діточок. Дай їм, Боже, здоров'я, дай їм, Боже, любові, дай їм, Боже, сили. І мамам дай натхнення любити своїх дітей, виховувати їх в мирі, в злагоді, давати їм все найкраще. Допоможи їм бути сильними і справедливими, бути ніжними і люблячими. Не турсати, не ображати і не бити своїх дітей. Дай їм сили і натхнення, і Божої ласки Духа Твого Святого на всіх мам. Хай щастя їхнє прибуде в їхніх дітях. І хай вони завжди пам'ятають про це і люблять своїх дітей.
9: Без перестанку моліться.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: У нас в церкві Тетяна Володимирівна, їй 82 роки. Вона свідчила про світле радіо. Вона не телефонує на радіо, але вона його слухає. Вона прийшла на роботу і раптом каже, переступаю поріг, і в мене відбирається права нога. Я відчуваю, що я падаю, що я не можу на неї стати. Тут її підфачують під руки. Вона говорить, я сиділа, я включила радіо, я його цілий день слухала, і проповіді, і пісні. Я його не виключала, і дякувала Богу за мій стан, за моє здоров'я. І говорить, коли я боялася встати, а потім думала, надо ж води хоч попити. І говорить, коли я встала, нога моя була зцілена. Оце її таке свідчення було в нас в церкві.
0: Дякуємо насамперед Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова свідчення доносяться до сотні слухачів, багатьом із яких так необхідне слово підбадьорення, слово свідчення та укріплення у вірі. Господь Бог – цілитель і викупитель твій.

0: Пропонуємо до вашої уваги книгу Христини Рой «Щасливі люди». Продовження.
1: Сонце почало сідати за гори, а їм іще треба було подолати доволі великий відрізок дороги. Адам би його легко подолав, але у батька вже давно боліли ноги. «Як же красиво навкруги!» – вигукнув Адам, дивлячись на поля, луки й ліси, які розстелялися до самого села, осяяного сонцем. «Важко повірити, що все це колись закінчиться. От бачиш, синку, – зрадів Кришко, – а є чимало людей, котрі не вірять в нове життя після смерті. Як можна залишитися в живих, перетворившись у прах? Адже Син Божий сказав: «Я – воскресення й життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити». А потім іще додав: «І того воскрешу я останнього дня». «Недавно я в це не вірив», – задумливо проговорив Адам. «Та й зараз іще не розумію, як таке можливо. Ви ж, тату, ніколи не сумнівалися». «Ще як сумнівався, сину, тому що теж хотів зрозуміти те, що тільки Бог розуміє. Але коли Господь забирав у мене одну дитину за іншою, й улетіли вони, що твої пташенята, котрі ніколи більше не повертаються в своє гніздечко, коли їх вже ніде на землі не було, а я все шукав даремно, тому хворому серцю було в самий раз увірувати в те, що не назавжди я їх загубив, а ще побачусь і поговорю з ними, як раніше, що вони розквітнуть, як ці зав'ялі восени гвоздики розквітають навесні. От як Господь Бог навчив мене вірити. Тому я й кажу, що Він не робить, все то найкраще. А Господь Ісус сказав, що невіруючий в Нього вже засуджений, а хто вірить, не буде судитися. Я заслуговую на вічні муки в пеклі за те, що знав усе Писання і не вірив словам Божим. Старий перевів дух і додав: «Давай, синку, я повільніше піду, а ти поспішай до Аннечки, їй без вас сумно». Адам, як завжди, послухав батька, але якби він обернувся і побачив, як важко той пересуває ноги, неодмінно повернувся. Однак Адам задумався про почуте. Прийшовши додому, взяв він ваннички дитину, подивився в його блакитні оченята, і так йому неприємно стало від думки про те, що його синочок, отримавши освіту, стане мучитися і просити в усіх на шматок хліба. Ні, нехай уже краще з малих літ привчається чесно на нього заробляти. А бути щасливішим, ніж вони з Анечкою, йому й не треба. Підійшов Кришко до дерева, що стояло самотньо в широкому полі, і сів на межу. З гір спускалися пастухи і співали: «Ах, вода, вода глибокая, кого ж ти напуватимеш, коли мене не буде на землі?» Опустив Кришко голову на землю, притулився до неї і усім своїм тілом відчув, що він разом з Йовом може сказати: «І піду я дорогою, та й не вернусь, що ця чорна земля ось-ось його накриє. Ой, земле, земле, віддай мені батька», – співали на другому схилі хлопці, що пасли гусей. У Кришка сльози виступали на очах. Так буде кликати Яничка, але потім похитав головою, адже в неї є Адам, Яничек. Устав він і пішов потихеньку в долину. Жаль йому буде залишати дітей, жаль їх засмучувати. У селі дзвони закликали до вечірньої служби, й оживший метал відізвався урочистим басом, наче луна, яка прийшла із неба і кликала додому. Адам з Анечкою вийшли на зустріч батькові, бо його довго не було. До хати його скоріше донесли, ніж довели і поклали в ліжко. Надіялися, що до ранку старий відпочине і його сили відновляться. Та даремно. Вранці Кришко захотів устати і не зміг. «Діти мої», – сказав добродушно, – «беріться до роботи, а я полежу». Вони пішли, але маючи вільну хвилину, охоче забігали подивитися, чи не треба чого батькові. Так продовжувалося до самої середи. У середу прийшла стара мати Якова, посиділа хвилину біля хворого і каже: «Синку, не хотіла я цього Анничці говорити, але тобі скажу, готуйте все, що треба, батько недовго з вами пробуде». Адам кинув на землю залізного молота, подивився похмуро на дружину, але нічого їй не сказав, а побіг до тестя. «Татку, скажіть правду, що у вас болить, де? Старій мати Яковій скаржилися, а нам нічого не розповідаєте». «Не скаржився я, синку. А чому ти так злякався? Я вже старий, досхочу з вами пожив. Відпустіть мене до інших дітей, котрі мене випередили». «Ні, татку, адже ви не настільки хворі, бувають хвороби й гірші. Ходімо до доктора, я бачив тільки що, як він проїжджав мимо, в замок їхав. Ходімо до нього». «Не треба витрачатися, синку». Даремно батько відмовляв. Підійшла Анечка, дізналася, в чому справа, і принесла чоловікові одяг. Кришкові стало ясно, що діти будуть за ним жалкувати. Йому б радіти з того, що він був таким дорогим для них, а його засмучувало їхнє горе. Бачив він також, що не може їм допомогти. Він міг би дозволити себе умовити і залишитися з ними. Але як не послухатися Божого поклику, коли те світло, що в тобі горіло, і іншим світило на виході? Адам так поспішав, що й не помітив, як опинився в панському маєтку. Іншим разом йому було б неприємно входити до нього, але сьогодні він думав тільки про хворого батька. Недалечко від замку він зупинився. Під широким кленом на доріжці, посипаній дрібним піском, стояла маленька дитяча коляска, а з неї, тримаючись ручками за бортики, визирав малюк. Адам згадав Яничка. Йому теж пішла б така колясочка, але самого його в ній я б ніколи не залишив. Якщо дитина спробує підвестися, то упаде вниз головою. «Дивись-но!» – вивільнив малюк із пелюшок одну ніжку, спробував опертися нею, а коли в нього не вийшло, скривив ротика, щоб жалібно заплакати. Молодий коваль не міг утриматися і не допомогти дитині. Той подивився на нього карими оченятами, задоволено посміхнувся, сльози осіли на золотих віях, наче діаманти. Коваль узяв його на руки і, розмовляючи з ним, як зі своїм Яничком, поправив йому тим часом перинку в колясці. «Що ви робите з моїм хлопчиком?» – крикнув йому хтось із-за спини. Адам обернувся і побачив високого пана з суворим обличчям. Він подумав, що цей пан дивиться за дитиною, тому привітався і сказав прямо, що думав. «Чому ви залишаєте його самого, пане? Якби я не прийшов, він би випав із коляски». «Самого?» Пан тільки тепер побачив, що навкруги немає ані душі. «Ми його тут залишили», – сказав він, ніби звертаючись до самого себе. «А я читав і думав, що він спить». Дитину посадили в коляску, він узяв гумову ляльку з рук Адама і засміявся. За ним розсміявся й батько, зрадівши сміхові малюка. До них приєднався Ядам. «Ви одружені?» – звернувся до нього пан. «Так. А діти є?» «Мій хлопчик на декілька днів старший за вашого, пане». Серйозне обличчя чоловіка просвітліло. «Ви прийшли до мене?» – запитав він привітно. Адам згадав про мету свого візиту і подумки дорікнув себе. «Ти тут розважаєшся, як же батько?» він розповів, навіщо прийшов. «Так ви мій коваль Дубравський?» «Так, доктор тут, ми його до вас направимо. Я не знав, що у вас є ще й батько. Це мій тесть, але він для мене значить більше, ніж десяток батьків», – відповів Адам. Подякував він панові і поспішив додому, але наостанку попрощався із малюком. Пан більше не робив йому зауважень. «Нехай милостивий Бог благословить і збереже його, пане Рудогорський», – побажав він на прощання. І ще довго пан дивився йому вслід. Давно минув той час, коли він вірив у Бога. Йому сподобався цей стрункий, гарний коваль, сподобалася його смілива манера розмовляти, його щире словацьке «ви», «пане». Він би охоче з ним іще поспілкувався, адже так важко знайти на світі людину, в якої по очах видно, що він не збирається тебе обдурювати. Лікар догнав Адама в кареті, і молодий коваль сів у неї, аби швидше дістатися домівки. Лікар був молодий, у нього тільки-тільки почали пробиватися вусики. «Що там із вашим старим?» – запитав він. Адам подивився на нього, ніхто ще так татка не називав. «Не знаю», – відповів він і розповів, як вони в неділю ходили разом у поле, і як з тих пір татко не встає з ліжка. «Це ваш батько?» «Тесть, пане лікарю. І ви про нього так хвилюєтеся? Це має бути незвичайний тесть. Маєте надію, що вам від нього дістанеться купа ганчір'я?» Якби Адамові не було так погано, він би вискочив із карети. До такої міри йому зробилося бридко від того, що ця людина їде до нього додому. Він промовчав у відповідь. Лікар запалив сигару, а другу простягнув ковалю. «Куріть». «Дякую, я не курю». «Правда? А чому так? Гроші заробляються досить важко, навіщо ж пускати їх на вітер?» «Непогана думка. Мабуть, старий не дозволяє, а дружина старостою погрожує». Це було для Адама вже занадто. «Шановний пане», – почав він. У цей час карета зупинилася перед кузнею. Переборов себе Адам, повів лікаря до татка, а самому йому треба було йти у кузню, забирати роботу. Вони зустрілися з доктором уже пізніше, на подвір'ї. «Пошліть зі мною учня, я дам йому ліки. Давайте кожні 2 години по ложці. Це для спокою і для сну». «А що з татком?» «Стерезний він, але нічого в нього не болить. Час прийшов, от і помирає, так що готуйтеся». «Як же він може таке сказати?» – подумав Адам. «Такий молодий, а серце немов кам'яне». Тепер він почав розуміти татові слова. Чим розумніше буде він, тим більшим неуком будеш ти. «Із панами він, мабуть, так не поводить себе, а про нас думає, що ми бездушні. А як же інакше? Учені мужика в гріш не ставлять, хоча живуть поруч із ним». Помічник приніс ліки, але Кришко ними не скористався. «Якщо я їх прийму, – сказав він, – у мене помутиться свідомість. Дозвольте мені, діти, померти при добрій пам'яті». Йому дозволили. Анечка плакала по кутках. Адам, якби не соромився, теж плакав би. Але перед батьком вони ходили з веселими обличчями. Кришко привів до ладу свої речі, примирився ще раз із Богом і з людьми, вечором у п'ятницю умовив дітей і жінок, які прийшли за Анечкою, заспівати йому.
0: Ви прослухали уривок з книжки Христини Рой «Щасливі люди». Текст читала Ліля Данилець. Продовження книги слухайте наступного разу.

0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
1: Скористайтеся можливістю підтримати «Світле радіо» через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
0: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть все налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

0: Іри, громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції свободу не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо Еммануїл існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами – одна велика місіонерська команда. Ви не просто підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і Його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі. Отримання ліцензій на мовлення в нових містах – це не просто розширення мережі. Це тисячі врятованих від самотності душ. Якщо у нас усе вдасться, ми зможемо оплатити послуги трансляційних веж, увімкнути нові FM-передавачі та прийти туди, де нас дуже чекають. Задумайтеся, скільки людей знайдуть надію, коли в їхніх містах зазвучить наше радіо. Незряча молода жінка, яка фізично не може читати Біблію, нарешті почує Слово Боже. А самотній літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхній оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме: ти не один, тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами, тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви, світле радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світле радіо, щоб воно звучало, і люди наверталися, і взнавали Слово Боже. Хто не може читати,

0: ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
1: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати. Це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні відгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та Твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославлялося по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від всієї команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.
2: Світло з глибини вічності. З тобою Радіо Еммануїл.
3: Дорогий Батько Небесний, я дякую Тобі за те, що ми можемо жити в такій прекрасній країні, як Україна. Я Тебе дуже прошу, благослови нашу країну, щоб більше людей ставало служити, щоб більше людей приймало Твоє слово в своє серце. Благослови, щоб наша країна була процвітаючою країною, щоб в нашій країні завжди був достаток, Твій мир і Твоя любов. І саме головне, щоб в нашій країні завжди вільно можна було проповідувати Твоє слово Боже. Ми молились во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Музика своєю мелодією доводить нас до краю вічності і дає нам можливість протягом декількох хвилин осягнути її велич. Томас Карлейль. В ефірі «Світла музика. Прем'єра».
1: Найсвітліше вітання вам, дорогі слухачі світлорадіостанції «Еммануїл», кожному, хто налаштувався, щоб знайомитись з цікавою людиною, говорити про вічне і говорити про те, що всіх нас об'єднує і збудовує. Сьогодні у нашому ефірі, в наших гостях Олена Тимошенко. Олена є керівницею просто абсолютно і от унікального гурту, я от просто цього слова не побоюся, тому що в Україні таких справді немає. Він має назву New Life Gospel Band і базується в місті Києві на базі помісної церкви, але те, що вони роблять, воно справді торкається не просто всієї України, а й впливає, я впевнена в цьому, на взагалі на історію і розвиток сучасної української християнської музики. Олена, вітаємо вас.
2: Вітаю, дуже, дуже дякую за запрошення і за такі добрі слова.
1: Я знаю, що ви співаєте, пишете пісні, так? Танцюєте.
2: Майже. Майже танцюю.
1: На бубні точно 100% вмієте грати.
2: Ну, це така універсальність лідера прославлення в сучасних церквях має бути.
1: З чого почалося? І взагалі, чи маєте ви музичну освіту? Можна таке спитати в ефірі?
2: Так, звичайно. Музична освіта в мене тільки початкова. Це музична школа. І чесно скажу, що я з 12 років прославлені в церкві. Поки не почала в церкві співати і грати, я взагалі не розуміла, навіщо я туди в тому музичну школу пішла, і тільки тоді, коли я почала грати в церкві, співати в прославленні, мене дійсно зацікавило це, і я мала бажання продовжити свою музичну освіту, але, на жаль, не склалося, хоча зараз тим і займаюся. Не скажу, що я жалкую про це, отримала іншу освіту, у мене інженерська освіта, так батьки мої хотіли, але все одно займаюся зараз тим, чим мені завжди подобалось, і дуже цьому рада.
1: Ну, взагалі, от New Life Gospel Band, коли виходить на сцену, навіть якусь дуже велику сцену, то на сцені місця вже не залишається. Тому що у вас там і барабанщик, і клавішник, і бас-гітарист, і скільки гітар? Дві, три?
2: Ну, іноді одна, іноді дві. Ще акустична, ще є, залежно від потреб, ми можемо додавати.
1: Духова секція, мені здається, виступаєте. Співає шість вокалістів, так?
2: 5, 6, 8. Колись у нас було 18 вокалістів на сцені. І це я не про хор, де там було 60 людей. Тому по-різному буває. Залежно від етапу, залежно від того, які у нас задачі стоять.
1: І цим всім керуєте ви?
2: Вже 11 років керую я. Перший рік в нас було таке спільне керування з іншими лідерами, потім так вийшло, що залишилась із лідерів тільки я, і вже 11 років, да, керую я.
1: Є люди, які з вами оці всі 11 років вірно і постійно?
2: Давайте я трошки почну спочатку.
1: Так, давайте спочатку.
2: Розкажу трошки про гурт. На початку, в 11-му році, я потрапила в церкву «Нове життя». Нас запросив знайомий, ми якраз шукали собі церкву з чоловіком. І я якраз потрапила в такий етап, коли там збирався такий хор на Різдво, схожий на гаспел, можна сказати, що гаспел-хор. І я тоді трошки вже стомилася від прославлення, бо вже досить довго була наразі. Я зараз вже 30 років займаюся прославленням. З 12 років це, ну, немало. І я думала, що я прийду в цю церкву і буду займатися чимось зовсім іншим, тому що вже, можливо, треба відпочити трошки від цього. У мене була маленька дитина, друга вже. Але вони постійно об'яви робили в церкві, що збираємо людей на різдвяний хор, збираємо людей на різдвяний хор. І вже вкотре мій чоловік мені каже, що ну давай, Лена, вже що ж ти сидиш? Ти ж можеш чимось допомогти. І взагалі, ну, це цікаво. І от саме можна сказати, що почалась історія нашого гурту. Тому що деякі пісні, які ми виконували на тому хорі, ми співаємо до сих пір, це там «Алілуя попри все», це якраз звідти. Ця пісня дуже дивовижна, не раз вона мене тримала і надихала. І через рік тільки після цього ми виокремились в окрему команду на базі церкви «Нове життя» в Києві. І десь 4 роки ми були просто звичайною церковною командою.
1: Ну, але... звичайно, не кажіть слова звичайно.
2: Ну, з баченням служити тільки одній церкві, так скажемо. Да. І зі звичайними проблемами, з якими стикається кожна церковна команда. Це постійна потреба в музикантах, вокалістах. Тому от я сказала, що у нас склад різний був. Uh-huh. Це було і 5 людей, це було і 18 людей. Іноді було таке, що в середу на служінні ми граємо з одним барабанщиком, а в неділю вже в нас виходить і грає зовсім інший. Це було класно. Просто ми відрізнялися тим, що у нас був досить такий унікальний репертуар. Оце було. Uh-huh. Але десь 8 років назад у нас вже, можна сказати, сформувалося це ядро, яке і досі є. Іноді ми додаємо нових людей за потреби, за бажанням. Ну, у нас взагалі таке, що прийти в наш гурт дуже легко. Тому, якщо є бажання, люди приходять, якщо в них співпадає бачення з нашим, тому що у нас такий досить підхід серйозний до цього, бо ну, майже не майже, а кожна людина має хоча б базову музичну освіту і готова до того, що їй прийдеться вкладати свій час в те, що вона робить. Тобто, до нас uh-huh. дуже часто підходять люди там після концертів, після проєктів і кажуть, скажіть, як ви це робите, як у вас це виходить? І я завжди кажу одне і те саме. Ми дуже багато репетируємо. Тому от можна сказати, що от в такому складі, як зараз, це десь 8 років у нас стабільний uh-huh. склад. Хоча в нас є люди, які от з самого початку, які 11 років, які 10 років. І це дуже цінно, тому що от я не дуже люблю слово там лідер команди. Тому що я розумію, ну лідер це одна людина. Але коли вже так багато років ми робимо цю справу, і кожен вкладає свої знання, свій час, іноді свої фінанси. Саме тому ми маємо такий результат, що це вклад кожного, а я якийсь менеджер, не знаю, управлінець, можливо, хоча в нас все дуже демократично, і ми намагаємось прислуховуватись один до одного, тому що відносини, вони дуже важливі.
1: Ну, ви співаєте і граєте, виконуєте такий якісний європейський світового рівня гаспел. Якби які має не просто що люди вийшли, там взяли інструменти, пограли. Вони знають, що вони роблять. Вони знають, чому, вони знають, де яка нотка, хто що співає, хто у партія, у кого там. Ну тобто, все продумано до секунд і дуже ну зроблено з точки зору і музичної якісна, і саме того сенсу, який закладено, теж це не просто пісні, а це пісні про Бога, це гаспел. Як ви прийшли? Це було спочатку, ну, це було якесь бачення, яке поступово у вас виникало? Чи ви просто хтось, ну, зібралися однодумці, які люблять гаспел, які люблять джаз, які люблять, виросли на якійсь музиці, яку, можливо, не всі люди слухають, і почали це втілювати в життя? Я так довго спитала, але ну, ви зрозуміли,
2: да,
1: про що.
2: Я зрозуміла, да. Думаю, що з самого початку однозначно ми розуміли, що це буде щось інше. Можливо, ми не до кінця розуміли, що саме, тому що той репертуар, який ми взяли, він вимагав до себе іншого відношення просто. Тобто можна було виходити, я знаю, просто я ну, довго вже в прославленні, я знаю, як це ти приходиш на репетицію, відпрацював там якісь 10 пісень, як воно там вийшло, то не головне, головне серце. Тобто, завжди так казала, серце, звичайно, теж головне, найголовніше. Але ж ми взяли такий репертуар і, можливо, десь трошечки ми переоцінили навіть себе, але потім, якщо ти вже визвався, то треба вкладати. І ми зрозуміли, що треба ну, досить багато репетирувати, щоб, щоб це звучало якісно, от як ви сказали. Ну, щоб не втрачати той сенс, який, в який вкладений в ці пісні, в цей текст, в цю музику, не втрачати за тим, що ми там якісь ноти фальшиво співаємо, тому відволікати людей від цього сенсу. І ну, ми просто десь через місяць, через два ми зрозуміли, коли там в 12-му році ми почали, що ну просто так, навіть одної репетиції на тиждень її мало. І почали робити дві, ну дві, це був такий максимум, який ми могли собі дозволити, тому що люди дуже часто працюють там на інших професіях, а потім іще після роботи ми їдемо і дві години, як мінімум, два рази на тиждень, це мінімум. Іноді буває набагато більше, коли є якісь проекти, новий репертуар і так далі. І тому от така музика, вона нас спонукала до того, щоб ми і самі зростали теж. Зростали музично, зростали професійно, зростали в розумінні теж. От, ви кажете, такий унікальний стиль гаспу. Для мене це не просто якась така дуже професійна музика. Це класно, це трошки додає цінності тій жертві хвали, яку ми приносимо для Бога, що це не просто ми робимо щось таке залишкове. Ми вкладаємо дуже багато в це, можливо, від сім'ї забираємо час, там хтось там потім звіти робить на роботу вночі і так далі. Але саме головне в цій музиці – це її... оця світлість, оця її радісність, попри все, якщо ну, ви знаєте там історію, не буду сильно вдаватися, але це музика світла, яка народилась в часи, коли люди там були не дуже в гарних обставинах. І попри все вони змогли виразити оцю свободу, оцю радість в Бозі, оцю надію на Бога і на вічність, яку вони будуть мати, і там однозначно буде краще, ніж ті обставини, в яких вони були. Вони змогли виразити це в музиці, і це відчувається. Просто відчувається, тому що я не кажу, що там якісь спокійні пісні, вони погані, але в Біблії там є такий вираз, що хвала і радість перед Богом – це наша підтримка. Я неодноразово, і я впевнена, що і будь-хто з нашої команди так би сказав, що дійсно іноді ну, ти виходиш такий спустошений навіть, починаєш хвалити Бога, і все. Я це, не знаю, як Бог це робить, але це відчувається однозначно. Тому в першу чергу ну, саме зацікавила оця глибина. Глибина в текстах, навіть пісня, з якої все почалося, я її називаю. Це «Алілуя попри все». Це надзвичайно сильна пісня, і вона мене підтримувала просто безліч разів. Я впевнена, буде підтримувати і надалі. Це не авторська наша пісня, але наскільки вона відповідна тим станам, які... І зараз особливо ми переживаємо, і взагалі по життю, бо багато в кожного із нас викликів. Тому в першу чергу це оця суть, але музичне оформлення цієї суті було таке, що воно спонукало нас, тому що якщо говорити про якість, на даний момент у нас от музиканти, вони всі професійні музиканти. Вони, для них це професія, вони цим займаються, вони на це вчилися і так далі. І крім цього, вони все одно витрачають багато часу саме на таку музику. Але вокалісти в нас не всі професійні. Хтось дотичний був до музики, але не вокаліст. І це спонукало нас і самим зростати. В першу чергу для Бога він цього вартий, він цього достойний, щоб ми наспівали для нього гарно, і щоб ми могли донести оту яскраву суть і важливу суть, яка є в цій музиці.
3: Ми зараз будемо слухати вашу авторську пісню, але до цього хочу спитати, для вас, що таке хвала? Що таке оцей гаспел, який, знаєте, такий, як має бути?
2: Персонально для мене, не знаю, можливо, це буде пафосно трохи звучати, я про це думала. Персонально для мене хвала – це, власне, і суть кожної людини, викупленої Богом, яка розуміє, хто вона, що вона, і для чого вона, і куди вона рухається. Мені здається так. Мені це більше потрібно. Тому що так я відчуваю себе дотичною до Божого, до Божої величі, до тих хорів небесних. І ну, це надихає. І мені здається, що ну, я не можу там за кожного відповісти. Для мене це і є суть хвала і поклоніння, це і є суть, якою має наповнюватись кожна Божа дитина, незалежно, чи на служінні він, чи він вдома десь, чи це якась індивідуальна молитва. Це має бути суть, від цього треба рухатись. Я не скажу, що я ідеальна в цьому, але рухаюсь приблизно десь в тому напрямку.
3: Ми зараз будемо слухати пісню «Ми знайдемо тебе». Є якась історія цієї пісні?
2: Да, історія цієї пісні, вона досить довга, вона тягнеться з 18-го року. А чесно скажу, до 18-го року ми взагалі не думали про авторські пісні. А ми, як і, в принципі, багато хто і досі, і я думаю, що ще так буде дуже довго, і це непогано, тому що пісні гарні, якщо їх гарно перекласти, то можна співати і далі, і вони теж надихають, і так далі. Але в 18-му році у нас був проект, який називався «Gospel Express». Ми були організаторами цього проекту, і британський продюсер Стів Томпсон. Він був в Україні, і ми робили проект. Це був Gospel Хор, де ми співали, вчили там за три дні. Всі бажаючі могли прийти, ну, всі бажаючі, які можуть співати, вони могли прийти. Разом ми вивчили репертуар, і потім давали такий як звітний концерт. І дуже були гарні відгуки. І саме головне не просто про якусь там професійну складову, а про те, що це дійсно така спільність приємна була. І це теж відчувалося, що люди надихалися тим, що ми можемо так от разом зібратися з різних церков, з різних міст. Там у нас є статистика, ну просто географія всієї України. І просто об'єднатися музика, тому що музика досить потужний інструмент для об'єднання. І саме тоді от почалася історія саме з авторськими піснями, тому що Стів сказав, що вам потрібно писати свої пісні. Українцям потрібно писати свої пісні. І тоді перший раз я з цим стикнулася, і для мене це було щось зовсім незрозуміле, що писати, як це все робиться і так далі. У 19-му році ми робили таку сонрайтинг-сесію, і в принципі, оця пісня, вона з'явилась одна із декількох пісень. Там було багато пісень, але ви ж розумієте, за три дні оці три пісні, вони були такі, ну, достатньо якісні і по суті саме головне, тому що суть – це, ну, найважливіше для християнської музики. І вона якраз народилась саме тоді. Співавторами цієї пісні є Саша наш, учасник нашого колективу, потім Аня Кінзерська і Анна Кристіна Овчарук. Ми зараз дуже багато з нею співпрацюємо. Дівчинка теж пише чудові просто авторські пісні. І просто всі сказали, сідайте по три і придумуйте пісні. Все. Отак от просто як пісні? Це ж має щось злетіти, десь якесь там що. Ні, каже, просто сідайте отак по три, там по дві людини. Ось вам там клавіша, що кому треба. І саме тоді народилася ця пісня. І досить довго вона в нас була. Ми її іноді виконували, але просто в мене не було розуміння, а куди рухатись взагалі з авторськими піснями, що з ними робити потім. Тому що це досить така, мене іноді дивує, люди кажуть, чого ви пісню не напишете? Це важка робота, довга робота, така ресурсозатратна робота в усіх сенсах цього слова. І потім же ще треба зробити, щоб ці пісні, вони, щоб люди їх чули, щоб вони їх співали, щоб вони розкрутити, як кажуть, і так далі. Тому що якщо люди не знають пісню, як вони її будуть співати. Тому досить довго ми йшли до того, щоб хоча б вона в нас от на Ютубі хоча б з'явилася. Зараз ми плануємо зробити, щоб вона була на стрімінгах і так далі. Але досить довго йшли до цього. Але все-таки прийшли, і я сподіваюся, що далі там вже ті пісні, що зараз в нас там десь на поличках лежать, ми з усіх здуваємо пил і думаю, що на альбом насобираємо.
3: Точно назбирайте. Дорогі слухачі, у нас в студії Олена Тимошенко, керівниця New Life Gospel Band. Це така величезна музична команда з міста Києва. Ми зараз будемо слухати їх авторську пісню. І нагадаю, це прямий ефір, тому просто зараз ви можете набирати наші номери. 067 123 75 75. За цим номером ви можете поставити питання Олені. І також можете скористатися вайбером або телеграмом 093 558 44 12. Ну що ж, слухаємо New Life Gospel Band.

0: світла музика. Прем'єра.
1: Ми щойно з вами почули пісню у виконанні New Life Gospel Band «Ми знайдемо тебе». Це була презентація цього твору в ефірі «Світло радіостанції». Ми сподіваємося, цю пісню буде звучати у нас в ротації. Ви зможете її також замовляти, дарувати під неї вітання тим людям, які ви любите. І у нас сьогодні в студії Олена Тимошенко, керівниця New Life Gospel Band. Ми говоримо про сучасну українську музику, сучасний gospel. І також, оскільки ця програма у прямому ефірі, 067-123-75-75, за цим номером ви можете телефонувати. На Viber і Telegram 093-558-44-12 ви можете писати ваші повідомлення, ну або також спробувати зв'язатися з ефіром. У нас є дзвіночок із Запоріжжя. Олена, вітаємо вас.
2: Так, вітаю. Я дуже дякую Христу за Олену, за такі гарні пісні Святого Духа. І я, знаєте, так, коли попала в церкву, пісні для мене, для моєї душі, це лікування від Бога. Так от мені хочеться, бажається, якщо пані Олена мене чує, щоб кожна людина на Україні через ваші пісні почула, яку славу, яку дію, яке святе, таке благословіння дає Господь кожен мить Україні. Не таке національне, а святе. От як-то хочеться, бажається такі пісні, щоб кожна людина познала Бога. Ну, ось таке побажання, такий заказ. Амен.
1: Дякуємо. Бачите, пані Олено, у вас заказ.
3: Ну, я...
1: Заказ. Я нехай ваші пісні чуються Україні.
3: Дуже дякую за побажання. В принципі, я абсолютно згодна. Я думаю, що музика в цьому плані, вона унікальна. Я трошки збирала інформацію взагалі по життю стосовно того, як от музика, яку вона роль відігравала там в великих пробудженнях і так далі, там Лютер. І я просто бачу, що кожне якесь там велике пробудження, воно супроводжувалося якоюсь новою музикою. Там Чарльз і Джон Веслі, да, один проповідував, другий написав там більше 5000 гімнів, нових гімнів. Тому це дуже важливо. Якщо ми хочемо, щоб про те пробудження, про яке всі говорять, то треба підтримувати українських авторів, тому що вони зараз тут живуть, да, і вони розуміють ситуацію, і вони саме дійсно можуть написати таку музику, яка буде зрозуміла українцям, да, і яку вони пережили, проживаючи ці обставини, вона буде щира, вона буде... І я впевнена, якщо людина, от поклонник Богу, дійсно, той, хто ну, називається Божим ім'ям, і вона переживає це, то це, ну, і ці переживання, вони виливаються, ну, в таку величну хвалу. Тому що якщо людина здатна, проходячи ці долини смертної тіні, знаходити ці джерела від Бога, щоб не просто якось себе тримати, а ще й писати музику, писати якісну християнську музику. Тому підтримуйте. Якщо у кого є можливість, це моє побажання до всіх, до церков. Підтримуйте, якщо ви бачите, що в вашому оточенні є хтось, хто може писати християнську музику, хто може творити. Так, це такий акт творчості, хоча і значна частина просто рутинної роботи теж це включає. Тому підтримуйте всіми шляхами, якими тільки можете, тому що, ну, добре, американські пісні, я не проти них, і не проти старих якихось гімнів, нових гімнів, і, ну, пісень різних стилів, це взагалі не має ніякого значення. Але хочеться, щоб українські автори теж відчували, що вони потрібні церквам українським, що їхні пісні, вони не просто пишуться і складаються десь на поличку, що вони співаються. Це приємно.
1: Розкажи, будь ласка, про дослідження, яке ви проводите вже другий рік. Скільки в цьому дослідженні вам довелося знайти українських авторів, які пишуть сучасні пісні, і саме сьогодні діють, у 2024 році, 2023-му, і будуть діяти 2025-му?
3: Перше, хочу сказати, що теж дослідження, це не в такому об'ємі, як зараз, але я тоді ще сама це робила. А якраз я почала для цього проєкту Gospel Express, який ми проводили. Мені просто стало цікаво. Взагалі, тоді ще, ну, дуже так яскраво стояло питання, якою мовою співають ще українські церкви. Тому що, наприклад, якщо в Новому житті це було, ну, must have, необхідно, щоб одне із служінь було чистою українською мовою, всі пісні мають бути перекладені, то я знаю, що не завжди так було в усіх церквах. І Мені було теж цікаво, скільки авторської музики. От як ми вже тоді там зі Стівом заговорили, що треба писати авторську музику, і мені стало цікаво, а скільки ж авторської музики зараз в церквах? І це десь в 18-му році перший раз я таке загальне більш дослідження зробила, без там списку, можливо, пісень. І я побачила, що не так уже й багато.
0: А як ви робили? Ви на Ютубі просто шукали трансляції, де
3: я
0: слухала?
3: Так, я брала трансляції, тоді там, здається, в мене було до 20 церков. Я взяла і просто промоніторила там 3-4 місяці попередні їхні. Тобто, ну, це і так була досить така робота, яка вимагала багато часу. Я витратила на це десь 3-4 місяці теж. І я побачила, що, в принципі, авторського україномовного контенту вже тоді там було відсотків 5 максимум.
0: 18-й рік, так?
3: Да, да. Але давайте будемо чесними, тоді і просто україномовного контенту було не більше 20. І вже зараз, коли от ми стали на це бачення, скажімо так, що треба писати, розвивати і україномовні авторські пісні, і уже другий рік, спочатку 2023 року, постійно моніторимо, наразі у нас вже 54 церкви. Починалося там теж з 25, тобто це вже такий моніторинг більш глибокий. Ми знаємо, які пісні, яких авторів, які найчастіше, скільки можна. Це вже зараз це вже можна прослідкувати, скільки переглядів, скільки охоплення і так далі. Звичайно, однозначно гарний момент в цьому всьому, що майже всі українські церкви, з тих, що ми моніторимо, вони більше 90% мають україномовного, в принципі, контенту, і це дійсно дуже приємно. Але авторського україномовного контенту все одно не так уже багато, там 12 з копійками відсотків. І це не дуже добре.
0: І переважно, мабуть, на якісь окремі люди, так? Оці 12% пишуть.
3: Да, ну, да, окремі, звичайно. Джонатан Маркі, дуже багато пісень його співається. Ярина Веслоцька теж, її пісні співаються. Потім гурт із таких From the Inside теж. Потім Worship in Power. Це те, що більш-менш таке авторське співається. Ну, є просто велике таке, великий список, але не всі от прям так багато цих пісень. Це може бути одна пісня за рік, наприклад. Але якщо взяти Джонатан Маркі, Бог з нами, ця пісня вже авторська україномовна, вже другий рік очолює топ.
0: Чарти ваші.
3: Да, наші, да, внутрішні чарти. Тобто її співають найбільше. І я десь недавно буквально от якраз моніторила і вводила, яка цифра за 2 роки, що, здається, більше 100 разів вже її виконали. А звичайно, ми не беремо всі-всі-всі церкви, ми в нас церкви десь там, щоб там більше 1000 підписників хоча б була б на Ютубі, є одне там, правда, виключення для географії. І щоб переглядів десь теж там було не 3 і не 60. Але всі великі, в принципі, всі великі українські церкви ми охоплюємо. Тобто ми знаємо, що співається в українських церквах. Мені здається, така найбільше об'єктивна зараз ця інформація.
0: Далі з цим дослідженням, що, ну, як ви його бачите, от, якби поширювати
3: практичне
0: застосування.
3: Ну,
0: да.
3: По-перше, це в першу чергу для нас ми робимо, для того, щоб, в принципі, зрозуміти, яка потреба. Тому що, ну, може, ми собі придумали, може, цих авторських пісень, і люди там, церкви їх співають, і так далі. Зрозуміти, в принципі, яка потреба. Потреба, ми зрозуміли, що потреба є. А друге, саме по авторським, якщо брати, то, ну, цікаво, чому люди одні пісні співають, а другі не співають. Взяти то ж «Бог з нами» Джонатана Маркі. Та це пісня, яка співається і в харизматичних церквах, і в дуже-дуже традиційних церквах, і середньої традиційності церкви. Ну, її співають майже всі. Тому це, ну, дуже гарний матеріал для досліджень, що такого є в цій пісні, чим вона унікальна і так далі. Це в першу чергу для дослідження. Ти можеш, як розібрати це трошечки на якісь деталі і проаналізувати. А потім мені, як лідеру гурту, в принципі, цікаво, якщо вже ми не беремо просто авторські пісні, а взагалі які пісні співаються. В принципі, цікаво, що співають українські церкви, який репертуар переважає, чому вони вибирають саме такі пісні. Якщо ми знаємо топ-10, да, ми так само можемо проаналізувати, чим ці пісні особливі. Я, наприклад, точно можу сказати, що за ці останні 2 роки абсолютно унікальними стали всі пісні, які от про Божу перемогу, про Божий захист, невидиму зброю там нам дав, Ісус ти переміг, Бог за нас воює і так далі. Це все, ну, просто вийшло на передній план, причому теж зараз почали співати такого плану пісні теж церкви і традиційні, і харизматичні, і середні, і, ну, і так далі. Тому це для аналізу дуже важливо. Ну, плюс зрозуміти, а що такого в цій пісні теж, от, в аранжуванні. Тому що написати пісню – це одне, але дуже гарно обернути її в таку обкладинку, щоб людям було зручно її використовувати. Тому що написати пісню, яку ніхто не буде співати, ну, це не наша задача. А як її так упакувати, щоб було зручно будь-які церкви використовувати. Да, в нас команда, в нас професійні музиканти, ми там витрачаємо, але ж, ну, не завжди так. Да? Є церкви, де невеликий склад музикантів, вокалістів, є хтось взагалі під гітару, і хочеться, щоб проаналізувати, як можна аранжування зробити на основі оцього. Чогось ці пісні стали такими відомими, що їх не тільки там вся Америка, да, співає, і весь світ, а й в Україні вони теж стали популярними. В чому секрет? Тому і трошки статистика, можливо, трошки простимулює теж. Ми саме тому і ми робимо ці щоквартальні і щорічні вже в 23-му році робили, скоро вже буде наступний звіт, щоб трошки, можливо, простимулювати теж українську християнську спільноту до того, що, ну, люди
0: співати для Господа пісню нову.
3: Да, співати для Господа пісню нову. Да, Бог так, він написано, що він все нове творить. Тим більше, я не проти старих пісень, кому це подобається, хто цим надихається, я не проти. Але ж співайте для Господа пісню нову, тому і треба нові. І, можливо, це надихне когось. Подивіться, всього 12%, дуже мало, треба над цим працювати.
0: Є у вас якась, не знаю, велика мрія? От просто уявіть, що у вас, от, не знаю, купа грошей, які ви можете витратити на Gospel в Україні. Що ви зробили?
3: Є у мене мрія. Я ночами іноді заснути не можу, будую все це, свій мультивсесвіт. Так, в мене є мрія. Сподіваюсь, що колись, що не тільки як от Давид, да, що він збирав, тільки щоб Соломон. Сподіваюсь, що я застану це все діло. Ми всі розуміємо, ну, хто хоч трошки з цим стикався, що музика і все, що з цим пов'язано, це не просто гарне хобі. А все це вимагає вкладень фінансових і професійних, якісь потрібні спеціалісти, потрібні люди, які можуть те саме аранжування правильно зробити, які можуть зіграти добре, ну і так далі. Це дуже важливо. І саме тому ми беремо ці американські пісні, перекладаємо їх, бо хтось вже над ними добре, дуже добре попрацював. В Америці з цим набагато простіше, в них є ця індустрія. Але я розумію, що для того, щоб зростали спеціалісти, щоб зростали і в духовному плані теж, не тільки в якомусь професійному, але в усіх, щоб це було саме головне збалансовано, тому що не можна сказати, я там супердуховний, але не дуже гарно співаю, і навпаки, я дуже гарно співаю, але ця ваша духовність, кому вона треба? Я розумію, що для цього треба середовище. Щоб, ну, ті, кому це цікаво, ті, хто хоче розвиватися в цьому, вони могли піти і знати, де можна цьому навчитись, де можна, в принципі, просто поспілкуватися, провести час, можливо, якісь спільні джеми, я не знаю, це все дуже багато охоплює всяких таких понять, і я розумію, що треба це середовище, і, да, в мене є мрія, я хочу створити таке середовище, щоб там і пісні нові народжувались, і люди надихались один одним, і кінцевим результатом цього всього не було просто гарно проведений час, а якийсь конкретний продукт у вигляді пісень, я не знаю, альбомів, які могли б потім надихати і підтримувати церкви, людей і так далі. Це моя мрія.
0: Знаєте, я спитала про мрію, а звучить як готовий план.
3: Ну, поки ще тільки мрія.
0: У нас сьогодні в студії Олена Тимошенко, керівниця New Life Gospel Band з міста Києва. Ми сьогодні, ну, вже бачу, що час на взагалі наше інтерв'ю збігає, ще так багато тем, про які хочеться поговорити, але я вам шалено вдячна, що ви сюди прийшли.
3: Дякую вам за запрошення.
0: І поділилися, і ми щиро вам бажаємо, знаєте, от просто, щоб ви справді, от ваші мрії, які тире плани, щоб вони втілювалися в життя, щоб були у музикантів можливості писати альбоми і творити, і щоб оця вся атмосфера, яка навколо, щоб вона тільки давала, ну, не знаю, поштовх до творчості, і щоб люди творчі, вони могли це отримати, ну, не знаю, втілення своєї творчості, побачити, почути свою пісню на радіо, побачити свою картину в галереї або там десь на постері в метро. І я вас просто прошу от на останні наші хвилинки програми, чи можете ви от те, про що, що є у вашому серці, просто, не знаю, помолитися в прямому ефірі, благословити наших слухачів, згадати нашу Україну, щоб ці пісні перемоги, які співають сучасні лідери прославлення і сучасні церкви, щоб вони були, знаєте, цими молитвами, на які Бог, ми віримо, дасть теж свою відповідь, якщо можна.
3: Да, так, звичайно. Господь, ми надзвичайно вдячні тобі за твою незмінну любов і безумовну любов, і за твою безкінечну милість, Господь. Ти з нами попри все, Ісус, і ми, як діти твої, ми віримо в те, що навіть такі важкі обставини, Господь, ти здатен надихати, ти здатен надихати творити, надихати рухатись далі, не опускати руки, тому що ти є наша надія, ти є наше світло, Боже, і дай нам, як церкві, як твоїм дітям, залишатися тим світлом для цього світу в найтемніші часи, Господь. Я прошу тебе особливо, благослови нашу країну, Боже. Так багато я знаю, вірю, багато молитов вже до тебе було про це, але я знаю, що ти все чуєш, Господь, і дай нам, як християнам, як тим, хто є носіями віри і світла, продовжувати бути, Господь, продовжувати бути світлом, продовжувати бути любов'ю, Господь. Дай нам, прошу тебе, про поклонників, про музикантів і в ці важкі часи використовувати цей час для того, щоб твоє ім'я, воно було прославлено, щоб твоя слава, вона наповнювала нашу країну, Господь. І надихай, Господь. Я прошу тебе, благослови, будь ласка, кожного, хто захищає нашу країну, Боже. Благослови кожного, хто приймає рішення. Я прошу тебе, особливо за церкву твою, в цей важкий час, Господь, дійсно бути тією свічкою на горі, Господь, яка світить всім. Благослови кожного з нас на тому місці, на яке ти нас поставив, Боже, і на тому служінні, яке ти доручив, бути вірними тобі, Ісус, бути плідними для тебе, Господь. І вірю, що наші очі, вони побачать твою славу, твою перемогу. Дякую тобі за все. Амінь.
0: Амінь. Олена Тимошенко була в нашому ефірі. І останнє, хто, ті люди, які зацікавилися вашою музикою, чи є ви в Ютубі, чи де вас можна слухати?
3: Ну, ми є майже у всіх соціальних мережах, крім Пінтересту. Тому на Ютубі ми є, на Інстаграмі ми теж є, в Фейсбуці є, навіть в Тіктокі є. Тому, якщо вас це зацікавило, підписуйтесь, слідкуйте за анонсами, ми робимо багато проєктів, якщо вам це цікаво. Там є вся інформація, ми все анонсуємо.
0: Дякую вам щиро за знайомство.
3: Дякую вам ще раз за спілкування.
0: До нових зустрічей в ефірі Світлого.
3: До побачення.
4: Ви слухали програму «Світла музика прем'єра».
5: Я користуюся Інстаграмом.
6: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
7: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
8: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
6: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
5: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи – ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
9: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

Боже великий, ми дякуємо Тобі за нашу прекрасну країну Україну, в якій Ти дав можливість народитися. На превеликий жаль, зараз вона потерпає від цієї кровопролитної війни. Але ми дякуємо, що Ти не залишив Україну, що Ти благословляєш і підтримуєш в найжахливіші і найкровавіші моменти нашого народу, Господь. Ми дякуємо Тобі і за наші Збройні Сили. Ми дякуємо, що Ти їх послав і використовуєш для того, щоб звершувати свій план. Ми дякуємо за всіх тих, хто опікується ними. Це і капелани, і волонтери, і медики на різних етапах, тільки де вони можуть і допомагають. Ми просимо Твого благословіння, Твого захисту для них. Просимо мудрості для нашого керівництва, щоб Ти допомагав їм приймати правильні рішення, щоб ці рішення були спрямовані на підтримку нашого народу. Благослови їх богопізнанням, благослови їх страхом Твоїм. Благослови, щоб, Господи, наш народ, він пробуджувався, щоб він бачив Твій поклик, щоб через Слово Твоє він пізнавав Тебе. Дякуємо, що Ти чуєш нас і завжди відповідаєш. Подяка Тобі і слава за все, наш Бог. Амінь.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Дорогі слухачі, а тепер я бажаю звернутися до Слова Божого. Читаю Євангеліє від святого Матвія, 24 розділ і 14 вірш. «І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Головна тема моєї проповіді – чи приходить кінець світу?» Люди по всій землі задають одне і те же саме питання – чи ми приходимо до кінця світу? Дивлячись на ті всі ознаки, що збуваються в наш час, на наших очах, на ті катаклізми або катастрофи в природі, ми можемо сказати, що світ наближається до підхоплення Церкви Христової до влади Антихриста. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, якщо навіть підхоплення церкви відбудеться тепер, всю ніч чи завтра, то земля все одно ще буде існувати 7 років. Це часи Антихриста, де він принесе велике горе на світ. Такого горя не мав і не бачив ніхто в світі, а після влади Антихриста прийде на землю тисячолітнє царство. А тоді Бог обновить землю, і вона стане такою, як сад в Едемі, і буде лишатися такою вічно. А деякі богослови доказують і навчають, що Господь забере усіх святих на іншу планету, а ця земля згорить. Іван Богослов говорить: «І бачив я небо нове і нову землю, перше, бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було». Люди стривожені по всьому світі, що ядерна зброя може вийти з-під контролю і тоді може початися Третя світова війна, а ще інші передбачують крах світової економічної системи. Одним словом, людство сьогодні дуже схвильоване, і вони шукають відповіді на ці питання. Але точної відповіді ніхто не може знати. В журналі «Час» була поміщена стаття, в якій наголошувалось про те, що людство вже дозріло до ядерної війни, до останньої кровавої битви на планеті Земля. Про це говорять знані вчені і політики. Хочу вам сказати, що Голлівуд тепер має той дух останнього часу, і вони показують про це у своїх фільмах. Фільм за сценарієм Стівенса Спільберга показує, як переляканий світ чекає на велику комету, яка упаде на землю в океан, від чого утвориться величезне цунамі, страшні величезні хвилі, що знищать Америку і світ. Звідки ж Голлівуд взяв цю ідею про величезного метеора з космосу, який впаде в океан? Спільберг сказав, що вони взяли це з книги «Об'явлення Івана Богослова», 8 розділ і 8 вірш. Давайте і ми з вами відкриємо і почитаємо про це, що нам говориться у Слові Божому. «І засурмив другий ангел, і немов би велика гора, розпалена огнем, була вкинена в море». Велика гора, розпалена огнем, це метеор чи комета, вкинена в море, і третина моря зробилася кров'ю. Отже, Голлівуд, вчені, військові передбачують, що ми наближаємося до кінця світу. А що говорить нам Ісус Христос? Коли ця Євангелія буде проповідана по всій землі, тоді прийде кінець. Біблійні пророцтва дуже ясно говорять, коли буде кінець світу, і як світ прийде до кінця, і де він прийде до кінця. Бог через пророка Даніїла відкриває нам це. Лише один Даніїл бачив, якби панораму пророцтва від тих часів, коли він жив, і аж до другого приходу Ісуса Христа, яке має ще виповнитись. Я хочу, щоб ви слухали дуже уважно сьогодні, бо це є дуже важливе відкриття зі Слова Божого. Читаємо разом із мною книгу

proroka Daniela, 2 розділ, з 31 по 35 вірш включно. Ти, царю, бачив, аж ось один великий бован, бован цей величезний, а близь його дуже сильний. Він стояв перед тобою, а вигляд його був страшний. Цей бован такий, голова його з чистого золота, груди його та рамена його зо срібла, нутро його та стегно його з міді, голінки його з заліза, ноги його частина заліза, а частини з глини. Ти бачив, аж ось одірвався камінь сам, не через руки, і вдарив бована по ногах його, що з заліза та з глини, і розтрощив їх. Того часу розтрощилося, як одне залізо, глина, мідь, срібло та золото, і вони стали немов та полова стоку жнив. А вітер їх розвіяв, і не знайшлося по них жодного сліду, а камінь, що вдарив того бована, став великою горою і наповнив всю землю. Боже, допоможи, щоб це знання і розуміння цього пророцтва заповнило наші серця сьогодні, щоб ми могли знати майбутнє і приготовитись до зустрічі з Господом. Даніїл бачив останні часи. Він бачив кінець світу. Як я вже говорив, він був одним тільки пророком, який бачив вид, картину пророцтва. І без книги пророка Даніїла більшість біблійних пророцтв були просто незрозумілі. В декілька словах я хочу вам нагадати, хто такий був Даніїл. Саме ім'я Даніїл значить «Бог є мій суддя». Він мав дар від Бога розуміти видіння і сни, знати незнане. Десь біля 616 року до нашої ери він був взятий Навуходоносором в полон, відведений до Вавилону, теперішній Ірак, де був вивчений для служби в палаці царя. І хоч привели його у Вавилон у кайданах як раба, але він виріс до рангу прайм-міністра Вавилону, де він прожив 70 років як радник царя. Я хочу, щоб ви на хвилинку зупинились і уявили, через що пройшов Даніїл. Він прийшов до Вавилону в кайданах, не знав їхньої мови, був одним з єврейського народу, і все ж таки протягом 70 років він був в оточенні князів вавилонських, і вони зверталися до нього за порадою. Чи ви можете зрозуміти це? Він не хотів примиритися зі своїм становищем, він не хотів лишатися в ролі жертви. Все, що він мав і все, що він знав, він зумів використати, щоб Господнє ім'я прославилося. Тепер про видіння Навуходоносора. Він був найбільшим чоловіком на всій землі того часу. Він був царем Вавилону. За 2 року його царювання йому приснилися сни, але він забув їх. Тоді він наказав покликати чарівників, заклиначів і чаклунів, ці 3 групи людей. Слухайте уважно. Чарівники – це такі люди, які мають владу розмовляти з демонами через заклинання. Вони мають здібність тримати комунікацію з демонськими духами через музику. Навуходоносор також покликав астрологів. Це люди, які звіщають про майбутнє по зірках. Сьогодні майже в кожній газеті на останній сторінці надруковано ці астрологічні прогнози. Вважайте, коли ви читаєте їх, ви тим самим відкриваєте двері для демонських сил, свій розум та в свою душу. Вам раджу не читати гороскопів, бо ви потрапите у великий клопіт. Демонські духи будуть вас переслідувати. Якщо ви справді шукаєте керівництва у своєму житті, то зверніться до святої книги Біблії, яка направить вас на вірний шлях вашого життя. І якщо ви будете слухатися Слова Божого і виконувати його, ви будете мати благословенне життя на цій землі і вічне життя в небесній країні з Господом. Потім вавилонський цар закликав заклиначів, це ті, що спілкуються з мертвими. І сказав цар, читаю 5-й вірш цього 2-го розділу, «Моє слово невідкличне, якщо ви не розповісте мені сна та його розв'язку, будете на шматки порізані, а ваші доми обернуться в руїни». Що ж вони відповіли цареві? Читаю 10-й вірш. «Нема на суходолі людини, що могла б об'явити цареву справу». Тоді Біблія говорить, що Навуходоносор почав вбивати мудреців, і вони прийшли до Даниїла і його 3 друзів, щоб теж їх убити. Але Даниїл сказав, «Почекайте, я маю відповідь. Все, що мені потрібно, а це тільки трохи часу, щоб помолитися».
Сьогодні багато людей мають проблему у своєму житті, не знають, що їм робити. Вони звертаються до психологів за порадою, до ворожок, до бабок-шептух, до екстрасенсів, читають гороскопи. Люди звертаються за допомогою до таких самих грішників, які не знають нічого про майбутнє. Слово Боже направляє людину звертатися до Господа. Читаю книгу пророка Єремії, 33 розділ і 3 вірш. «Покликуй до мене, і тобі відповім, і тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш». Бог Авраама, Ісака і Якова є Богом, який відповідає на молитви. Ілля молився, і огонь спав з неба. Ісус Навин молився, і сонце зупинилося. Даніїл молився, і голодні льви лежали спокійно, коли муж Божий був серед них. Новозавітня церква молилася, і місце затряслося, де вони були зібрані разом, і апостол Петро вийшов з тюрми. Молитва не повинна бути твоєю останньою надією або шансом, вона повинна бути твоїм першим вибором. Маєш проблему в житті – молись. Розпадається твоє родинне життя – молись. Шукаєш ти напрямку в житті – молись. Якщо ти є хвора, молись. Може ти, як Даніїл, шукаєш за надприроднім відкриттям і не знаєш, що робити? Молись, молись, молись. Наш Бог відповідає на молитви. Слава йому нехай буде. Біблія говорить, що Бог покаже вихід, коли, здається, вже нема виходу. Пам'ятаєте історію на Галилейському морі, коли піднялася буря, а перелякані учні крикнули до нього: «Учителю!» Вітер не розбудив його, хвилі не потривожили його, але коли вони крикнули «Учителю!», він відразу піднявся і сказав: «Мир хай буде!» Кажу вам, просіть і отримайте, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо нічого немає неможливо для тих, хто вірує і надіється на Господа. На цьому я закінчую свою проповідь. А тепер я бажаю з вами разом ще коротенько помолитися. Можливо, хто з вас тяжко хворий, або ви знаходитесь в тяжких обставинах вашого життя, не маєте грошей заплатити за квартиру, за електрику, не маєте праці, або чоловік потрапив під вплив алкогольних напоїв, маєте клопіт з вашими дітьми. Я прошу і благаю вас, давайте звернемось до Господа з усіма нашими проблемами. А наш Господь є повний милосердя і співчуття. Він вислухає молитви ваші і заступиться за своє творіння. Тепер ми будемо всі молитися. Отець Небесний, ми тебе просимо у ці хвилини. Ти бачиш, скільки людей молиться до тебе. Отче, жалься над своїм творінням. Господи, вислухай кожного молитву, хто в цей час молиться, і допоможи кожній особі. Це ми просимо тебе, Отче, в ім'я Ісуса. А вся честь і слава нехай буде Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.

Дорогі друзі, ви тільки що прослухали проповідь і не впевнені, де будете провадити свою вічність. Я вас прошу, не відкладайте на завтра рішення свого спасіння, а щирим серцем попросіть, щоб Ісус простив ваші гріхи і став Спасителем і Господом вашого життя. А так, до наступної зустрічі в ефірі, і нехай Господь рясно вас поблагословить.

0: В ефірі голоси наших радіослухачів.
1: Дякую вам за ваші передачі. Я іноді є спонсором ваших передач, тому що моя сім'я підкріпилась в дусі через ваші передачі. Люблю всіх, незалежно від мови, нації, раси. Нехай Бог всіх благословляє, бо це є сила могутня. Люди, кохайте Ісуса. В цьому імені все закладено, все перемога.
0: Ми передаємо любов однієї людини іншій. Дякуємо, що підтримуєте цей ланцюжок і в програмах, і в інтерактивах, і тихими фінансовими пожертвами. Хай Божа ласка прибуде з усіма вами.

0: і навпаки.
1: Вітаємо всіх вас на свіжій хвилі. Сьогодні ми дізнаємося у нашій мовознавчій рубриці про таке. Чи є різниця між словами усмішка і посмішка? А також звідки походить вислів «поділена радість», «подвійна радість» і що він насправді означає?
2: З української на українську і навпаки.
1: Дуже часто плутають слова «усмішка» і «посмішка». Можуть на мамину усмішку сказати «мамина посмішка». Слово «усмішка» в основному своєму значенні пов'язане із поняттям «глузування», «кепкування». До нього пасують епітети «іронічна», «скептична», «глузлива» тощо. «Скептична посмішка гуляє у нього під вусами», – писав Олесь Гончар. «Посмішка» – посміхатися, посміховисько. Тому мамина усмішка щира і добра ніколи не може бути посмішкою, бо ви, як її дитина, не можете бути для неї посміховиськом. Натомість у публіцистиці та у художніх творах можна прочитати: її доброта світилася в ледь помітних зморшках у м'якій посмішці. Це ж неправильно. За лексичними нормами української мови з епітетами м'яка, ласкава, приємна, привітна вживаємо усмішка. Усмішка ще «щастя розділялась по обличчю у старої», – писав Михайло Коцюбинський. «І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка», – писав Андрій Малишко. Знаємо також таку пісню.
2: З української на українську і навпаки.
1: Напевно, багато хто з вас чув такий вислів «поділена радість, подвійна радість». Звідки він походить? Цей своєрідний афоризм або життєву мудрість знаходимо вже у римських письменників Цицерона і Сенеки. У новий час, тобто наш, його зафіксовано також у німецького поета Гігле. Як відомо, у грецькій міфології Уранія Небесна була музою астрономії. Водночас ця назва була своєрідним епітетом до Афродіти, богині любові і краси. Любов і дружба являються поету посланцями неба, і свої почуття він висловлює словами. Ось переклад із німецької: благословення чи страждання до серця друге серце прагне, подвійна радість спілкування і біль на двох удвічі славне.
2: З української на українську і навпаки.
1: Нехай поруч із вами завжди будуть ті, хто можуть розділити вашу радість і вашу усмішку. Подвійна радість, подвійна усмішка.

0: співайте для Господа, Він бо величне вчинив, і хай це буде знане по цілій землі.
1: Цитата з Біблії.

Якщо я твоя ріка, хочу вийти з берегів, щоб звільнилася.

0: Утверди стопи мої на путях твоїх, щоб не хиталися ноги мої. Тебе благаю, бо ти вислухаєш мене, Боже. Нахили вухо твоє до мене і вислухай слова мої. Покажи дивну милість твою, бо ти спасаєш тих, що уповають на тебе від противників правиці твоєї. Охорони мене, Господи, як зіницю ока під покровом крил твоїх.
1: Псалом 16, вірші з 5 по 8.

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Вітаю вас, друзі! Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилася, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі. І ви знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції свободу не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо «Еммануїл» існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами – одна велика місіонерська команда. Ви не просто підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і Його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності.

0: Незряча молода жінка, яка фізично не може читати Біблію, нарешті почує Слово Боже. А самотній літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхні оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме: ти не один, тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами, тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви, світле радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світле радіо, щоб воно звучало, і люди наверталися, і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
0: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати. Це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні відгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та Твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє Слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославлялося по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від цієї команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.
2: Сьогодні 31 травня.
3: Говорить, мов коли мечем, язик же при мудрих – то ліки. Приповісті, 12 розділ, 18 вірш. Дорогі слухачі, просімо у Бога мудрості, щоб промовляти слова ласкаві, приправлені сіллю. Послання до Колосян, 4 розділ, 6 вірш. Нехай жодне слово гниле не виходить з уст наших, але тільки таке, що добре на потрібне збудувати.

0: спілкування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Так нагадує нам і Новий Завіт, посланий до Єфесян, 4 розділ, 29 вірш.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.
3: Праведний Боже, я дякую Тобі, що Ти зглянувся на нашу країну, на людей. І прошу Тебе, Господь, зміни ті обставини, в яких ми знаходимося. Даруй нам велику благодать, Господь, яка б зійшла на нашу землю і змінила все, що навколо нас, для слави Твоєї. Я прошу Тебе, нехай Твоя любов огорне серце кожного українця, і Твій мир буде на нашій землі. І прошу Тебе, Твоє велике і святе ім'я, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: За що жалкуємо, це те, що час проходить, дні проходять, і нам їх не повернути. Як би нам сильно цього не хотілося, або як би ми великі кошти за це не пропонували б, нам ніколи часу не повернути. Наступне. Ми чуємо такий термін, вислів про те, що роки проходять. Я вже не один рік про це кажу, нехай проходять. Їхня така праця, їхня така властивість, вони не можуть затриматися, день не може затриматись на 48 годин, шановні. Не може. Рік не може затриматись на, скажімо, 720 днів. Ні. Якби ти не бігай і не проси його, не падай навколішки або на коліна, він не послухається тебе. Нехай проходять. Інше, вже як проходять, це залежить від кожного із нас. Шановні, я не можу прожити своє життя замість Віталіка, і він замість мене не проживе. Я не можу своє життя прожити замість Інен, Каті. Правда? Кожний сам проживає. Як рахує його за потрібним, і наступне, і за вчинки кожного потрібно буде дати відповідь. Власне, кожному. Чуєте? Власне, кожному. Тому неодноразово кажу, коли жалкуються на роки, коли люди кажуть, що роки проходять, вже так летять. Нехай летять, нехай проходять. А ти залишаєш щоденно важливий слід у своєму житті. А ти щоденно постарайся, щоб прославився Господь. А ти щоденно старайся, щоб звеличився Господь. А ти щоденно старайся, щоб з твоїх вуст, з твого життя. Друзі, не просто тільки через вуста, Боже, славлю, Боже, величаю, Боже, вдячний тобі, а покажи ще на ділі. Сьогодні телефонує одна жінка і каже, а можна покаятись так по телефону якось, ну якщо ви готові молитися? Готова. Але, каже, мій Бог в душі. І тут приходять слова, покажи свою віру, надійніший. Та толку з того, що я буду бити себе в груди, і на столі буде стакан горілки стоять. І буду казати, моя віра ось тут. Шановні, це реальні приклади сьогодні. Власне, сьогодні. Тому десь говориш, писання каже, створіть достойний плод покаяння. І не починайте говорити, в нас там отець Авраам, там, в нас там дід, там, прадід. Там. Слухайте, там ми таких прикладів можемо навести дуже багато. Але я десь зрозумів в своєму житті, який я вроді б не був би наближений до Господа, так скажемо. Але мені особисто потрібно прощення. І коли ти робиш цей крок, то ти вже не зважаєш на те, що ти дякуєш своїм предкам за те, що показали цю стежку, дорогу, але разом з тим ти не зловживаєш цим, бо це тебе не спасе. Шановні, хочу одну з коротеньких таких тем поділитися. В ці непрості дні, друзі, люди стараються знайти надію. І моя така тема, я б сказав би, моя надія – це Господь. Моя надія – це Господь. До прикладу, ми навіть бачимо, що наш президент, він також це зовсім інша людина, яка була там півтора роки тому назад. Це чоловік, який сьогодні цитує Слово Господнє. Без сорому. Без того, що хтось подумає, щось подумає. Шановні, це дуже добре і дуже важливо, коли люди наближаються до Господа. Інше, сьогодні, коли йдеш з магазину або з іншого закладу і кажеш, нехай збереже вас Господь, люди хватаються за це як на сьогоднішній день, як за найнадійніше побажання. Очікуючи, нехай кажуть, буде по вашим словам. Бо люди розуміють, що ніякий панцир, ніякий паркан, забор, ніщо не може зберегти, як буде щось летіти. І вони впевнені про те, що їх може тільки зберегти Господь. Хочете перевірити? Попробуйте завтрашнього дня говорити це. Справді, ми також на це надіємося. І наша надія тільки на Господа. Тільки на Господа. Ми не можемо сьогоднішній день казати, що наша надія на мого товариша, на мою подругу, там, чи ще на когось. Шановні, ці ж подруги і ці ж товариші, вони самі очікують такої надії тільки на Господа. Вони ж самі своє життя також покладають на Господа. І їм також є потреба, вони мають також потребу в надії, яка тільки на кому або на кого? На Господа. Давайте згадаємо зі слова Господнього, хто ж в часи тривог, переживань, труднощів, обставин, нелегких обставин. І, до речі, друзі, будемо відвертими, багато сьогодні людей, які навіть є за кордоном, ніби там нічого не прилітає. Шановні, люди переживають, як їм важливий, потрібний Господь сьогодні. І вони надію свою складають на того, і це не просто слова, це реально наші ж люди з церкви, вони саме в такому стані. Їх не тішать ось ті, можливо, там заробітки, там, чи ті укриття, там, чи ще щось. Люди надіються тільки на Господа. Наступне, вони також моляться про те, щоб в нашій країні закінчилось це беззаконня. Зачитую книгу Псалмів, 33 розділ, перепрошую, 33 Псалом, і зачитуємо лише 10 віршів. Я, тобто Давид, благословлятиму Господа кожного часу. Хвала йому завсіди в устах моїх. Зауважте, один з важливих моментів вже з першого вірша. Давид говорить, що я, каже, буду благословляти Господа. Це той був період, коли, скажімо так, Бог виручив його в обставинах перед Авімілехом. Коли він, пам'ятаєте, скажімо так, притворився хворим чоловіком, йому треба було рішення, бо якби його справді впізнали, а його впізнавали, невідомо, чи він вийшов би звідти живим. І в цьому першому вже вірші він каже, я буду благословляти Господа кожного часу. Хвала йому завсіди в моїх вустах. Іншими словами можна сказати так. Я не знаю, як будуть благословляти Господа в моїй родині, мої друзі, мої сусіди, але я буду обов'язково його благословляти. І в моїх вустах йому буде хвала завсіди постійно. Ось що вже бачимо з перших віршів, говорить Давид. Далі. Душа моя буде хвалитися Господом. Дано, справді, у нашому житті ми трішки щось досягаємо, і ми стараємося, як би то максимум люди дізналися, що це, як би не пропустити, що це я. Але Давид, незважаючи на ті всі обставини, хороші навіть обставини, хороші досягнення, він каже, що душа моя буде хвалитись тільки ким? Господом. Хай це почують слухняні, і нехай вони звеселяться. Зо мною звеличуйте Господа. Іншими словами, або добавляємо, скажімо так, давайте ми цю славу і хвалу помножимо. Я, ти, раз, два, три, п'ять, десять, двадцять, давайте ми збільшимо цю хвалу. Давид говорить ще іншими словами, я готовий, щоб наша команда тих людей, які будуть славити Господа, що, друзі, помножилася або збільшилася. Підносьмо ім'я Його разом. П'ятий вірш. Шукав я був Господа, і Він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. І це так. Приглядайтесь до Нього і засяєте, і не посоромляться ваші обличчя. Шановні брати і сестри, друзі, говорить Давид про те, що від усіх небезпек визволяв мене Господь. Зараз ці непрості часи, коли навіть на рівні держави говориться про цього ж мужа. з вуст перших людей країни нашої, що, каже Давид, від усіх небезпек визволив мене Господь. І коли йому було 70 років, то Давид що сказав? Висновок життя свого? Мої ноги, межі мої, пройшли по чому? По прекрасним місцям. Давида, ні, щось ти з чиїмсь життям ти десь перепутуєш трішки. Може, це у брата твого, у батька? Ні, мої ноги пройшли по прекрасним місцям. І причина оцеї хвали і слави, Давид визнає про те, що Бог визволив мене від усіх небезпек. Брати і сестри, скільки Давид війн зробив? І у всіх перемогах давав силу хто? Тільки Господь. Перемоги, які отримувалися, віддавалась належна слава Господу. Моя надія то Господь. В свій час так сказав Давид. В наш час дуже важливо сказати твоїми і моїми вустами це. Тільки Господь моя надія. Шановні, дуже важливо, щоб наша надія була не тільки тоді, коли небезпека в очі дивиться, коли смерть дихає в очі. Але наша надія повинна бути по всі дні і роки нашого життя тільки на Господа. Іншими словами, нам потрібно боятися Господа. Далі, нам потрібно шанувати своїм життям Господа. Вчинками, словами, ділами і навіть думками. Шануючи Господа, ми показуємо, наскільки Він важливий є в нашому житті. Ми показуємо, що справді тільки в ньому є укриття наше. Тільки в ньому наш захист. Тільки в ньому наше все. Скуштуйте і побачите, який добрий Господь, блажена людина, що надію на нього кладе. Бійтеся Господа, всі святі Його, бо ті, хто бояться Його, недостатку, друзі, що не будуть мати.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо Тобі за всіх слухачів світлого радіо «Еммануїл». Особливо дякуємо Тобі за всіх партнерів, які молитовно, фінансово підтримують вихід цих програм в ефір для того, щоб Слово Твоє поширювалося по всій Україні. Щоб слухали люди, більше знали Слово Твоє, пізнавали Твою істину і отримували Твої благословення. Ми дякуємо тим, хто сьогодні долучається до цього важливого служіння. Благослови їх. Нехай ці добрі справи, які вони чинять в ім'я Твоє, будуть благословенням для всього нашого народу. Молимося в ім'я Твоє для Твоєї вічної слави. Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Я тобі дуже вдячний.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Друге послання святого апостола Павла до Тимофія. Розділ 4.
2: Отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого царства. Проповідуй слово, допоминайся вчасно-невчасно, докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю та з наукою. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Вони слух свій від правди відвернуть та до байок нахиляться. Але ти будь пильний у всьому, терпи лихо, виконуй працю благовісника, виконуй свою службу. Бо я вже за жертву стаю, і час відходу мого вже настав. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний. І не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. Подбай незабаром прибути до мене, бо Демас мене кинув, цей вік полюбивши, і пішов до Солуня, Крискент до Галатії, ти до Далматії, зо мною сам тільки Лука. Візьми Марка і приведи з собою, бо мені він потрібний для служби. А Тихика послав я в Ефес. Як будеш іти, то плаща принеси, що його я в Троаді зоставив у Карпа, і книжки, особливо пергаменові. Котляр Олександр накоїв був лиха чимало мені. Нехай Господь йому віддасть за його вчинками. Стережись його йти, бо він міцно противився нашим словам. При першій моїй обороні жоден не був при мені, але всі покинули мене. Хай Господь їм того не полічить. Але Господь став при мені та й мене підкріпив, щоб проповідь виконалась через мене та щоб усі погани почули її. І я визволився з пащі лев'ячої. А від усякого вчинку лихого Господь мене визволить та збереже для свого небесного царства. Йому слава на віки вічні. Амінь. Поздоров Прискилу, Якилу та дім Онесифора. Ераст позостався в Коринті, а Трохима лишив я слабого в Мілеті. Попильнуй прийти до зими. Вітає тебе Евул і Пуд, і Лин, і Клавдія, і вся браття. Господь з твоїм духом. Благодать з вами. Амінь.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі!

0: Говорять наші світлі гості.
1: Аліса Животок про силу йти вперед.
2: Завжди ми захоплюємося людиною, яка чимось горить. Завжди цікаво допомагати тому, тому що багато людей шукають себе. Хтось розчарований життям, хтось розчарований коханням або розбите в когось серце, а хтось опускає руки. Але завжди треба підніматися, головне, що я вважаю принцип, ну, свій життєвий. Ти можеш 7 разів упасти, але треба 8 підніматися обов'язково.
0: Світлі цитати світлих гостей. Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа – прославлення Його за це – тільки починається.

0: Багато разів бороли мене від юності моєї, нехай скаже Ізраїль. Багато разів бороли мене від юності моєї, але не перемогли мене.
1: Псалом 128, перший, другий вірш.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва про те, як викликати у дитини бажання вчитися і пізнавати Бога. Отче Небесний, я молюсь про те, щоб мої діти мали глибокий трепет перед Тобою і Твоїми путями. Нехай вони бережуть Твоє Слово в серці як найбільший скарб і шукають знань та мудрості так, як шукають золото і срібло. Даруй чистий розум, дух пізнання і здатність до навчання у будь-якому віці. Вклади в них бажання вчитися, набувати знання і професійні вміння. Та нехай радість супроводжує їх у цьому. Але найголовніше, молюсь про те, щоб мої дітоньки навчилися від Тебе, бо в Святому Письмі сказано, що коли діти вчаться у Тебе, вони знаходять спокій у своїх серцях. Початок мудрості – страх Господній. Нерозумні нехтують мудрістю і настановами. Нехай мої діти ніколи не будуть нерозумними людьми, які відвертаються від навчання, а звертаються постійно до Тебе за знаннями, які їм потрібні. Я прошу, щоб діти поважали мудрість батька та матері і хотіли вчитися у нас, щоб поважали педагогів, яких Ти привів у їхнє життя. Я прошу Тебе, Господи, за вчителів, щоб вони були віруючими та богобоязливими людьми, здатними навчити дітей добру. Нехай не буде в житті наших дітей вчителів і наставників, які не виконують сумлінно-педагогічний обов'язок. А зараз прошу Тебе, навчи мою найменшеньку донечку, мого мізинчика, ладити з учителями, щоб у неї завжди з ними були хороші взаємини. Вона вчиться в 3-му класі. Допоможи їй бути успішною сьогодні в школі, а завтра в університеті. Прибери всі перепони на її шляху до знань, щоб навчання не перетворилося для неї у важку боротьбу і подолання труднощів. Дай їй чистий розум, міцну пам'ять та навчи розумно організовувати свій навчальний процес. Нехай вона буде здібною ученицею і студенткою. Господи, допоможи моїм дітям відчути радість від пізнання Тебе, Твого Слова. Я вірю, що в моїх дітей розум Христовий та мудрість Божа. Дякую Тобі, що Слово Христове оселяється в моїх дітях щедро з усякою премудрістю. Я молилася в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте клопотатися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Притчі 23:12, 2 Тимофія 2:7, Ісаї 54:13, Притчі 1:5, Осії 4:6, Притчі 4:13, Притчі 2:1-5. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і втихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії». Thank you.
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
3: Сплачуєш комунальні через Приват 24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа – прославлення Його за це – тільки починається. Світле радіо.

0: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
1: О Господи, мій Ісусе, прошу Тебе за всіх мам і їхніх діточок, дай їм, Боже, здоров'я, дай їм, Боже, любові, дай їм, Боже, сили. І мамам дай натхнення любити своїх дітей, виховувати їх в мирі, в злагоді, давати їм все найкраще. Допоможи їм бути сильними і справедливими, бути ніжними і люблячими, не турсати, не ображати і не бити своїх дітей. Дай їм сили і натхнення, і Божої ласки Духа Твого Святого на всіх мам. Хай щастя їхнє прибуде в їхніх дітях, і хай вони завжди пам'ятають про це і люблять своїх дітей.
0: Без перестанку моліться.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
3: Чому Бог не зцілює? В наші дні можна побачити багато віруючих людей, у яких доволі довгий час є серйозні хвороби. Це можуть бути лежачі інваліди чи люди на інвалідних візках. Нерідко можна почути запитання, чому ж Бог не зцілює, якщо я віруючий, або навіть докори від братів. Ти не зцілюєшся, бо не маєш віри. Як пояснити цю, здавалося б, несправедливість? Чи завжди Бог зцілює сьогодні? Спершу потрібно сказати, що для Бога немає нічого неможливого. Бог всемогутній, і ніколи не треба сумніватися у Його силі, в Його могутності. Саме на цих переконаннях і потрібно твердо стояти. Інше запитання – якщо Бог всемогутній, чому Він не завжди зцілює? Є багато запитань, на які ми не в змозі відповісти, тому що ми не можемо осягнути Бога. Вседержитель, ми розумом не осягаємо Його. Йова 37:23. Ми не можемо пізнати його намірів і його думок. Для нас це недосяжно. Але як небо вище за землю, так путі мої вище за путі ваші, і думки мої вище за думки ваші. Ісаї 55:9. Але з Біблії ми знаємо, що Бог знає і бачить кожну людину, знає думки і серце кожної людини. Бог завжди з людиною. Це людина не завжди з Богом, тому що ховається від нього через свої гріхи, але Бог завжди поруч і ніколи не залишає людину. Навіть у тій хворобі, яка у вас є, Бог знаходиться з вами, і все відбувається з Божої волі. Написано: «Хто це говорить? І те буває, чому Господь не повелів бути? Чи не від уст Всевишнього приходить біда і благополуччя?» Плач, 3 глава, 37-38 вірші. Але Господь все контролює і не дасть випробувань більше, ніж ви можете витримати. І вірний Бог, який не попустить вам, щоб ви були спокушені більше, ніж можете, але разом із спокусою дасть і полегшення, щоб ви могли перенести. 1 Коринфянам 10:13. Відкрити книгу Іова. Іов знав, що його хвороба, смерть його дітей – все це відбувається з Божої волі. Іов навіть хотів судитися з Богом, адже він праведник, він найбогобоязніша людина на землі. За що Бог його так покарав? І лише в 42 главі Іову відкрився Господь, що воля Божа незбагненна для людини, що Бог досконалий у своїх рішеннях і що Бог завжди правий. Знаю, що ти все можеш і що намір твій не може бути зупинений. Хто це, що потьмарює провидіння, нічого не розуміючи? так, я говорив про те, чого не розумів, про діла дивні для мене.

0: чому в нашому житті відбуваються певні події чи випробування.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Бог любить усіх людей. Він пожертвував своїм сином заради нашого спасіння. Бо так полюбив Бог світ, що віддав і сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Івана 3,16. Бог любить кожну людину. Він дав нам вічне життя, і це вічне життя не на цій грішній землі, не у хворому фізичному тілі. Віруючи у Христа, отримують нову землю, де Господь приготував нам обитель, і ми отримуємо нові тіла, досконалі, які ніколи не будуть хворіти і навіть не будуть старіти. Наше спасіння не для цього життя на землі, а для вічного життя з ним у його місті. Якщо ви віруюча людина, то, незважаючи на те, що ви зараз в інвалідному візку, у вашому серці повинна жити радість спасіння, що для вас приготоване вічне життя, що ваше серце наповнене Господом, що всередині вас є любов Божа. Саме ця надія і є віра у наше спасіння. Бо ми спаслися в надії. Надія ж, коли бачить, не є надією, бо коли хто бачить, то чого йому і надіятися? Римлянам 8:24. Можливо, у вас немає надії на зцілення на цій землі, але земля – це не зовсім гарне місце, щоб тут довго жити. Ця земля проклята, і вся вона уражена злом. 1 Івана 5,19. Тому приготована на спалення у вогні. 2 Петра 3,10. Віруючим же приготований Вишніград, Єрусалим, куди не війде до нього ніщо нечисте і ніхто підданий мерзоті і неправді, а тільки ті, які написані у Агнця в книзі «Життя». Откровення 21.27. Якщо ви знаєте Христа, то Бог приготував вам туди шлях своєю смертю і воскресінням, шлях у вічне життя. У вас є надія на нове життя з Богом у Його місті, де живе любов, щастя, радість, мир, і все це ніколи не закінчиться. Невже це не причина, щоб дякувати Богу? Дякувати за кожну секунду життя у своєму інвалідному візку. Дякувати Богу за те, що Він приготував вам вічне життя, що вам є там місце, що ви увійдете туди і побачите Його, як Він є. 1 Івана 3,2.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
0: Ви з'єднаєтеся з Його безмежною любов'ю, де Він прийме вас у свої обійми, тому що Він вас дуже любить і чекає. Якщо ви знайдете спілкування із Христом у своєму серці, ви знайдете відповіді на все своє життя. Побачите, що все, що з вами відбувається, це все на благо для спасіння вашої душі. Як колись Давид вигукнув: «Благо мені, що ти упокорив мене, щоб я навчився заповітів твоїх». Псалом 118, 71 вірш. Насправді, те, що Христос у вас – це більше, ніж багатство всього світу, ніж здоров'я всіх людей. Ви маєте те, чого не має світ. Потрібно отримати откровення, у чому полягає наша надія і що для нас приготував Господь. Щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості і откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання і яке багатство славної спадщини Його для святих. Ефесянам 1 глава 17-18 вірші. У цьому наша радість, і вона не в цьому світі. Господь сказав: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше, і нехай не страхається». Івана 14:27. Ми можемо жити у цьому страшному, грішному, земному світі, а в серці мати вже інший, Божий мир. У світі зазнаєте скорботи, але мужайтесь, я переміг світ. Івана 16:33. Ісус сказав Понтію Пилату: «Царство моє не від світу цього, але нині царство моє не звідси». Івана 18:36. Так і ми не від світу цього. Бог забрав нас від цього земного грішного світу, де є горе, хвороби, жорстокість, потреби і приниження. А оскільки ви не від світу, але я обрав вас від світу.

0: Івана 15:19. Потрібно навчитися спілкуватися з Богом всередині свого серця, відкрити у своєму серці радість спасіння у Христі. Потрібно відкрити і побачити Царство Боже, яке вже є в нашому серці. Бо Царство Боже всередині вас є. Луки 17:21. Ми повинні твердо знати, що в будь-якому разі Бог нас не залишає, що Його воля досконала і являється для нас благом. Тому будь-яке рішення від Бога – це предмет нашої вдячності. За все дякуйте, бо така щодо вас воля Божа у Христі Ісусі. 1 Солонянам 5:18.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Відвертість». Доктор богослов'я Леонід Якубчук і журналіст Лев Кумельковський сьогодні з задоволенням розглядатимуть редакційну пошту і відповідатимуть на запитання наших слухачів. Отже, їм слово.
1: Знову маємо листи, шановний Леоніде Остаповичу. Почитаємо разом з нашими радіослухачами.
2: З радістю. Для мене листи – це той струмінь, який дозволяє перевірити вислід нашої діяльності і дає натхнення для дальшої праці. Дякую усім, хто не тільки слухає, але і пише для нас.
1: Отож, слухає нас Надія Кучер з Тернополя. У листі від неї сказано: «Дуже хочу подякувати вам за ваші програми, що присвячені видатним творам художньої літератури, у яких висвітлюються наші духовні скарби – Біблія, життя Господа нашого Ісуса Христа, усе те, що дороге серцю кожного християнина». Зрозуміло, що для багатьох наших слухачів, як для Надії Кучер, розглянуті книжки не були новиною. Проте є люди, які не відразу впорались з прийняттям наших бесід. Євгенія Кузьмівна Фоменко, села Улянівки Сумської області, теж слухала бесіду про відтворення біблійних сюжетів в художній літературі, цього разу в книзі Генріха Мана «Йосип і його брати». Вона пише: «Я слухаю вашу передачу. Мені подобається, коли ви читаєте з якоїсь книжки про Йосифа. Ви пояснювали, що в Біблії не так написано, читали з Біблії, а коли прочитали заповіді Божі, то хто зна, звідкіля ви їх прочитали, нічого не роз'яснили. У Біблії не так, і я думаю, що ви це добре знаєте. Православний священник розносив по дворах переписані заповіді Божі, так як у Біблії. Тільки проти четвертої заповіді написано: а ми соблюдаємо перший день неділі. Сусідка прийшла і говорить: в мене дві Біблії, в обох однаково написано. Це ті, хто читає. А коли сам не читаєш, то як сповняти? Передач багато, а про заповіді чомусь мовчать. Ми віримо, як написано в книзі Откровення 22:14. І просимо, по возможності, читайте більше про заповіді. Ми вас слухаємо і ждемо, що ви нам відверто поясните. Прошу прощення, як щось не так написала, неграмотно. Мені 86 рік і 4 класи ходила в школу. Слава Господу Богу, що читаю і слухаю вашу передачу. І ще такі сусідки ходять і обговорюємо. Хочемо знати, де ж правда».
2: Прочитайте, будь ласка, вірш, який згадано у листі Євгенії Кузьмівни. Це з книги «Об'явлення», 22 розділ, 14 вірш.
1: «Блаженні, хто випере шати свої, щоб мати право на дерево життя і війти брамами в місто».
2: Іншими словами, блаженні, хто виконує заповіді Божі. Саме вони увійдуть у Царство Небесне. Євгенія Кузьмівна дуже слушно цікавиться заповідями Божими, щоб достосуватися до них у поточному житті. Не просто відповісти на її прохання. Старий Завіт переважно складається з численних настанов Божих про те, як треба жити. І більшість цих настанов досі актуальна, не втратила значення. Особливо 10 заповідей, на одну з яких посилається Євгенія Кузьмівна, про день, відведений для Бога, для церкви. Ми вже вели мову про те, чому таким днем сталася неділя, а не субота. Коли Церква Христова вийшла за межі Ізраїлю, новонавернені не сприймали єврейських звичай святкування суботи. Тому для вшанування Воскресіння Ісуса Христа візантійський імператор Константин встановив святим днем неділю, перший день тижня. А між іншим, написано, і апостоли збиралися на богослуження в перший день тижня після Христового Воскресіння. Тепер ми маємо два вільні від праці дні. І дуже важливо присвятити їх Богові, церкві, молитві. Далі Господь наш Ісус Христос побачив, що люди не мають сил виконувати усі заповіді, усі накази і заборони старого заповіту. Тому уклав з людьми новий заповіт, так звано Євангеліє, ми читаємо. Головна заповідь якого така: «Полюби ближнього свого, як самого себе». Прочитайте з Євангелії від Матвія, 22 розділу, 35 по 40 вірші, відповідь Ісуса Христа на запитання таке ж, як у Євгенії Кузьмівни.
1: «І спитався один із них учитель закону, його випробовуючи, і кажучи: учителю, яка заповідь найбільша в законі? Він же промовив йому: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і не перша заповідь, а друга однакова з нею. Люби свого ближнього, як самого себе». На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять.
2: Отже, що б ви не робили, що б ви не починали, керуйтеся цією заповіддю. Вона повинна так глибоко увійти у ваше серце, що ви не зможете зробити іншого, злого нічого, прикрого, бо це буде вам просто невластиво. Добро і лише добро.
1: А цей лист написала Лариса Давидівна Грищук з села Жовтневого в Вінницькій області. Я не читаю в листах вітання, щоб нам заощадити час. Лариса Давидівна пише: «Слава Богу, що маємо таку можливість нести Боже Слово, істину через радіо. Все добре і вірно, але я читаю Біблію вже давно і не знаходжу у ваших проповідях багато того, що нам заповів Бог. Ось перша заповідь: «Я Бог твій, та не буде в тебе других богів перед лицем моїм, не поклоняйся їм і не служи». То чи треба нам поклонятися мощам? Де це нам заповів Бог? І питати мертвих про живих. Я розумію, що Бог єдиний, тільки йому треба молитись, а не творінню, йому єдиному, творцеві Всесвіту. І на Христі був тільки Христос, тільки його свята кров омиває нас і спасає, і тільки він прощає гріхи, і ніяких посередників Бог нам не рекомендував. Вони були добрі люди, Бог їх благословив, але єдиний, кому ми молимось, це Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий.
2: Дуже часто ми ведемо мову про те, що цікавить наших людей, слухачів. Так і цього разу. Чи треба поклонятися мощам? Де це написано? І питали мертвих про живих. Що таке мощі? Це тіла святих православної і католицької церкви, що залишились після смерті нетлінними. Догмат шанування мощей святих був закріплений у 787 році на 7-му Вселенському соборі.
1: Явище нетлінності останків релігійних діячів і їх подальше вшанування фіксується також і в індуїзмі, і в буддизмі. І наукою встановлено, що при особливих умовах – це сухе повітря, низька температура – останки померлих можуть залишатися нетлінними довгий час. Наприклад, у ближніх дальних печерах Києво-Печерської лаври встановлено причини муміфікації. Печери висічено в пісковику, який поглинає вологу, температура в печерах була сталою, мінімальний доступ повітря у час, коли проводили захоронення, теж був. Але Лариса Давидівна запитує, чи треба поклонятися мощам? Де це нам заповів Бог?
2: Лариса Давидівна Грищук дуже вірно написала, що в Біблії ніде немає написаного, щоб молитись до святих і що мощі можуть чимось допомагати. Такого в Біблії ніде немає. Про святих і мощі постановили собори. В конфесії єванських християн, або, вірніше, в усіх конфесіях протестантів, ні святим, ні мощам не поклоняються і до них не моляться. Молитись потрібно тільки до Бога в ім'я Ісуса Христа, бо тільки Він є єдиним посередником і ніхто інший. Це написано в Діях апостолів, 4-му розділі 12-му вірші.
1: Ну, і ще одне запитання з цього листа. Чи питати мертвих про живих?
2: У книзі пророка Ісаї є відповідь. А коли вам скажуть: «Запитуйте духів померлих та чародіїв, що цвірінькують та муркують», то відповісте: «Чи ж народ не звертається до свого Бога? За живих питатися мертвих? До закону і свідоцтва? Як вони не так кажуть, як це? То немає для них зорі ранньої».
1: В російському перекладі Біблії сказано: «Скажуть вам, обратітесь к визивателям умерших і к чародіям, і к чревовіщателям». І також про мертвих написано в книзі Екклезіаста, 9 розділ: «Бо знають живі, що помруть, а мертві нічого не знають, бо нема вже їм частки ні в чому, що під сонцем цим діється».
2: Так що Біблія ясно говорить, що до померлих не можна звертатися молитися Бог забороняє це.
1: З міста Хмельницького написав до нас Микола Букацький. Мені в цьому році буде 70 років, і я постійно, по мірі можливості, ходжу в православну церкву. Вірую в Отця Ісуса Христа, Бога нашого, віру в Його спасіння, і тому ця віра надихає мене на доброту і добрі взаємини з моїми братами і сестрами по Святій Церкві. Хочу зауважити, що ваша програма «Відвертість», яку я постійно слухаю, надає більш доступного пізнання розвитку світу, православної релігії, народження і страждання Ісуса Христа, про святих апостолів та інше. Набагато більше я пізнаю, ніж про це говориться в церкві. Хочу побажати вам доброго здоров'я і подальших виступів на радіо. І наостанок хочу попросити вас надіслати, якщо можна, Євангелію, якої в мене немає. А в попередніх виступах по радіо ви говорили, що кому потрібно, то звертайтеся.
2: Дякую Миколі Букацькому, хай Господь його благословить.
1: А Стащак з Борислава Львівської області надіслав листа на бланку телеграми, який назвав «Електронне повідомлення». У листі сказано, що їхній пастор провів причастя у церкві під музику. І цим, пише Стащак, глумився над наукою Христа з надією одержати над нею перемогу. І далі сказано у листі, закликав в кінці всіх молитися за припинення війни в нашій країні, знаючи, що за подібним сценарієм діють многі пастори нашого братства, накликаючи ще більше кари та біди у світі. Слуга Христа Костянтин.
2: Не можна погодитися з цією критикою, бо сказано, наприклад, у другій книзі Самуїла, в 6 розділі, а Давид і весь ізраїльський дім грали перед Божим лицем усією силою та піснями і на цитрах, і на арфах, і на бубнах, на гуснях, і на цимбалах. З дому Давидового походить Син людський Ісус Христос, втілення Бога. Варто читати Біблію тим, хто має сумніви. А щодо молитви за мир, апостол Павло писав до Солунян 2 розділ 3, розділ 16 вірш. А сам Господь миру нехай завжди дасть вам мир усяким способом. Господь з вами усіма. Зауважте, апостол назвав Ісуса Христа Господом миру. Хай же Господь усім нам дасть мир, вибавить Україну від напасті агресора, а усім нашим слухачам подарує спокій і благословення. Амінь.
0: На цьому наша програма завершується. Ми прощаємося з вами рівно на тиждень. Але наступної неділі доктор богослов'я Леонід Якубчук та журналіст Лев Мельковський познайомлять вас з деякими аспектами творчості Григорія Сковороди. А я, як завжди, нагадую, що всі бажаючі можуть отримати безкоштовно Євангеліє, звернувшись до нас за адресою 02-218, Києву-218, абонентська скринька 123. Всього вам найкращого і рясних Божих благословень.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: А чи знаєш ти історію виникнення графіті?
3: Важко повірити, що перші графіті, написи і малюнки, мали сатиричний та карикатурний характер. Як правило, зображувалися на античних пам'ятках і посуді. Американські індійці, наприклад, племена майя, також захоплювалися розписом пласких поверхонь. Як прояв брудної творчості, графіті зацікавило багатьох художників, що прагнули звільнитися від умовностей і стереотипів. На сьогодні графіті асоціюється в першу чергу з альтернативною формою міської культури. Його неможливо контролювати або викоренити шляхом накладання заборон. Графіті можуть бути простими малюнками або написами, проте водночас це досить складні, монохромні або мультикольорові композиції. Тому, як форма мистецтва і засіб вираження поглядів, воно гнучке, всеосяжне, вільне від цензури. Це свого роду анонімний візуальний діалог письменника з іншими членами суспільства. Зазвичай автори графіті ховаються за псевдонімами, прізвиськами або символами.
1: Цікаво!
4: Yeah.

0: Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захопливими вигуками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами. Октавій Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. Розалія замовкла і продовжувала дивитися на зірки, аж раптом їй сяйнула думка. «Мамо, чи повинна я була сказати в кінці слово «Амінь»? Навіщо, Розалія? Я чула, як люди в церкві говорили це слово». «О, я не думаю, що воно має велике значення», – відповіла мати. «Але якщо тобі так хочеться, то можеш сказати його прямо зараз. Амінь, амінь, амінь», – сказала Розалія, знову подивившись на зірки. Через кілька хвилин вдалині почулися голоси, і Розалія побачила свого батька, інших чоловіків, що йшли через темну площу до возів. Яким привабливим і спокійним було селище наступного ранку, коли Розалія прокинулася і роздивилася навколо. Їй дуже не хотілося їхати звідти, але нещасним мандрівникам не було спокою. Вони мали їхати далі, в місто, де їм доведеться грати в нових виставах. Щойно вони вирушили в дорогу, як мати Розалії продовжила свою сумну історію. «Я вже розповідала тобі, Люба, що моя мати орендувала будинок у місті, і ми всі переїхали туди, щоб брат міг вступити у володіння маєтком. До того часу ми вже були великими дівчатками, і мама звільнила міс Мандерс, тому ми залишилися без нагляду. Після смерті батька моя сестра Люсі дуже змінилася. Вона стала настільки спокійною і тихою, що я часто дивувалася цій зміні. Майже весь час вона присвячувала читанню Біблії, усамітнювалась в горішній кімнаті і читала. Я не знала, навіщо вона туди ходить, доки якось не піднялася нагору, щоб взяти щось з ящика, і побачила Люсі, що сиділа біля вікна і читала свою маленьку Біблію в чорній обкладинці. Я запитала, навіщо вона її читає, і сестра відповіла: «Ах, Норо, читання Біблії приносить мені величезне задоволення. Може, і ти будеш приходити сюди і читати її разом зі мною?» Але я пихато підняла голову і сказала, що в мене надто багато справ, щоб гаяти час на таке. Потім я побігла вниз і спробувала забути те, що побачила, тому що розуміла, що моя сестра робить правильно, а я – ні. О, Розалія, голубенько, я часто замислююся над тим, що якби лише я тоді прислухалася до поради своєї сестри, моє життя було б абсолютно іншим. Гаразд, добре, продовжу. Зараз я переходжу до найсумніших моментів моєї історії, і буде краще, якщо я якомога швидше закінчу цю розповідь. Подорослішавши, я взялася за читання романів. Наш будинок був забитий ними, оскільки моя мати з жадністю поглинала один роман за іншим і проводила за цим заняттям весь свій час. Я теж читала їх у великій кількості і через деякий час почала жити ними. Я відчувала себе щасливою людиною лише тоді, коли уявляла себе на місці героїні того чи іншого літературного твору. Моє власне життя здавалося мені нудним і одноманітним. Мені хотілося побачити світ, і я палко бажала, щоб зі мною трапилась якась романтична пригода. О, Розалія, я стала такою неспокійною і незадоволеною. Я прокидалася серед ночі і роздумувала про те, яке майбутнє для мене, як для героїні роману, приготовано, а потім запалювала свічку і продовжувала читати захоплюючий роман, за який взялася ще ввечері. Я часто читала більшу частину ночі і не могла заснути доти, доки не дізнавалася, чим же закінчувалася історія. Я зовсім припинила молитися, тому що не могла думати ні про що, окрім романів. Приблизно в той самий час я познайомилася з родиною Роехантерів. Вони були заможними людьми і дружили з моєю матір'ю. Джорджіна і Лора Роехантер були дуже живими, енергійними дівчатами. Вони дуже полюбили мене, і ми проводили весь вільний час разом. Мої нові подруги були великими прихильницями театру, і кожного вечора брали мене з собою на вистави. Я не могла більше ні про що думати, Розалія. Я мріяла про театр кожної ночі. Він захопив мене навіть більше, ніж романи, тому що здавався мені живим, втіленим у життя романом. Я милувалася декораціями, захоплювалася акторами. Я була в захваті від усього, що там бачила. Я думала, що варто мені тільки потрапити на сцену, я стану абсолютно щасливою. Я нічого так палко не бажала, як грати в театрі. Мені здавалося, що там у мене буде вільне, щасливе, романтичне життя. Коли глядачі вітали актрису вибухами аплодисментів, я майже заздрила їй. Яким сумним і понурим було моє існування порівняно з її життям. В той час, Люба Розалія, я вела щоденник, який записувала все, чим займалася. Знову і знову я писала в ньому. Поки все йде без змін, моєму життю не вистачає різноманітності, день у день все те саме. Але незабаром після цього роехантери розповіли мені, що збираються грати в аматорських виставах, і я маю їм допомагати. Це було саме те, чого я так палко бажала. Мені здавалося, що тепер я зможу стати актрисою. Вони найняли кілька професійних акторів з театру, щоб ті вчили нас грати ролі, робити декорації і щоб допомагали нам робити все якнайкраще. Кожного дня я ходила додому до роехантерів розучувати свою роль. І там, Люба Розалія, я познайомилася з твоїм батьком. Він був одним з акторів, яких вони найняли. Тепер можеш здогадатися, моя Люба, що було далі. Твій батько побачив, як добре я граю і як сильно полюбила театр. Через деякий час він зрозумів, що я мрію займатися цим постійно, а не вести нудне, одноманітне життя вдома. Тому він зустрічав мене на вулиці і розповідав про театр. Він обіцяв, що на мене чекає життя, сповнене розваг і задоволень. Якщо я тільки поїду з ним, я ніколи не буду знати, що таке клопоти. Ми домовилися, що щойно закінчаться ці домашні спектаклі, ми втечемо і одружимося. О, Люба Розалія, я ніколи не забуду той день. Я приїхала додому пізно вночі, або краще сказати рано вранці, дуже втомлена від вечірньої вистави. Всі хвалили мене за те, як я зіграла роль, а деякі артисти привселюдно заявили, що я обов'язково стану першокласною актрисою. Тоді я подумала, що вони ще не знають того, що дуже скоро я дійсно нею стану. На шляху додому я була дуже схвильована і збуджена. Нарешті прийшов мій день. Чи була я цьому рада? Мені важко було зрозуміти саму себе, але я намагалася думати, що це дійсно так. Однак, незрозуміло чому, я відчувала смуток і ніяк не могла вийти з цього тужливого настрою. Піднімаючись по сходинках нашого будинку, я почувалася цілковито нещасною. Моя мати вже лягла спати, і я ніколи її більше не бачила. Люсі міцно спала, поклавши руку під голову. Вона спала мирним, спокійним сном. Хвилину чи дві не зводила з них очей. Її маленька Біблія лежала поряд, тому що моя сестра читала її, доки не заснула. «О, Розалія, я б усе віддала, щоб помінятися місцями з Люсі!» Але було надто пізно. Август мав зустрітися зі мною на вулиці. Того ж ранку ми збиралися попратися в міській церкві. За кілька тижнів ми поштою відправили наші заяви про вступ у шлюб до відділу записів громадського стану. Я відвернулася від Люсі і почала складати речі, які хотіла взяти з собою. Потім я поклала їх під ліжко, щоб якщо прокинеться сестра, вона нічого не побачила. Вже не було сенсу лягати спати, оскільки я повернулася додому після виступу десь о 3-й ночі, а через 2 години мав прийти Август. Я написала коротеньку записочку матері, яка повідомляла, що в той час, коли вона прочитає її, я вже буду заміжня, і що через кілька днів я зайду поговорити з нею. Потім я загасила свічку, щоб не розбудити Люсі, і чекала в темряві. Уявляєш, мила Розалі, зірка, та сама зірка, яку я бачила тієї ночі, коли збрехала, ще коли була маленькою дівчинкою, раптом зазирнула у вікно. Мені здалося, що це око Господнє спостерігає за мною. Я так злякалася, що мені одразу спало на думку нікуди не йти. Я вже хотіла написати Августу листа про те, що відмовляюся від утечі, але відразу ж подумала, що він буде сміятися наді мною і вважатиме мене боягузкою. Я спробувала намалювати в уяві картину, як приємно бути актрисою і постійно чути похвалу на свою адресу так, як це було минулого вечора. Потім я підвелася і засіпнула занавіску, щоб не бачити зірку. Я дуже зраділа, коли почало світати, бо знала, що зірка щезне і незабаром прийде август. Нарешті церковний годинник пробив 5. Я дістала з-під ліжка сумку, загорнулася в теплу шаль і залишила записку на нічному столику. Готова спуститися вниз, я підійшла до дверей і озирнулася, щоб ще раз подивитися на мою сестру Люсі. Розалія, Люба, сльози душили мене, коли я дивилася на неї. Однак я швидко витерла їх і крадькома спустилася вниз. Я здригалася від найменшого скрипу, бо боялася, що мене викрають. За кожним поворотом я очікувала зустріти когось, хто підглядає за мною, але ніхто не трапився мені на шляху. Я без перешкод спустилася вниз і, обережно відчинивши вхідні двері, тихенько вийшла на вулицю. Незабаром я зустрілася з Августом, який поніс мою сумку з речами. Того самого ранку ми одружилися. А потім почалися мої біди і переживання. Життя актриси виявилося зовсім не таким приємним, як я його собі уявляла. Раніше я нічого не знала про те, що відбувається за кулісами, і не очікувала, що буду так сильно втомлюватися і животіти. О, Розалія, як швидко мені все це остогидло. Я віддала б усе на світі, щоб тільки повернутися додому. Я заплатила будь-яку ціну, або лише повернутися до спокійного, безтурботного життя, яке в мене було раніше. В театрі мене багато хвалили, мені часто аплодували, але через деякий час я припинила звертати на це увагу. Що стосується ролей, то мені просто нудило від акторської гри. Я все частіше і частіше засинала, не роздягаючись, бо після тієї чи іншої вистави я була така втомлена, що в мене не було сил зняти з себе одяг. Все частіше мені спадало на думку, що краще б я взагалі ніколи не побачила театру зсередини і не відчувала на собі нещасне життя актриси. Деякий час ми залишалися у місті, де жила моя мати, тому що в Августа була робота в місцевому театрі, і він знайшов там місце і для мене. Ми знімали зледенну кімнатку і дуже сильно бідували. Через кілька днів після весілля я зайшла додому, але служниця захлопнула двері перед моїм носом, сказавши, що моя мати більше не хоче ані бачити мене, ані чути мого імені. Я часто прогулювалася туди-сюди по вулиці, намагаючись привернути увагу моєї сестри Люсі, але їй було заборонено виходити на вулицю самій. Тому у мене не було ніякої можливості заговорити з нею. Всі мої друзі проходили повз мене і не звертали на мене ніякої уваги. Навіть Рої Хантери мене більше не помічали. Незабаром твій батько втратив роботу. Я не буду пояснювати, чому, Розалія. І ми залишили те місто. Потім я потихеньку дізналася, що таке злидні. Ми переїздили з місця на місце. Іноді підробляли в театрах то одного, то іншого містечка. Іноді ми проводили по кілька місяців на одному місці, а потім, коли нас звільняли, тижнями вешталися в пошуках хоч якоїсь роботи. В той час народився твій братик. Яким гарним немовлям він був! Я назвала його Артуром на честь мого батька. Коли він народився, я була дуже-дуже бідною і з великими складностями купила для нього одяг. О, Люба Розалія, як сильно я його любила! Я написала листа матері, в якому розповідала їй про все і повідомила, що під час хрещення малюка назвуть на честь мого батька. Але вона відіслала листа назад, навіть не розгорнувши його. Якось взявши в руки газету, я прочитала в ній про смерть матері. І пізніше я дізналася, що на смертному одрі матір попросила, щоб мені нічого не говорили про її смерть доти, доки не відбудеться похорон, тому що своїм чинком я осоромила родину. Мені сказали, що це був єдиний раз, коли вона згадала моє ім'я з того дня, коли я втекла з дому.
1: Ви слухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу. We'll be right back.
2: Служіть одне одному, кожен тим даром, який одержав.
3: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч – благословення.
4: Добрий вечір, Боже, спасибі тобі за все, що ти даєш мені, за батьків і вчителів, за друзів і хороших знайомих. Дай їм всім, будь ласка, міцного здоров'я і благополуччя. Амінь.
3: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
1: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
2: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю світле радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
1: Можливо, і у вас, дорогий слухачі, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі світлим радіо «Еммануїл».

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 31 травня. Мудрий боїться і від злого тікає, а безумний нахабно й безпечно йде. Книга приповістей, 14 розділ, 16 вірш. У прийнятті рішень нехай мудрість від Бога буде нашим провідником. Будьмо розсудливими та обережними, уникаємо спокус і небезпечних шляхів. Нехай Господь дарує мудрість розрізняти добро і зло.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
4: Дорогий наш Господь, ми дякуємо тобі за нашу країну. Ми дякуємо тобі за цю можливість, яку ти нам даєш сьогодні, це захищати нашу країну. Дякуємо за кожного захисника, завдяки яким ми сьогодні можемо вільно будувати плани, будувати життя. І я молю тебе сьогодні за кожного, хто жертвує своїм життям, своїм часом, всім, що в нього є, заради того, щоб наша країна була вільна і незалежна. Ти їх захисти, ти їх бережи, дай свою сміливість і дух лицарства, який описує твоє святе писання. Пошли їм людей, які будуть для них підтримкою, надією і допоможуть їм в їхніх викликах і битвах духовних. Благослови капеланів, які сьогодні виконують ці завдання серед військових і служать для них. Благослови нашу країну, дай свою мудрість для військово-політичного керівництва. Допоможи приймати правильні рішення. Благослови, Боже, щоб не було толерантності до корупції та різної брехні. Ми молимо тебе в ім'я Ісуса Христа, очисти від злих, лукавих людей при владі і дай мудрості для прийняття правильних і зважених рішень. Ми довіряємо тобі кожного громадянина нашої країни. Ми молимось за весь народ, за всіх людей, за всіх, хто є частиною нашої країни. Допоможи нам бути в єдності, допоможи нам спрямувати погляди на тебе, допоможи нам об'єднатись навколо вічних і важливих цілей. Допоможи, щоб не було сварок, конфліктів на другорядних питаннях. Але нехай буде єдність і сміливість серед нас. Ми довіряємось тобі, ми надіємось на тебе. Ми віримо і знаємо, що ти наш Бог, який царює і панує над усім. Господь, ми знаємо, що ти Бог справедливий, Бог милуючий, ти той, хто на стороні добра. І ми довіряємо все в твої руки. Надіємось на тебе і покладаємось. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
5: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
6: Добрий день, дорогі слухачі Світлого Радіо Еммануїл. В ефірі програма обговорення теми дня. З вами ведуча Івана Криворучко. Я радо запрошую вас до розмови. Сьогодні ми пропонуємо поговорити про плоди Божої благодаті. Благодать Господа невичерпна. Вона немов вода річки, яка, віддаляючись від свого джерела, не тільки не зменшується, але збільшується, поглиблюється і зрештою впадає у море. Таке порівняння з водою найкраще передає вплив Божої благодаті. Скрізь, де пройде цей потік, кожна істота

0: великодушність, вірність, лагідність, самовладання. Це ті чесноти, ті плоди, про які написав Павло у посланні до Галатів. 5 розділ, вірші з 22 по 23. І ми запрошуємо вас долучитися до цієї розмови, адже ваші історії можуть стати натхненням для інших. Що ж, у нас є перший коментар стосовно теми нашої розмови. І написав пан Олег. Доброго Божого ранку. До Галатів 5:22-23. А плід Духа є любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, здержливість. На мою думку, плоди Божої благодаті – це не просто добрі справи чи гарний настрій. Це внутрішні переміни, які чинять у серці і житті людини сам Бог через дію Святого Духа. Ці плоди – не результат наших зусиль, а дія Божої благодаті в серці того, хто живе у Христі. Перебуваючи у ньому, ми змінюємося зсередини, а навколо нас починає зростати Його царство. Це не зовнішня побожність, а внутрішнє переображення. Людина, яка перебуває в Божій благодаті, випромінює Ісуса у словах, реакціях, виборах, думках і служінні. Плід благодаті – це Христос у нас. Дякую вам, пане Олеже, за чудовий коментар, за те, що ви написали і прокомунікували разом із нами. Є доповнення до коментаря пана Олега. Є ще кілька плодів Божої благодаті, які не менш важливі, хоч прямо і не згадані у Галатів, уривку, який ми зачитували, 5:22-23. Але виявляється, вони в житті віруючих через дію Святого Духа. Покаяння, смирення, прощення, жага праведності, жертовність, вдячність у всьому Богу, молитовне життя, стійкість у випробуваннях. Плоди Божої благодаті – це ті вияви дії Бога у нашому житті, які змінюють нас із середини і приносять славу Йому. Дякую вам, пане Олеже, за доповнення і за спілкування. Є телефонний дзвінок, я вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
1: Доброго дня. Анна, Харків. Ми знаємо, що Божа ласка або благодать – це надприродний дар, який дає нам Бог за заслуги Ісуса Христа для спасіння наших душ. Людина одержує перший раз Божу ласку у святій тайні хрещення. Тоді й починається надприродний зв'язок Божого Духа і душі людини. Але тільки Бог дарує цю першу благодать, людина має дати відповідь, а тому несе відповідальність за продовження цих взаємин. Особисто в своєму житті весь час перевіряю, чи достойно я роблю якусь працю, або які в мене відносини з людьми, як себе веду з родичами, чи помогла їм, коли вони того потребували, чи в хороших я відносинах з сусідами. А от зараз війна, задумалась, як можу допомогти фронту. На світлому радіо Еммануїл капелан сказав, що фронту треба допомагати молитвою, а також і матеріально. Кожен день молюсь за воїнів і кожен місяць посилаю кошти на допомогу армії. І маю в душі спокій. Я творчо працюю і відчуваю в цьому Божу ласку, Божу благодать. Слава Богу! Дякую!
0: Дякую вам, пані Анно, за ваше свідчення і за ваш телефонний дзвінок. Це дуже цінно для нас. Дорогі друзі, є телефонний дзвінок, і я вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь. Скажіть, звідки ви до нас зателефонували?
2: Доброго дня. Вітаю вас.

0: amo y adoro. Я радио командовану і радий щасливо, що сьогодні можу приєднатися до обговорення нашої теми. І що хочу сказати про благодать. Благодать – це незаслужена милість Бога, яка дана для нас. Перша – це благодать. Це те, що Він спас нас від гріхів нас, віддав своє тіло. Заради нашого спасіння був розп'ятий і дарував нам радісне майбутнє життя. Друга благодать, яку ми отримуємо, це віра. Віру, яку Він дарував нам, це теж великий дар. Через благодать Ісуса Христа ми повірили в нашого Ісуса Христа і запросили Його, і прийняли в серце як нашого Спасителя і Господа. В цей час ми отримуємо народження зверху і наповнюємося всім Божеством. І отримуємо Духа Святого. Це теж великий дар, який надалі нас веде в нашому житті. Ми продовжуємо жити Духом, який нас навчає, підтримує, облічає і все указує про те, що Господь наш, Спаситель Ісус Христос, прийшов у цей світ, щоб облічити нас, наставити і привести в життя вічне в Царство Його Небесне. Я дякую вам всіх. Благословляю вам Божим благословенням, миру і благодаті Божої в кожне серце.
1: Дякую. Дякую вам за свідчення і за телефонний дзвінок. Залишайтеся з Богом. Є телефонний дзвінок, і я вітаю в нашому етері слухача.
2: Брат Микола, радий додзвонитися. Вітаю усіх слухачів. Я хотів би, щоб ми звернули нашу увагу на те, що одним з плодів такої Божої благодаті, коли Господь торкнувся нашого серця, і ми повірили в Нього, є любов, жертовна любов. У другому посланні апостола Павла до Солонян 1:3 написані такі слова: «Ми завжди повинні подяку складати за вас Богові, браття, як і годиться, бо сильно росте віра ваша і примножується любов кожного з усіх вас, тобто кожного членів церкви один до одного». Людина набуває здатності проявляти справжню Божу жертовну любов лише тоді, коли вона повірить в Господа, бо написано у першому посланні апостола Івана 4:16: «Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває той в Бозі, і в нім Бог пробуває». Справжня Божа жертовна любов поселяється в серці віруючої людини під час хрещення Святим Духом з підтверджуючою ознакою інших мов, як написано у посланні апостола Павла до Римлян 5:5: «Любов Божа вилилася в наші серця Духом Святим». Дорогі друзі, особливою ознакою виявлення любові між членами церкви є жертовність, адже сам Бог полюбив віруючих в Нього людей жертовною любов'ю, як написано у Євангелії від Івана 3:16: «Так, бо Бог полюбив світ, що віддав Сина Свого, однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне». Коли ми читаємо книгу «Дії святих апостолів» 2:44-45, то ми бачимо, що члени зразкової для всіх нас першоапостольської Христової церкви настільки сильно любили один одного, що вони мали все спільним і продавали маєтки і майно, і всім членам церкви їх ділили, як кому членів церкви була потреба. Тобто ділили тим братам і сестрам Господі, які мали гостру матеріальну потребу. Дорогі друзі, звичайно, читаючи про таку сильну жертовну любов між членами першоапостольської церкви, ми також щиро бажаємо, щоб в нас особисто примножилася і зростала Божа любов. Але ми не зможемо досягти такого високого рівня любові, яка була між членами першоапостольської церкви, якщо ми не будемо її проявляти у таких простих речах, як, наприклад, перше, коли брата чи сестри нема в зібранні, по поважній причині хвороби чи по іншій поважній причині, то для початку вияву любові до такої віруючої людини нам потрібно зробити один дуже простий крок. Подзвонити до цієї людини, або ж, якщо ця людина вже виздоровіла і є у зібранні, то підійти до неї і запитати, як в тебе справи. Таке просте наше запитання дуже сильно проявить любов з нашої сторони до члена Христової Церкви, адже такий член церкви відчує себе тим, хто є потрібним, тим, за якого переживають, за якого моляться, якого люблять. Друге, коли член церкви є хворим, невірусною, тобто незаразною інфекцією, то великим проявом любові буде те, що ми навідаємо його і підтримаємо його нашою присутністю, добрим словом, добрим чинком і молитвою. Господь глибоко цінує такими вчинками, адже саме до таких віруючих людей є направлені такі Христові слова, які записані у Євангелії від Матвія 25:36. «Я слабував, і мене ви відвідали». По-третє, ще одним простим, але дуже важливим виявом любові з нашої сторони є наступне. Якщо ми захворіли якоюсь вірусною заразною інфекцією, наприклад, грипом чи коронавірусом, нам необхідно в цей час, коли ми хворі, бути вдома і не йти на зібрання, а також не запрошувати під час такого стану гостей до себе додому. Адже цією вірусною інфекцією ми ставимо в небезпеку тих людей, які будуть поруч з нами. Коли член церкви захворів якоюсь вірусною заразною інфекцією і з підвищеною температурою йде на зібрання, чи запрошує до себе додому інших людей, то він проявляє до цих людей байдужість та нелюбов. Пам'ятаємо про це. І четверте. Оскільки згідно послання апостола Павла до Галатів 5.22. Любов є плодом Святого Духа, то нам є дуже важливо звернути увагу на наступне. Так як будь-який земний плід має здатність примножуватись за умови, якщо людина працює та доглядає посаджене зерно, подібно і плід Святого Духа, любов, має здатність зростати і примножуватись при умові, якщо віруюча людина духовно працює над собою, виділяючи щодня свій якісний час для особистого перебування у Божому Слові та в молитві. Саме так поступали вже згадані нами на початку члени зразкової для всіх першоапостольської церкви, про яких у Книзі Дії Святих Апостолів 2.42 написано, що вони перебували в науці апостольській, тобто вони перебували у вченні новозаповітнього Божого Слова та в молитвах, що дуже сильно сприяло великому росту та великому прояву жертовної любові один до одного та прояву любові навіть до тих людей, які нам чинять кривду. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Дякую, брате Миколо, за ваше свідчення і за ваші думки, з якими ви поділилися з нашими слухачами. А наразі є телефонний дзвінок. Я вітаю в нашій студії слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви телефонуєте і як ваше ім'я?
3: Добрий день, дорогі світлі слухачі, дорога ведуча. Я Дніпро, із Дніпра, Поліна. І мені теж хочеться висловити свою думку по цьому питанню. І я так, знаєте, чим далі, тим більше мені це питання про плоди, воно якось, ну, дуже глибше і глибше воно для мене стає. І я так розумію на цей час, що як у природі от плод любого там дерева, чи куста, чи якоїсь рослини, воно не буває отак, от миттєво раз і появився плод. А іде там певний процес зростання, там виходить якісь маленькі листочки, там з'являються, потім він підростає, там ця рослина, і потім там бувають квіточки, потім маленькі плоди, вони зелені, вони ще не готові для вживання. І це теж іде час на те, щоб вони виросли, а потім чи і дозріли, дійшли до того, того стану, як його можна вже приймати. І я так розумію, що у духовні плоди, плоди Духа Святого, плоди благодаті, вони теж от йдуть по цьому шляху. Тому що я все над цим більш думаю. Ми всі, як от прийшли до Бога, ми всі трошки стали мінятися, але досконалої людини її треба ще досягти, такої, як був наш Ісус Христос. І я, от, наприклад, маю таку думку, от у розділі 11 Ісая слушається про Ісуса Христа, як це мається на увазі наш Месія, але я так розумію, ці слова вони до кожного віручого відносяться, які мають Духа Святого. Тут написано: «Починіть на ньому Дух Господень, Дух премудрості і разума, Дух совета і крепості, Дух ведення і благочестия, і страхом Господнім ісповниться, і буде судить, ні по взглядачі свій, ні по слуху ушей своїх рішать діла». Я так розумію, що якщо ми прийняли Бога, то ми прийняли Духа Святого вірою, ми повинні все вірою приймати. І я розумію, чим далі, я розумію, що цей Дух, який був Ісуса, Дух премудрості, розуму, він є і у мені. І Дух совета, крепості, ведення, благочесті, це теж я маю, але я це маю брати вірою і ходити вірою, тому що цей Дух такий, він є і мудрий, і він веде мене, і він укріпляє мене от на кожному шо. І це, я розумію, що якщо так ходити вірою, то це іде оте зростання плоду. І той самий головний плод, от любов, він теж складається із милосердя, із кротості, там, із там, по-російськи, воздержання, і мир, і довготерпіння. І це, ми повинні, виходить, на кожному своєму шляху, якщо Дух Святий з нами, він нам показує, де в нас там ще якісь недостатки, де їх там треба поробити, де треба попросити помочі, де треба як підійти. Все рівно оцей плод, він вирощується вірою. І вже брат от сказав переді мною, що віра один із головних таких плодів, щоб получився вирос той досконалий плод любові. І мені хочеться ще напомнити, от у третій главі Откровення, от послання до Лаодікійської церкви, там Бог він до нас обращається і каже, що така причина є, що людина може бути не гаряча, не холодна. От, і Бог каже, що лучше б ти був чи гарячий, чи холодний. От, а так як ти теплий, то я тебе виплюну із своїх уст. І це дуже страшно. І тому Бог каже, що ти ж повинен купити і золото огнем очищене, це от брат Віктор казав, це віра, яка діє любов'ю. Далі, щоб обгатитися, білу одежду, це одежда праведності. І ми праведність прийняли, звісно, з Ісусом Христом по вірі, але щоб дуже досконалий цей плод був, це теж повинен процес бути, і над цим треба робити, роботу проводити вірою. І якщо так іти, то нам тоді легше в житті там, наприклад, видержати якісь нападки, розуміти правильно себе, повестися там з різними людьми, там добрими, чи може злими, чи ворогами. І все це, це дуже такий процес новості. І ще пару минут я просто пам'ятаю, ми розбирали колись таку тему у церкві, що там у ізраїльського народу, сіялося сім'я сіялось, оце було осінню. Воно сіялось у мокру землю. Коли цей період осінній наступав, вже плоди це зібрали, як і попередні, земля там повинна бути влажна і повинні прийти дощі. І якщо дощі є, то сім'я це воно буде добре виростати. Але потім повинен бути ще там середній дощ. От, і в кінці, що коли вже буде, ну, для того, щоб цей плод був досконалий, повинен бути ще пізній дощ. Це от той пізній дощ, якого ми всі ждемо, але до цього дощу ми вже все одно в якійсь мірі повинні бути готові. Ну, це процес нашого зростання, і ходимо, ми повинні ходити в Духі Святому, вірою і рости. Ну, слава Богу, це можна віруючому. Слава Ісусу.
1: Дякую вам, пані Поліно, за ваше міркування, за такий ґрунтовний виклад. Є телефонний дзвінок, і я вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
4: Доброго дня, слава Ісусу Христу. Вітаю вас, Івана, вітаю всіх слухачів селі Дощанівців. Тема про благодать. Я так розумію, що благодать – це Дух Святий з'явився після того, як Ісус постраждав за наші гріхи. Віруючи у Христа, знаходиться під благодаттю. Закон указує на гріх. Так що людина віруюча вже не під законом живе, тому що вона не грішить. Галатам 2.20 написано, вже не я живу, але живе Христос в мені. Христос викупив нас від клятви закона. Але Івана 15.5 Христос так сказав учням, якщо ви будете приносити багато плода, ви будете моїми учнями. Це плід, це 1 Коринфянам 12:12-13. Христос є главою тіла Христового. Кожному віруючому Бог дає дара духовного. Невіруючий вибирає, але віруючий повинен користуватися тим даром, яким Бог наділив, обдарував. Одному дається духу мудрості, другому знання, другому віра. Дара служіння, чудотворення, а іншим іні язики. Не всі повинні мати іні язики, тому що є багато різних дарів, і це теж дар Божий. Галатам 5.22 – це плоди Духа. Хто захоче, нехай прочитає. Дякую всім слухачам, дякую Світлому Радіо. Будьте благословені Господом.
1: Пані Лідія, сердечно вам дякую за ваш телефонний дзвінок і ваші міркування.
5: Програма транслюється у повторі.
1: Є наступний телефонний дзвінок, і я вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
6: Добрий день, пані Іванна, це я, Лариса. Я сьогодні так крутила телефон, ніяк не могла, в мене щось він заглючив, знаєте, я, ну, може так Бог зробив, що я прослухала всі свідчення, прослухала всіх-всіх моїх таких улюблених світлячків, я їх дуже люблю, люблю всю радіостанцію, і ви знаєте, я просто конкретніше хочу відповісти на ваше питання, як ви сказали, плоди благодаті, так? Особисто про себе. Ну, в мене які плоди благодаті, так коротко можна сказати. От це мир у серці, мир. От на землі миру немає, тому що зараз, як було предсказано нашими пророками, і особливо от Іоанн Богослов, він же казав, що іде царство, народ на народ, люди будуть грошолюбні, люди будуть заздрісні, люди будуть неспокійні, і все, що він сказав, це збувається. Але от плоди благодаті, оце мир у серці, яке дає нам Ісус Христос. А другий такий плід благодаті, що можу сказати про себе, це, от знаєте, таке укріплення віри, тому що, як у нас на Україні кажуть, без Бога ні до порога. Тобто от, якщо ми не віруємо, ми не віруючі, ми весь час кудись, ну, як-то в таких думках неспокійних, ми мечемось кудись, то вліво, то вправо, щось не знаємо, до кого звертатися, куди бігти, чи до начальства, чи до знайомих, чи до депутатів, куди вже бігти треба. Треба кудись бігти. Ну, а тут вже бігти не треба. Ми вже прийшли. Ми вже з Ісусом Христом. Ми вже тут. І навіть сказано, якщо вас двоє або троє спілкуєтесь в ім'я моє, то і я з вами, я ж завжди з вами. А ще третій пункт, якщо хочу сказати, який в мене плоди благодаті, це, розумієте, оця допомога ближньому, це дуже важливо, так. І в Біблії навіть написано, що ви шукайте нужденно, шукайте кому допомогти, відкрити свої очі, і фізичні очі, і духовні очі, дивіться, дивіться, може хтось потребує вас. От саме зараз потребує. І я хочу на закінчення такого мого свідчення, а чомусь Бог мені так підказав, перший апостол Петра, мені дуже подобаються ті слова, значить, віршик четвертий відкриємо, ні, четвертий, п'ятий, шостий. Я коротенько пише, на спадщину нетлінну і непорочну, та нев'янучу, і заховану в небі для вас. Бачите, от спадщина для нас захована, для нас нев'януча, непорочна. Це дуже важливі слова, їх треба аналізувати, пам'ятати і кнопками на стінку прикріпити. І от п'ятий віршик пише, що ви бережені силою Божою через віру, віру та спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Воно готове вже. Ми тільки нас Господь готує до того спасіння, готує, готує, але воно вже готове. Розумієте, як це треба аналізувати кожне слово, особливо такого апостола, як Симон Петро. От, і ще от шостий віршик пише: тіштеся з того, засмучені тепер, а якщо треба, всілякими випробуваннями. Він каже тішитися. Чому тішитися? Тому що це укріплює нас, дає нам велику надію на спасіння через Ісуса Христа. І ми навіть повинні тим тішитися. От що каже апостол Петро. Тобто не бути в відчаї, не бути такими невдячними Господу, тому що проведіння Господнє – це не наше проведіння, це не наші думки. Він знає, куди нас веде. І тому оце велике навіть дар благодаті – це вдячність. Це дуже важливі такі слова. Дуже вам дякую, пані Івана. До побачення.
1: Дякую вам, пані Ларисо. Дякую за ваш телефонний дзвінок і за наше спілкування. До нас у студію надійшов телефонний дзвінок. Я вітаю нашого слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь. Скажіть, звідки ви до нас телефонуєте?
7: Доброго Божого дня всім слухачам Світлого Радіо, Ольга, Харків. Я не все чула, так, обставини трохи помішали слухати цю передачу, але зрозуміла, що благодать Господня говориться в темі. І саме головне у моєму житті, що Господь дарував мені віру. А віра тільки від Господа. А Він мені дарував через цю віру довіру до Нього. Він навчив мене через Слово Боже, через спілкування в церкві. Спочатку ми ходили з чоловіком в церкві, в молитовні доми. Зараз ми дуже немічні, маломобільні, але спілкуємося з віруючими і з Світлим Радіо. І оце дар спілкування, дар вірятися Господу сповна, покладатись тільки на Нього в будь-якій ситуації, щоб не відбувалося. Чи то у світі, чи тут у нас війна, жахливі речі відбуваються, чи то зі здоров'ям, бо вже старенькі. А Він навчив нас покладатись тільки на Нього, звіряти цьому сповна і безоглядно. І це дуже допомагає. оця довіра дитяча така, буквально дитяча, вона зменшує і тривогу, вона відступає, зменшує, послабляє і навіть страхи всякі понад міру. Оце все відпадає, відступає, і ти вже володієш собою, своїми думками, молитви йдуть такі щирі, відверті, і ти знаєш, що ти отримаєш відповідь. Якщо не зараз, то потім. І це проявиться не тим голосом, як багато хто чує, а думки приходять потрібні, або через когось, спілкуючись з людьми, буває інколи так, дивуєшся, через невіруючих людей до тебе можуть промовити такі слова, що тільки думаєш, та це ж Господні слова, а вони сказані невіруючою людиною. І дякуєш Господу, що Він навіть так промовляє до людей, або через природу. От вранці просипаєшся, прокидаєшся і чуєш птицю, щебечуть. Повітря наповнене таким щебетом, такою вдячністю до Творця, що нам тільки треба навчатись у них такими бути вдячними, життєрадісними, завзятими. Ну, це просто чудо. Стоїш на балконі, або навіть із постелі чути інколи, як дуже раненько. І чуєш оце метушню, оце їхні турботи, і радієш з цього. І оце допомагає. Дуже підтримує. А ще в нас на балконі городики ростуть в цвітошниках. Ми не квіти, а садимо так, то тикву. Садиш в сонях, та все, а воно виростає. І так красиво. Син фотографує, розсилає різним. А ми виходимо та трогаємо його, вичаємо, воно ж і колюченьке, ну воно приємно і так гарно з ним оце рядом стоять, поливати, гомоніти до нього. І тільки соняхи такі розміром, як велика садова ромашка, або так, як ото розмір квітки осінньої айстри. О, згадала. От такого розміру. Більше воно на балконі не... І чому радієш? І це Господь дарує оцю радість. Це прекрасно. І це дійсно допомагає проходити отакі жахливі, тяжкі, трагічні випробування. І дякуємо, Господи. Дякуємо. І все. Дякую я вам. Щиро дякую.
1: Пані Олю, я також вам щиро вдячна за нашу розмову, за те, що ви поділилися своїми міркуваннями. І поки ви говорили, я навіть уявила собі все, про що ви розповідаєте. Хай Господь оберігає вас, залишайтеся з Богом. З нами на зв'язку є слухач. Я дякую вам, що зачекали, і вітаю вас в етері. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть ваше ім'я і звідки ви до нас телефонуєте.
8: Добрий день, я зі Львова, Катя. Давно вже не була з вами, але дякую Богу, що знову можу бути з вами. І про благодать написано, і не знаю, можливо, вже говорили, можливо, я всіх не чула, Євангеліє від Івана, що це сам наш Спаситель Ісус. Написано в першому розділі, що слово сталося тілом і перебувало між нами повне благодаті та правди. Сам Ісус Христос був тою благодаттю, тобто це слово можна і без з двох слів – благодати, добро давати людям. І Він був тим добром, що давав людям. І далі написано, що і Він нам дав. А в Його повноті ми одержали всі, а то благодать на благодать. Тобто Він наділив нас цим добром повністю, і ми, я люблю молитися кожного ранку, майже так кажу, Господи, я повністю залежна від Тебе, і я дуже дякую за цю залежність, і моє життя і здоров'я в Твоїх руках, і моїх дітей, і внуків, і я дуже дякую Господу, Ми зараз повинні також людям давати оте добро, нести ту благодать, особливо зараз цей час, коли багато наших людей лишаються, і це ми знаємо, без майна, без хатів, а також наші дорогі воїни, вони поранені. І я дякую Богу, що я можу приходити в реабілітаційний центр. Ну, це дуже нелегко з ними спілкуватися, але вони відчувають щирість, відчувають любов. Вони такі гарні, але вони вже мають такі поранення і можуть бути без руки, без ноги. Але вони слухають, вони мають багато запитань, і Господь їх любить. І ну, найперше, треба не забувати за них молитися, і то щиро молитися, щоб зупинилася ця жахлива війна. Також мені також недавно довелося бути в християнському таборі. Там небагато було дітей притулку. Вони, ці дітки полишені батьківської опіки, вони багато також поломані в них долі, але вони так щиро слухають, що Господь їх любить. І ми молимося також за них, щоб Господь їх проводив в цьому житті. Не забуваємо дарувати добро або нести це благо тим людям, які потребують цього, особливо зараз. Ми дякуємо Господу, що дійсно для нас це з'явилась благодать на благодать. Але ми нічим не кращі інших людей, а написано, що Господь не бажає смерті грішника. Тому молимося за всіх, особливо зараз, коли багато дітей, людей поранених потребують наших молитв, нашої підтримки. Слава Господу!
1: Дякую вам, пані Катерино, за ваш телефонний дзвінок і за ваші міркування. Бачу телефонний дзвінок. Вітаю нашого слухача у студії. Добрий день. Будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви телефонуєте і як ваше ім'я?
9: Доброго дня. Це Марія, Чернівці. Вітаю всіх. Я хочу декілька слів сказати, від чого ми вчимося з розповіді про те, як Ісус перетворив воду на вино. Ну і це смирення. Ісус не хвалився своїм чудом, Він ніколи не хвалився своїми досягненнями. Він завжди вважав, що смирення, Він визнавав, що вся честь і слава належить Його батькові. І нам теж треба брати приклад з Ісуса і теж не хвалитися своїми успіхами. Якщо ми щось зробили добре, то завжди сказати, що це в нас все від Бога. Віддавати всю славу Йому. Тому що без Його допомоги ми нічого не змогли б зробити. Якщо ми смиренні, то не будемо добиватися, щоб усі знали, кому і як ми допомогли. Нам буде достатньо того, що наші добрі діла бачить Бог. І тому Йому дуже подобається, коли ми наслідуємо смирення Ісуса Христа. Тому що в 2 Тимофія 2:24 написано, що рабові Господньому не потрібно сваритися, навпаки, він має бути з усіма люб'язний. Тому ми повинні бути лагідні. І ця лагідність, це не обов'язково має слабка людина. Ця лагідність є складовою Святого Духа. І людина, яка може бути одночасно і сильною, і лагідною. Нам потрібно молитися про Святий Дух і просити, щоб Бог допомагав нам розвивати таку прекрасну рису, як лагідність. А для чого потрібен Святий Дух? І ми повинні пам'ятати, що Святий Дух дає тільки Бог. І ми повинні просити у Бога, щоб Бог дав нам цей Святий Дух. І це допоможе нам не піддаватися діям других таких звичаїв. Тому що це допоможе нам виявляти Святий Дух, бо Бог наділяє своїм духом тільки тих, у чого думки правильні і поведінка правильна. І якщо ми хочемо, щоб Бог давав нам його, нам необхідно думати, як ми поводимося. І тоді Бог дасть нам Святий Дух, і ми зможемо завжди мати страх перед Богом, бо це є основою мудрості. І дякуємо вашій передачі, дякуємо всім слухачам. Слава Богу, Ісусу Христу, навіки. Амінь.
1: Амінь. Дякую вам, пані Марія, за ваш телефонний дзвінок і за ваше ділення. На закінчення хочу сказати, що ми не здобуваємо плоди Божої благодаті власними зусиллями, але ми можемо дати їм місце у нашому серці через молитву, читання Слова Божого і спільноту вірян. Апостол Павло називає любов, радість, мир, довготерпіння, доброту, милосердя, віру, лагідність і стриманість плодами Духа. І це є такими ознаками Божого життя у нас. Навіть якщо хтось із нас сьогодні відчуває певну тривогу, сухість або відчуває себе зламаним, але Господь і в такому стані Він нас не залишає ніколи. Його благодать не вимагає від нас досконалості, лише відкритості. Якщо наше серце готово, Господь обов'язково прийде. Плоди ростуть немиттєво, але вони неминучі там, де є Божа благодать. Тому хай наше життя буде простором для дії Святого Духа. Дорогі слухачі, наша програма добігла кінця. Сьогодні з вами була Івана Криворучко, і я дякую, що провели цей час разом із нами. Запрошую залишатись на хвилях Світлого Радіо, попереду ще багато цікавого. Нехай Господь дарує вам свою благодать і мир. До наступної зустрічі в етері. Залишайтеся з Богом.
10: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20. І ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
3: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
4: Друзі, якщо ви вже є партнерами Світлого Радіо, то я вам щиро дякую за це. Це дійсно правильний і вірний вибір. Я знаю Світле Радіо майже з його початку і хочу сказати, що це настільки достойно і смиренно, і в той час, смілива Божа місія. Якщо ви благословляєте її, то Бог рясно благословить і вас. До тих, хто ще не став, але міркує над цим, я хочу підтримати, щоб ви довго не вагалися, а з'єднали свою віру з вірою всіх, хто працює на цьому благословенному світлому радіо. І бажаю вам, щоб те світло, яке сяє тут, яке наповнює Божою присутністю цей офіс, це приміщення, в якому я зараз знаходжусь, і людей, які ведуть ці передачі і роблять їх можливими з технічної і матеріальної точки зору, щоб це світло, воно прийшло до вас, воно наповнило вас, воно було навколо вас, і щоб ваші дома стали такими ж світлими, як світле радіо.
5: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже святий, Боже люблячий, Боже премудрий, всемогутній та всюди сутній, Отець, Син і Дух Святий, благослови наш народ, даруючи грішним покаяння, розчарованим надію, засмученим радість, стурбованим мир, розгубленим мудрість, хворим зцілення, а знедоленим втіху та хліб щоденний. Зроби серце кожного дорослого, кожної дитини, серця чоловіків і жінок спраненими бажанням пізнати Тебе, полюбити Тебе і виконати волю Твою в своїм житті. Почуй нас і допоможи нам. Просимо Тебе в ім'я Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Амінь.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
0: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Що таке єдність народу? Як можна собі уявити єдність суспільства з Богом? Про яку Україну мріє Бог? На ці питання у студії «Радіо Еммануїл» відповідають відомі вчені, суспільні діячі, глави конфесії, деномінацій та священнослужителі. В етері програма «Єдність з Богом» для вас, українці.
1: Вітаємо вас, шановні глядачі, слухачі нашого світлого радіо. І ми продовжуємо наші бесіди стосовно єдності з Богом і перемоги, яку ми очікуємо, як нам її досягти. І ми знаємо, що єдність з Богом нам допомагає це робити. Ми вже неодноразово це обговорювали і бачимо. Сьогодні в студії у нас президент Української уніонної конференції адвентисти сьомого дня Носов Станіслав Вікторович. Вітаємо, Станіслав Вікторович. Я бачу, у вас тут цікава книжка лежить, і мені дуже приємно. От, і що тут написано? Що ви хочете нам розказати? От.
2: Вітаю, пане Олександр, вітаю радіо телеглядачів. Да, чудова дуже книга, дуже гарна книга. Та, яка має назву «Україна, війна, Бог». Ну і ми бачимо, що це дійсно книга, яка була написана, буквально вийшла місяць тому, та книга, яка описує життя людей в Україні в час війни. І в цій книгі є 365 історій. 365 історій, досвідів людей, які розповідають про своє життя. Коли почалась війна, що відбувалось, де вони були. Це тут є люди і з Маріуполя, є люди з Бучі, з Ірпіня, є люди з Ізюма, з Харкова, є люди з Херсона. Да. Ті події, які відбувалися, як вони це сприйняли, як вони довіряли Господу, як Бог вів час війни, як Бог спасав. Дуже чудова історія. 365 цих досвідів, ну це перевага. Ми так розраховували, щоб вона була якби на кожен день. Тому невеличка історія. Спочатку є біблійний текст, біблійний вірш, який допомагає якби мати якби напрямок, тоді ця історія і якби досвід людини, яка пережила з Господом. І це дійсно перевага, коли люди продовжують, незважаючи на всі обставини, продовжують довіряти, продовжують любити, продовжують рухаються вперед, вони розповідають, як їх Бог охороняв, як Бог зберіг їхнє життя. Є досвіди дуже чудові, коли вони пишуть про ангелів, які були поруч, які виводили їх цих скрутних обставин. Ну і вони продовжують довіряти Господу і дякувати Господу. Розуміють, що вони прикладали зусилля з свого боку, вони надіялись на допомогу, яка могла прийти, але найбільша їх надія була – це Господь.
1: Тобто це зараз книжка не тільки історія, але вона зараз слугує для того, щоб у нас була духовна перемога, ментальна, душевна перемога і фізична в тому числі. Тобто це не книжка як для подивитися і згадати, а це якраз підручник, як налаштуватися на перемогу.
2: Да. Так, да, це дуже важливо. Ми якби закликаємо, щоб кожна людина могла мати ну, з початку нового дня 10 хвилин для Господа, 10 хвилин для духовного збагачення. І тому, коли людина бере цю книгу або бере Біблію, читає, тут теж біблійний текст, вона читає якусь історію, яка дійсно відбувалася в житті людей, тут є і

0: більше немає. Но Господь давав ще раз захист, давав спасіння і вів людей цих, тому цих 365 історій, ще раз для мене, якби, можливість ще раз сказати Господу, дякуємо, Боже, що я не один, що я не один страждаю, що ми все-таки пережили ці страждання. Ми віримо, що і війна ця закінчиться, і Бог збереже. І наша саме головна надія не тільки на зброю, на допомогу з інших країн, там з Америки чи з Європи. Ми дякуємо всім, хто підтримує Україну, ми дякуємо всім, хто жертвує для України, хто передає продукти, хто допомагає. Тому що багато людей, які зараз кажуть, що вони виїхали з Маріуполя або виїхали десь з Херсонської області, яка Запорізька область, яка в окупації. Багатьох людей не мають куди повернутися, житло їх зруйновано. Но вони кажуть, те, що ми знайшли, незважаючи на те, що ми втратили і житло, і майно, і дехто втратив, можливо, якісь своїх друзів, знайомих або рідних, каже, ми знайшли Господа, який більше, поруч. Більше. Да, знайшли той, хто поруч, той, хто допомагає, хто дає сили. Да, і тому я спілкуючись з цими людьми, я бачу, наскільки, незважаючи на всі проблеми, вони продовжують мати життя, надію, продовжують мати благословіння від Господа, довіряти Господу. І це надихає і сьогодні нас вірити в те, що Бог допоможе нам завершити цю війну. Бог допоможе нам мати дружні стосунки один з одним. Допоможе нам, як українцям, підтримуючи один одного. Після війни теж складні часи можуть бути. Відбудова, знову економіка, відбудова житла для людей. Це все теж люди тимчасово десь перебувають, а їм треба відбудувати своє житло, де знову їм жити. Тому без Господа це неможливо. Бог, який є центром життя людини, дає благословіння і дає перемогу, і дає надію, коли ми разом об'єднані в цьому служінні, служінні Господу.
1: Станіслав Вікторович, я думаю, що ви так цікаво все розказуєте. Я думаю, багато вже з наших слухачів, ті, хто дивляться цю програму, теж захочуть запитати. Скажіть, а де можна взяти, будь ласка, тому що...
0: На. Є електронна адреса, де можна прямо, не виходячи з дому, замовити книгу, і вам вишлють на нову пошту, і ви можете отримати. Є тут всі книги, я залишу цю книгу теж. Є тут теж адреса, де можна придбати цю книгу, де можна взяти, можливо, електронний даже варіант і прочитати, тому... Ви зможете прочитати і зробити, можливо, відео для наших телеглядачів, радіоглядачів.
1: У нас все зразу.
0: Так, бігущу строчу в строку.
1: Щось будемо думати, може зробимо якусь силочку по цьому, але це дуже якраз цікаво, корисно і потрібно.
0: Так, слава Богу, це дійсна перевага.
1: Так, це цікаво. Ну, і у нас це такий стан, що ми говоримо взагалі про здоров'я нації, тому що перемога, і тільки може здорова нація якраз і отримати перемогу. От, і далі у нас іде відбудова. Війна закінчиться, а життя продовжується. І творчий задум творця, який ми маємо реалізовувати, він теж продовжується. І, може, ви так розкажете більше, глибше стосовно, а як досягти цього духовного і душевно-ментального? От в такому середовищі, ну, ми, якщо по Біблії говоримо, душевне здоров'я – це почуття, налаштуватися, почуття, думки, тому що людина буде читати отак, і вона фактично формує свої думки і своє, на своє тіло. Ну, людина якраз має фізичне тіло, має душевне тіло і духовне тіло. І вона, коли оце читає, то і Біблію в першу чергу, і якраз приклади вони надихають, і воно якраз захищає. Будь ласка, розкажіть більш глибше, як це відбувається, як ви це робите, і як досягати здоров'я духовно, душевно і дійсно фізично, тому що ми знаємо, що у нього адвентисти сьомого дня цьому приділяють велику-велику увагу.
0: Слава Богу. Дякуємо за запитання. Дуже гарно.

0: Гарне запитання і дуже важливо. Ну, Боже Слово каже, дух, душа і тіло. І все це повинно бути в цілісності, да, в єдності, і тоді це буде радість життя. Да, не просто існувати, як існує людина, інколи кажуть, а це життя, яке подарував Господь. Да, і коли людина десь хворіє, десь болить, і це болить постійно, да, людина відчуває постійно дискомфорт і проблему. Тому Господь бажає, щоб людина мала здоров'я. Да, і Бог дає для людини це здоров'я, коли людина народжується. Інколи ми, будучи молодими, і в минулому, будучи я молодий, десь намагався як скоріше заробити гроші, як скоріше мати якісь фінанси, щось мати, житло, автомобіль, ще щось. І ми, заробляємо ці гроші, ми втрачаємо здоров'я. А тоді, коли ми заробляємо гроші, ми витрачаємо ці гроші на відновлення здоров'я. Це що стосується духовного, що стосується фізичного здоров'я. Ну, а насамперед, ми, якби люди віруючі, говоримо в час війни про духовне здоров'я. Так. І одне важливо, а друге ще важливіше. Духовне здоров'я, коли ми щоденно можемо приділяти для Господа на початку дня, на вечері, прочитати, помолитися, побути з Господом наодинці, розказати Господу переживання, бажання, те, що можливості якісь є, пораду почути від Господа. Це є благословіння. Коли була окупація, тут я живу біля Києва, в Броварах, от, за Броварами вже була вже там диморка окупація. Одна людина, вона каже, я коли була окупація, ночами не спали, бо стріляли багато дуже. Я читав ввечері Біблію, і коли я читав Біблію, я засипав. Бог давав такий спокій, Бог давав потіху, надію. Я міг заспокоїтися і заснути. Він каже, моя дружина вживала снотворні, таблетки і не спала. А каже, я просто почитаю Боже Слово, і я вже маю якийсь спокій. Тому це дуже важливо, і навіть зараз, в час війни, в час відбудови країни, якщо це буде. І я також звертаюся до слухачів наших, що це дуже важливо, коли ми приділяємо цей час читати Біблію, бачити досвіди людей минулого, бачити реакцію Господа на ті чи інші вчинки. І це дає спокій людині. Це найголовніше, найперше. Другий момент, Біблія дає декілька порад відносно здоров'я. Да, і вона дає, яка їжа є найкраща, які фізичні навантаження для людей теж найкраще. Ми бачимо, сам Христос є прикладом в багатьох питаннях. Вони з учнями ходять, пішки йдуть, вони мають фізичне навантаження, вони мають тоді здоровий сон, відпочинок мають. І Христос каже учням, ви підіть відпочиньте. А якщо людина без відпочинку працює, це приносить проблеми, приносить
1: біди. Є певні ритми.
0: Так, певні ритми. Тому, коли ми поєднуємо і фізичне, і духовне, поєднуємо разом, тоді і вся людина є людина, яка має радість життя, яка має благословіння. Я буквально вчора спілкувався з одною людиною з Херсонщини, і вона якби втекла з Херсону, зараз там, каже, дуже гучно, постійно обстріли, постійно якби переживання. І вона каже, там дзвонила до сусідки, і сусідка наглядає за її будинком, от, каже, будинок ще не зруйнований, а одного часу дзвоню сусідка, а сусідка каже, ще одна сусідка там далі, теж людина старшого віку, не виїхала звідти, от, і каже, вона завдяки чи проблемі того, що кожен день обстріли, каже, не витримує і закінчує життя самогубством. Просто за того, що постійно ці обстріли, нервова система не витримує, і людина просто не хоче жити, виходить з життя. А якщо людина християнка, якщо людина віруюча, віра в Бога, Божу потіху, читаючи Божу, вона може заснути. Читаючи Боже Слово, вона може заспокоїтися. Читаючи Боже Слово, вона може знайти вихід із тих проблем. Цікаво, тут навіть на самому початку з історії пишеться про досвід з Маріуполя, що теж одна сім'я, батько, мама і дитина, вони були в Маріуполі, і декілька тижнів вони були в той час уже, коли практично Маріуполь був в блокаді, і вони все питали, Господи, що нам робить? Куди нам тікати? Був відкритий вихід з Маріуполя лише тільки на Донецьк, А ми не хочемо, ми хочемо в Україну, ми хочемо в цю сторону. Господи, що нам робити? Коли вони молилися, з ними був кіт. Найбільше, каже, кіт був в тривозі, тому що вони, як люди, вони співали псалми, вони молились до Господа і мали таку втіху. А цей кіт, він просто трясся, коли там були обстріли, коли взривали снаряди, і він вискочив з рук і втік. І вони помолились, каже, це нам знак. Раз цей кіт втік, і нам треба тікати. І вони помолились, зібралися, сіли на автомобіль і виїхали з Маріуполя. І Бог зберіг їхнє життя. Вони наскільки чудом виїхали, і вони бачили і трупи на дорозі, і розстріляні машини. От. Но Бог наскільки їх провів, наскільки їх вивів, каже, ми бачили Божу руку, яка зберегла нас, і ми могли виїхати. Тому що ми молились, ми довіряли Господу, і Бог нас вивів. Тому і сьогодні, коли ми живемо цей час, в час війни, наше здоров'я фізичне і духовне залежить в першу чергу від нас. Ми можемо мати образи, ми можемо незадоволення на тих, хто стріляє, на тих, хто там щось хоче залишити, забрати наше життя. Але наше в першу чергу довіра до Господа. Господи, без Твоєї на то волі нічого не буде. Без Твоєї волі наше життя не буде забрано. Була Твоя воля, щоб я народився. Була Твоя воля, Господи, щоб я прожив цей термін. Я вірю, що в Тебе є воля, щоб і далі я щось мог зробити. Для Тебе, Господи, для моїх друзів, для моїх рідних, для тих, хто оточує. Тому ця єдність з Богом, єдність з людьми, єдність тих, хто оточує нас, вона дає сили, і вона дає духовний спокій, і надію нашого Спасителя і Господа.
1: Ну, ми знаємо, що до війни було тільки фізично, матеріально, гроші, а зараз стає вже, всі говорять про ментальне здоров'я. Ну, ми розуміємо, що це синонім душевного здоров'я, тому що ви якраз говорите те, що в Біблії дух, душа і тіло. Ми, говорячи ментальне здоров'я, розуміємо, що це за біблійним терміном, а це істина, душевне здоров'я. І якраз зараз це виходить на першу, на першу планку для того, щоб звернути на це увагу, і здоров'я ментальне. Може, ви більше, що Біблія радить, які є кроки, які є, ходять для того, щоб підняти фізичне здоров'я, ходять в спортзал. А нам треба, розуміючи, формувати своє духовне і душевне тіло. Ми знаємо, що ви вже про це говорили, що читання Біблії – це є налаштування на думки, які хоче Творець. І коли ми в цьому, то це нас захищає і не пробиває бути в мирі. Далі це молитва. Що ще ви можете нам порадити, і що в цій книжці більш, ви так бачите, може бути корисне для формування духовного і духовно-ментального здоров'я, тому що люди будуть на це звертати увагу. І я думаю, що наші слухачі, глядачі мають своїх рідних, які ще не знають Бога, мають сусідів, і якраз ця книжка їм буде надихати і просто радити. І далі їм треба розповідати, тому що рідні, близькі, сусіди, родичі, ми соціальні люди, і ми хочемо допомогти всім.
0: Да. Дуже важливе питання, дуже важливий момент. Коли ми читаємо щодня, ми надихаємось самі. І в мене бабуся, наприклад, вона прожила 95 років. І вона каже, я питаю, скільки раз ти прочитала Біблію? Вона каже, більше 50 раз. І я для себе взяв такий принцип, коли я щодня читаю 3 розділи, наприклад, зранку, 3 розділи ввечері, за рік ми легко прочитаємо Біблію. Від початку і до кінця. Тому я кажу, так ти вже на пам'ять, мабуть, знаєш Біблію. Каже, да, а все рівно, всякий раз, як читаєш, відкривається все по-новому, все по такому особливому, для того, щоб підтримати і надихати людину. Це перший момент, коли ми самі збагачуємо. Коли ми можемо поїсти, тоді ми можемо щось дати і іншим. Коли до війни ми могли літати в літаках, то там написано, що якщо вдруг аварія, маску кому повинні першого надіти? Собі, а тоді вже як потреба, то надіти рядом дитині.
1: Ті, хто може давати допомогу.
0: Да, ті надати допомогу тим, хто старшого віку, можливо, або діти. Да, так само і з духовної сторони. Коли ми самі можемо щось мати, ми можемо ділитися з іншим. Тоді наші друзі, наші сусіди, наші рідні, хто є поруч десь, да, вони теж бачать наше життя, бачать наше слово, да, наші дії. Да, і це теж дає для них благословіння. І вони теж якось бачать це і відчувають, що всі приходять якісь зміни. Тому Христос так і йшов. Коли ви маєте, дайте іншому. Він не каже, що це треба все віддати і залишитися ні з чим. Да. Поділиться. Да. Мені здається, що для українців завжди була така гостинність, це була перевага. Тому, коли ми можемо поділитися кусочком хліба, я знаю, тут теж описані досвіди, коли люди в час війни не мали їсти декілька тижнів, навіть тут в Бучі не було газу, не було на чому варити. Каже, сусіди друг другу ділились останнім корочкою хліба, ділилися там, якщо є якась мука, чи що, на чому можна було щось зробити. Якісь там фрукти чи овочі, які були, могли поділитися. Так само і духовне. Ми можемо поділитися з кимось іншим. А найпроще – це помолитися. Ми стараємось раз в тиждень, наприклад, відвідати госпіталь. Є наші хлопці, які там поранені, які потребують теж підтримки. Інколи ми щось можемо їм принести. Даже, знаєте, для військових ми питаємо інколи, що в чому потреба. Інколи кажуть, ну, шоколадку або чіпси, навіть якісь там. Знаєте, для людей, для людини, хворої, ну, що можемо принести, да. Можливо, якийсь бульйончик там йому, а можливо, просто якусь цукерочку. А найбільше, що для них інколи цінно, це молитва. Коли можемо помолитися з ними разом. І для них наскільки це приємно, і за них, і за тих, хто там в окопах, і за волонтерів наших, і продовжують працювати, і за їхніх рідних, за їхніх дружин, за дітей, які чекають їх, які теж ну, в стресах, тому що вони не знають, що відбувається. Да, і це дуже-дуже важливо. Коли ми молимось, коли ми підтримуємо їх, вони відчувають, що за них хтось переживає, що вони комусь цінні, що вони для когось дорогі. І вони з радістю тоді чекають цієї зустрічі. І коли ми приходимо знову, вони вже вітають нас. Ми, каже, чекали вас, ми хочемо теж, розкажіть нам щось, помоліться з нами. А вони теж читають Біблію, Євангелія в них там є. А, ну, коли хтось приходить, жива людина, жива істота, і може спілкуватися і розказати якісь досвіди, вони теж розпитують. І вони ніколи якби не будуть якоїсь образі на людей. Да, що ти маєш дві руки, а в нього, можливо, одної кінцівки нема. Да, він розуміє, що ти його так само підтримуєш, ти так само за нього молишся, да, незважаючи на якісь проблеми, обставини.
2: В етері Світлого Радіо програма «Єдність з Богом». З Богом та одне з одним.
0: У нас є теж капілани, пастирі, які відвідують госпіталя, і вони, коли бачать цих людей, вони питають, яка твоя мрія? Про що ти мріяв? Коли ти мав руки, ноги, коли ти мав здоров'я, про що ти мріяв? Чи є тобі якісь мрії, такі, які, можливо, я міг тобі допомогти? Один каже, я хочу на гору, там, на Гаверлу піднятися. А другий каже, у мене проста мрія, хочу акваріум, де рибки плавають. Так мріяв, ну чогось не купив, були можливості. Був зайнятий, а зараз, бо я б дивився, як вони плавають, як вони цей. І для нього це цінно. Ми пішли на базар, люди дали задоволення, просто подарували навіть. А для нього це мрія. І ця мрія виконалася.
1: Збулася.
0: Да, збулася мрія. Тому це є можливість той єдності. Хтось ці рибки подарував, хтось ці рибки приніс, хтось цей акваріум подарував. Да, і коли він відчуває, що ми всі разом, і разом підтримуючи одного, ми йдемо до цієї перемоги, ми йдемо до цієї можливості жити далі, незважаючи на всі ці біди.
1: Станіславе Кришо, ви якраз розповідаєте, говорите, а у мене на думку приходить прислів'я. Якщо тобі стало погано, іди помагай іншим. Це працює.
0: Да.
1: І, наприклад, якщо в фізичному світі ми маємо два яблука, ми обмінялися, один одному дав яблуко, а іншому дав яблуко, то у кожного залишилося по одному. в духовному і ментальному світі, якщо ми обмінялися якоюсь досвідом один з одним, то у кожного стало вже більше на один.
0: Mm-hmm.
1: От. І якраз ще одна якраз приказка така. Якщо для того, щоб навчитися, починай вчити інших. Оце якраз я зрозумів, що є у нас молитва. В першу чергу це читання Слова Божого, молитва, і йди, передавай цей досвід свій, коли тобі стало краще, коли тобі Господь допоміг і розказав я, іди, помагай іншим. І якраз у нас зараз стоїть, ми чекаємо перемогу, але ми готуємося до відбудови. І ми в школі вивчали суспільствознавство. І зараз є багато програм, які нам пропонують, як нам краще розбудовувати нашу державу. І якраз у нас зараз вже помінявся, тому що був День Української Державності. От він був 28 липня. А це якраз День пам'яті князя Володимира, нашого першого князівського державотворця. От. І День пам'яті хрещення Київської Русі. Зараз він на цей рік уже помінявся календар, і він став 15 липня. Ну, перейшло. Це у православній починають так, і почали так з вересня 23-го року, і на 24-й вже все буде по-інакшому. І якраз оце так пов'язано, це Бог нам дав замислитися, почекайте. А буде день нашої державності, і якраз він пов'язаний з День пам'яті хрещення Київської Русі і князя Володимира. А як ми, що нам далі робити? На якій основі ми маємо будувати державу, які мають бути суспільні інститути, як має працювати наше суспільство? Ну, у нас вже ми соціальні люди, вже у нас сім'я, ми в місті і в державі. Як ви це бачите?
0: Да, дуже цікаве питання, дуже важливе питання зараз. Відбудова держави, відбудова країни внутрі, відбудова приміщень, житлових питань, інфраструктури і відбудова якихось політичних сфер служіння. Да, ми рахуємо завжди, що церква завжди приймала участь. І коли ми свої принципи будуємо на біблійних основах, на основах 10 заповідей, чесності, на основах біблійної якби приналежності до Божого народу. А Божий народ, він живе по принципам Христа. Як Христос діяв, як Ісус жив, які його були принципи, як він відповідав людям. І його було бажання завжди це благополуччя, спасіння людей. Тому це діяв, він завжди зціляв, давав життя, допомагав людям. Це були принципи доброти і дружності. І коли навпаки його засуджували, каже, ти Ісус, друг там митарям, грішникам, людям. А він каже, да, я друг для тих людей, які знедолені, які вдови, які не мають якоїсь, можливо, матеріальних якихось можливостей. Я для них друг, да, і тому я дружу з ними. Тому цей принцип оцієї великої дружби, Божої любові, він залишається. Він залишається, ким би ти не був. Чи ти був просто людиною, чи ти був пенсіонером, чи ти є начальником великим чи малим, да, ця от відносини з людьми, як на рівних, що ти дитя Боже, я дитя Боже, Бог любить кожного з нас, і ми разом хочемо найкраще не тільки собі, а ще й для когось. І це є перевага. Боже Слово каже, якщо хочеш мати друзів, то сам будь яким, да, дружелюбним теж. Тобто ця дружба, вона породжує любов, породжує єдинство. Ви знаєте, я пам'ятаю своє дитинство, і десь колись воно відбувалося, а тоді, можливо, якась велика-велика така гонка за якимись моральними, великими такими збудовами, ми десь втратили. Така пісня була в ті радянські часи, що ми без спросу входимо в гості один до одного, да, да, і така називає городок така була. І там ми згадуємо це найкраще, що ми могли мати спілкування один з одним. Могли бути разом чай, могли разом пити, могли разом співати, могли разом спілкуватися. Зараз всі зайняті, всі десь спішать, всі нема коли. Тому оце основа. Ми бачимо, Христос каже, коли вас двоє або троє, і ви молитесь мені, там і я посеред вас. Тобто він оцей принцип єдності, щоб ми разом. Він каже, не залишайте зібрання вашого, як деяких є звичок. Да, тобто, коли ми разом, цей вогник, він горить. Тоді тепло. Якщо ми цю ламачку десь підпалили, вона раз і потухла. А коли ми декілька цих паличок, воно там гріється, воно підходять. І цей принцип, він дає відбудову. Відбудову сім'ї, відбудову суспільства, відбудову країни. Коли ми разом, коли ми маємо можливості порадитися. Не я сам приймаю рішення, а коли ми разом в спілкуванні, да, ми приймаємо рішення. Даже Бог, всесильний, всемогутній Бог, він приходить до Авраама, і він розповідає те, що він планує зробити. І він каже, треба Содом і Гоморру його спалю огнем. І він доповідає Аврааму. Авраам каже, якщо там в тому містечку є там 50 праведних, можливо, ти, Боже, ну, збережеш це містечко. Він каже, ну, якщо є 50, я збережу. Ну, каже Авраам, не прогнівайся, а може там є, ну, 25, може, є. 30, да, він поступово знищує 40, знищує менше-менше 10, якщо є. Бог каже, разі 10 збережу. І відійшов Господь. Тобто Бог, навіть плануючи якусь дію, він говорить навіть з ким? З нами, з людьми, які, ну, ми нічого. Тому цей принцип і для влади, він дуже важливий. Ми не засуджуємо владу, нічого, ми просто кажемо, що як краще, які кращі можливості, коли ми разом. Є ці комітети, є ці наради, які ми, маючи основу Божу, біблійну, чесну, ми можемо мати спілкування. І тоді біблійний такий вірш, при великому комітеті, нараді, дія буде найкраща.
1: Да. Да. І, ну, ви якраз і, ну, я знаю, що церква Адвентистів сьомого дня, ну, за здоров'я, тому я трошки тут, нам треба говорити про здорову націю. От, і є така здоров'я, да? Ну, ми знаємо, що здоров'я має бути мінімум в трьох вимірів, духовно, душевне і фізичне. От, і ми знаємо такий розповсюджений термін «здоровий спосіб життя». І якраз, а чим визначається здоровий спосіб життя? Тривалістю життя. Тобто, як можна оцінити? От ми говоримо, то тут якісь робимо акценти, як нічно вже. А тривалий спосіб життя – це якраз і скільки людина може, тобто, як вона живе, стільки, ну, як вона, і спосіб життя, стільки у неї тривалості життя. То якраз Ісус Христос нам показав, що коли ми будемо мати здоровий спосіб життя, це означає спосіб життя Ісуса Христа, який переміг смерть. І ми маємо тривалість життя вічну. От, то може ви якісь дасте поради, які нам треба до себе мати звички, якийсь, ну, спосіб життя або якийсь в свій розклад додавати якісь дії на духовному, на душевному плані, щоб наше суспільство було тривале, я здорове, а це означає, тривалість його життя була найвища.
0: Mm-hmm. Да, дуже добре, дякую. Є колесо. І це колесо, особливо там велосипед, якщо, да, в нього є шпиці. І ці шпиці, вони тримають цей обод, на цьому ободі є покришка, це коло, це резина, да, і цей велосипед край може їхати. І, та, і щоб трималось це колесо, ці спиці, є 6 штук таких, які важливі в житті людини. Да, і тому вони дуже прості. Вони взяти з життя, взяти з основи Біблії, взяти з основи для людини. Перший момент, наприклад, це праця. Тобто людина, Бог її створив для праці, для того, щоб вона працювала. Тому, якщо людина не працює, вже вона шкодить сама собі. Да. Заповідь Божа, яка написана, 6 днів працюй, а один день – субота для Господа твого. Тому праця. Друге – відпочинок. Якщо у людини нема відпочинку, і він працює день і ніч, тобто крайність або в одну сторону, або в іншу сторону. Якщо людина працює, слава Богу. Але якщо людина не відпочиває, це вже є проблеми для здоров'я. Другий момент – це відпочинок. Третій момент – це добрий сон. Якщо людина працює, якщо людина відпочиває, або буває, наскільки працював, що вже ліг, ноги гудуть, заснути людина не може. Тому треба збалансована праця, відпочинок і гарний сон. Вчасно лягати спати, вчасно вставати спати. Тут є, знаєте, в нашому суспільстві інколи теж є перекоси. Або дуже пізно лягає, або дуже рано встає, або навпаки, ночі працює, а днем спить. Тобто цей баланс теж дуже важливий. Наступний момент дуже важливий – це свіже повітря. Да. На жаль, не завжди ми можемо на 100% десь якось виправити, але краще, коли людина почуває себе, це свідчить вчені, ми бачимо біблійні принципи, це природа. Христос, написано, інколи виходив, написано, і молився на природі, в горах десь піднімався, свіже повітря. Зараз не дуже ми можемо десь в ліс піти, десь, можливо, ліса, що може бути якісь заміновані території. Да, ну, свіже повітря, якщо ми можемо десь знайти, прагнуть до цього, прагнуть до свіжого повітря. Да, дуже важливий принцип, теж Божий принцип, коли ми не просто живемо для себе, а виділяємо час для інших. Да, в першу чергу для Господа, для духовного збагачення. Да, ми, як адвентисти, ми святкуємо суботній день, і Біблія каже, пам'ятай день суботній, для того, щоб його святкувати. Да, і ми живемо по цьому принципу. Так Христос жив, так апостоли жили, так Авраам на протязі всього періоду Біблії. І завершується, в книгі «Відкриття» написано теж, що люди будуть в Царстві Божому, теж із суботи в суботу приходить на поклоніння, каже пророк Ісаїя, до Господа.
1: 66 глава, 22-24 вірш, це нам потрібно для народу України.
0: Тому сьогодні це теж дуже важливо. Тому такі ці принципи, вони вроді не важкі. Ну, якщо ми десь щось одне не виконуємо, воно десь хромає і вже кульгикає, і вже маємо проблеми. Якщо ми щось інше десь перекос, теж інше. Тому оце важливий компонент в єдності, разом, об'єднавшися, рухатися вперед. З вірою до Господа. То тільки Господь подарує нам благословіння. Бог відродить нам Україну. Коли ми будемо прикладати зусилля, коли ми будемо про це молитися, про це будемо просити, коли ми будемо разом об'єднані для того, щоб це утворити в житті людей, та підтримуючи один одного, ми віримо, що Господь благословить кожного з нас. Тому я звертаюся ще раз до слухачів і телеглядачів. Бажаю вам особливих благословінь. Бажаю вам, щоб Господь вас благословив міцним здоров'ям, і фізичним, і духовним. І тоді в єдності тіла вашого ви будете радіти життям. Незважаючи на біди, які є, незважаючи на війну, ви будете продовжувати довіряти Господу, а Бог вас не залишить. Будьте впевнені, Бог поведе вас і благословить вас. Тому хай Бог буде завжди поруч, вірте в Нього, надійтесь на Нього, і Бог благословить нашу країну. Країна, Україна, припиниться війна, Бог поверне наших рідних і близьких з фронту, Бог допоможе знову об'єднатися разом нашим сім'ям, да, мами і діти, батьки, всі разом ми зможемо знову присвятити життя для Господа.
1: І, ну, наша програма добігає до кінця, час обмежений, вже визначено, ми б могли ще більше цікаво. Дякуємо Станіславу Вікторовичу за змістовну розмову, за практичні поради, і бажаємо вам благословіння, миру, благодаті вам, вашій дружині, вашій родині, Божого захисту і натхнення на ниві праці, на ниві Божій.
0: Слава Господу, і вам дякуємо. Боже благословіння вам і всім слухачам.
1: На все добре, і ми запрошуємо все однак до подальшої нашої розмови і подальшої такої бесіди для того, щоб ми бачили нашу Україну щасливою, щасливою, радісною, і перемога за нами, як у духовному плані, в душевному, так і фізично. На все добре. До наступних наших зустрічей. Амінь.
0: Амінь.
2: Ваші відгуки та питання для програми «Єдність з Богом» надсилайте на нашу електронну адресу radio@svitly.org.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Ева Лекомте, Паула, дочка вальденців.
2: Так що, коли я був в в'язниці, ти молилась за мене?
3: Так, від того дня, як почула про це, сказала Паула, я молилась за вас кожного вечора, пане Бретон.
2: Нещасний чоловік схилив голову.
3: Ця юна дівчина така красива, чиста і цнотлива. Кожного вечора впродовж його перебування в в'язниці приносила в молитвах до трону благодаті його ганьбу, злидні та зло.
2: Ти молишся за мене, щоб така людина, як я, змінилась? Ну ні, це неможливо, надто пізно.
3: Ні, ще не пізно, сказала Селестина. Бог прощає грішників у будь-який час, якщо вони щиро каються. Послухай, що він говорить. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна вони. І тут ще трохи. Шукайте Господа, доки можна знайти Його. Кличте Його, як Він близько. Хай безбожний покине дорогу свою, а крутій свої задуми, і хай до Господа звернеться, і Він його помилує, і до нашого Бога, бо Він пробачає багато. А ще Бог через апостола Павла говорить нам, бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один бо є Бог, і один посередник між Богом та людьми. Людина – Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. 1 Тимофія 2:3-6.
2: Ви насправді вірите, здивовано запитав Бретон, що для такого, як я, є надія?
3: Так, я впевнена в цьому. І Селестина процитувала – не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. 2 Послання до Петра, 3 розділ, 9 вірш. Але бідолашний Бретон із сумнівом похитав головою, ніби кажучи, це неможливо. У цей момент втрутилась Паула.
4: Попросіть пробачення зараз. Ісус пробачить вас. Попросіть зараз. Безперечно, ви не хочете продовжувати все те, що робили раніше. Господь любить вас. І Він чекає, щоб спасти вас. Він пролив свою кров на Голгофському хресті, щоб взяти на себе вину за ваші гріхи. Окрім цього, хіба не було б прекрасно завжди мати хліб у вашому домі? Бачите, що ваша нещасна дружина не боїться вас, а з радістю очікує вашого повернення додому. Попросіть його зараз, пане Бретон, і він зробить з вами чудо, так само, як він зробив для паралізованого від народження, і той почав ходити. Ви будете набагато щасливішими, ніж зараз. Вона наблизилась до нього і взяла його великі вузлуваті руки, руки, які так часто носили кайданки. Взявши їх своїми красивими руками, вона підвела дивовижні очі на його грубе, розпухле обличчя і сказала, «Ми допоможемо вам, пане Бретон».
2: «А що ви збираєтесь робити, мадемуазель?»
4: «Я ще не знаю, але ми зробимо все, що зможемо».
3: Бідолашний п'яниця спробував подякувати їй, але не зміг промовити жодного слова. Здавалося, що застряло в його горлі, і, незважаючи на всі його намагання взяти себе в руки, великі сльози покотились по його щокам. Несподівано він відвернувся і вигукнув.
4: Залиште мене в спокої. Невже ви не бачите, що ви краєте мені серце? За довгих 30 років я не пролив жодної сльози.
3: На це Селестина процитувала вірш з Ісаїї, 35 розділ, з 8 по 10. «І буде там бита дорога та путь, і будуть її називати дорога свята. Не ходитиме нею нечистий, і вона буде належати народові його. Не заблудить також нерозумний, як буде тією дорогою йти. Не буде там лева, і дика звірина не піде на неї. Не знайдеться там, а будуть ходити лише викуплені. І господні викупленці вернуться та до Сіону зо співом увійдуть. І радість довічна на їхній голові. Веселість та радість осягнуть вони, а журба та зітхання втечуть».
2: Але Бреттон вже торкнувся дверної ручки. «Ти, напевно, ще не йдеш?» – сумно запитала стара.
4: «Селестино, я повинен піти. Якщо я тут залишусь ще на хвилину, я гадаю, що буду змушений погодитись. Але я не збираюсь робити таку дурницю. Ні, ні, я надто довго служив дияволу. Але слухай, якщо ви хочете допомогти мені, то в будь-якому випадку можете робити одне – молитись за мене».
3: З цими словами бідолашний Бреттон відчинив двері і пішов. Того вечора, повернувшись додому, ми розповіли Терезі все, що трапилось з нами в Селестині. Пізніше, коли я допомагала Терезі поратись у кухні, вона сказала: «Ти знаєш, Лізо, я ані трохи не здивувалася б, якщо Бог своєю силою перетворив та змінив Бреттона на поважного, шанованого чоловіка. Здається, що ніхто не може противитись Паулі, коли вона починає говорити про Божу любов. Насправді, вона натхнена його Святим Духом. Навіть незважаючи на те, що вона дитина, без сумніву, вона його посланець до всіх, з ким їй доводиться мати справу. Є тільки одне. Здавалось, Тереза завагалась, потім продовжила: я не можу позбутись передчуття, що вона не буде з нами довго. Чому я гадаю? Знаю, що з одного боку це звучить абсурдно, але я маю передчуття, що скоро Бог покличе її до себе».
4: «О, Терезо! – голосно сказала я. – Як ти можеш казати таке? Чому? Вона ніколи не хворіє. Вона набагато здоровіша, сильніша та енергійніша за мене. До того ж, я ніколи, ніколи не зможу пережити, якщо Паулу заберуть від мене».
2: «Тихше, тихше, дитино, не галасуй так. Паула почує тебе.
3: До того ж, можливо, це тільки моя дурнувата уява. Але якщо Бог забажає цього... Але, як ти кажеш, що ми будемо робити без любої дівчинки?» Пізніше, коли ми були наодинці в нашій спальні, я стурбовано запитала Паулу: «Ти не почуваєш себе хворою, Паулу, правда?» Вона здивовано поглянула на мене.
4: «Ні», і сміючись запитала: «Звідки в тебе ця думка? Хіба я схожа на хвору?»
3: Її відповідь заспокоїла мене. Тереза безперечно помилялась.
4: «Ні», – продовжила Паула, – «навпаки, ніколи в своєму житті я не почувалась краще. З того часу, як я перехворіла скарлатиною в дитинстві, у мене ніколи нічого не боліло. Коли я бачу навколо стільки хворих та нужденних людей, мені хочеться поділитися своїм міцним здоров'ям з тими, хто менш щасливий». І коли я подивилась на її високу, добре розвинуту статуру, що вимальовувалась на тлі вікна, я посміялась над своїми безглуздими страхами. Через кілька хвилин вона схилилась при місячному сяєві на коліна у своїй довгій білій сукні, і я дивилась на її бездоганно красиве обличчя із заплющеними під час молитви очима, оповите прекрасним волоссям. На вигляд моя подруга нагадувала мені ангела, що перетворився на дівчину. Вона змінила моє життя і життя багатьох людей, які оточували мене. Закінчивши молитися, вона підвелася і, помітивши, що я все ще не сплю, із подивом запитала: «Ти ще не спиш, Лізо?» «Ні», – відповіла я, знітившись від того, що вона побачила мене занурену у свої думки, коли я нерухомо сиділа на краю свого ліжка. Паула підійшла до вікна і поглянула на вулицю.
5: «О, Лізо!» – вигукнула вона. «Як чудово! Іди поглянь!» Заметіль стихла надвечір, і зараз у всій своїй красі сяє в місяць, розфарбувавши сніг сріблом. Мільйони снігових кристалів миготіли під місячним сяйвом, немов діаманти. «Як біло, чисто і прекрасно довкола!» – вигукнула Паула. «Пам'ятаєш, Лізо, щойно вчора ми говорили про те, яким брудним та вбогим виглядає село. А зараз поглянь, яке дивовижне перевтілення!»
4: Вона, дещо завагавшись, продовжила з притаманним їй спокоєм. «Усе це зробив Бог. Дуже схоже стається, коли хтось віддає своє серце Ісусу Христу. Він бере його заплямоване і в рубцях від гріхів, і відтак робить його білим, як сніг. Розумієш, Лізо?»
5: «Так, я розумію», – відповіла я. «Ти справді розумієш, Лізо?» І Паула пригорнула мене до себе. «Тоді чому ти не віддаєш своє серце йому? Я так люблю тебе! Розумієш, я не хочу бути кращою за тебе, але коли я думаю про те, що ти ще не віддала своє серце йому, а якщо одна з нас помре?»
4: Я не змогла стриматись. Думка про смерть мою чи Паули була для мене нестерпною.
5: «Досить!»
4: – закричала я таким жахливим голосом, що Паула перелякалась.
5: «Ти не повинна вмерти! Я не можу жити і не буду жити без тебе! Я знаю, що я погана, але якщо тебе тут не буде, хто мені тоді допоможе?»
4: Мої нерви, збуджені подіями, що відбулися під час відвідин Селестини, та ще те, що навіяла Тереза, не витримали, і я цілком втратила самовладання.
5: «О, Лізо!» – в голосі Паули звучав справжній переляк. «Мені дуже шкода, що я засмутила тебе. Ти повинна лягти спати, і більше сьогодні не будемо розмовляти».
4: Усю ніч мені снилась Паула. Я бачила її або вмираючою, або вже мертвою, або на небесах з ангелами, але на ранок всі мої страхи зникли, а через кілька днів я вже й забула про сон. Минув тиждень, а ми нічого не чули про Бретона. Паула згадувала про нього кілька разів, і я була впевнена, що вона молиться за нього. Тереза ходила до Селестини, але вона також нічого про нього не чула. Ймовірно, він ішов в досвіта і повертався пізно. Кожного дня, довгими зимовими вечорами, ми збирались у великій теплій кухні, і Бретон був головною темою наших розмов. Нарешті одного вечора, коли ми закінчували мити посуд, у двері нерішуче постукали.
6: «Хто б це міг бути в такий час?» – запитала Роза.
4: «Мені здається, що це дитина, яка не має сили постукати сильніше», – припустила Каталіна. «Відчини двері, Лізо». Втішена з того, що можу нарешті кинути рушник, я побігла відчиняти двері. Але ледве відчинивши їх, застигла в подиві, не вірячи власним очам. На порозі стояв Бретон, нервово перебираючи своїми кислявими пальцями стару шапку. Невелика газова лампа в коридорі, яку ми завжди запалювали ввечері, освітлювала його бліде обличчя і довгу похмуру постать.
7: «Добрий вечір, мадемуазель», – нарешті промовив він і затнувся, очевидно знітившись. Я була збентежена не менш за нього.
4: «Хто це?» – прийшла на допомогу Тереза.
7: «Це Бретон», – відповіла я.
4: «Ну, скажи йому, нехай заходить», – сказала стара жінка доброзичливо. Засоромившись, немов дитина, Бретон зробив декілька кроків, розгублено озираючись довкола, доки його очі не помітили Павло, і, здається, до нього повернувся спокій.

0: Ви прослухали уривок з повісті «Евели Комте» Паула «Дочка вальденців». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити. Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

0: Вітаю слухачів Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. І я пропоную разом зараз помолитися за нашу Україну. 2 Коринтянам, 4 розділ, 8-9 вірш написано так. Ми звідусюди стиснені, але не роздавлені. У замішанні, але не у відчаї. Гнані, але не залишені. Збиті, але не вбиті. Я думаю, що ці слова відображають наш стан. Давайте помолимось. Господи, ти бачиш, скільки у нас зараз потреб. Ти бачиш наш народ український, який потерпає великі біди під час цієї війни. Ми просимо тебе, хай слова надії від Господа Христа прийдуть в кожне серце, щоб ми могли сказати, як апостол, що ми збентежені, але не роздавлені, що ми замішані, але не у відчаї, що ми збиті, але не вбиті. Господи, благословляй цією надією, твердою вірою кожного українця. Якщо в наших серцях буде віра, то ти втрутишся, то ти вирішиш всі питання, то ти прославишся. Прошу тебе за кожного з нас. Даруй нам таку непохитну віру, Богошукання. Благослови Україну. Амінь.
1: Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл. Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
2: Дорогі слухачі Світлого Радіо, вітаю вас у програмі «Світло у темряві». Ведуча програми Івана Криворучко, і я радо представляю вам гостя сьогоднішнього етеру. Багаторічний співробітник католицької благодійної місії «Caritas Spes Україна», секретар комісії військового капеланства конференції єпископату Римо-католицької церкви в Україні, автор, ведучий, а згодом головний редактор релігійної радіопрограми «Кредо», котра понад 10 років щонеділі виходила в етер на першому каналі Національного радіо України. Художник, письменник, поет, а також, що особливо важливо зараз, у наших українських реаліях та в контексті нашої сьогоднішньої зустрічі, фронтовик, ветеран, учасник війни з Росією у складі однієї з механізованих бригад ЗСУ – Дмитро Парубець. Вітаю вас, пане Дмитре! Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава, вітаю всіх слухачів Світлого Радіо, вітаю Івана. Дуже радий знову бути в цій студії.
2: Пане Дмитре, ми розпочали дуже цікаву тему, ми почали говорити про військових, про комунікацію з військовими. Я вірю, що тема нашої програми надзвичайно актуальна також для багатьох наших слухачів. І сьогодні ми будемо також говорити про військовослужбовців, про воїнів і про правила бою, за якими вони живуть після того, як побували на війні. Тож, пане Дмитре, з чого ми розпочнемо наш сьогоднішній етер?
3: Дуже коротко згадаємо, що минулого разу ми казали про ті зміни, які відбуваються в людині, яка з стану цивільної людини раптом стає воїном, і після повернення вона не стає знову тією самою цивільною людиною, вона стає цивільним воїном. Про це ми казали, ну, просто нагадую, так мовити. І я би зараз хотів ще зупинитись на ваших фразі, ваших словах про те, що дуже актуально. Є такий, ну, пам'ятаєте, був такий диктатор Аугусто Піночет, котрий не про його особистість, ні про його внесок в історію світу і Аргентини, але сам факт, що у нього була фраза, котра, на жаль, є актуальною в нашому суспільстві також. Вона приблизно звучить так, що коли в країну приходить лихо, всі згадують про Бога і солдата. Коли лихо минає, про Бога забувають, а солдата засуджують. Дуже не хотілося б, щоб в нашому суспільстві стало так само. І тому ця тема, як на мене, дуже актуальна, дуже важлива. Тим більше в суспільстві, де дуже великий відсоток наших співгромадян після нашої перемоги, дай Бог, найшвидшої, повернуться до життя в суспільстві. І щоб суспільство їх сприймало, а не засуджувало, і щоб вони почувалися дійсно гідним свого статусу, гідним того, що вони вчинили для порятунку України і світу. будемо сподіватися, що наша програма буде хоч якимось маленьким внеском в цей процес, такий найсприятливіший розвиток подій.
2: Я також на це дуже сподіваюся і хочу заохотити наших слухачів прослухати попередню програму, яку ми записали з Дмитром. Ви можете знайти її на нашому сайті «Світле радіо» або у нашому подкасті. Тож запрошуємо прослухати цю та інші програми «Світло у темряві». Що ж, а ми з Дмитром розпочинаємо.
3: Так, ми трошки казали про те, що є такі правила бою. Правила бою, невиживання називаються вони, але це популярна назва, вона так прижилась, ну, в неї будемо користуватись. Дуже трошки нагадаю про те, що казали минулого разу, що десь так на третю добу в свідомості людини, яка перебуває в умовах бойових дій, вже такі хімічні процеси проходять, котрі змушують її жити не стільки знанням, скільки тим набутим. Досвідом, тими набутими емоціями, тими набутими враженнями, які вже є її повсякденням. Ми казали трошки про те, що є різні частини мозку, відповідає за раціональне мислення. Ми казали, що називають його професор, відповідає за бий або тікай. Частина мозку більш глибокі, це ми його будемо називати далі песик. Ну і ми зараз не підходимо до мозку, котрі такі вже тваринні інстинкти, абсолютно рептилоїди, як то кажуть, равли. Нас зараз важливіше те, що просто коли під впливом адреналіну, емоцій, стресу відключається раціональне мислення, то далі людина живе вже більше цим мозком-песиком.

0: позитивний, котрий, знаєте, така фраза, використати в мирних умовах чи в мирних цілях. Оце якраз той випадок, коли потрібно доцільно використати в мирних цілях, але на побутовому рівні, на рівні ставлення до військових, тут важливо, щоб і в родині також було розуміння. Розуміння того, що людина живе от за тими самими правилами бою. Саме тому ми цю тему піднімаємо і спробуємо пояснити. Я думаю, що не буде необхідності брати конспект в руки і ручку записувати, як ці кожна з правил бою називається. Тут головне, навіщо це потрібно і що варто розуміти.
1: Власне, кожен воїн, коли повертається, найперше, з ким він зустрічається, це його рідні.
0: Так.
1: Мама, діти, дружина. І от саме у найрідніших людей іноді виникає нерозуміння воїна, нерозуміння, чому він такий, нерозуміння його реакцій. І, власне, для цього ми робимо цю програму, щоб люди, які мають у своїй родині воїнів, які очікують їх повернення з війни, то щоб вони розуміли, трішечки краще розуміли, чому він повертається саме таким, чому саме такі реакції у нього є.
0: Розуміли, не ображались і не провокували, тому щоб не було гірше. Тоді, може, дійсно перейдемо вже безпосередньо до цих правил. Ми вже теж казали про те, що, в принципі, просто про них знали сивої давнини, просто в 20-му році вони, в 21-му сторіччі вони були більш формалізовані і було виділено 8, так би мовити, правил бою. Це зупинитись в хаосі, перше, реагуй на небезпеку, друге, завжди плануй наперед, третє, нікому не довіряй, четверте, довіряй, але тільки перевірений, це п'яте, шосте, будь непередбачуваним, про це ми ще окремо поговоримо, так зупинимось, бо на побуті це часом впливає так і дає, ну, цікаві результати. Сьоме, це знай території, і шосте, жодних почуттів та емоцій. Але почати я пропоную з останнього, восьмого, тому що воно найбільш вразливе для людей, які живуть мораллю, для християн, для людей, які любов до ближнього, це, ну, дуже важливо. Емпатія – це, ну, кровоносна система нашого світосприйняття. І тут раптом те, що ви казали, приходить, був ніжною, люблячою людиною, був абсолютно емпатичною людиною, був ходяча доброта, а тут раптом прийшло якесь черстве створіння, яке далеко від емоцій. Не реагує на сльози, не реагує на плач, не реагує на крик. Що таке сталося? Незрозуміло. Більше того, а куди ділась християнська любов до ближнього, співчуття? От так от сталося. Жодних почуттів та емоцій, інакше не виживеш. Тут я ще поділюсь такою, ну це, ну, залізне правило, залізобетонне правило військових, котре завжди вражає тих, хто про нього чує вперше, навіть новобранців. Якщо виносиш з поля боя пораненого, ти їм прикриваєшся. Ми всі виховані на там якихось романах, фільмах, тощо, де сам прикриваєш когось і так тільки рятуєш, ну, не так насправді. І це залізна логіка війни. Тому що якщо поранений загине, то хоча б ти виживеш. Виживеш як бойова одиниця, як захисник, як механізм війська. Якщо ж ти загинеш, то майже гарантовано загине той, якого ти виносиш. І підрозділ втратить двох бійців, ціла армія втратить двох бійців, країна втратить двох своїх громадян, і жертва буде недолугою. З точки зору моралі, з точки зору жертовності християнської, ну це не зрозуміло, це не так не може бути, але так є. Жорсткий прагматизм. І це також є от елементом жодних почуттів та емоцій, цього правила бою, яке ми винесли першим. І важливо це знати і розуміти, що все підкоряється одному – вижити, врятувати, мається на увазі не конкретно врятувати там когось, а врятувати країну, врятувати своїх рідних і близьких, котрі десь далеко в Криму. В Криму, перепрошую. За Фрейдом. В тилу, звичайно ж. Ну, в Криму теж врятуємо. Тобто, людина має вижити. І коли вона повертається, вона сприймає весь оточуючий світ як тих, якого вона рятує. Яких вона рятує, якого вона рятує. Військовий, котрі вже колишній, воїн цивільний, він далі сприймає світ в отій ідеологемі військовій. Він несе відповідальність. Він несе відповідальність за тих, хто має менший бойовий досвід.

0: Він не стає щасливим, навпаки. Він дуже чутливий, але він чутливий в тому сенсі, що він має врятувати, допомогти. Пам'ятаєте, там це гасло там, американських поліцейських, або що там, допомогти, врятувати то, що... Оце те, чим він живе. Він не декларує, він цим живе. І тому для нього важливо, щоб все це робити виважено, чітко. Якщо когось образити, ну, як лікар, хірург, котрий робить боляче, щоб потім було все нормально. Так і він. Він закриває очі вимушено, за звичкою закриває очі на те, що може зараз цю хвилину робити боляче, щоб потім було добре. Саме тому він на війні не міг жити емоціями, бо інакше б не він не вижив, і він би підставив тих, які поруч з ним. І тут він теж не може собі дозволити, при цьому бажанні, він не може собі дозволити зайвих емоцій та почуттів. Тільки прагматизм, тільки такий, ну, повторюсь, виживання на рівні емоцій, не на рівні глибинного світосприйняття.
1: Спілкуючись з військовими, я помітила таку певну конкретність у їхніх словах. Вони не багатослівні, вони так говорять чітко, конкретно і по суті. І дійсно в їхній мові дуже мало емоційності спостерігається. Колись я почула таку фразу, що емоції на війні дорівнюють смерть.
0: Так, абсолютно точно.
1: Саме тому наші воїни після повернення, вони, живучи в режимі емоцій дорівнюють смерть, їм дуже важко сприймати також і наші жіночі емоції, бо найчастіше саме цивільні жінки залишилися тут у такому спокійному житті. Ми звикли емоційно підходити до різних справ, і, можливо, це теж може дратувати трошки воїна, чи неправильно підібране слово «бентежити».
0: Так, Івана, я тут дякую за те, що ви плавно перевели з цього правила восьмого, першого в нашому випадку, жодних почуттів до емоцій, до наступного правила, котре ми другим розглянемо, зупинитись в хаосі. Сльози, прохання бути більш чутливим, прохання якось, ну, такі наполегливі прохання в вербальній формі, зверни на мене увагу, а що ж ти такий, а що ж так, а крик, галас, плач, це елементи хаосу. В хаосі воїн має зупинитись. Він не може кидатись в незрозумілу ситуацію без якихось певних на рівні власної підсвідомості висновків. Хаос – це небезпека, хаос – це смерть. Дивно, але сльози дружини для нього – смерть. Не розумом він це сприймає. Не треба ображатись. Треба розуміти, що десь в тому самому песику в ньому спрацьовує, що стоп, сльози – крик, це хаос, це смерть. І він тут має зупинитись. І якщо побачите, дорогі слухачі, слухачки, що хтось з ваших рідних, хто пройшов війну, раптом зупиняється, в нього стає скляне око. Він ніби в такій ситуації, коли крик чи щось таке.
1: Пікова ситуація, можливо.
0: Так. Пікова ситуація – це паніка. Може бути так, що хтось навіть в якійсь панічній ситуації бачить, що людина зупинилась, хтось подумає, що це ступор. Якщо це військовий, це не ступор, це зупинка в хаосі для того, щоб якісь мікроскопічні долі секунди зорієнтуватись, зупинитись, видихнути і прийняти правильне рішення. В побутових ситуаціях, на побутовому рівні те саме. Він стає скляним, відчуженим, стороннім, не для того, щоб показати, що не хоче вас чути, бачити, розуміти, а тому, що йому це потрібно – зосередитись і далі діяти. Тобто це зупинись в хаосі, будь ласка, не сприймайте, коли таке побачите. Це не ступор, це, знову ж таки, організм діє так для того, щоб вижити. І якщо нам здається, що тут, ну, як, що значить вижити? Ну, це ж просто вирішила поплакати у чоловіка на плечі. Але для нього це небезпека, а небезпека – це смерть. Тому тут от ми перейшли, вони пов'язані. Почуття емоцій неможливі, хаос, смерть, зупинитись, розважити і діяти. Розважити дуже швидко. Це не йдеться про те, що треба на годину стати і думати. Ні, тут все миттєво відбувається.
1: Тобто, дорогі слухачки, якщо бачите, що ваш син або чоловік, або, можливо, ваш тато повернувся з війни і на ваші сльози реагує таким певним відстороненням, це не про вас йдеться. Йому просто потрібно зібрати докупи думки і зрозуміти ситуацію, визначитися в цій ситуації.
2: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
3: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
0: Я додав не тільки слухачки, а слухачі, не тільки мами, дружини, діти, але також і слухачі, колеги. Для колег це дуже важливо, тому що часто думають, що відсторонився від колектива, що, пам'ятаєте фразу цю ще радянських часів, верніться в колектив, в сім'ю, в роботу. Він перебуває в роботі, в колективі, в сім'ї, просто таке відбувається. Тому для тут важливо не тільки на родинному рівні, а і в оточенні, в офісі, не знаю, там на підприємстві, в цеху теж те саме.
1: А якщо ми помітили, нам що потрібно зробити? Так само
0: не
1: зупинитись?
0: Лізти. От не лізти.
1: Угу.
0: Дати оцю от мить, цю хвилину, цю
1: стабілізуватися.
0: Стабілізуватись. От тут угу. Дуже важливо. Ну, про те, що, я не знаю, ну, це можна було б окрему програму зробити на тему того, наскільки не варто лізти до військового з відкритими руками, з обіймами тощо, бо він теж може це сприйняти, особливо в таку критичну ситуацію. Але це краще було б поговорити, може, колись пізніше, можливо, поговоримо про флешбеки, про, ну, це відома фраза, що коли військових тригерить, вони десь зникають, вони абсолютно... Це зараз не про це зараз про миттєву зупинку. Це не те, що перенесення в ситуацію, ну, зачинається флешбек. Тут не про це. Але, дійсно, не треба лізти, дати можливість. Треба дати можливість зосередитись, зупинитись і далі діяти.
1: Бо ж дія може бути різною на реакцію.
0: Абсолютно може бути різною реакцією. Є такий класичний приклад. Це всім капеланам розказують. Ну, принаймні в тих церквах, де практикується покроплення. Капеланам, ну, я не знаю, в інших церквах, а от в католицькій церкві є така маленька крапила, ну, крапило таке маленьке, металеве, куди набирається водичка, і ним махає, ну, воно схоже, ну, я не знаю, на таку широку кулькову ручку. І от всі кажуть всім капеланам, будь ласка, коли спілкуєтесь з військовим, попередьте, що це ви будете кропити, а не кидати гранату.
1: Власне, бо, є замах руки.
0: Є замах руки, є небезпека, є хаос. І це, ну, вибачте, це може призвести до літальних наслідків. Не тому, що військовий чи ветеран злий.
1: Це інстинктивна реакція, так, на небезпеку. І, наскільки я пригадую, то у військових реакція блискавична. Вона дуже чітка і швидка.
0: Вимушено блискавична. Ми не беремо випадки, коли контузія, коли поранення тощо, але, умовно кажучи, в нормальних стані, ну, без таких критичних, як контузія чи там якісь розлади, блискавична. І людина просто не встигне зорієнтуватись. Якщо полізе обніматись, а для в цю хвилину військовий напружений, і для нього все небезпека, і він чекає підступу, він чекає того самого ножа в спину, навіть діти, дружина і найулюбленіші інші люди, мати, наражаються на небезпеку, якщо не дати спокійно пройти через цю мить. Тому це важливо знати.
1: Тому нам, цивільним, також варто слідкувати за собою, щоб не спровокувати випадково агресію у військових. Так? Тобто не замахуватися, не робити різких рухів, не підходити із-за спини, здається, це таке правило, яке стосується не тільки воїнів, але кожної людини.
0: Мабуть, слухачі не повірять, що ми працюємо без сценарію, що у нас вільна розмова, але ми перейшли до наступного, до третього правила. Реагуй на небезпеку. Хаос, небезпека, поєднані якби поняття. І ми кажемо, що небезпека. Він відчуває, військовий відчуває небезпеку. Більше того, він звик жити в стані постійної небезпеки. Небезпека чатує 24/7, вона чатує 25/8. 25 годин, 8 днів на добу. На тиждень, перепрошую. Тому реагувати на небезпеку – це теж порятунок життя. Обійми можуть бути небезпекою. Якщо все спокійно, але якась несподіванка – це небезпека. Реакція може бути – ухилився, вдарив, може бути. Треба бути до цього, ну, десь готов, треба цього уникати.
1: Я знаю дітей і поведінку дітей дуже часто, вони непередбачувані, вони можуть вискочити з-за спини, вони можуть намагатися налякати з темного кутка, і ось тут, напевно, є таке певне попередження для дітей, що не варто цього робити. Зараз цим іграм не місце у нашому світі.
0: На жаль, ну, ми не можемо, звичайно, слухайте, доросла людина завжди передбачувана.
1: Так.
0: Діти, то, звичайно, також. Ну, якось вживати якихось заходів, для цього треба. Більше це пов'язано в цій саме критичній ситуації, коли може бути каліцтво чи якесь погане ставлення, ну, з важкими наслідками реакції, воно більше стосується ситуації про ті самі флешбеки, про ті самі повернення, коли людина вже фізично тут, психічно вона на війні. Але і, на жаль, в побуті може бути так, що дійсно дитина від повноти почуттів вискакує привітати тата. Ну, не теж привітати, а там десь погратись так, як грались до війни, і раптом нездорова реакція. М'яко, тому що жахлива реакція.
1: Я думаю, що найбільше в цій ситуації також страждає воїн, коли він створює небезпеку для своїх рідних.
0: Це саме те, що ми трошки казали в минулій програмі, що може бути вакуум навколо воїна. Це жахливо. Це те, що може призвести не те, що до розладів, до самогубства тощо. Саме тому ми от одна з причин, чому ми розмовляємо сьогодні на цю тему, це те, щоб бути готовими і допомогти так от не відсторонитись ближньому своєму, своєму найдорожчому.
1: Найближчій людині.
0: Так, тому що розуміння того, що він не може по-іншому реагувати на небезпеку. Він реагує так, як кому каже, перепрошуй, все той же песик в мозгу. Бий або тікай. Ну, не може він його, він не може в цю мить таку критичну, він включити раціональне мислення. Він до цього звик на хімічному рівні. Навіть не на рівні підсвідомості, на хімічному рівні. Уникнення таких ситуацій – це те, що ми маємо зробити, коли до нас повертаються наші ближні з пекла війни, бою. Вони з цим живуть, і з цим треба рахуватись. По можливості також передавати це дітям.
1: Навчати дітей, тут є відповідальність нас, дорослих, що ми, знаючи вже ці правила, за якими живуть воїни, ми можемо також навчити наших дітей, щоб вони також з увагою і повагою і уважністю ставилися до воїн і не допускали у своїй поведінці якихось бешкетів, які можуть спровокувати неприємні ситуації.
0: Так, це абсолютно слушно. Тому, власне, тому ми розмовляємо на цю тему, щоб знати. І, ну, якщо не зовсім не нашкодити, то мінімізувати шкоду і намагатися уникати.
1: Я б ще хотіла розглянути ще одне правило.
0: Добре, ми ще подивимось правила «завжди планую наперед». Ні, знаєте що? Давайте ми інше правило, знає територію. Тому що от наступні правила, вони теж настільки пов'язані, що ми краще потім розглянемо разом. Знає територію. Це дуже цікава ситуація, тому що в мене багато прикладів є, коли військовий, наприклад, киянин, наприклад, іде в театр, в якому він був тисячу разів, наприклад, ну, не знаю, театр Франка. Ні, в театр Франка важко, там білет не достанеш. Будинок офіцерів. Ну, в мене є просто знайомий, є приклад. Він знає, він там вчився поруч, в школі. Він знає до Кам'янця всі дороги. Але коли він йде в театр, він під'їде до цього театру. Він прорахує кроки від метро, від найближчої, не знаю, там зупинки транспортної. Скільки туди, скільки назад, скільки поспіхом, скільки без поспіху. Де бомбосховище? Чи є воно в цьому? І він, знаючи цю територію, він знову ж таки перевірить. Тому, якщо ваш чоловік, коханий, дружина, вибачте, посестри в нас теж є, на щастя, вже багато, коли починає вивчати територію, не йде кудись туди, ображається, коли отягнуть кудись незнане місце. Не ображайтесь. Він потребує час. Багато моїх знайомих психологів, які працюють з військовими, вони ніколи не призначають зустріч час ось сьогодні на сьогодні. Тому що військовий має час на те, щоб під'їхати. Знати, де по-тихому, без попередження, приїхати, подивитися на це місце, подивитися, які входи, які виходи, де можна сховатись, де можна, вибачте, сектор обстрілу він вивчає. Не тому, що він збирається стріляти, а тому, що він, це йому треба знати, щоб бути спокійним. Тому не ображаємося, будь ласка, на наших ближніх, якщо вони не хочуть їхати зараз на зараз кудись абсолютно незнане місце. Це, знову ж таки, правило бою. Знай територію. Тільки територія, якою ти володієш, ти знаєш, звідки може йти ворог, звідки може прийти допомога, куди відступати, куди наступати, де мінні поля тощо. Він цим жив. Він цим буде жити. Він буде жити цим до кінця свого життя і не треба ображатись. Це трошки пов'язано з плануєю наперед, але ми це потім поговоримо наступного разу. Це особливо стосується, от їдемо в ліс по гриби. Чудово, звикли. Ну, якщо він не знає цього міста, ну може він не поїдете, будь ласка, не ображайтесь. Це побутова річ, але це дуже важливо.
1: Стосовно лісу, знаєте, ви мені пригадали таку ситуацію, коли чоловік, повернувшись у відпустку, він одразу сказав: я на шашлики не йду.
0: Я в 22-му році влітку їздив в Карпати. І там по лісну гору, я чудово розумію, що це Карпати. Але я не дивився на краєвид, я дивився під ноги, щоб не спіймати пелюски, не спіймати, ну, ці міни протипіхотні, не спіймати розтяжку. Даремно, ліс, що не подивився навкруги.
1: Тобто ці правила життя, за якими жили наші воїни на фронті, вони залишаються. І воїну, військовому, кожен, хто побував на передовій, йому може дійсно бути важко дуже зайти у ліс. Побувати з друзями на шашликах. Або дуже часто ще знаю таку ситуацію, коли запрошують воїна додому, в гості до когось із родичів. Але якщо він там не був ніколи, то він дуже часто відмовляється.
0: Так.
1: Та й взагалі я помічаю, що коли воїни приходять у відпустку, вони не так часто поспішають одразу ходити в гості, на різні гостини, до різних родичів. Якось вони намагаються більше часу проводити вдома. Це теж може бути пов'язане з цим правилом.
0: І ще одне правило, яке ми потім розглянемо, це нікому не довіряє, на жаль.
1: Угу.
0: Тобто незнайома ситуація, незнайомі люди, це також. Ну і, звичайно, знову ж таки, кудись невідомо, куди йти, ну важко йому. Важко, особливо, ну, згодом це трошки зменшується, все нормалізується, ну не зовсім, не до кінця, цим жити до кінця життя. Але воно буде менше так впливати на ситуацію повсякденності. Перші місяці, можливо, роки, це фатальна річ. Краще не ризикувати, бо замість того, щоб отримати задоволення від тих самих шашликів, буде весь час напружена людина, весь час на нервах, весь час в хаосі, ми питаємо про хаос, весь час в відключеними почуттями емоцій, ми пам'ятаємо про це. Буде задоволення від такої відпочинку? Навряд чи.
1: Навряд чи. Що ж, наш час добігає до кінця, і я хотіла попросити вас, Дмитре, помолитися на завершення, або передати побажання нашим слухачам, або коротенька молитва за наших воїнів, за тих, хто їм допомагає.
0: Побажання на сьогодні тільки одне, я думаю, всіх. Це перемога, справедливий мир. Тому тут я не буду багато слів казати. Але помолитись, і закликаю наших слухачів, помолитись за тих, хто нас захищають, за тих, хто повернувся, за тих, хто в полоні, за тих, хто зник безвісті, та за їхніх рідних, за тих, хто чекає, за витримку, за мужність, за сили, щоб Господь дарував нам таку крайне необхідну в цій ситуації витримку і от ту дійсно мужність перенести все це, залишитись християнами, залишитись людьми, не втратити надію, не втратити віру і не втратити любов до ближнього. Я пропоную помолитися такі словами молитви «Отче наш», тому що вона єднає всіх християн. «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Амінь». Дякую вам, пане Дмитре, за нашу сьогоднішню розмову. Дорогі слухачі, наша програма добігла кінця. Сьогодні з вами була Івана Криворучко, гість програми Дмитро Парубець, багаторічний співробітник католицької місії «Caritas Spes» та ветеран війни.
3: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Світле радіо Еммануїл.

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос – більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «С».
2: Смерть.
1: Псалмоспівець порівнює дні людини з тінню проминущою. Біблія визнає, що будь-якій людині призначено померти. Смерть – це зло, одна думка про неї викликає жах. Через всю Біблію прослідковується тісний зв'язок між смертю і гріхом. Смерть є частиною кари, яка уразила Адама через непокору Богові. Апостол Павло розглядає смерть як неминучий наслідок гріха, бо Бог святий і не може терпіти гріх. Якщо ми вмираємо, не спокутувавши свій гріх перед Богом, нас спіткає не лише фізична, а й духовна смерть, яка являє собою розділення з Богом. Новий заповіт часто говорить про невіруючих як людей фізично живих і одночасно духовно мертвих. Померши на Христі, Спаситель взяв на себе всі наслідки людського гріха, а своїм воскресінням переміг смерть. Тож, хоча за людською природою ми повинні померти, через віру в Ісуса Христа ми маємо життя вічне. Християнин воскрес від духовної смерті до нового життя і очікує кінця світу, коли буде переможена і фізична смерть. Цей, як зазначено в 5 главі 2 послання до Коринтян, останній ворог.
2: Страждання.
1: Страждання входить у світ через людський гріх як результат діяльності сатани. Ісус Христос прийшов звільнити людей від страждань і смерті. Перебуваючи на землі, Він показав свою любов до людей і турботу про них. На нових небесах і новій землі страждань не буде. Бог є вседержителем. Страждання ж, виходить, також мають виходити від Нього. Але ж як Бог любові може дозволити безвинним страждати? Книга Іови – спроба пояснити проблему страждань невинних людей. Іов відкидає всі запропоновані йому теорії і приймає свою долю. Він не знаходить раціонального пояснення тому, що сталося, але вірить, що сам Бог є запорукою того, що всі сумніви і страждання будуть подолані. Страждання – земна доля Ісуса Христа. Він жив, як стражденна дитина Господня, 53 глава книги пророка Ісаї. Ісус страждає не через власний гріх, а через ненависть до Нього грішників і заради їхнього спасіння. Біблія не дає нам раціональної відповіді на питання про страждання, але пропонує його практичне вирішення через єднання з Христом.
2: Сини Божі.
1: Діти Божі або чада Божі. Ці слова використовуються в Новому Заповіті у 3 різних значеннях. Перше. Адам називається сином Божим у природному сенсі, як створений Богом. Друге. У духовному значенні віруючі називаються дітьми Божими, як відроджені за його подобою. Третє. У надприродному значенні. І вмерти вже не можуть, бо вони рівні з ангелами і є сини Божі, ставши синами воскресіння. Євангелія від Луки, 20 глава, 36 вірш. Синами Божими також називаються ангели. Сини Божі, про яких пишеться в книзі Буття, 6 глава, 2 вірш, брали собі в дружини доньок людства. І, на думку одних дослідників, були могутніми мужами князівського роду, інші ж стверджують, що це благословенні люди або ангели. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
1: Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
1: Як можна слухати радіо?
3: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
1: Через мобільний.
3: Через телевізор.
1: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухаєте.
0: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
3: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: без перестанку моліться.
1: Отець наш Небесний, і на закінченні цього дня так приємно схилитись перед Тобою, перед майстетом слави Твоєї, подякувати Тобі, що Ти добрий, милосердний Господь, що Ти тримаєш все в Твоїх руках. Так приємно, Господи, визнавати свою залежність і, оглядуючись на пройдений день, на прожитий день, дякувати Тобі. Ти зберіг від всякого нещастя. Ти допоміг, Господи, в рішеннях, прийняття рішень. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що ми можемо бачити Твої благословіння. Тому і тепер, коли ми йдемо на спокій цієї ночі, Господи, поблагослови. Я знаю, що будуть ті, котрі будуть і молитись вночі. Так приємно визнавати, що слава Тобі з землі лине кожної хвилини, кожної секунди. Тому в цей вечірній час прийми щиру подяку і за прожитий день, за всі Твої благословіння, а особливо за Твоє керівництво, Господи. І, довіряючись Тобі, ми спокійно лягаємо, ми спокійно спимо, ми спокійні, Господи, тому що ми в Твоїх руках. Хай Твоя ласка і милість буде далі над нами, хай Твоє ім'я буде звеличене і прославлене. В ім'я Ісуса Христа це прошу і для Його слави. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Ключ досвіду. А Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди в усьому мали повний достаток і збагачувалися всяким добрим ділом. 2 Коринтян 9:8. Ми знаємо, що віра в майбутню Божу благодать є ключем досвіду до практичної щедрості. Тому що в 2 посланні до Коринтян Павло дає цю чудову обітницю. А Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди в усьому мали повний достаток і збагачувалися всяким добрим ділом. 2 Коринтян 9:8. Іншими словами, якщо ви хочете бути вільними від необхідності відкладати гроші, якщо хочете мати повний достаток благодаті на кожну добру справу, то покладіться у вірі на прийдешню благодать. Довіртеся обітниці, що Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю щомиті саме для цієї мети. Я щойно назвав віру в прийдешню благодать емпіричним ключем до щедрості, аби не заперечувати, що існує ще й історичний ключ. Є ключ досвіду, а є ключ історії. Говорячи про благодать, яку вони отримали, Павло нагадує коринтянам про історичний ключ благодаті. Адже ви знаєте благодать нашого Господа Ісуса Христа, що, будучи багатим, заради вас Він став убогим, аби ви збагатилися Його зубожінням. 2 Коринтян 8:9. Без цього історичного акту благодаті двері щедрості, що звеличує Христа, залишалися б зачиненими. Ця минула благодать є незамінним ключем до любові. Але зверніть увагу, як діє минула благодать у цьому вірші. Вона стає основою, Христос став убогим, для майбутньої благодаті, щоб ми збагатилися. Таким чином, історичний ключ до нашої щедрості закладає фундамент для емпіричного ключа віри в майбутню благодать. Отже, ключ досвіду до любові та щедрості полягає в наступному. Твердо вірити в прийдешню благодать, а саме в те, що Бог в майбутньому спроможний збагатити вас усякою майбутньою благодаттю, щоб ваші потреби було задовільнено і щоб ви були здатні переповнитися любов'ю до щедрості. Свобода від жадібності походить від глибокої віри в майбутню Божу благодать.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: В моєму житті колись було, ну якщо не пекло, то майже схожа ситуація. Я був молодий, закінчив школу, в вуз я не вступив. Не знаю, чи то, мабуть, мені грошей не вистачило, чи знань. Посварився я з батьками, мої батьки від мене поїхали, я залишився сам. І тоді, ну, мені важко коротко розказати, що було тоді в мені. Це було ціле.

0: Це з'являтися бажання прийти до нього із своїми проблемами, прийти до нього із своєю життєвою ситуацією. І, власне кажучи, я це зробив. Зробив це я, помолившися, і не знаю, що саме змінилося, але щось дійсно в мені змінилося. І поступово, просто крок за кроком, з кожним днем моє життя почало мінятися, змінюватися, і я почав дійсно дізнаватися, для чого я живу, куди я йду, чим мені жити, як мені жити. І вже зараз я можу засвідчити і сказати, що з батьками у мене все добре, і ми знову помирилися, ми знову разом живемо. І просто, друже, якщо у тебе щось схоже, якщо у тебе в житті також крах, якщо ти також живеш і не знаєш, куди йти, якщо ніхто тебе поряд не підтримує, і ти самий, я вірю, що Бог тобі може допомогти так само, як і мені. Тому я пропоную тобі просто зараз разом зі мною помолитися, і я вірю, що Бог відповість на цю молитву і допоможе і тобі. Господь, ми приходимо до Тебе і просимо Тебе, допоможи мені, допоможи нам зрозуміти, хто ми на цій землі, допоможи нам побачити, куди нам йти, і пробач нам провини наші, пробач нам гріхи наші, війди в наше життя, ми віримо, що Ти помер за наші гріхи на Христі, ми віримо, що Ти нас любиш, і ми віримо в те, що Ти хочеш війти в наше життя, і Ти це зробиш по цій молитві, і війдеш в наше життя, і зміниш наше життя на краще. І просимо Тебе все це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Роман Брезіцький. Первоцвіти. Те саме сталося з третім і четвертим штурмом. Агриколай послав гінця, кликав на підмогу триаріїв. Але колесо сонця докотилося вже до обідньої пори, і потреба охорони шляху на Аргес відпала. Втікачі-християни, без сумніву, дісталися вже до місця призначення. Перед Вивіяном тепер повстала інша проблема. Як розпорядитися своєю долею і життям 39 преторіанців? «Браття!» – закричав голосно Вивіян. «Наші люди уже в безпеці. Той, хто хоче із вас заховатися від гніву Агриколая серед Таврських гір, може зробити це зараз. Дорога відкрита, і ніхто осудженим не буде, бо кожен має право розпоряджатися собою, як бажає. Я ж складаю зброю і віддаю себе в руки гонителя тому, що цієї жертви хоче від мене Ісус. Хай не радіють і не думають вороги, що християни – боягузливі, мов зайці, що наша любов до Ісуса є фальшивою, бо не здатна ради Нього ні на страждання, ні на терпіння. Ми тримали в руках зброю, і вона, навіть проти нашої волі, не раз у бою обагрялася людською кров'ю.

Хочу. Це мене мучить давно. І я хочу своє життя віддати у жертву за цей гріх, аби випросити у Господа прощення. Час настав. Центуріон Вивіян піднявся на страменах у повен зріст і викинув у проваля меч, щит, кинджал. Ніхто із преторіанців не повернув коня у бік Таврських гір, шукаючи серед них порятунку. Ніхто не дорікнув центуріонові у слабкодухості. Ніхто не проклинав ворога. Роззброїлися. Падаючи, дзвеніли, билися об каміння, викинуті геть мечі, ніби дзвонили, голосили по своїх господарях. Кілька десятків християн дісталися до Аргесу в обідню пору. Мали із собою лише найнеобхідніше – одежу та харчі. Завантажили два вози, котрі зараз репіли на дерев'яних колесах. Дехто свій вантаж поклав на спину слухняному осликові. Дехто захопив із собою коня. Гнали поперед себе невелику отару овець. Молоді йшли пішки, поступилися місцем на гарбах людям старшого та похилого віку. Нарешті з'явилася крона того самого клена красення, котрий старів вхід до скельного монастиря. Мелітон погримав великим металевим кільцем, що висіло на дверях. Чекав, заки хтось відгукнеться, як тоді, коли він приніс сюди хвору Лусіне. Але двері відчинилися без будь-яких запитань зсередини. Чернець переступив поріг і з повагою вклонився білоголовому єпископові. «Мир вам, браття Христові! Знову, я, як 10 літ тому, стукаю до вашої обителі з 40 десятками християн-севастійців. Тоді переслідували нас Діоклетіанові слуги. Хай Господь простить йому, і ми шукали порятунку у вас. А зараз озлобився Август Ліціній, і ми знову тут. Агриколай, мабуть, ще сьогодні ввечері буде нишпорити за нами довкруж Аргесу. Прошу владику та всіх братів і сестер до нашої обителі». У дверях з'явився ще один чернець. Мелітон відразу впізнав у ньому отця ігумена, котрий вміло допоміг Лусіне своїми травами. Отець ігумен та єпископ обнялися. «Радо приймемо вас і ваших людей. Місця у нас багато, і ніхто тут не знайде вас». Монахові, котрий відчинив двері, ігумен сказав: «Брате, хай люди швидко заходять. Поки що розселяйте їх по ближніх печерах, а далі буде видно». Ігумен дещо неприязно блиснув очима на Мелітона, одягнутого в уніформу преторіанця, але відразу погляд його злагіднів. То народжувалася усмішка. Мелітон зрозумів, що чернець його впізнав. І так було насправді. «Ого! Я бачу переможця розбійницької ватаги в числі наших братів». «Так, але...» «Що але? Нема часу на але. Хто там у вашому обозі є, крім людей?» «4 коней, вівці». «Коней потрібно відпустити, тут пасовищ багато. А от овечим м'ясом мусимо запастися. Тушки поскладати у наших підземних людінях. Багато людей, треба чимось годувати, а наших запасів не вистачить». Когорту Вивіяна з обох боків оточили тріарії. Вибрані вояки, високі. На кшталт преторіанців. Разом з ними примчав командант цісарського війська у Севастії Лісій. Відомий ще за часів Діоклетіана своїми кривавими оргіями над християнами, Лісій запрах нових гострих вражень. Але на цей раз командант взяв із собою 20-літню доньку Мімею. Мовляв, хай дивиться доня, вчиться, як треба ненавидіти іновірців небезпечної секти. Лісій відразу розпорядився розділити тріаріїв на дві частини. Одна мала супроводжувати до в'язниці когорту вчорашнього центуріона, а друга отримала наказ наздогнати севастійських християн і завернути назад до міста. Висохлий, з довгою як гусак шиєю командант Лісій бризкав слиною в лице Вивіянові і тіпався перед ним. «Центуріон! Преторіанці! Сором який! Де ваша зброя, ваша гордість?
повикидали мечі, аби виглядати беззбройними перед тріаріями і уникнути відкритого бою з ними? І такі зайці охороняли особу намісника Каппадокії? Ви не розміки держави, ви боягузи? Замахнулися на святеє святих, честь розміка, вчепилися якогось немічного і побожеволіли. Лісій стояв перед ними маленький, дрібненький, майже мініатюрний. Карлик ненавидів велетнів. Карлик хотів якомога болючіше, дошкульніше вжалити їх, принизити, присоромити, бо почував себе жабою, котра підскакує перед силою, здатною легко її розчавити. Не шкодував горла, хай відчувають його владу, хай не думають, що він така вже нікчем. «Команданте, наша честь при нас. Ти знаєш нас уже не один рік. Зброї ми позбулися тільки тому, щоб не позбулися голів, найняті тобою тріарії. А Бога нашого не руш. Не тобі оцінювати, немічний він чи ні. Принаймні, треба дещо знати про нього, аби щось говорити, а тим більше засуджувати. Центуріоне, ти завжди був темною особою для мене. Але я примушу тебе відмовитися від твого християнського божка і поклонитися Асклепію. І ти, Теодуле, і ти, Лисімаху, і ти, Агію, всі ви довіритеся Богові справедливості Асклепію, справжньому Богу воїнів. Я навіть свободу вибору дам. Хто не схоче Бога справедливості, може поклонитися божественним імператорам». У саду Агриколая стоять їхні скульптури. Там ми і організуємо ритуал поклоніння. Мімея стояла коло батька і все уважно слухала. «Вже завтра ви мені поклонитеся. Завтра!» «Тобі? А ти що, Бог?» – угідливо спитав Ходіон. «Чи божественний імператор?» Преторіанці зареготали. «Помовч! Я сказав, що ти, Ходіона, зробиш це для мене ще сьогодні. Зречешся свого Христа прилюдно і поклонишся Асклепію». «Команданте, чим завинили перед тобою християни, що ти маєш до нас таку кровожерну лють?» – сказав Теодул. «Я ненавиджу вашу секту і буду викорінювати скрізь, де тільки зможу. Тоді я хочу лише одне попросити в тебе». «Чого ти хочеш?» «Не Ходіона, а мене першим візьми». «Мені байдуже, напрошуєшся, твоя воля». «Команданте, але ж Теодул врятував тебе від перської стріли, ти забув же?» – сказав Вивіян. Лісій вдав, що не почув. «Взяти його!» – скомандував. Двоє тріарів вирвали Теодула з групи зв'язаних преторіанців. «Гайр, цей чоловік справді врятував тобі колись життя?» Мімея спитала батька, коли Теодула повели на допит. «Так, він тоді ще не був християнином». «Гайр, а хіба це щось міняє? Та ж сама людина?» «Ти занадто добра до них, доню. Хай зречуться свого християнського бога, і ніхто їх не зачепить. Навіть зброю нову видамо. Ходімо, я спробую поговорити з ним по-людськи. У натопі вони відважніші, ніж наодинці». Мімея слухняно попрямувала за батьком. «Теодуле, я як нікому зобов'язаний тобі, тому хочу, щоб все відбулося спокійно і щоб ми порозумілися». «Не витрачай даремно сил, команданте». «Теодуле?» Але Гот мовчав. «Теодуле, повір, я хочу тобі добра. Я тобі не ворог». «Тоді відпусти нас, не катуй. Навіщо тобі наші муки?» «Теодуле, ну хіба це так важко? Заради власного життя поміняти одного башка на іншого?» Гот знову замовк. «Теодуле!» Лісій заверещав так, що й Мімея злякалася. «Здаріть з нього сорочку! Нагаю! Нагаю!» Засвистали страшні бичі катів. Кров запікалася під шкірою багряними рубцями. Теодул зблід, заплющив очі, прикусив уста.
У момент удару тілом шарпало. Подумки Год повторяв ім'я Ісуса, кликав його. «Досить! Ти відрікаєшся?» Ні слова. Лише незгідливо похитав головою. «Ні? Тобі мало?» «Ще! Всипте йому ще! Цей Год – найтвердіший горішок серед них усіх!» Знову на спину впали люті бичі. «Мемія, на ось цю палицю! Бий цього негідника й ти! О, то велика насолода! Бий! Хай твоя рука ніколи не знає пощади до них! Бий, я тобі наказую!» Загорланив, як божевільний до доньки. Дівчина підняла для удару палицю і в сльози. Кинула на землю ту палицю і вибігла з катівні на подвір'я в'язниці. Цього вечора ще трьом в'язням були посмуговані нагаями спини. Аетію, Агію та Акакієві. З числа побитих лише Теодул мав силу на своїх ногах повернутися до камери. Інших трьох кати принесли і кинули на долівку. До ранку багряні рубці на спинах стали темно-синіми. Та з'явився Лісій, і до катівні повели Атанасія, потім Валента, принесли обох.

0: Ви прослухали уривок з роману Романа Брезіцького «Первоцвіти». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час».

0: Перед мікрофоном Михайло Паночко.
1: Велике бажання, дивлячись на події останніх днів, лягає в серці думка, а в які часи ми живемо? Куди взагалі котиться людство? І що чекає нас завтра? Думаю, що це питання хвилює не одну тисячу людей, а, напевно, і мільйони. Це питання хвилювало і учнів Христових. І в Біблії ми знаходимо їхнє конкретне запитання. Вони сказали Ісусу: «Скажи нам, коли буде кінець?» Написано її в Євангелії Матвія, 24 розділ, 3 вірш каже: «Коли Ісус сидів на Оливній горі біля Єрусалиму, підійшли його учні до нього самотньо і спитали: „Скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака приходу твого і кінця віку?" Ісус же промовив у відповідь їм і сказав: „Стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийде в ім'я моє, кажучи: „Я Христос“, і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому, але це не кінець ще. Бо повстане народ на народ, і царство на царство, і голод, епідемії та землетруси настануть місцями. А все це початок терпінь. На муки тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи за ім'я моє. І багато хто в той час спокусяться і видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Повстане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. І через розріз беззаконня любов у багатьох охолоне. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світу на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Чомусь актуальною тема стала про кінець світу. На цьому посвячені цілі серії фільмів. Різні припущення піднімають із пилу різних пророків: Нотрдамуса, Вангу і так далі, і так далі. На превеликий жаль, дивлячись у ці новини, які звучать з наших телеекранів, мало хто звертається: а що каже про це Біблія? Єдине джерело, яке проливає світло на останні дні, якому варто довіряти і яке несе з собою 100% істину, це не Ванга, не Нотрдамус, а Боже Слово. І ось, власне, Ісус, якому завдали це питання ще 2000 років тому назад, Він творець неба і землі, Він є Бог в тілі бувши, Він предсказав, Він бачив кінець ще на початку. Бо Бог є поза межами часу. Час не має влади над Богом. Простір не має влади над Богом. Він є господар вселенної. Він є хазяїн землі. Він є творець твого і мого тіла, душі і духа. І ось ми читали, які ж будуть ознаки. Тобто, які події будуть з'являтися перед тим, як має прийти кінець історії людства. Колись казали, це неможливо, колись казали, все це фантазія, це вигадки, це є опіум народу, релігія, ніби щось таке втовкмачує. Але, шановні мої, ми бачимо сьогодні, що наука піднімає дві руки і здається, і вона не в силі об'яснити події останніх днів. Підняти останні дні катастрофи, торнадо, цунамі, землетруси, яка наука встоїть? Хто предскаже, хто збереже і хто захистить людство? Безсила наука, безсилі технології, і Господь це передбачив. Я хочу сказати на підставі Біблії, що Бог не зацікавлений, щоб ці стихії були на землі, але людство, яке більше схильне робити зло, більше схильне робити неправду, воно акумулює цю негативну енергетику, акумулює цю чашу гніва, яка коли наповниться, і тоді воно прориває. Ісус передбачив, що в останні дні люди будуть схильні більше до зла, як до добра. Бог передбачив людське серце, що воно є користолюбиве, воно є себелюбиве, воно егоїстичне, воно є завидуюче, воно любить речі, які йому шкодять. І, власне, ознаки, на які Господь звернув увагу, і ми повинні звернути. І так, перша важлива ознака, на яку мало хто звертає увагу, це ознака духовного явища. Ми ще не торкаємось земних подій, які відбуваються в наші дні. Христос сказав: «Вважайте, щоб вас хтось не звів». І, власне, сьогодні нас появилися на екранах Кашпіровський колись, тепер екстрасенси, різні гадалки, предсказателі і різні астрологічні прогнози. Все це свідкує про те, що людині дуже цікаво заглянути, а що там далі? А що там далі? І на превеликий жаль, люди хочуть заглянути там, де їм не потрібно, не на користь і не на збудову. Духовний світ – це серйозна річ. Духовний світ ділиться на двоє. Це є світ, яким управляє Бог і під властю Бога. І є невелика система – світ зла, неправди і беззаконня. Так і написано – весь світ лежить у злому. І тому перша ознака – це буде вплив на людські душі. Вірити всяким чарівникам, всяким предсказателям, всяким іншим лживим теоріям і іншим прогнозам. На підставі Біблії, дивлячись, що тут написано, Біблія несе собою світло, продаває правду. Повстане народ на народ. Це відношення між всередині країни. 20 століття – це століття громадянської війни. Не одна громадянська війна пройшла і на території нашої країни, на території інших держав. І сьогодні ми є свідками, де люди всередині країни воюють одне з одним. Це встане народ на народ. Друге – царство на царство. Це вже війна між державами. І ні одне століття не прославилось такими кровопролитними війнами, як 20-те століття, яке назавжди війшло в історію, як одне із найкровополитніших століть існування людства. І ми стоїмо перед загрозою ще третьої страшної війни. Не дай Бог, щоб вона звершилась. Але людство само підходить до цього і само провокує ці речі. Не Бог. Не Бог придумав атомну бомбу. Не Бог придумав ракети. Не Бог придумав якісь інші такі речі або засоби, які можуть знищити в декілька секунд не сотні, не тисячі, а мільйони людей в декілька секунд. Це придумала людина. І ми маємо це враховувати. Але над всім цим є, звичайно, контроль Божий. Признаки є ще такого масштабу, як природні ознаки. Землетруси стали частішими. То всякі епідемії на сьогоднішній день виникли нові, невідомі науці, і перед ними безсила медицина. Це доказ, що ми живемо останні дні. І ще важливий чинник, на який я вважаю, що треба нам звернути увагу. Скажемо, якщо на міжнародному рівні ми, може, не відіграємо ролі, скажемо, в плані кліматичному або природньому ми теж, вроді, не дуже впливаємо, хоча це не так, але є інша система або інший світ, це наш внутрішній світ. І от, власне, чим наповнено наше серце, воно теж свідчить, які часи ми живемо. Каже Слово Боже, що останні дні буде розріз беззаконня. Це вже не землетрус, не ураган. Ми його зупинити не можемо, хоча можемо впливати на природні процеси коли ми є в єднанні з Богом, але наш внутрішній світ. Сьогодні людство придумує нові речі беззаконні. Європа узаконює беззаконні речі, яких соромилися тисячами років, яких визнавали за збочинство, яких визнавали за гедотні гріхи. Сьогодні це виходить як популярне. Сьогодні воно входить в рамки закону. Сьогодні воно нібито під видом толерантності. За такі речі колись строго судив Бог і судило суспільство. Сьогодні це входить в норму. Це свідчить, що ми живемо при кінці. І взагалі ще важлива річ, як жадність. Одні люди збагачуються і не знають, куди грошей дівати, а другі люди в своїх злигоднях не можуть звести кінців з кінцями. І трудно нам представити в Україні, що голод сьогодні є, бо ми маємо хліб. Але доказано є, і статистика свідчить, 1/3 людства на землі голодує. І тому це є доказ того, що ми живемо у переддень приходу Господа Ісуса Христа. Питання. Знати можна, бачити можемо, чути можемо, але важливо, чи ми є готові до зустрічі з Христом. Хай Бог допоможе, щоб наша совість була чиста, ми були примирені з Богом, і нам ніякий кінець світ не буде страшним, бо кінець світа є під владою і контролем Божим.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої в ефірі, хто сіє серцем, добре слово чи грошину, знай, повсякчас Бог з вами в радісну і злу годину. І те зерно, що Словом Божим піснею лунає, в серцях людей, як із землі, проб'ється й виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!

0: Стримуй язик свій від зла, і уста твої нехай не будуть облесливі. Ухиляйся від усього злого, і роби добро, будь мирний і пильнуй того.
1: Псалом 33, вірші з 14 по 15.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже, я приходжу до Тебе сьогодні зі скрушеним серцем. Я часто не розумію, що відбувається. Мені болить усе, що сьогодні відбувається в різних куточках нашої країни. Боже, благаю Тебе, допоможи нам утвердити мир. Наповни моє серце миром, який перевищує всяке розуміння. Зупини тих, хто чинить зло, зупини тих, хто замислює зло. Наснаж усіх, хто чинить добро. Боже, допоможи нам порозумітися, усім нам, хто живе в різних куточках країни, на сході і на заході, на півночі і на півдні. Допоможи нам спільно і дружно будувати наш дім, Україну. Стань будівничим цього дому, адже коли Бог не є будівничим, то марно працюють усі інші будівельники. Боже, благаю Тебе, наповни усіх нас духом смирення і покаяння. Я молюсь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Вітаємо всіх слухачів Світлого Радіо. Дорогі друзі, можливо, особливо серед молоді, серед підлітків, слухачів Світлого Ефіру, ви вступали кроки свої до Господа, але зупинились на певних початках і не пішли за ним. Хотів би підбадьорити вас, не падайте на дусі, слідуйте за Господом, і Він обов'язково підтримає вас. У моєму особистому житті я виховувався в християнській родині, я був навчений Слову Господньому, я знав прекрасно Слово Боже, міг цитувати багато віршів з Нового Заповіту, Старого Заповіту. Але щось не вистачало мені. Я розумів, що я потребую близького стосунку з Господом. Що я маю зробити якийсь особливий крок для того, щоб стати Господнім дитям. І виростаючи з самого дитинства, навіть в четвертому поколінні віруючих батьків, я лише у своїх 18 років усвідомив: Господи, який я грішний. Я бачив, як Господь зупиняв мене на моїх дорогах, в моєму підлітковому житті, через різні обставини, через аварії, через проблеми. Бог говорив до мене: сину мій, я хочу щирого служіння від тебе. І одного прекрасного дня, на одному прекрасному служінні, я відчув дотик Духа Святого. Він говорив до мене: це є той час, коли ти маєш визнати свої гріхи, незважаючи на те, що ти, можливо, віруючий уже давно, але я хочу почути твою молитву покаяння. І я схилився в тому домі молитви. Я просто заплакав, як маленька дитина. Я усвідомив, що без Господа я ніхто і ніщо. І віддав своє життя для Господа. Помолився молитвою покаяння. І з того часу, і наразі, і впродовж свого життя я вірю, Господь буде зі мною і буде благословляти. І нині, дорогі друзі, молодь дорога, я хотів би закликати вас до щирого служіння Господу, до щирого усвідомлення, що без молитви покаяння до Господа нам не гарантовано спасіння. І тому хотів би зараз помолитися разом з вами до нашого Всевишнього Бога, щоб Він простив гріхи наші. Можливо, ви, слухаючи зараз цю промову, це слово, чуєте його. У мене до вас прохання. Повторіть молитву покаяння, і ви відчуєте радість спасіння. Дорогий Творець, я каюсь у своїх гріхах. Я прошу Твого прощення, що я робив зле в очах Твоїх, що я був неслухняний, неслухняною дитиною Твоєю. Допоможи мені бути гідним послідовником Твого імені. Щиро каюсь у своїх гріхах. Прошу Тебе прощення в ім'я мого заступника Ісуса Христа. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша Світла Радіо Сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 1 червня.
1: Серце людини високомірне перед падінням, а смирення передує славі. Книга приповістей, 18 розділ, 12 вірш. Дорогі друзі, пам'ятаємо, що гордість веде до падіння, а смирення – до слави. Будьмо смиренними, щоб досягти успіху та визнання.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Вітаємо вас!
1: З вами програма «Витоки».
0: Просіть, і дано буде вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам.
2: Розумні люди кажуть, краще гірка правда, аніж солодка брехня. Оскільки брехня – то спокуса. Хто має спокусу, той має гріх у душі, через який все втратить. Отже, немає маленької брехні або брехні в дрібницях. Є просто брехня, яка робить людину грішною. У Льва Толстого є оповідання на цю тему «Чоловік та сокира».
1: Якось в одного чоловіка у річці затонула сокира. Сів він та й заплакав. Це почув водяний, і йому стало шкода чоловіка. Тому він приніс із річки золоту сокиру та й питає.
2: Це твоя сокира, чоловіче?
3: Ні, це не моя.
1: Тоді водяний приніс іншу сокиру, срібну. Чоловік знову говорить.
3: І це не моя.
1: Потім водяний приніс справжню сокиру. Чоловік зрадів і каже.
3: О, ось це моя сокира.
1: За його правду, водяний подарував чоловікові усі три сокири. Чоловік повернувся додому і розповів про цю історію своїм друзям. Один із них, багата людина, захотів і собі отримати золоту і срібну сокири. Пішов він до річки, навмисне потопив свою сокиру у воді, сів та й плаче. Аж тут водяний несе золоту сокиру і питає.
2: Це твоя сокира?
1: Чоловік зрадів та як закричить.
3: Моя, моя сокиронька, моя!
1: Водяний не дав йому золотої сокири і справжньої не повернув. Таким чином покарав він чоловіка за його брехню.
0: У книзі «Приповістей Соломонових» говориться, «Ліпший убогий, що ходить у своїй неповинності, ніж лукавий устами та нерозумний. Хто брехні говорить, не буде врятований».
1: Ви слухали програму «Витоки».
0: До зустрічі!

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Я вважаю неможливим складати музику, яку я не відчуваю душею. Це здається мені обманом, бо ноти мають такий самий зміст, як і слова, а можливо, ще важливіший. Ці слова належать німецькому композитору та музиканту Феліксу Мендельсону. В його творах дійсно не було лукавства. Вони були відображенням його душі. Протягом свого недовгого життя, а композитор прожив всього 38 років, Мендельсон створив видатні твори майже у всіх музичних жанрах. Ім'я Мендельсона відоме багатьом завдяки весільному маршу, під звуки якого закохані заходять в урочистий зал для реєстрації свого шлюбу. Для когось ці звуки стають прелюдією до щасливого сімейного життя, а для інших – початком багаторічних страждань. Адже не всі знають, в чому істинне щастя. Тільки пізнання Бога та служіння Йому можуть дати людині відчуття щастя. Цю істину Мендельсон відкрив для себе ще в юнацькі роки. Навчаючись в Берлінському університеті, Мендельсон захотів дізнатися більше про віру. Серед всіх друзів по університету був тільки один, який розділяв погляди композитора. Цей хлопець навчався в Берліні на пастора лютеранської церкви. Саме він допоміг Мендельсону полюбити Біблію. В Мендельсона є багато духовної музики, ораторії Павло, Ілля та безліч псалмів та духовних гімнів. Але сьогодні в нашій програмі ми почуємо твір, який відомий кожному нашому слухачеві – «Весільний марш» з увертюри «Сон в літню ніч». До речі, цей твір композитор написав, коли йому було всього 17 років.

0: У важких ситуаціях нашого життя ми звертаємось до Господа у молитві. Особливо важлива молитва за тих, хто захищає нашу батьківщину. На світлому радіо «Еммануїл» постійно лунає молитва «Псалом 90», яка об'єднує слухачів з різних кінців України і світу.
1: Доброго дня, дороге світло радіо, дорогі всі співробітники, дорого вам для мене світло радіо. Я хочу вам сказати, що мій внук Михаїл уже півтора року на війні. Я все бросаю. Я не можу читати Біблію, бо в мене тримована сітчатка, я не бачу. І я біжу в 6 ранку, і в 6, і в 9, і в 10, до самого вечора. Разом з радіо молюся Псалом 90. І внучок сказав, нехай бабушка молиться, мені допомагають її молитви. Я все время молюся. Дякую світлому радіо, що є така молитва Псалом 90, яка допомагає. Мій внук і Херсонщину, правий берег визволяли, Миколаївщину, і Бахмут там, і Солідар, і скрізь. І йому допомагає Псалом 90. Моліться всі за всіх наших воїнів, за мого внучика Михаїла воїна, який захищає в Збройних силах України. Дякую світлому радіо. Низький поклін від землі до неба світлому радіо за такі чудові молитви, які транслюються по радіо. Дякую.
0: Дорогі друзі, завдяки спільним зусиллям слухачів, редакції та партнерів ми можемо допомогти і підтримати ближніх. Спільною молитвою ми огортаємо тих, хто цього найбільше потребує. Завдяки програмам на радіо «Еммануїл» люди, які не можуть самі читати Біблію, не залишаються відкинутими. Вони можуть слухати програми на радіо та долучатись до обговорення. Запрошуємо всіх до спільного творення нашого світлого радіо.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до Тита. Розділ перший.
2: Павло, раб Божий, а апостол Ісуса Христа, по вірі вибраних Божих і пізнанні правди, що за благочестям, в надії вічного життя, яке обіцяв був від вічних часів необманливий Бог, і часу свого з'явив слово своє проповіданні, що доручне було мені з наказу Спасителя нашого Бога, до Тита, щирого сина, за спільною вірою. Благодать, милість та мир від Бога Отця, Христа Ісуса, Спасителя нашого. Я для того тебе полишив би у Криті, щоб ти впорядкував недокінчене та пресвітерів настановив по містах, як тобі я звелів. Коли хто бездоганний, муж єдиної дружини, має вірних дітей, недокорених за блуд або неслухняність. Бо єпископ мусить бути бездоганний, як Божий доморядник, не самолюбний, не гнівливий, не п'яниця, не заводіяка, не корисливий, але гостинний до приходнів, добролюбець, поміркований, справедливий, побожний, стриманий, що тримається вірного слова згідно з наукою, щоб мав силу і навчати в здоровій науці і переконувати противних. Багато бо є неслухняних, марнословців, зводників, особливо ж зобрізаних. Їм треба уста затуляти. Вони цілі доми баламутять, навчаючи, чого не належить для зиску брудного. Сказав один з них, їхній власний пророк, критяни завжди брехливі, люті звірі, черевані ліниві. Це свідоцтво правдиве. Ради цієї причини докоряй їм суворо, щоб у вірі здорові були і на юдейські байки не вважали, ані на накази людей, що від правди відвертаються. Для чистих все чисте, а для занечищених та для невірних нечисте ніщо. Але занечистилися і розум їхній, і сумління. Вони твердять, немов знають Бога, але відкидаються вчинками, бувши бридкі і неслухняні, і до всякого доброго діла нездатні.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене, і тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Ващук про музику і пісні.
2: Музика, вона ще має фон, самі акорди, сама мелодія, крім самих слів, вони створюють атмосферу. І ти можеш цим торкнутися глибше, тому що є такі струни душі. Я вірю в те, що сама музика, іноді навіть без слів, вона працює. Я думаю, що слова само собою мають вагу, але той фон, який є в кожній пісні, ті інструменти, які наповнюють цю пісню, вони теж несуть величезну, колосальну вагу. І я впевнений, що музика навіть без слів – це духовне поняття.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо Еммануїл.
0: І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові й Отцеві.
1: Цитата з Біблії.

0: У лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
2: . Дівчинка і хліб. «Коли повернешся додому, – наказувала мама своїй гарненькій донечці, – не заберися купити хліба, бо увечері його швидко розкуповують. Та після школи дівчинка так захопилася своїми справами, що про хліб навіть не згадала. А тільки увечері вона раптом схаменулася і кинулася до магазину. Та він виявився вже зачиненим. І тут вона побачила чергу, що вишукувалася саме за хлібом. Дівчинка обачливо запитала величезного дядечки, чи він останній у цій черзі, і стала за ним. Черга швидко просувалася, а хліб швидко закінчувався. І тоді люди почали ділитися хлібом. Хтось купував половину, хтось чверть хлібини, а залишок віддавав наступному покупцеві. Дівчинка захоплено дивилася на цих людей, сподіваючись, що і їй вистачить якась частина хліба. І ось залишилась остання хлібина, і продавщиця зручним рухом взяла її в руки, щоб розрізати навпіл. І тоді величезною рукою чоловік схопив хлібину, кинув гроші і пішов собі геть, не звертаючи уваги ні на продавщицю, ні на розгублену дівчинку. Їй стало дуже прикро і чомусь дуже соромно. А пізно увечері, коли дівчинка вже лежала у ліжку, вона подумала: «От коли б я у цій черзі стояла першою, а той чоловік за мною, я б…» І вона уявила продавщицю, яка розрізає хліб навпіл. Одну частину дівчинка бере собі, а іншу протягує тому величезному чоловікові. Від цих думок їй раптом стало дуже радісно. Та вона не встигла подумати чому, бо закружляла у своїх веселих кольорових снах. Хай сонце не заходить над вашим гнівом.

0: Прославляйте Господа і призивайте ім'я Його. Сповіщайте між народами про діла Його. Співайте Йому і славте Його. Розповідайте про всі чудеса Його. Хваліться іменем святим Його. Нехай радіє серце тих, що шукають Господа.
1: Псалом 104, вірші з 1 по 3.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: На хвилі радіо Еммануїл. Перша ночі. Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

Щаслива сім'я – мрія кожної людини. Попри всі негативні виклики суспільства, бажання побудувати щасливу сім'ю об'єднує мільйони українців. Сім'я була, є і буде для кожної людини місцем спокою, любові та добробуту. Пропонуємо до вашої уваги програму «Щаслива сім'я».

0: серед тих, хто збирається одружуватися або виходити заміж, навряд чи знайдеться людина, яка сказала би, що не сподівається на невдалий шлюб. Вступаючи в шлюб, люди не думають про можливість невдачі, тим більш розлучення. Подібні думки абсолютно неприродні для молодят. І тим не менше кількість невдалих шлюбів зростає. А кількість розлучень різко збільшилась. Чому? У чому причина?
1: Причина трагедії в сімейному житті криється в нашій забудьковатості. Ми забули, в чому ж полягає первісний задум шлюбу. Ми забули того, хто є ініціатором і господом шлюбу. Ось чому наші найкращі прагнення і наміри все частіше і частіше закінчуються невдачею.
0: Що потрібно зробити для того, щоб шлюб був успішним? Чи є хоч якась надія на благополучний результат? Я переконаний, що ваш шлюб або шлюб будь-якої іншої пари може бути успішним при одній умові. Якщо чоловік і дружина готові не тільки слухати, але й слухатися ініціатора та господа шлюбу Бога.
1: Це Він заснував шлюб і залишив нам свої інструкції для подружнього життя. Бог явив нам свій задум про шлюб трьома різними способами – через посередництво Біблії, життя Ісуса Христа і дії Святого Духа. Почніть нехтувати будь-яким з цих трьох джерел вчення про шлюб, і ви скоро виявите, що ваш шлюб ґрунтується на дуже хиткому фундаменті.
0: Вчення Слова Божого є першою з трьох основ шлюбу. Як вже було сказано, ідея шлюбу належить Богу. Він заснував шлюб ще до гріхопадіння Адама і Єви. І сам шлюбував першу подружню пару. В той особливий момент історії людства Бог дав настанову Адаму і Єві, вказавши молодятам, що буде сприяти успіху їх сімейного життя. Ось чому ми читаємо в книзі «Буття» – «Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. І були вони нагі обоє, Адам та жінка його, і вони не соромились».
1: Перший принцип – відділення від батьківської опіки. Тепер ви більше не повинні шукати притулку, захисту чи фінансової допомоги у своїх батьків. Всі потреби такого роду повинні бути передбачені у нових відносинах, у відносинах між чоловіком і дружиною. Якщо, вступаючи в шлюб, ви продовжуєте залежати від батьків, шукаючи у них підтримки в задоволенні емоційних або фізичних потреб, будьте обережні. Ваш шлюб буде будуватися на дуже хиткому фундаменті.
0: Цей принцип стосується не тільки тих, хто збирається вступити у сімейне життя. Він стосується також батьків. Батьки, звільніть своїх дітей. Якщо ви дали своєму синові згоду на шлюб, в такому разі дозвольте йому бути відповідальним чоловіком, а не залежною дитиною. Те саме і з вашою дочкою. Чинити так – значить закласти основу для хорошого шлюбу.
1: Щоб шлюб витримав натиск життєвих бур і хвилювань, подружжя повинно усвідомлювати, що їх узи постійні. Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї. Покине і пристане, розірве і зв'яже. Перший принцип – відділення. Другий – міцність, сталість. Заснувавши шлюб, Бог мав на увазі його сталість.
2: Як ваша сім'я може бути щасливою?
3: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
4: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
5: «Щаслива сім'я» – радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
0: Що мається на увазі під сталістю? Який її термін? 10 років чи 15? Ні, Сталість шлюбу означає бути разом до кінця, без умов і без обмежень. Розлучення в якості однієї з можливостей розриву шлюбних уз ніколи не передбачалося Божому проєкті шлюбу. Молоді люди, коли у вас з'являються думки про заміжжя або одруження, не думайте про розлучення навіть просто як про можливий варіант. Так, безумовно, будуть важкі періоди, будуть протиріччя, але що Бог з'єднав, людина хай не розлучає.
1: Єдність – третій з основних принципів шлюбу, і стануть вони одним тілом. Досягнення єдності в шлюбі – це процес, що вимагає зусиль з обох сторін. Єдність – це здатність слухати і прощати. Єдність – це коли дві особистості, які, можливо, різко відрізняються одна від одної, хочуть повністю, без залишку, ділитися всім, що наповнює їхнє життя. Єдність досягається тоді, коли чоловік і жінка доповнюють один одного.
0: Єдність – це не подоба, не однорідність. Ми схильні плутати єдність з подобою. Подібність означає, що ти повинен бути схожий на мене. Ти повинен реагувати так само, як я. Припустимо, що ваша дружина щойно прасувала і пропалила дірку на красивих нових шторах. Вона у сльозах. Вам, спокійному і виваженому чоловікові,

0: розділити життєві труднощі та допомогти дружині впоратися з цими труднощами. Ось що таке є єдність у шлюбі.
1: Міцний і здоровий шлюб вимагає відокремлення від батьків, сталості шлюбних уз, зростаючої єдності і фізичної близькості. І були вони нагі обоє, Адам та жінка його, і вони не соромились. Четвертий принцип – принцип фізичної близькості, згаданий останнім у Божому переліку фундаментальних принципів шлюбу. І це не випадково. Чоловік і дружина можуть відчувати задоволення від фізичної близькості лише за умови наявності вище зазначених відділення, сталості та єдності. Видаліть будь-яких з цих принципів, які є наріжним каменем у фундаменті шлюбу, і цінність фізичної близькості зникає.
2: Діти, чого Бог очікує від вас?
3: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
4: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
0: Отже, відділення, сталість, єдність і фізична близькість – наріжні камені в Божому фундаменті шлюбу. Але крім Божих інструкцій про шлюб, записаних в Біблії, ми маємо особистий приклад Ісуса Христа. Послані до Ефесян апостол Павло пише: «Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти». Потім переходить до шлюбного життя. Так що шлюбне життя повинно бути життям наслідування Богу. У другому вірші цього розділу сказано: «І поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як дар і жертву Богові на приємні пахощі».
1: І так, по-перше, нам заповідано любити один одного, як Христос полюбив нас. Ви знаєте, що оригінал Нового Завіту був написаний грецькою мовою. У грецькій мові є три слова, які перекладені на українську мову одним словом «любов» – «ерос», «філео» і «агапе». Перше слово «ерос» вказує на статевий потяг. Слово «філео» передає зміст дружніх відносин, а слово «агапе» позначає жертовну любов, яка виявилась у хресній смерті Ісуса Христа за гріхи людства. І саме цією любов'ю, агапе, ми покликані любити один одного. Бог бажає, щоб між подружжям була саме така любов.
0: Наслідуючи приклад Христа, ми повинні любити так, як Христос полюбив нас. Але ми повинні також жити, як і жив Ісус Христос. А як жив Ісус Христос? Він жив у святості, і ми повинні жити святим життям. Ісус Христос жив у світлі, і ми повинні жити в світлі. Наш Господь жив праведним життям, і ми з вами покликані до праведності. Наш Господь, Ісус Христос, ніколи ні в чому не ослухався Бога Отця. Він жив слухняним Богові життям, і нас Бог закликає через апостола Павла: «Допевняйтесь, що приємне для Господа». Дивлячись на Ісуса Христа, ми можемо навчитися любити, як любив Христос, і жити, як жив наш Господь, а також коритися один одному, як Христос корився своєму батькові.
1: Господь через апостола Павла говорить: як ми можемо навчитися коритися один одному в сім'ї, зважаючи на особистий приклад Ісуса Христа? Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік – голова дружини, як і Христос – голова церкви, сам Спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе.
0: Зверніть увагу на цю дивну аналогію покори. Наслідуючи приклад Христа, дружини повинні корити своїм чоловікам. Як?

0: господарі. Точно так, як вона би відгукнулася на звернення господа до неї. Дружина повинна реагувати на слова свого чоловіка, але апостол Павло на цьому не зупиняється. Основний обов'язок до чоловіків – це велика любов до жінок. Чоловікам наказано любити своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав себе за неї.
1: Шлюб, в якому є любов і покора – міцний і успішний шлюб. Але що сказано про те, як ми повинні коритися? Корячись один одному у Христовім страху. Тому шлюб – це життя, засноване на постійній співпраці. Пам'ятайте про це.
0: Нехай Господь допоможе нам усім у цьому збудувати щасливу сім'ю.
2: Ви слухали передачу «Щаслива сім'я». Редактор Оксана Мельник. Вели програму Василь Любов Войтовичі. Ваші відгуки та побажання надсилайте в редакцію Світлого Радіо з поміткою «Щаслива сім'я». Адреса для листів – radio@svitle.org.

Батько Небесний, я звертаюсь до Тебе і молю Тебе. Батько Небесний, благослови церкву Твою, підніми стовпи Твої. Нехай голос Євангелія, голос проповідників, голос тих, хто спасає, рятує, допомагає, підтримує, звучить сьогодні як ніколи. Боже, благослови церкву Твою проповідувати цю добру новину про Твою перемогу, Боже, над усяким злом, над гріхом, над смертю. Я молю Тебе, Батько, будь з нами, веди нас, захищай нас і благословляй нас. Молю Тебе в ім'я Ісуса Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа.

0: Світлі свідчення наших світлих слухачів.
1: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незряча». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть. А для когось це один-єдиний джерело цього світла. І вона не виходить. Інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благу вістку всім, хто нуждається в ньому.
0: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: Дай мені зрозуміти дорогу повелінь твоїх, і я буду розмірковувати про дивні діла твої.
1: Псалом 118, 27 вірш.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Одиниця, яку додали до нескінченного, нічим його не збільшує, як один фут нічого не додасть до нескінченної міри. Кінцеве знищується у присутності нескінченного і стає чистою нікчемністю. Так і наш розум перед Богом, так і наше правосуддя перед Божим правосуддям. Блез Паскаль, французький філософ, письменник, фізик, математик.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей.
2: Ми з дружиною насолоджуємося цим процесом, коли ти народжуєш трьох зразу, потім чотирьох, 14-літніх дітей і 10-річних. Не мучившись родами, ми можемо народжувати.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Ласкавий погляд веселить серце. Добра новина підкріпляє тіло. Світле радіо «Еммануїл».

0: Одна молитва подяки і вантажу турбот, як і не було.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Час слухати Слово Боже. Знову настав час послухати про найголовніше. У цій програмі ви почуєте, що було на початку і як нас стосується те, що говорить Біблія про створення світу, перших людей і про того, хто створив усе, що ми бачимо навколо. Гадаю, ти пам'ятаєш, як Бог створив небо й землю, зорі, моря й ліси, тварин і риб, як він створив перших людей і як вони жили з Богом у раю. Сьогодні ми послухаємо, що було після того, як у світ прийшов гріх. Втрачений рай. Біблія, книга Буття, 3 розділ.
2: Адам і Єва повільно вийшли, щоб зустрітися з Богом. Бог довго і сумно дивився на засоромлене подружжя. «Чого ви сховалися?» – запитав він їх. «Я боявся побачитися з тобою, бо я нагий», – промимрив Адам. «Хто сказав тобі про це?» – запитав Бог. «Чи не їли ви плодів із того дерева, що дає пізнання про те, що є добром, а що злом?» «Це не моя провина», – сказав Адам. «Єва вмовила мене». «Це не моя провина», – і собі сказала Єва. «Змій намовив мене покуштувати плодів». Бог, звертаючись до них обох, промовив, що тепер, через те, що вони не послухалися його, вони понівечили чудовий Божий світ. І відтак будяки та терен проростуть серед ягід та квітів. Праця стане тяжкою та виснажливою. «Ви не можете більше залишатися в цьому саду», – сказав Бог. «Сьогодні ви вирішили чинити, як вам заманеться, а це означає, що ви вирішили піти від мене. Тепер вам доведеться відійти у світ, а коли ви постарієте, ви вмрете». Адам і Єва залишили сад в Едені. Посланий Богом ангел із вогненим мечем став на воротах раю, чудового саду, що його людство втратило і, здавалося, назавжди.
1: Ось так усе було. Тепер ти знаєш, чому у світі так багато зла, ворожнечі, ненависті. Ти знаєш, чому ми більше не бачимося з Богом віч навіч і не можемо з ним говорити, як із мамою чи з татом. А знаєш, чому він наказав усе це записати до Біблії? Щоб ми знали, що ми втратили, і знали, куди ми можемо повернутися, як ми можемо повернутися до раю. Про це і про багато іншого ти дізнаєшся, якщо уважно слухатимеш цю програму. А поки до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
3: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Народився я в сім'ї, атеїстичній, в сім'ї культпрацівників, де батько – директор будинку культури, мама – художній керівник. Ми не вірили в Бога. Мама в той же час писала, я пам'ятаю, сценарії «Без Бога світла дорога», але ця дорога нас вела до руйнації сім'ї. І тільки дякуючи Богу, коли ми навернулися до Нього, коли ми звернулися у молитві до Нього, ми отримали змінене життя, чудову сім'ю, благословене життя в Господі. Особисто я був комсоргом, і в якийсь період у 88-92 рік, коли я знаходився в Черкасах, я шукав того, хто повинен бути в нашому серці, тобто Ісуса Христа. Але я не знав, хто це такий. І якось випадково ми з товаришем купили Біблію і почали читати. І дякуючи тому, що Бог працював у серці через Слово Боже, я повірив в нашого Бога, повірив в Його Сина Ісуса Христа, в те, що Він помер на хресті за мої гріхи. І я покаявся в своїх гріхах і послідував Його вченню. З того часу життя нашої сім'ї змінилося. Батько, який вживав алкоголь і був залежним від нього, повністю звільнився і зараз взагалі не вживає алкогольних напоїв. Він дуже палив, зараз взагалі не палить і все добре в нього здоров'ям. Мама дуже хворіла. На той час ми не знали, як молитися за зцілення, тому що просто читали Слово Боже. Але на сьогодні мама повністю зцілена від тих хвороб, які на той час були.

0: Дорогий Небесний Отче, ми приходимо до Тебе в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Ми віримо, що Ісус Христос є Син Божий, який помер на хресті за наші гріхи і був похований, і воскрес третього дня для нашого спасіння, і прийде другий раз на землю. Боже, ми просимо Тебе, прости нам всякий гріх. Ми зізнаємось, що ми грішні і каємося в наших гріхах. Ми просимо Тебе, Ісус, увійди в наше серце і будь нашим Господом і нашим Спасителем. Ми віддаємо своє життя Тобі і дякуємо Тобі за те, що Ти тепер не тільки наш Бог, але й наш Батько, наш Спаситель і наш Господь. Спасибі Тобі, ми любимо Тебе і прославляємо Тебе, великого Бога, Отця, Сина, Духа Святого. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі

0: Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
1: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле Радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
0: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого Радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву. Ваші зусилля впливають на життя багатьох людей.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: На початку, у першій половині 19 століття, народився український національний герой, керівник повстанського руху проти національного соціального гніту на Поділлі Устим Якимович Кармалюк. Постать Устима Кармалюка загадкова і майже легендарна. Історичні дослідження його біографії, коли їх співставити, породжують більше запитань, аніж дають певних однозначних свідчень про цю неординарну особистість. Оповиті туманом навіть його ім'я та прізвище. В судових актах, церковних записах і метриці іменують його по-різному – Устим, Августин, Севастьян і навіть Василь. Існує і кілька варіантів звучання прізвища – Кармалюк, Кармелюк. Сам він, переховуючись інколи, називав себе Василем Гавриленком. Поява Кармалюка була закономірною і неминучою у першій половині 19 століття. Він символізував собою свою епоху, суперечливу і досить складну і неоднорідну. Він з'явився на історичній арені саме тоді, коли Україна стогнала під кріпосницьким ярмом, коли становище селян-кріпаків дійшло до певної межі, такої, що вже неминучим був вибух невдоволення, боротьби за своє краще життя. Панщина сягнула до 6 днів на тиждень. Кармалюк став провідником народних мас. За інших обставин, коли б не було кріпацтва, не спалахнула б озброєна боротьба тисяч скривджених проти своїх визискувачів. І не з'явилася б потреба у ватажку. Протягом 23 років боротьби повстанські загони Кармалюка здійснювали напади на поміщицькі маєтки. Захоплені поміщиків гроші і майно роздавали селянській бідноті. Для боротьби з повстанцями російський уряд у листопаді 1833 року створив так звану Галузенську комісію. За словами тих, хто знав або бачив Кармалюка, Устим не був дуже високим, але плечистим і надзвичайно сильним чоловіком. Розбійників не любив і сильно карав даремних злодіїв. Житель села Гуменці згадував, що одного разу Кармалюк відібрав чимало золота місцевого здирника і роздав бідним, обірваним жінкам, що йшли по дорозі. А на прощання сказав: «Беріть золото, хай діти ваші вдома не плачуть. Як мене десь вб'ють, згадайте Кармалюка». У повстанському Русі брали участь не лише українці, але й поляки і євреї. Усі вони на очних ставках і допитах ніколи не зрадили Кармалюка, за що каралися і були вивезені до Сибіру. Розповідають, що Кармалюка вбив із засідки шляхтич Рудковський. Кажуть, що стріляв він не кулею, а гудзиком, адже був переконаний, що Кармалюк не проста людина, а характерник або чаклун, яких, як відомо, простою кулею не візьмеш. Тіло ватажка ще довго возили селами, щоб залякувати непокірних селян. Поховали його в Летичеві, тепер Хмельницької області, де у 1974 році на постаменті валуні поставили 5-метровий пам'ятник українському національному герою.
0: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Якщо у всьому тому, що я написав, є якась цінність, це лише тому, що в дитинстві мати щоденно читала мені уривки з Біблії і вимагала заучувати ці місця на пам'ять. Джон Рескін – англійський письменник, художник, теоретик мистецтва, літературний критик та поет.

0: Господи, пристановищем нашим був ти з роду в рід. Перше, ніж з'явилися гори і створилася земля і вселенна, од віку й до віку ти єси.
1: Псалом 89, вірші з 2 по 3.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світле радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Всього одним словом можна для когось перевернути увесь світ.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Наш добрий і люблячий Господь, ми у покорі нашого